0: Điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
1: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển. Có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn. Và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè và khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
0: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
1: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
0: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
1: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
0: cơm độn.
1: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
0: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
1: không? Dạ đúng rồi.
0: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
1: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
0: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
1: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
0: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
1: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
0: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
1: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi, mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn.

0: hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển, và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều, và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người như là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người cái chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Và nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska,
0: là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình, thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ, để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi lại mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
1: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Gia đình Việt.
5: Gia đình Việt.
6: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình hình thành chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay, những giá trị truyền thống, những lời dạy của ông bà cha mẹ về lòng yêu thương, sự đùm bọc, sẻ chia và trách nhiệm với gia đình đã giúp mỗi người trẻ bồi đắp cho mình sự tự tin, chủ động, năng lực, thích ứng và tinh thần cởi mở khi bước ra xã hội.
7: Chính sự kế thừa có chọn lọc ấy góp phần hình thành những chuẩn mực mới của con người Việt Nam, sống nhân ái, trách nhiệm, tự tin, văn minh nhưng không đánh mất cội nguồn.
8: Bên cạnh các cái việc làm ăn nói cư xử theo truyền thống như bố mẹ vẫn giảng dạy hay là ông bà giáo dục, nhưng mà bố mẹ cũng khuyến khích nên tham gia các hoạt động xã hội, là tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để mình có thể mở hơn, thoải mái hơn. Như vậy thì mình sẽ thấy tự tin hơn. Và chính em cũng cảm thấy là học tập ngay từ ông bà, bố mẹ và những người trong gia đình mình thôi ạ.
9: Mình thấy mình là một người khá may mắn bởi vì bố mẹ mình rất là yêu thương, tôn trọng những cái quyết định của mình. Bố mẹ luôn luôn là mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình. Bởi thế mình làm bất cứ một cái việc gì thì điều đầu tiên mình luôn luôn nghĩ cho cha mẹ mình, gia đình của mình.
10: Cuộc sống thì mỗi ngày là mỗi khác. Ngày xưa thì con gái không được học hành như là bây giờ, sống chỉ trong một mái ấm gia đình thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà đi học nhiều, đi giao lưu nhiều, làm việc nữa nên là không hẳn là thờ ơ với cả những cái giá trị truyền thống mà là vẫn giữ được những cái giá trị đấy nhưng mà mang thêm một cái tính hiện đại.
6: Quý vị và các bạn thân mến, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra và lớn lên mà còn là ngôi trường đầu tiên hình thành nhân cách. Từ cách ứng xử giữa ông bà, cha mẹ và con cái đến các chuẩn mực về tình yêu thương, trách nhiệm, lòng nhân ái, sự trung thực sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
7: Bởi vậy, muốn xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại mà vẫn gìn giữ những giá trị tốt đẹp, trước hết cần bắt đầu từ mỗi gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
11: Không ai sinh ra đã biết thế nào là yêu thương, trách nhiệm hay tôn trọng người khác.

0: Bởi vậy, một đứa trẻ sẽ học được cách nói lời cảm ơn khi chứng kiến cha mẹ biết trân trọng những người xung quanh. Trẻ học cách chia sẻ khi trong gia đình mọi người biết quan tâm đến nhau. Thế nhưng các con cũng có thể học được sự nóng nảy, ích kỷ, vô cảm nếu thường xuyên chứng kiến những cách ứng xử thiếu chuẩn mực trong gia đình. Điều đó cho thấy giáo dục gia đình không chỉ nằm trong những lời dạy bảo mà ngay trong cách người lớn sống với nhau. Đây cũng là lý do mà anh Hoàng Bá Cảnh ở xã Đan Phượng, Hà Nội rất chú trọng việc dạy trẻ biết ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.
1: Dạy cho các cháu là ra đường phải giao tiếp như nào, đến trường đối với thầy cô thế nào, đối với bạn bè nào và nhận biết xã hội như thế nào. Khi có người hỏi mình câu gì, liên quan đến vấn đề gì thì con phải nghĩ rằng là cái đó mình trả lời đến đâu. Vấn đề đấy là mình cũng ý thức và định hướng cho các con, các cháu, nhất là hai cháu nhà mình.
0: Gia đình Việt Nam hôm nay đang thay đổi nhanh chóng, mô hình gia đình nhiều thế hệ đang dần thu hẹp, nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn. Trong gia đình hiện đại, những giá trị truyền thống cần được chuyển hóa thành các chuẩn mực phù hợp hơn như hiếu thảo gắn với trách nhiệm, yêu thương gắn với tôn trọng, kỷ luật gắn với đối thoại, truyền thống gắn với khả năng thích ứng. Khi đó, gia đình vừa là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa là nơi chuẩn bị cho mỗi người năng lực sống trong một xã hội đang thay đổi. Tuy nhiên, một nghịch lý đang xuất hiện, dù các thành viên trong gia đình sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại không có thời gian dành cho nhau. Cha mẹ bận rộn với công việc, con cái bận học tập, thiết bị điện tử và những mối quan hệ trên không gian mạng khiến cho khoảng cách thế hệ cứ ngày càng xa. Trong hoàn cảnh ấy, câu chuyện xây dựng chuẩn mực con người không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu lớn mà phải bắt đầu từ những điều rất bình dị trong cuộc sống đời thường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Vân Chi, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, từ những hành vi nhỏ trong gia đình sẽ hình thành thói quen, từ thói quen hình thành nhân cách của một con người.
2: Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất ở đây ấy, thì mỗi người phải luôn ý thức được cái vị trí của mình ở trong gia đình. Dù đấy là người ông, người bà, người bố, người mẹ hay là những em bé, thế nhưng mà cũng phải biết vị trí của mình như thế nào và phải ứng xử sao cho nó thích hợp với lại cái vai trò của mình. Bên cạnh đó thì phải luôn có cái tình cảm gắn kết và quan tâm chăm sóc đến nhau.
0: Một bữa cơm có sự hiện diện của các thành viên, một cuộc trò chuyện để cha mẹ hiểu con đang nghĩ gì. Một lần ông bà kể cho cháu nghe câu chuyện của gia đình, hay đơn giản là việc mỗi người biết đặt điện thoại xuống để lắng nghe nhau. Đó là cách những chuẩn mực trở thành hành vi và dần trở thành nhân cách. Đặc biệt, trong môi trường số, giáo dục gia đình càng có vai trò quan trọng. Một đứa trẻ cần được dạy không chỉ cách sử dụng công nghệ mà còn là cách ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng những chuẩn mực ấy chính là tiếp nối của các giá trị truyền thống trong môi trường sống mới.
3: Theo tôi, hãy dành những thời gian để nghĩ về gia đình nhiều hơn, nhìn vào con cái, nhìn vào chính mình, nghĩ về bố mẹ nhiều hơn, để dành nhiều thời gian hơn trò chuyện với nhau. Chúng ta phải thích ứng với công nghệ mới, không đứng ngoài cái dòng chảy đấy. Nhưng mà trước khi trở thành công dân số, chúng ta là những người thành viên trong một gia đình. Khi gia đình giữ được sự gắn kết thì chuyển đổi số chính là cái động lực nâng cao chất lượng cuộc sống để con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, làm chất lượng sống tốt hơn.
0: Có thể nói câu chuyện về xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam suy cho cùng không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ cách chúng ta nói với nhau. Cách cha mẹ sống trước mặt con cái, cách mỗi thành viên biết yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và chịu trách nhiệm với nhau.
4: Nếu mà muốn con ngoan ấy, mình phải làm gương cho cháu. Ở nhà thì trong cách ứng xử hàng ngày của tôi với cả bố mẹ hoặc là ông bà thì đều rất là lễ phép để cho cháu nhìn, cháu có thể học tập theo.
5: Nếu như mình cư xử với bố mẹ mình như nào thì mình cảm thấy ngay lập tức con cái sẽ đối xử với mình như thế. Những hành vi của mình rất có ảnh hưởng đến con cái ấy. Nếu như mà mình đối xử với cha mẹ có hiếu thuận, có văn hóa thì con mình sẽ đối xử với bố mẹ như thế.
0: Có thể thấy xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam không cần phải ở đâu xa mà bắt đầu từ trong chính mỗi mái nhà. Khi cha mẹ sống tử tế, con cái sẽ có thêm một tấm gương để noi theo. Khi các thành viên biết yêu thương, tôn trọng và đồng hành, gia đình sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng những con người không chỉ có tri thức mà còn có trách nhiệm với cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới, khi xã hội ngày càng hiện đại và hội nhập, những chuẩn mực về con người Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu được nhìn nhận theo một cách mới. Đó không phải là sự phủ nhận hay là thay thế những giá trị truyền thống, mà là quá trình kế thừa, chọn lọc và phát triển để phù hợp với cuộc sống ngày hôm nay.
1: Vậy đâu là những chuẩn mực cần được bồi đắp để con người Việt Nam vừa hội nhập hiện đại, vừa không đánh mất cội nguồn? Gia đình, nhà trường, xã hội cần làm gì để những chuẩn mực ấy thực sự trở thành giá trị sống trong mỗi người? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Thưa Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới thì nên là sự kế thừa những giá trị truyền thống hay cần một cuộc tái định nghĩa về con người Việt Nam ạ?
3: Vâng, người Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái chuẩn mực giá trị mà rất có ý nghĩa, ví dụ như lòng yêu nước, đoàn kết, thủy chung, tinh thần tương thân tương ái, hay là cái sự cần cù trách nhiệm mà trong lao động, tôn trọng học vấn. Đó là những cái giá trị được hình thành và phát triển từ rất lâu trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong định hướng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ mới thì đã xác định và đặt cái chuẩn mực con người Việt Nam trong những cái mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình Việt Nam. Và những cái nội dung chuẩn mực được xác định bao gồm có 8 cái nội dung, đó là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo. Đây thì chúng ta thấy đó không phải là một cái cuộc tái định nghĩa cho các cái giá trị hay là chuẩn mực của con người Việt Nam, mà đó là một cái quá trình chọn lọc, kế thừa và nhấn mạnh những cái chuẩn mực phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại và mục tiêu phát triển đất nước nói chung, cũng như là phát triển văn hóa con người Việt Nam nói riêng.
2: Chúng ta đang nói nhiều đến xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhưng mà như thế nào là một con người thực sự phát triển toàn diện trong thực tế thưa ông?
3: Thực tế thì Đại hội 14 của Đảng tiếp tục đặt cái vấn đề phát triển con người ở vị trí nền tảng của sự phát triển đất nước. Vì thế, theo tôi nói đến phát triển con người toàn diện, trước hết là phải nói đến việc tạo những cái điều kiện tốt nhất để mỗi một người dân được sống, học tập, lao động, phát triển và hoàn thiện mình. Một con người phát triển toàn diện thì trước hết phải có sức khỏe, cả thể chất, tinh thần, tiếp theo đó là học vấn, tri thức, khả năng học tập, rồi có những cái kỹ năng lao động, biết tạo ra những cái sản phẩm, tạo ra giá trị và từng bước làm chủ nghề nghiệp của mình. Bên cạnh đó thì cần có cái khả năng làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, khả năng thích ứng trước những cái thay đổi của xã hội. Và tất nhiên thì còn rất là nhiều những cái phương diện khác nhau để chúng ta nói đến cái việc xây dựng cái hình mẫu của con người toàn diện. Ví dụ như là những cái đời sống được đầy đủ về mặt văn hóa, thẩm mỹ, cho đến những cái kỹ năng sống và khả năng tham gia xã hội. Tựu chung lại thì tôi vẫn cho rằng đó là những cái điều kiện cần để phát triển một con người toàn diện. Nhưng mà như vậy thì vẫn chưa đủ. Mà cái phần đủ ở đây nó chính là những cái giá trị, chuẩn mực và đạo đức sống. Hay là rộng hơn, nó có thể bao quát được các cái mục tiêu, lý tưởng và cách mỗi một cái con người lựa chọn cách sống trong cuộc đời mình. Và đây chính là cái tầng cao nhất của sự phát triển con người và xã hội.
2: Vâng, kỷ nguyên mới thì không chỉ đòi hỏi một người Việt Nam giỏi hơn, giàu hơn, hiện đại hơn, mà còn đòi hỏi một con người như thế nào về nhân cách, trách nhiệm và cách ứng xử thưa ông?
3: Theo tôi thì xã hội càng phát triển thì cái vấn đề giá trị và chuẩn mực càng trở nên quan trọng. Nó không làm cho chúng ta giảm đi cái khát vọng, mà giúp cho chúng ta biết rằng đâu là giới hạn, đâu là những cái điều mà mình có thể làm và những cái điều không nên làm. Và hệ thống giá trị chuẩn mực thì có cái vai trò giáo dục, cảnh tỉnh, góp phần giữ lại những cái nền tảng đạo đức và cái tính nhân văn. Tôi cho rằng đây là những cái căn cốt nhất của một xã hội. Vì thế cho nên rằng làm trong cái kỷ nguyên mới này thì con người Việt Nam chúng ta không chỉ cần học thêm những cái kỹ năng nghề nghiệp, mà chúng ta còn phải học những cái bài học tưởng như là rất cũ, đó là những cái giá trị phẩm chất của cha ông chúng ta đã truyền lại, như là trung thực, trách nhiệm mà nghĩa tình, biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng kỷ cương và biết kiềm chế, biết giới hạn chính cái lòng tham của mỗi con người. Và như vậy thì cái hình ảnh con người hiện đại mà chúng ta đang hướng tới là những con người mà không chỉ biết đi nhanh, đi xa bằng học vấn, bằng trí tuệ, bằng những cái thành quả lao động của mình, mà đó là những con người không đánh mất cái giá trị của mình và thậm chí là còn góp phần làm nên những cái giá trị mới, những cái giá trị vừa mang tính chất truyền thống, vừa mang tính chất phù hợp với lại cái xã hội hiện đại.
2: Vậy muốn xây dựng chuẩn mực mới thì chúng ta cần bắt đầu từ giáo dục con người hay là từ việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để con người có điều kiện sống đúng với những chuẩn mực ấy ạ?
3: Tôi cho rằng là hai việc này thì phải luôn luôn đi cùng nhau, đồng hành cùng nhau, không thể nói là bắt đầu với cái gì có trước và cái gì có sau. Thực tế thì là giáo dục hình thành giá trị trong mỗi con người, còn môi trường xã hội thì giúp cho những cái giá trị ấy được bảo vệ và trở thành cách sống của con người, của cộng đồng. Ví dụ như chúng ta dạy trẻ em phải trung thực, nhưng mà xã hội cũng phải góp phần làm cho những cái người trung thực được vinh danh, được thừa nhận, được đáng tin cậy. Chúng ta đề cao trách nhiệm thì những cái người làm tốt trách nhiệm phải được ghi nhận và người thiếu trách nhiệm thì phải chịu những cái hậu quả. Khuyến khích sáng tạo cũng như vậy. Như vậy thì cái việc là xây dựng một cái môi trường cho sự nảy mầm và phát triển của các cái giá trị hay chuẩn mực thì không phải là việc của nhà nước, của chính sách, mà nó phải của tất cả hệ thống chính trị cũng như là của tất cả những người dân. Khi tất cả gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng vào cuộc thì các cái giá trị và chuẩn mực mới có thể thấm sâu vào trong cuộc sống và được lưu giữ, được bảo tồn và phát triển một cách lâu dài, bền vững và góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam tích cực trong cái kỷ nguyên mới phát triển hiện nay.
2: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Thưa quý vị và các bạn, khi các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống, vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan ngày càng khẳng định vị trí quan trọng. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số cùng các hoạt động truyền thông đã tạo ra hàng loạt cơ hội để tri thức lan tỏa, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức gay gắt trong việc bảo vệ thành quả lao động trí tuệ. Nếu không có một hệ thống pháp lý vững chắc đứng ra bảo vệ, những người làm nghệ thuật và sáng tạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, từ đó làm suy yếu trực tiếp đến nguồn cảm hứng và sức sáng tạo vốn có.
0: Sự tổn thương từ những hành vi xâm hại tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại về kinh tế, mà còn bóp nghẹt trực tiếp tâm huyết của người làm nghề. Khoảnh khắc chứng kiến đứa con tinh thần bị sao chép, cắt ghép trắng trợn, luôn để lại sự bất bình và hụt hẫng cho bất cứ ai đặt trọn tâm huyết vào sáng tạo. Đó cũng là lý do vì sao tiếng nói từ những người trong cuộc trở nên vô cùng khẩn thiết khi đối diện với vấn nạn này.
7: Bây giờ anh viết ra một cái tiểu thuyết thì anh phải in, anh vẽ ra một bức tranh thì anh phải công bố. Đấy là cái nhu cầu rất là chính đáng. Tất nhiên nó cũng là một cái cơ hội để những cái kẻ nó làm giả nó có cái cơ hội để nó chép. Tất nhiên là anh em cũng cảnh giác đấy, nhưng mà cái người nghệ sĩ khi làm việc thì người ta cũng chỉ biết làm thôi. Làm sao để chúng ta cùng phát hiện để lên án những cái hiện tượng nó tiêu cực như vậy. Chứ còn làm ra tác phẩm mà không thể công bố được, chẳng nhẽ là cứ giấu trong nhà mình.
8: Đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp các đơn vị sử dụng để kinh doanh hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng, thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn.
9: một ý tưởng về nhân nhóm vừa chia trên Facebook ấy, lập tức bị chôm luôn. Lập tức ý tưởng ấy đã thành một cái tác phẩm rồi. Tôi chưa kể những cái tranh vừa mới vẽ xong, chưa kịp khô sơn ấy, ở bên ngoài đã có rồi. Và bán luôn rồi. Trong tay nhìn mắt cũng không thể kiểm soát được những câu chuyện này. Nó kéo theo quá nhiều cái hệ lụy.
10: Rất là bức xúc về những cái vấn đề này. Đơn giản những cái chuyện hàng hóa thôi, làm hàng giả thôi đã là không tốt rồi. Hơn nữa đây là những cái tác phẩm nghệ thuật bằng cái trí tuệ và mồ hôi công sức và rất là khó khăn để tạo ra một tác phẩm mà bị làm giả hoặc làm nhái thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Khi luật về sở hữu trí tuệ thì người ta cũng quy định đầy đủ, đều được pháp luật bảo hộ hết. Chỉ có điều là người ta không tuân thủ những cái luật đó, người ta làm những cái việc vi phạm pháp luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để bảo vệ trọn vẹn thành quả lao động ấy, hệ thống chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện nhằm tạo ra những công cụ quản lý sắc bén. Từ việc định hình hành lang pháp lý tối cao cho đến các quy định chi tiết về thực thi, xử lý vi phạm và định hướng chiến lược vĩ mô, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước siết chặt kỷ luật thị trường. Qua đó tạo dựng một môi trường hoạt động minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, bền vững cho mọi chủ thể sáng tạo trong xã hội.
0: Sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật chính là câu trả lời xác đáng cho những trăn trở của cộng đồng sáng tạo suốt thời gian qua. Khi các chế tài xử phạt ngày càng được siết chặt, kết hợp cùng với các phương thức quản lý chuyên ngành linh hoạt, chúng ta đang từng bước khép lại những khoảng trống về pháp lý. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để quyền tác giả và quyền liên quan thực sự đi vào đời sống, bảo vệ trọn vẹn tâm huyết và chất xám của đội ngũ sáng tạo.
11: Mở đầu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật định hình nền tảng vững chắc cho công tác này chính là luật sở hữu trí tuệ cùng các luật sửa đổi bổ sung qua các năm. Đạo luật này đặt nền móng pháp lý tối cao, xác lập vững chắc quyền nhân thân và quyền tài sản, tạo chức khiên bảo vệ toàn diện thành quả lao động sáng tạo của các tác giả và chủ sở hữu trên mọi lĩnh vực đời sống.
12: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Văn bản này trực tiếp làm rõ cơ chế quản lý tập trung quyền, quy định chi tiết về hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng quyền, cũng như các điều kiện pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể từ đời thực cho đến không gian mạng.
11: Để giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tiễn và không gian mạng, Chính phủ tiếp tục đặt ra các chế tài qua Nghị định số 134/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết về biểu mức tiền bản quyền phát sóng, các ngoại lệ phục vụ nghiên cứu và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường số. Những quy định này giúp bịt kín các khoảng trống pháp lý, ngăn chặn triệt để tình trạng đánh cắp chất xám và xâm phạm bản quyền trực tuyến đang diễn ra tinh vi.
12: Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc thực thi đồng bộ hệ thống luật, các nghị định của Chính phủ đến các thông tư hướng dẫn chuyên ngành đã và đang tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, đưa công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trở thành động lực cốt lõi để thị trường sáng tạo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
11: Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành, đã cụ thể hóa bằng hệ thống thông tư và các quyết định hướng dẫn sát thực tế, tiêu biểu như việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống biểu mẫu đăng ký, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định rõ quy trình cấp giấy chứng nhận, giúp các chủ thể dễ dàng thực hiện thủ tục xác lập quyền hợp pháp cho các đứa con tinh thần của mình.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận một cách toàn diện, giá trị cốt lõi của công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan không chỉ nằm ở những điều khoản xử phạt hay các biện pháp kỹ thuật mang tính tình thế. Sâu xa hơn, đây chính là chiếc chìa khóa quyết định sự sống còn của cả một nền công nghiệp văn hóa quốc gia, là bệ phóng bảo vệ những giá trị chất xám và tài sản trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trước sự xoay vần của thời đại số. Qua đó, mỗi tác phẩm được bảo vệ chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình một thị trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp.
0: Khi các thành quả lao động nghệ thuật và khoa học được trân trọng, bảo hộ trọn vẹn, một hệ sinh thái văn hóa văn minh sẽ tự động được thiết lập vững chắc, tạo ra động lực mạnh mẽ để thôi thúc những người làm nghề tiếp tục dấn thân cống hiến. Sự khẳng định vững chắc này mở ra góc nhìn sâu sắc về tầm vóc của bản quyền trong hành trình khơi nguồn sáng tạo, nâng tầm giá trị tri thức và văn hóa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Qua đó thì mỗi bước tiến trong công tác bảo vệ bản quyền tác giả cũng chính là nền móng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và tôn vinh tri thức.
11: Trong nhiều năm qua, tình trạng xài chùa tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật từng diễn ra phổ biến đến mức trở thành một thói quen của nhiều người. Chỉ vài phút sau khi một sản phẩm âm nhạc, một bộ phim ngắn hay một chương trình giải trí độc quyền chính thức ra mắt công chúng, một vòng xoáy xào nấu tinh vi đã lập tức khởi động trên không gian mạng. Không khó để bắt gặp

0: thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Từng giờ, từng phút, những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi, từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi, cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép.
1: Streaming một cái chương trình biểu diễn của một ca sĩ, của một ban nhạc nổi tiếng nào đó ở trên mạng internet, hay là những chương trình bóng đá trực tiếp mà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản quyền, và bất kỳ ai muốn xem thì đều có thể xem những cái chương trình như vậy một cách miễn phí, thì điều đó đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn cho những nhà cung cấp dịch vụ. Đó là những cái hành vi xâm phạm một cách rất là rõ ràng, chứ không phải là những hành vi mà chúng ta phải đặt câu hỏi là có xâm phạm hay không. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà xâm phạm ở trên không gian mạng như thế thì cái khó là chúng ta làm thế nào để có thể xác định được cái đối tượng xâm phạm đấy là ai, những chủ thể nào đang thực hiện những cái hành vi đó, họ đang ngồi ở đâu, vân vân và vân vân.
0: Theo ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, đằng sau những cú click chuột xem chùa ấy là mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài thức trắng của người làm nghệ thuật bị bỏ quên. Nạn xâm phạm bản quyền không chỉ làm hao hụt nguồn thu chính đáng mà còn vô tình bóp nghẹt ngọn lửa đam mê, làm trùng bước những bộ óc sáng tạo đang ấp ủ biết bao dự định cống hiến cho đời.
2: Đến môi trường số thì chúng ta sẽ gặp hai vấn đề của hai dễ và hai khó. Hai cái dễ đây là chủ thể xâm phạm, dễ lấy cắp và cũng dễ khai thác kinh doanh. Khó thì lại khó cho nhà quản lý và khó cho những người chủ sở hữu trong việc bảo vệ. Sự phát triển của các công nghệ AI, các công nghệ về việc sao chép thì cái việc xâm phạm bản quyền nó diễn ra rất là dễ dàng. Các cái đơn vị sử dụng nội dung thì cũng không thể nào đủ nguồn lực để đầu tư cho các cái cách thức để bảo vệ được các cái sản phẩm của mình.
0: Để bảo vệ những giá trị ấy, hành lang pháp lý của chúng ta đã không ngừng được khơi thông và hoàn thiện qua luật sở hữu trí tuệ, các nghị định hướng dẫn cùng những chế tài xử phạt hành chính nặng tay hay mức án phạt nghiêm khắc theo bộ luật hình sự. Tuy nhiên, dù luật pháp đã vạch rõ ranh giới và khung hình phạt, câu chuyện đưa các quy định ấy vào đời sống thực tế vẫn còn lắm chông gai trước sự biến hóa khôn lường trên không gian mạng. Công tác quản lý vì thế không thể chỉ dừng lại ở những văn bản trên giấy mà đòi hỏi sự sắn tay quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng trong việc siết chặt kỷ luật thị trường, những biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để chặn dòng tiền quảng cáo bẩn, cắt đứt nguồn lợi nhuận bất chính nuôi sống các website vi phạm chính là chiếc chìa khóa để làm sạch không gian mạng. Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng:
1: Tôi nhận thấy là về mặt pháp luật thì pháp luật của chúng ta đã có một cái hệ thống khá là đầy đủ, khá là mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề nó đã vẫn nằm ở cái chỗ là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ đó như thế nào cho cái việc bảo hộ của mình. Và nếu mà nhìn ở góc độ này thì tôi thấy rõ ràng là ở các nước, chỉ là nói là các nước trong khu vực thôi, thì họ cũng đang có một cái hệ thống thực thi quyền, một cái hệ thống thi hành pháp luật mà tôi thấy là mạnh mẽ và tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực để có được một cái cơ chế bảo hộ quyền tác giả nói riêng cũng như là quyền sở trí tuệ nói chung tốt hơn.
0: Tôn trọng bản quyền chưa bao giờ là một điều luật khô khan, mà đó chính là nét văn hóa ứng xử, là sự tử tế mà chúng ta dành cho những người đang miệt mài dệt nên vẻ đẹp cho cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng sức sống của một nền kinh tế sáng tạo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ an toàn của hành lang pháp lý và sự tôn trọng của cộng đồng đối với tài sản trí tuệ. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể quyền phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
3: Tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này. Còn trong quá trình thực tiễn mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
0: Thực tiễn đã chứng minh những quốc gia có nền công nghiệp nội dung số và giải trí phát triển rực rỡ đều là những nơi có thiết chế bảo hộ quyền tác giả cực kỳ nghiêm ngặt. Ở đó, người sáng tạo được trao trọn vẹn quyền tự chủ và nguồn thu nhập chính đáng để tái đầu tư vào những dự án quy mô lớn hơn, chất lượng hơn. Theo tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, sự bảo đảm này chính là bệ phóng vững chắc để các ý tưởng đột phá không ngừng vươn xa, tạo ra sức bật mới cho toàn bộ thị trường.
4: Chính phủ ban hành công điện số 38 thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta.

0: sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế, và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập, tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, rồi các nhà đầu tư, rồi trong quá trình các nhà đàm phán người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
1: Sự kết nối chặt chẽ giữa ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ và sự phát triển bền vững của thị trường chính là nền tảng để trí thức Việt Nam khẳng định vị thế. Khi quyền lợi của người làm nghề được đặt ở vị trí trung tâm, mỗi sản phẩm ra đời không chỉ mang giá trị giải trí hay kinh tế đơn thuần mà còn là niềm tự hào của văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi chất xám thực sự được tôn vinh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Vai trò quan trọng của bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa cho tuổi già, bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại có được phép kinh doanh.
6: Tiêu điểm.
4: Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan thuế, hiện có 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Đây là những doanh nghiệp đang ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Chiến dịch làm sạch mã số thuế được ngành thuế triển khai nhằm xử lý tình trạng này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
7: Theo thống kê của cơ quan thuế thì hiện có khoảng 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế tập trung vào hai nhóm là người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hay còn gọi là trạng thái 03, và trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn gọi là trạng thái 06. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
8: 8 tháng chúng tôi cũng đã giải quyết được 94.991 doanh nghiệp tổ chức và bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó có cái dữ liệu về 23.017 doanh nghiệp tổ chức của năm 2026. Thế còn 72.000 là các cái doanh nghiệp tổ chức có hồ sơ nộp cái thời gian trước, từ năm 2025 trở về trước.
7: Để xác minh một doanh nghiệp còn hoạt động hay không, chủ doanh nghiệp đang ở đâu, thông tin người đại diện pháp luật có chính xác hay không, ngành thuế đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan hải quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, cơ quan này cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để rà soát chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 và 06.
9: Và cơ quan thuế của chúng tôi thì cũng đã phân công các công chức liên hệ trực tiếp với người nộp thuế bằng mọi cái kênh mà có thể liên hệ được. Chúng tôi phối hợp với cơ quan công an, phối hợp với chính quyền địa phương tìm các cái thông tin của các đại diện doanh nghiệp, người chủ sở hữu hưởng lợi, rồi các cái đại diện theo pháp luật. Cơ quan thuế thì cũng có rất là nhiều các cái hình thức tuyên truyền, soạn các cái sổ tay để hướng dẫn cái người nộp thuế các bước phải thực hiện một cách rất là chi tiết, một cách rất là trực quan. Rồi chúng tôi nâng cấp cái ứng dụng iTax Mobile để thông báo cho người đại diện theo pháp luật biết được.
7: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đã triển khai được gần 2 tháng. Thực tế cũng cho thấy không ít vướng mắc ngay cả với cơ quan thuế và doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đã dừng hoạt động cả chục năm, thông tin không còn đầy đủ, việc xác minh mất nhiều thời gian. Với doanh nghiệp, dù không phát sinh nợ thuế, việc chậm thực hiện một số nghĩa vụ kê khai vẫn có thể dẫn tới các khoản xử phạt lên tới vài chục triệu đồng. Đây là một trong những vấn đề khiến quá trình hoàn tất thủ tục giải thể của doanh nghiệp bị kéo dài. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế cho rằng.
10: Chúng ta nên có một cái cơ chế, nếu như người ta lại mở ra những khu hoạt động không nợ thuế thì chỉ có xử phạt nhỏ là hành vi anh không đóng mã số thuế thôi. Mình có xử lý những ở cái mức độ nó thế để người ta mang tính chất là gì? Nó răn đe.
7: Đây cũng là bài toán mà chiến dịch làm sạch mã số thuế phải giải quyết, vừa tháo gỡ, vừa quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc rủi ro. Theo Cục Thuế, những doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, có cơ hội hồi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt theo đúng quy định. Trong khi đó, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.
11: Theo chân thính giả.
5: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động tự do, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản tích góp cho tương lai mà còn là sự chuẩn bị để tuổi già có lương hưu, có bảo hiểm y tế và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
12: Trước đây, ông Nguyễn Văn An ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm việc tại một công ty xây dựng. Do sức khỏe yếu, công việc không còn phù hợp nên năm 1998 ông xin nghỉ việc. Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, các con còn nhỏ nên ông quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần để có vốn chuyển sang buôn bán nhỏ. Đến năm 2005, ông tiếp tục làm việc tại một công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2020 thì nghỉ việc. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, ông lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian đóng.
13: Năm 2020 thì nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tuổi về hưu và theo được chính sách đó. Lúc đấy thì cũng đứng trước một cái lựa chọn nào bao giờ cũng cân nhắc. Nếu mà gửi tiền tiết kiệm thì sẽ có những cái một mặt tốt, cũng lo sợ là cái biến động với cái tỷ suất chưa chắc là nó đã được liên tục.
12: Sau khi cân nhắc, gia đình ông An tiếp tục đóng một lần cho số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu ngay.
13: Thì là con số xấp xỉ đến 100 triệu. Nói chung là người dạng thích người ổn định và họ thích theo cái hướng là mỗi một tháng sẽ nhận được một khoản từ nhà nước. Mà tôi nghĩ rằng với cái xã hội hiện đại nó càng nâng được cái lương hưu lên. Mà đúng như thực tế là càng từ lúc mà bố tôi từ 2020 bây giờ thì cái quá trình số tiền nó cũng nâng dần lên. Con số nó cũng vô biên, mỗi người già cũng chưa khác nhau, nhưng quan trọng là họ đã được chủ động trong cuộc sống và không phải nhờ con cái, về bản thân ai cũng muốn thôi. Về già cũng có cái phần lương hưu cũng như phần chống đỡ cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài hưởng lương hưu thì còn có bảo hiểm y tế nữa, cũng có phần là chăm sóc thêm cả về sức khỏe, thì tôi nghĩ rằng nó cũng là tốt ấy.
12: Cũng lựa chọn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ông Hồ Sĩ Quang, 70 tuổi, ở xã Đoài Phương, Hà Nội cho biết, điều ông lo nhất khi về già là trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì vậy, khi nghỉ việc năm 2009, nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ông đã tìm hiểu rồi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đóng một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.
14: Khi mà có cái điều hưu thì cuộc sống nó thấy vui vẻ hơn, thấy nhiều quyền lợi hơn. Cuộc sống của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhã, nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó lại rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu mặc dù nó ít hay nhiều cả đó không quan trọng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình rồi.
12: Không chỉ tạo cơ hội cho những người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng, được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn là giải pháp tích lũy an sinh lâu dài đối với những người lao động tự do hoặc không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chính sách này là mức đóng linh hoạt. Người dân có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với khả năng tài chính. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Chính vì vậy, chị Nguyễn Kim Thương ở phường Long Biên, Hà Nội đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 35 tuổi.
15: Mỗi ngày chỉ cần 10.000 đồng nhưng mà về sau mình không còn phải lo là các con có nuôi mình không. Rồi con dâu hay con rể nữa chứ, phức tạp lắm. Mình không đi làm ở cơ quan được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lương cao hay thấp là do mình đóng thôi mà.
12: Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ thai sản, hưu trí và tử tuất. Đáng chú ý, quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết.
16: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam hiện nay cũng rất là linh hoạt và hấp dẫn. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm quyền lợi hưởng trợ cấp thai sản, nhưng mà người lao động thì không phải đóng thêm, hoàn toàn do ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính phủ cũng đồng thời ban hành nghị định số 159 đã tăng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cũng đã tăng lên từ gấp 1,5 cho đến 2 lần so với trước đây.
12: Có thể mỗi người lựa chọn một cách tích lũy khác nhau cho tuổi già, nhưng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, Khoản tích lũy ấy

0: không chỉ được quy đổi thành lương hưu hàng tháng, mà còn là tấm thẻ bảo hiểm y tế, là sự sẻ chia của nhà nước và là điểm tựa để người lao động có thể sống chủ động, an tâm hơn khi không còn khả năng lao động.
1: Góc tư vấn luật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình nhận được băn khoăn của một số thính giả về việc bị khởi tố vì vi phạm pháp luật do đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng đối tượng vẫn hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, khiến nhiều người nghi ngờ. Để làm rõ nội dung này, phóng viên VOV2 đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
3: Thưa luật sư, chương trình nhận được băn khoăn của chị Vũ Thị Bích ở Hà Nội và nhiều thính giả khác đều có nội dung như sau. Tôi thấy gần đây có trường hợp một người đã bị cơ quan điều tra khởi tố về các tội danh liên quan đến kinh tế kế toán, nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên người này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để live stream, bán hàng và kinh doanh như bình thường khi tại ngoại. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu là pháp luật có cho phép người đã bị khởi tố được tại ngoại vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh hay không? Và trong trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào? Thưa luật sư, trước hết thì anh có thể cho biết pháp luật quy định ra sao về việc một người đã bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại?
4: Trước hết cần hiểu cái khái niệm là tại ngoại. Ở đây không phải là một biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 109 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì quy định là các biện pháp ngăn chặn bao gồm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, rồi là bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi khởi tố vụ án hoặc là đồng thời với khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can và sẽ áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn. Thế còn khoản 4 điều 119 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì có quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bệnh nặng, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì về nguyên tắc là sẽ không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ một số trường hợp như là bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc là có các hành vi tác động tiêu hủy, giả mạo chứng cứ liên quan hoặc là ép buộc người khác khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật. Như vậy có thể hiểu rằng là tại ngoại ở đây là không bị tạm giam, tạm giữ thì đó là tại ngoại. Cái người tại ngoại đó là người được áp dụng biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú, hoặc là trước đó người đó đã bị tạm giam nhưng mà được áp dụng cái biện pháp là bảo lĩnh thì từ tạm giam trở về địa phương để áp dụng cái biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
3: Trong thời gian được tại ngoại, người bị khởi tố có bị cấm làm việc, kinh doanh hay là bán hàng trên mạng xã hội hay không? Những hoạt động nào họ vẫn được phép thực hiện và những trường hợp nào thì có thể bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp hạn chế, thưa luật sư?
4: Về nguyên tắc thì một người bị khởi tố nhưng mà không bị tạm giam thì không đồng nghĩa với việc là người đó bị cấm lao động, cấm kinh doanh hoặc là cấm bán hàng trên mạng xã hội. Pháp luật về tố tụng hình sự thì không quy định là cứ khởi tố thì đương nhiên bị mất cái quyền làm việc hoặc là cái quyền kinh doanh. Chính vì vậy là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú thì vẫn thực hiện hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh của mình trên cơ sở tuân thủ pháp luật ở nơi cư trú của mình.
3: Vâng, nếu người đang bị khởi tố mà đang tại ngoại có dấu hiệu là vi phạm pháp luật hoặc là gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào?
4: Nếu trong quá trình kinh doanh, trong cái thời gian mà cấm đi khỏi nơi cư trú này, người đó tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, ví dụ như là gian dối chiếm đoạt tài sản, hoặc là bán hàng giả, hoặc là tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, hoặc là lừa dối khách hàng, vân vân. Đặc biệt tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với hành vi đang bị điều tra thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thay đổi pháp ngăn chặn căn cứ vào khoản 2 điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong trường hợp bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà vi phạm nghĩa vụ cam đoan đã ký trước đó thì sẽ bị tạm giam. Đây là cái quy định rất quan trọng để cho thấy rằng là tại ngoại hoặc là đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì không phải là tình trạng hoàn toàn tự do mà luôn đi kèm với nghĩa vụ pháp lý. Đối với người dân thì khi giao dịch với một cá nhân đang bị điều tra trong vụ án hình sự thì không nên cho rằng là họ là người phạm pháp, đã phạm pháp, mà các cái hàng hóa dịch vụ của họ nếu mà có nguồn gốc, có chứng từ quảng cáo đúng sự thật, thanh toán đầy đủ thì tôi cho rằng là không vấn đề gì cả, mình vẫn có thể là giao dịch với những người đó. Tuy nhiên ta cần thận trọng vì những người đó thì đang bị điều tra, cũng có thể là họ sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm.

0: nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được kết luận là họ đã phạm tội hoặc là kết luận họ là người xấu. Vì nguyên tắc là tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, chứ không phải là tội phạm là con người. Cho nên là con người thực hiện hành vi nguy hiểm thì có thể trước đó họ tốt, nhưng chỉ vì một hành vi nào đó mà họ bị xử lý. Và sau xử lý thì họ hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Cho nên là không đánh đồng là một hành vi vi phạm trở thành cái con người đó là con người xấu. Hoặc là cũng không đánh đồng là người ta có một hành vi vi phạm thì các hành vi sau sẽ đều là vi phạm. Và đặc biệt là về mặt lý luận, người phạm tội là người có hành vi nguy hiểm ở một thời điểm nào đó, còn trước đó có thể họ là tốt và sau đó họ hoàn toàn có thể tốt. Chính vì vậy là chúng ta không nên là kỳ thị, không nên phân biệt đối xử, không nên là quy kết một cái người đang bị điều tra là tội phạm, hoặc là một người đang điều tra là người có tội, hoặc là một người đang bị điều tra truy tố xét xử là người xấu.
1: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên.
1: Âm thanh chân thực, sống động.
3: Những tác phẩm văn học nổi tiếng.
1: Những vở diễn đi cùng năm tháng.
3: VOV2.
1: Điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần mở đầu chương trình hôm nay tiếp tục phân tích tính cá thể hóa trong ngôn ngữ truyện Kiều, được thể hiện sắc nét qua ngôn ngữ trần thuật đối với nhân vật phản diện. Tiếp đó, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An tiếp tục có những chia sẻ về tinh thần cuốn sách, nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng. Cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa chỉ ra sự độc đáo của chữ hồn trong kiệt tác văn học của đại thi hào Nguyễn Du.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngôn ngữ truyện Kiều được cá tính hóa cao độ. Nhân vật nào, ngôn ngữ ấy không thể lẫn lộn. Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ truyện Kiều đã góp phần tạo nên một thế giới nhân vật sống và thật như ở ngoài đời. Chính vì vậy, nói như giáo sư văn học Lê Đình Kỵ, các nhân vật như nàng Kiều, Sở Khanh hay Hoạn Thư trở thành một danh từ chung bất hủ mà Nguyễn Du đã đóng góp vào vốn từ vựng Việt Nam. Tác giả Lưu Thị Nguyệt, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Hà Tĩnh, tiếp tục có những đánh giá về ngôn ngữ trần thuật và ngôn ngữ hội thoại mang tính cá thể hóa của các nhân vật trong truyện Kiều.
2: Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ truyện Kiều được thể hiện sắc nét qua ngôn ngữ trần thuật đối với nhân vật phản diện. Nếu các nhân vật chính diện được giới thiệu bằng bút pháp ước lệ, thì các nhân vật phản diện lại được Nguyễn Du giới thiệu bằng bút pháp tả thực. Tú Bà, chùm con buôn đầy đọa, đẩy Kiều vào chốn ô nhục, hiện lên sinh động rõ nét từ nghề nghiệp đến tính cách, uy quyền qua ngôn ngữ trần thuật. Thoắt trông nhờn nhợt màu da, ăn gì cao lớn, đẫy đà làm sao. Trước sau lơi là han trào, Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay. Nếu hai từ nhờn nhợt chỉ đúng đích danh nghề nghiệp của mụ, thì hai từ vắt nóc lại lật tẩy cử chỉ cách ngồi hách dịch thô lỗ của mụ sau khi lễ xong hương hỏa ra đường. Còn Sở Khanh, tay sai đắc lực của Tú Bà, được cụ Nguyễn tặng cho từ lẻn khi kể về sự xuất hiện của y trong chiều hôm hẹn Kiều bỏ trốn. Tường đông lay động bóng cành, rẽ sang đã thấy Sở Khanh lẻn vào. Từ lẻn đã diễn tả được tất cả cái bần tiện của Sở Khanh. Ngôn ngữ của Nguyễn Du là ngôn ngữ ám muội. Mỗi nhân vật, Nguyễn Du dành một thứ ngôn ngữ riêng để tạc, để ghim vào lòng người đọc. Ngôn ngữ giàu tính cá thể hóa của Nguyễn Du không chỉ thể hiện ở ngôn ngữ trần thuật mà còn thể hiện ở ngôn ngữ của chính các nhân vật trong tác phẩm. Nguyễn Du đã cho mỗi nhân vật của mình một thứ ngôn ngữ riêng phù hợp với bản chất tâm lý tính cách của nhân vật. Ngôn ngữ của nhân vật này không thể dùng cho nhân vật khác. Sự thông minh sắc sảo, tinh tế, giàu lòng vị tha, đức hy sinh của Kiều được bộc lộ ngay trong chính lời lẽ của nàng. Mở đầu đoạn trích trao duyên là ngôn ngữ đối thoại của Kiều đối với Vân. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Lời lẽ đó không những giúp ta hình dung được cử chỉ hành động của Kiều mà còn hiểu được suy nghĩ, ý nguyện của nàng. Thúy Kiều là chị, nhưng khi nhờ em lại dùng từ cậy, dùng từ chịu chứ không dùng từ nhận để hỏi ý kiến Thúy Vân. Đó hẳn không phải là cách dùng từ ngẫu hứng. Cậy cũng là nhờ, nhưng là tin cậy mà nhờ vả. Từ cậy, ngoài ý nghĩa nhờ vả, còn mang hàm nghĩa gửi gắm tin tưởng, đồng thời âm điệu lời nói cũng trở nên thiết tha hơn. Còn hai chữ chịu lời, được hiểu là chịu sự thiệt thòi mà nhận lời. Kiều nài ép Vân, đưa Vân vào hoàn cảnh không nhận không được, và nàng cũng hiểu cái hoàn cảnh khó xử thiệt thòi của em. Từ lạy, thưa, thốt ra từ Kiều với em, nghe có vẻ vô lý, bởi Kiều là chị, sao phải lạy, thưa em? Đó là cử chỉ của người lụy phiền nhờ vả đối với người ban ơn, gia ân. Thúy Kiều hiểu rằng việc nàng sắp nói ra là một điều hệ trọng mà Thúy Vân không có quyền lựa chọn. lời Thúy Kiều nhờ cậy, dặn dò lúc trao xuyên, chứa đựng không chỉ tình nghĩa với Kim Trọng, mà là cả tấm lòng yêu thương, trân trọng và biết ơn dành cho Thúy Vân. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Nàng nghĩ em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để có được tình yêu hạnh phúc của riêng mình. Hơn nữa với Thúy Vân, lúc đó chàng Kim dẫu có hào hoa phong nhã, nhưng mới chỉ là một người dưng. Nàng thấu hiểu rằng em gái cũng phải thiệt thòi, cũng có công ơn to lớn khi chịu lời ủy thác này. Lời Thúy Kiều nhờ cậy em vừa trang trọng, cậy, chịu lời, lạy, thưa, vừa gần gũi, chấp mối tơ thừa, mặc em. Nói lên được cả tính chất hệ trọng của việc trao duyên, cả sự trông chờ tin cậy của tình ruột thịt. Lời lẽ của Kiều ngắn gọn mà vẫn đủ để Thúy Vân hiểu mối tình sâu nặng, khi gặp, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề. Lời thuyết phục thấm đượm ân tình khiến Thúy Vân không thể và không nỡ chối từ. Xin em, hãy vì xót tình máu mủ mà thay lời nước non, chứ không phải vì chàng Kim là người tài tình, khó lòng mà gặp. Lời lẽ, tinh tế, khéo léo của một con người thông minh sắc sảo, đầy lý trí và giàu đức hy sinh. Nếu mở đầu cảnh trao duyên, Thúy Kiều nói năng bình tĩnh sáng suốt vì nàng ngỡ đã tìm được cách chu toàn khi nhờ cậy em hoàn thành lời nguyện ước. Nhưng khi trao những kỷ vật thì tiếng nói của trái tim đã lấn át lý trí. Chiếc vành với bức tờ mây, duyên này thì giữ, vật này của chung. Hai tiếng của chung hàm ẩn bao nhiêu xót xa tiếc nuối. Duyên trao cho em nhưng vẫn muốn níu kéo, trì hoãn cho mình. Kỷ vật gọi về kỷ niệm. Kỷ niệm đánh thức tình yêu. Tình yêu trào dâng mãnh liệt. Chính lời lẽ của Kiều đã tố cáo con người nàng đau đớn, xót xa khi phải trao hạnh phúc cho người khác. Dù đó là em mình, dù đó là chủ động. Lời dặn dò của Kiều với em bây giờ đầy những mâu thuẫn, xót xa, tiếc nuối. Đã thiết tha cầu khẩn Thúy Vân chấp mối tơ thừa, nhưng lại nói về sự gắn bó giữa em và chàng Kim như một giả thiết bất đắc dĩ. Dù em nên vợ nên chồng, hay mai sau dù có bao giờ. Vừa mới khẳng định rằng chỉ cần chọn nghĩa cùng Kim Trọng thì dẫu phải chết cũng ngậm cười nơi chín suối, đã lại hình dung trong tương lai bi thảm mình sẽ hiện về như một hồn ma oan trái. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bổ liễu đền nghỉ chúc mai. Kiều vẫn đang trò chuyện cùng Vân, mà luôn nói như mình đã thuộc về cõi khác. Mất người, người mệnh bạc, người thác oan, để rồi cuối cùng nàng lại phải trở về với những day dứt đau khổ lúc ban đầu. Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Tác giả không nói với chúng ta về sự đau khổ, không nói về tình yêu thiết tha của Thúy Kiều, nhưng tiếng kêu than, sự khóc ngất của nàng đã nói lên tất cả. Kim Trọng với Kiều đã không đơn thuần là người yêu, mà là một đức lang quân, một người chồng mà nàng trao thân gửi phận. Vị trí của Kim Trọng trong trái tim nàng thật vô cùng to lớn. Với ngôn ngữ đối thoại, độc thoại của Kiều trong đoạn trích trao duyên, ta có thể hình dung rõ nét một bức tranh tâm trạng với nhiều cung bậc trạng thái cảm xúc, nhiều biến động tinh tế của con người, thông minh, sắc sảo, giàu đức hy sinh và thiết tha cháy bỏng trong tình yêu. Ngôn ngữ nhân vật với các hình thức đối thoại, độc thoại được Nguyễn Du sử dụng như một phương tiện đắc lực để khám phá, khắc họa con người bên trong, cái thế giới phong phú, phức tạp, bí ẩn không cùng của trái tim tình yêu Thúy Kiều. Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ của nhân vật còn được thể hiện qua nhân vật Từ Hải. Tính cách nhân vật thế nào thì Nguyễn Du sẽ lựa chọn nhân vật thứ ngôn ngữ đối thoại tương ứng. Ta hãy tìm hiểu lời lẽ của Từ nói với Kiều lúc chia tay. Từ rằng tâm phúc tương chi, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ 10 vạn tinh binh, tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh dợp đường, làm cho rõ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi ra. Bằng nay bốn bể không nhà, theo càng thêm bận, biết là đi đâu. Đành lòng chờ đó ít lâu, chầy chăng là một năm sau, vội gì. Trong lời đáp ấy, bao hàm lời dặn dò và niềm tin mà Từ gửi gắm cho nơi Kiều. Chàng vừa mong Kiều hiểu mình, đã là tri kỷ thì chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vừa động viên tin tưởng Kiều sẽ vượt qua sự bịn dịn của một nữ nhi thường tình để làm vợ một người anh hùng. Chàng muốn lập công, có được sự nghiệp vẻ vang, rồi đón Kiều về nhà chồng trong danh dự. Lời đáp của Từ được xây dựng bằng những từ Hán Việt trang trọng, tâm phúc, tương chi, nữ nhi, nghi gia, cùng với những hình ảnh kỳ vĩ lớn lao, 10 vạn tinh binh, tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh dợp đường. Đã giúp ta hình dung được, Từ là một anh hùng có chí khí, khát vọng lớn lao, có niềm tin vững chắc vào tài năng và tương lai của mình. Bên cạnh đó, trong lời lẽ của Từ cũng có rất nhiều từ thuần Việt, không chỉ thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai, mà còn thể hiện sự chân thành, tha thiết đối với Kiều

rẽ xong đã thấy Sở Khanh lẻn vào sượng sùng đánh dạn.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới các bạn trích đoạn Truyện Kiều, miêu tả cảnh Sở Khanh đưa Thúy Kiều trốn khỏi Lầu Xanh. Thực chất móc nối với Tú Bà để lừa gạt, hòng ép nàng chấp nhận số phận mua vui cho khách làng chơi. Trích đoạn có những câu tả thực đắc địa, lột trần bản chất của Sở Khanh. Thưa quý vị và các bạn, như buổi Tìm Trong Kho Báu số trước đã đề cập, cuốn sách Nghiên cứu Truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng của nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An đã giới thiệu và trình bày những ghi chú và ấn tượng của tác giả khi ông tiếp nhận những công trình nghiên cứu Truyện Kiều. Cuốn sách được đánh giá có góc nhìn mới mẻ và cách tiếp cận tinh tế, mang lại cho bạn đọc cái nhìn đa chiều, phát hiện thêm những lớp nghĩa sâu xa và vẻ đẹp độc đáo của kiệt tác văn học dân tộc. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An chia sẻ cùng chương trình dụng ý của ông khi thực hiện cuốn sách này.
1: Một dụng ý cũng khá là thường trực khi tôi viết cuốn này, tức là xuất phát từ cái chuyên đề của tôi hay làm, tức là chân dung văn học. Tôi đã làm phê bình văn học từ lâu rồi, vẫn quan hệ như thế và tôi đắm đuối đi theo cái đó. Tức là một cái cuốn sách bình thường chứ đừng nói là sách hay, thì khi nó được xuất bản được đỡ sầu thì chắc chắn là mỗi người thấy nó có một cái hay riêng. Cho nên là các nhà lập sách, các nhà nghiên cứu khi viết về người nào đó, viết về cuốn sách nào đó thì phải dám chấp nhận là viết cho nó thật ý mình đã, không nên là lên gân gì cả, viết thật ý mình đã. Và phải nghĩ điều thứ hai là chấp nhận một cuộc tranh luận của bạn đọc. Ông nói thế cho tôi thấy cũng phải như thế. Và chính cái đó mới làm cho cái cuộc đối thoại học thuật nó phát triển được. Thì tôi mang cái ý đó để khi tôi viết về tất cả các vị ở đây.
0: Tất cả các bài đánh giá trong cuốn sách Nghiên cứu Truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng đều trình bày cấu trúc nội dung của công trình để người đọc dễ hình dung tác phẩm, rồi sau đó mới đề cập ấn tượng của nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An. Đó cũng là ý nghĩa khoa học trong tiếp nhận tác phẩm mà tác giả muốn nhấn mạnh.
1: Cố nhiên là ở đây cũng có một cái may mắn là nếu không quen biết nhau, không giả viết hết, thật thà là như vậy. Mà đều phải biết dễ dàng là phỏng đoán. Cho nên cái gọi là ghi chú ở đây là ghi chú có tính chất là khoa học thật sự. Chứ không phải ghi chú theo kiểu trong ký ức của tôi thì như vậy. Hai chuyện này khác nhau. Đây là một cuốn sách khoa học khác với một tùy bút văn học. Thế thì rất may là tất cả những vị ở đây thì tôi đều có là được tiếp xúc cả. Có nhiều lần ngồi bàn bạc, ngồi trò chuyện với họ.
0: Không chỉ tìm tòi đóng góp của các công trình nghiên cứu Truyện Kiều, qua cuốn sách Nghiên cứu Truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cho thấy sự chiêm nghiệm của bản thân về kiệt tác văn học dân tộc.
1: Trong cuốn sách này thì lúc đầu tôi hâm hở khi bàn về cái việc ông Trần Đình Sử đã viết về Truyện Kiều như nào. Tôi hâm hở lắm, nhưng sau tôi đọc rồi tôi thấy không dễ. Không ít thì nhiều, những người viết sách đều là những nhà nghiên cứu cả. Trước hết là phải hình thành một khái niệm rộng rãi về chính xác như vậy. Đây là ghi chú đấy. Không nghiên cứu không viết được. Biết đến mức hiểu, tức là có nghiên cứu, thì mới làm được trong cái giới của chúng ta. Còn đọc nhiều mà cứ viết lại ý người khác thôi, chưa chắc đó là nhà nghiên cứu. Đây là một nhà sưu tập và công bố tư liệu khéo léo mà thôi. Bạn đọc sẽ thấy ngay rằng đó là sự đóng góp của một số vị như là Đỗ Minh Tuấn, hay là kể cả cụ Phan Ngọc, Vương Trọng hay là Phạm Đan Quế, thì thêm vào đây một ý nghĩ, thêm vào đây một vẻ đẹp của Truyện Kiều.
0: Nghiên cứu Truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng có thể nói là cuốn sách đan xen giữa tư duy khảo cứu khoa học nghiêm túc và những dung cảm thẩm mỹ chân thành trước giá trị nhân đạo lẫn nghệ thuật ngôn từ của Truyện Kiều. Những dẫn dắt chừng mực của nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An trung thành với tinh thần ghi chú ấn tượng mà ông hướng tới.
1: Với con mắt tôi, tức là tố chất nghiên cứu không chỉ có ở những nhà nghiên cứu, khối nhà trường đại học, khối viện nghiên cứu. Tố chất nghiên cứu phải có ở những người ấy như một cái căn bản tối thiểu. Còn cái tố chất nghiên cứu thực thụ thì nhiều khi nó có ở những chỗ khác, ở những người khác. Tôi viết cuốn này là viết ấn tượng, viết để ghi chú ấn tượng. Và tôi trình bày cái ghi chú ấy, cái ấn tượng ấy. Ghi chú là bởi vì tức là rất say mê như thế, rung cảm với sự say mê của mình, chứ không tỉnh táo. Đọc sách nhiều khi chúng ta phải tỉnh táo. tỉnh táo thì mới biết được cái hay của tác giả chứ. Chứ còn say mê tức là gắn liền bồng bột. Và cái bồng bột rất quý nhưng nó chỉ là cái chớp thoáng. Còn khi có nghiên cứu, khi có lắng đọng lại thì sẽ làm cho sự say mê của mình quý hơn, đóng góp cho độc giả hơn. Tôi nghĩ là như vậy.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với tài năng ngôn ngữ bậc thầy cùng với sự thấu hiểu lẽ đời, đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng sự biến hóa vi diệu của ngôn từ tiếng Việt để tạo nên những hiệu ứng nghệ thuật hết sức tài tình. Tác giả truyện Kiều đã nhiều lần sử dụng chữ hồn để diễn tả các cảnh huống, tâm trạng nhằm làm nổi bật nhân cách và số phận của nhân vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về sự độc đáo của chữ hồn trong truyện Kiều.
3: Hồn trong truyện Kiều, theo từ điển truyện Kiều có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là linh hồn và nghĩa thứ hai là tâm hồn. Trong truyện Kiều có tới 15 lần Nguyễn Du nhắc đến chữ hồn. Điều trùng hợp kỳ diệu và đặc biệt là nó gắn với cuộc đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều. Đó là cuộc đời đau đớn của một kiếp má hồng phận bạc, sắc tài sao mà lại lắm chuyên chuyên. Hết xa vào thanh lâu, làm kiếp cầm ca, lại phải khoác thanh y làm con hầu để chủ nhân vùi dập. May sao, Thúy Kiều nhờ được nương bóng Từ Hải vẫy vùng một cõi, được làm phu nhân, và Từ cũng giúp nàng trả được việc oán ân. Nhưng chẳng được bao lâu, chính nàng lại bị mắc lừa khi khuyên Từ Hải ra quy hàng triều đình. Từ Hải chết, còn nàng thì tự vẫn tại sông Tiền Đường. May thay, sau đó lại được cứu sống. Nàng đã xuống tóc vào chùa và được gặp lại cha mẹ, các em và chàng Kim. Nàng từ chối lời Kim muốn nối lại duyên tình và mượn cánh cửa từ bi cùng kinh kệ để giải bớt oan nghiệp. Đời Kiều là cả một minh chứng cho sự trói buộc của định mệnh. Mới hay muôn sự tại trời, nhưng đồng thời cũng nói lên sự tự do của lý trí để vượt lên hoàn cảnh và số phận. Có trời mà cũng có ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Linh hồn có ba lần được Nguyễn Du nhắc đến. Lần thứ nhất là hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bổ liễu, đền nghỉ trúc mai. Y nói, thân yếu ớt này, dù có chết đi nữa, cũng mong trả được nghĩa với Kim Trọng. Lần thứ hai, nào hồn tinh vệ biết đâu mà lần. Nói về oan hồn của Thúy Kiều gắn với tích xưa kể rằng con gái vua Viêm Đế chết đuối, hóa thành chim tinh vệ, ngày ngày ngậm đá ở núi Tây Sơn về lấp biển đông cho hả giận. Lần thứ ba, linh hồn thể hiện trong câu ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên, nói về vua nước Thục và con chim quốc. Xưa, vua nước Thục là Đỗ Vũ, hiệu là Vọng Đế, bị mất nước, đã hóa làm con chim quốc, thường kêu quốc quốc, nghe rất ai oán như gợi lòng tiếc nước khôn nguôi. Còn từ hồn với ý nghĩa về tâm hồn có đến 12 lần, Nguyễn Du nói đến. Lần thứ nhất, cạn lời hồn dứt máu say, nói về nỗi đau đớn ly biệt với chàng Kim. Lần thứ hai là hoàng lương chợt tỉnh hồn mai, để nói về giấc mộng kê vàng, nói về tình cảnh Thúy Kiều tỉnh lại sau khi bị hoạn thư sai Ưng Khuyển bắt về. Lần thứ ba là sinh đà phách lạc hồn siêu, nói về việc thúc sinh hoảng sợ tột độ khi bất ngờ nhìn thấy Thúy Kiều đang làm con hầu ở nhà vợ cả, hoạn thư. Lần thứ tư, sinh càng nát ruột tan hồn, chỉ trạng thái đau khổ, vừa thương vừa sợ của thúc khi thấy cảnh Thúy Kiều bị hành hạ. Lần thứ năm là hồn quê theo ngọn mây tần xa xa, nói về nỗi nhớ quê hương da diết của Kiều. Lần thứ sáu là ai ai trông thấy hồn kinh phách rời, chỉ sự sợ hãi, vía lìa xa. Cũng giống như hồn lạc phách siêu trước cảnh sử Bạc Hạnh, Bạc Bà, Ưng Khuyển, Sở Khanh, Tú Bà và Mã Giám Sinh. Lần thứ bảy là rầm rề, giọt ngọc, thẫn thờ hồn mai, nói về tâm trạng Kiều khi ra biến và chia tay với Kim Trọng. Lần thứ tám, máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao, nói về nỗi nhớ thương của Kim Trọng dành cho Thúy Kiều. Lần thứ 9, mụ thì cầm cập, mặt thì hồn bay. Nói về Tú Bà, sợ quá mà mất hồn mất vía. Lần thứ 10, tôi đòi phách lạc hồn bay. Nói về cảnh Kiều bị hoạn thư hành hạ. Lần thứ 11, mơ màng phách quế hồn mai. Ý nói hồn của Kiều trong lúc mơ màng gặp lại Đạm Tiên. Và lần thứ 12, hoạn thư hồn lạc phách siêu, diễn tả nỗi sợ mất hồn mất vía của hoạn thư khi bị xử trước tòa, khi nhìn thấy cảnh tượng dưới cờ gươm tuốt nắp ra, máu rơi thịt nát tan tành. Từ những dẫn chứng trên cho thấy, phần lớn mỗi chữ hồn trong truyện Kiều đều gắn với mỗi điển tích cụ thể, nên muốn hiểu sâu các khái niệm khá trừu tượng này, phải nắm được điển tích của nó. Đặc biệt hơn, đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng một cách tài tình để mỗi chữ hồn trong tác phẩm của mình gắn với hoàn cảnh, tâm trạng, xúc cảm, ái ố, hỉ nộ, nhằm thể hiện sâu sắc tình người, tình đời của mỗi nhân vật, mỗi số phận, nhất là đối với nàng Kiều, trong 15 năm gió dập sóng dồi, lênh đênh, mệnh bạc, tình yêu khôn đầy. Có thể nói một cách không lên gân rằng, phải có một trái tim lớn của một nghệ sĩ lớn, yêu thương rất mực, căm giận đến điều như Nguyễn Du mới có thể khai thác khía cạnh chữ hồn nhằm phản ánh một cách sâu sắc đời sống tâm lý, tinh thần của con người ở một đỉnh cao nghệ thuật, góp phần làm nên truyện Kiều bất hủ.

Trích đoạn truyện Kiều qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài đã kết lại buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Chương trình do các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Ngà rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
4: Tường Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây, chúng ta hãy đến với những thông tin nghệ thuật biểu diễn đang và sẽ diễn ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, vở kịch Trai đẹp nằm chiêu do đạo diễn Hồng Ngọc chuyển thể và dàn dựng vừa được giới thiệu tại sân khấu Nhà hát Thiếu nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm kể câu chuyện bi hài về một tài xế taxi ở thành phố có hai người vợ, hai mái nhà và một thời gian biểu chính xác đến từng phút, cho đến khi một vụ va chạm ngoài đường đẩy anh vào bệnh viện và làm cả hai địa chỉ cùng lộ ra trong hồ sơ cảnh sát. Trai đẹp nằm chiêu được viết năm 1983 bởi nhà viết kịch người Anh Jay Colin và là tác phẩm ăn khách trong nhiều năm ở Anh. Vở diễn được chuyển thể và biểu diễn bằng tiếng Việt dưới bàn tay đạo diễn Hồng Ngọc. Phần lớn tiếng cười nằm ở tình huống và ở những lần ra vào sân khấu nên nhịp diễn tự nó đã cuốn người xem đi. Trai đẹp nằm chiêu có sự tham gia diễn xuất của 8 diễn viên nhà hát kịch thanh niên gồm Hoàng Phi, Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Vương Chí Nam, Tuấn Tú, Mai Bảo Hân, Mộng Huyền và Thiện Luân.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt Bác Hồ Hai Tiếng Thiêng Liêng. Chương trình được thực hiện dưới sự bảo trợ truyền thông của Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ. Chương trình được triển khai biểu diễn miễn phí, phục vụ du khách trong và ngoài nước khi tham quan Lăng Bác, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Với mong muốn đưa hình tượng Bác Hồ đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ sân khấu, chương trình Bác Hồ Hai Tiếng Thiêng Liêng tái hiện những câu chuyện, hình ảnh và giá trị nhân văn gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi buổi biểu diễn là những lần câu chuyện về Bác được kể lại bằng ngôn ngữ của sân khấu, cũng là lần những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần độc lập và tình yêu thương con người được tiếp nối đến thế hệ hôm nay. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, trong đó nổi bật là vở kịch ngắn Ông Cụ ở Quê Gia. Bằng ngôn ngữ sân khấu gần gũi, câu chuyện về Bác Hồ được kể một cách giản dị, chân thực, giúp những giá trị về tư tưởng, đạo đức và phong cách của người đến gần hơn với khán giả. Nghệ sĩ Minh Hải, người vào vai Bác Hồ trong kịch ngắn Ông Cụ ở Quê Gia chia sẻ.
5: Cả một đời vì nước vì non, được phong là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng trên ngực áo không có lấy một cái huân chương huy hiệu nào. Bôn ba khắp năm châu bốn biển, rất nhiều tiền, rất nhiều quà các nước, nhưng trong túi luôn luôn vô sản. Và cái để thể hiện Bác thành công trên sân khấu, đó là cái sự cô đơn. Một câu nói của Bác khi mà chú Vũ Kỳ là người trợ lý của Bác, chú về nhớ tắt điện cho Bác nhé. Thì ông Kỳ cũng về, thì ông ra ông tắt cả điện, ông tắt cả đài. Ấy ấy ấy. Bác nói là chú tắt điện cho bác, chứ đừng tắt đài của bác, để như thế cho nó có tiếng người thương lắm.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tường Minh.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi nhận lời đạo diễn vở cải lương Ngọc Lộ Trốn Long Hưng, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện đã trăn trở rất nhiều bởi những bí ẩn xung quanh vụ án oan Lệ Chi Viên là một đề tài lịch sử bi tráng đã được tái hiện qua nhiều tác phẩm sân khấu. Vậy phải làm gì để Ngọc Lộ Trốn Long Hưng mới mẻ, hấp dẫn công chúng hôm nay? Do đó, khác với các vở diễn khác, ngay ở cảnh khai từ, Ngọc Lộ Trốn Long Hưng khẳng định nguồn gốc Thái tử Băng Cơ do thần phi Nguyễn Thị Anh sinh ra, không phải giọt máu của vua Lê Thánh Tông. Cũng từ đây, hàng loạt tội ác được thần phi Thị Anh âm thầm thực hiện, hòng che đậy sự thật và bảo vệ ngôi thái tử cho Băng Cơ. Để hiểu hơn về vở diễn này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Hoàng Viện.
3: Thưa đạo diễn Hoàng Viện, khi dàn dựng vở cải lương Ngọc Lộ Trốn Long Hưng, những điều lý giải của anh xung quanh vụ án Lệ Chi Viên, anh có sợ sẽ đưa lại những tranh cãi không? Vì đây là những cái điều mà ngay cả chính sử cũng còn chưa được rõ ràng.
6: Mình vẫn cứ dựa trên vấn đề kịch bản. Với câu chuyện lịch sử nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, việc vua Lê Thái Tông chết đến trong chính sử cũng không nói rõ nguyên nhân chết từ đâu. Tại sao đến hôm nay cụ Thị Lộ vẫn chưa có những cái thông tin được giải oan? Thì đấy cũng là một câu hỏi. Thì ngày hôm nay có thể với một góc nhìn của mình trên cái kịch bản này thì mình muốn đưa ra một cái góc nhìn cho khán giả hôm nay. Còn bản thân mình cũng không thể khẳng định được, vì trên thực tế thì những việc mà trong chính sử chúng ta cũng không có cái gì để gọi là bằng chứng cả. Chỉ biết rằng cái sự kiện mà cụ Nguyễn Trãi bị tru di trong vụ án Lệ Chi Viên thì đó là có thật. Còn những cái sự kiện xung quanh đó thì cũng không hẳn.
3: Vậy khi giàn dựng tác phẩm, anh mong muốn gửi gắm điều gì?
6: Cái mong muốn của mình chính là muốn tạo ra một góc nhìn cho sự kiện mà ai là người có lỗi trong việc dẫn đến cái án oan này. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là trong chính sử cũng chưa có bất kỳ một cái thông tin nào để ghi rằng là vua Lê Thái Tông chết là do ai. Là hai nhân vật chính là nhân vật Nguyễn Trãi và Thị Lộ. Các cụ có liên quan gì, liên đới gì đến cái chết này ngày hôm nay? Thì chúng mình cũng chỉ hy vọng mang đến một cái lát cắt, một cái góc nhìn cho khán giả là các cụ là những người hoàn toàn vô tội trong việc này.
3: Anh lý giải ra sao về nhân vật thần phi Nguyễn Thị Anh?
6: Mình thì vẫn cứ cho rằng nhân vật Nguyễn Thị Anh cũng giống như là muôn vàn những nhân vật trong một cái bối cảnh lịch sử nhất định. Xã hội nào cũng sẽ có cái mặt tối và mặt sáng. Bà cũng có công trong việc triều đại của Lê Nhân Tông ấy, trị vì đến 16 năm. Bà và con trai của mình bị Lê Nghi Dân, chính là con của thần phi Dương Thị Bí và vua Lê Thái Tông, giết. Theo quan điểm của mình, đó cũng là một trong những cái nhân vật trong một bối cảnh lịch sử nhất định, nó đều tồn tại. Cũng như trong xã hội của chúng ta hiện đại cũng vậy, cũng sẽ có những người tốt và có những người xấu trong một bối cảnh xã hội nhất định. Cái nhiệm vụ của sân khấu là chúng ta khai thác sự kiện trong một cái góc nhìn, một cái cách lý giải trên những cái dữ kiện đầu tiên của tác giả. Còn đương nhiên mình cũng không thể khẳng định được rằng là Lê Băng Cơ có phải là con ruột của vua Lê Thái Tông hay không, thì mình... Nhưng ít nhất trong tác giả kịch bản đưa ra dữ kiện đó thì mình sẽ dựa vào dữ kiện đó để mình làm. Còn cái quan trọng nhất, cái mình hướng đến là cái gì? Cái sự kiện mà dẫn đến việc gia đình của cụ Nguyễn Trãi và cụ Thị Lộ bị tru di, thì đấy là cái cách mà chúng mình lý giải cho cái vở diễn này ngày hôm nay.
3: Vậy còn nhân vật Nguyễn Trãi?
6: Về cụ Nguyễn Trãi thì với sách, với những cái thông tin mà mình đọc về cụ thì rõ ràng là một người cực kỳ giỏi. Một người mà gọi là khai quốc công thần ra triều Lê, và cái sự kiện mà ông mất về cái vụ án oan của Lệ Chi Viên chính là một trong những cái góc nhìn tại sao khi mà vua Lê Thánh Tông sau này là người mà giải oan cho cụ Nguyễn Trãi đã từng nói rằng là một người mà tâm thượng như thế, giỏi như thế thì không có lẽ nào lại còn làm những cái việc mà nó đi ngược lại cái sự nghiệp mà ông đã mất rất nhiều công để gây dựng nó.
3: Vâng, rất là cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện. Tiếp theo chương trình là bài viết nghệ sĩ ưu tú Đào Duy Anh, người góp nhặt từng vai diễn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đào Duy Anh ghi dấu trên sân khấu nhà hát tuổi trẻ với hàng loạt vai diễn nặng ký như ông già mù trong Mùa hạ cay đắng, Sáu Huỳnh trong Sống mãi tuổi 17, Khánh trong vở Họa tình và Trần Lương của vở Sự khởi đầu mới.

0: tiện, bỉ ổi với vẻ bề ngoài đạo đức, học thức khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đó, đỉnh cao là cảnh Brack lột trần Hedda và điều khiển cô như một con búp bê đồ chơi ở màn cuối. Ở phần đoạn này, Đào Duy Anh đã thành công khi tháo bỏ lớp mặt nạ đạo mạo, trần trụi với sự tàn ác của nhân vật.
1: Nhân vật Brack trong cái vở diễn Hedda Gabler, cái nhân vật đó là cái nhân vật phản diện. Mà đã là nhân vật phản diện rồi thì nó có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều đất diễn. Mình có thể khai thác được rất nhiều những cái khả năng, những cái kỹ năng của mình nữa. Cái thẩm phán là một trong những cái người gọi là rất thích Hedda. Rất thích Hedda với phương diện về mặt thể xác thôi. Đấy, một cuộc chơi bởi vì ông ấy nhìn nhận ra tất cả mọi thứ. Ông ấy là một người quá thông minh khi là một người bạn của Techman, là chồng của Hedda Gabler. Nhưng mà ông ấy đã nhìn nhận được ra là Hedda là người như thế nào. Trong cái vở diễn đó phải có nhân vật Brack thì nó mới toát lên được cái thân phận của người phụ nữ trong cái thời điểm đó. Đó chính là Hedda bị vùi dập thế nào, bị coi thường như thế nào, bị nó như là một trò chơi trong tay của những người đàn ông.
0: Gần 30 năm theo nghề, những vai diễn của Đào Duy Anh luôn để lại ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Nếu ở Hedda Gabler là thẩm phán Brack xảo ác, thì trong Mùa hạ cay đắng, vai ông lão mù của anh lại đưa đến sự giằng xé giữa lòng dũng cảm và sự đớn hèn. Một người lính đảo ngũ chạy trốn chiến trường về xóm cát. Nhưng chính ông lại là người sẵn sàng canh gác ngày đêm bảo vệ 20 thùng dầu quân đội gửi lại. Cũng chính ông dang rộng đôi tay cưu mang mẹ con Thùy Linh khi cô lầm lỡ. Theo nghệ sĩ ưu tú Quang Ánh, vai Trần Hới trong Mùa hạ cay đắng, đây là vai diễn có quá nhiều diễn biến nội tâm được Đào Duy Anh thể hiện đầy sinh động.
2: Anh Duy Anh là một diễn viên rất là thông minh, nhanh, có đời sống nội tâm rất là sâu sắc về các cái vai diễn của anh ấy. Và anh Duy Anh là một người là khi mà nhận vai nào thì cũng tìm hiểu cái nhân vật đấy rất rõ ràng và sâu sắc. Kể cả kịch tâm lý, cổ điển hay là hài kịch thì tất cả những cái nhân vật của anh ấy thể hiện thì đều nó có cá tính rất rõ ràng. Đòi hỏi một cái thời gian để diễn viên cái anh Duy Anh để anh ấy nghiên cứu cái nhân vật đấy cũng rất là sâu.
0: Có thể nói, Đào Duy Anh là nghệ sĩ thuần sân khấu, thuộc về sân khấu. Anh đã tạo ra chất riêng của mình để khán giả nhớ tới. Từ vai thầy Tấn của Mùa hạ cuối cùng, ông Nguyễn Chính, vở Tôi và Chúng ta, công an Nguyễn Chiến trong Ai là thủ phạm, vân vân, vai nào anh cũng tìm ra một cái riêng biệt cho nhân vật. Dẫu vậy, Đào Duy Anh tự nhận chưa thật sự hài lòng về cá nhân mình, nghề diễn xuất của mình vẫn chưa đi tới đỉnh, phải đi tìm phong cách riêng của mình, một cái gì đó đột phá trong nghề nghiệp. Nói như các nghệ sĩ Lý Chí Huy, Đào Duy Anh luôn có sự khắc khoải với sân khấu.
3: Duy Anh thì anh nghĩ là một người làm việc rất là nghiêm túc, đau đáu cho cái vai diễn. Trên đường đi hay là trong mỗi cuộc nói chuyện với nhau, trong cái quãng thời gian tập luyện thì đều nghĩ đến cái vai diễn của mình.
0: Có những ngã rẽ cuộc đời có thể đưa Đào Duy Anh đến những vị trí khác nhau trong xã hội. Có những cơ hội ngoài sân khấu có thể giúp anh nổi tiếng hơn, giàu có hơn, nhưng anh vẫn gạt đi tất cả để cống hiến cho sân khấu. Bởi với anh, đam mê sân khấu đã ăn vào máu, lên sân khấu có cảm xúc trực tiếp với khán giả. Từng tràng pháo tay, nụ cười của khán giả trao lại cho Đào Duy Anh cảm giác hạnh phúc, sung sướng mà chẳng tiền bạc nào mua nổi. Đó là cái máu nghề trong Đào Duy Anh mà bất cứ ai khi tiếp xúc đều nhận thấy.
1: Trong thời gian đó đến nay thì tôi đã cũng thực hiện có trên dưới khoảng hơn 30 nhân vật, thì có rất nhiều những cái vai diễn mà tôi ấn tượng và tôi thực sự là tôi thích. Hồi đấy tôi có làm về đầu tiên thì nó làm Macbeth, thì tôi làm vai tỷ tướng, Vũ Nữ đêm giao thừa, Tôi đi tìm tôi, Mùa hạ cay đắng.
0: Và Đào Duy Anh đã thành công với lựa chọn của mình. Anh có nhiều vai diễn khác nhau, đều là nhân vật thật sự cá tính, mạnh mẽ mới khiến bất cứ người diễn viên nào cũng muốn thử sức.
4: Còn vừa nói thì Trần Hới nào? Có phải là Trần Hới bí thư huyện đoàn không?
5: Hắn đấy.
4: Thảo nào, ngay từ đầu tiên ba cũng đã ngờ ngợ cái thằng nào nghe giọng nó quen thế. Bây giờ thì chắc rồi, chỉ có nó thôi, chỉ có nó mới có cái giọng ấy, chỉ có nó mới có cái mùi ấy thôi. Thế mà nghe cháu khóc khàn cả tiếng mà nó cứ bày trò giữ chân tôi lại.
5: Ba nghe thấy Thủy Dương khóc.
4: Nó khóc thất thanh. Ba hình như là ba còn nghe thấy có người bịt miệng Thủy Dương.
5: Thôi rồi, con tôi không chết, Thủy Dương không chết, con tôi không chết. Tôi nỡ lòng nào chôn sống con tôi.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sản Diện Mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kịch nói được người Pháp đưa vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Năm 1921, vở Chén thuốc độc của tác giả Vũ Đình Long ra đời và được coi là vở diễn kịch nói đầu tiên của người Việt Nam. Tuy nhiên, giai đoạn đầu hình thành sân khấu kịch nói, loại hình sân khấu này hoạt động chưa có tính chuyên nghiệp. Bước sang giai đoạn năm 1954, khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, những thế hệ đạo diễn sân khấu đầu tiên được đào tạo tại Liên bang Xô Viết khi về nước đã đem đến một diện mạo mới, mang tính chuyên nghiệp trong cách thức hoạt động của sân khấu kịch nói Việt Nam. Tìm hiểu về ảnh hưởng của sân khấu Nga-Xô Viết, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà văn, nhà viết kịch Vũ Quang Vinh.
3: Vâng, xin chào nhà viết kịch Vũ Quang Vinh. Thưa ông, với giai đoạn năm 1954 cho đến năm 1960, đây là một trong những giai đoạn hết sức ý nghĩa đối với cả sân khấu Việt Nam, đặc biệt là đối với cả sân khấu kịch nói. Nó có một cái sự chuyển hướng, đặc biệt là cái tính chuyên nghiệp của sân khấu đã bắt đầu được hình thành và tạo một cái bước đệm rất lớn cho sân khấu kịch nói phát triển, đặc biệt là hướng tới tính chất chuyên nghiệp hơn. Vậy ông đánh giá như nào về cái giai đoạn này của sân khấu kịch nói Việt Nam?
4: Thì có thể nói rằng là trong những cái năm từ 1954 cho đến năm 1960 là một cái giai đoạn chuẩn bị về mặt cơ sở hạ tầng để cho kịch nói của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ nhất, cả về đội ngũ những người sáng tác kịch bản, những người đạo diễn, những người biểu diễn. Thì chúng ta đã được chuẩn bị từ cuối những năm 54 đầu năm 55 là chúng ta đã thành lập trường nghệ thuật sân khấu để có thể đưa ra những cái lứa diễn viên đầu tiên mà diễn kịch nói, có thể gọi rằng là đây là chính là những cái gạo cội của cái sân khấu kịch nói Việt Nam. Thì chúng ta có một cái thời kỳ chuẩn bị kỹ càng như thế, cho nên sau những năm 60 là chúng ta có thể phát triển kịch nói một cách rất là mạnh mẽ.
3: Vâng, sân khấu kịch nói được người Pháp đưa vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Và rõ ràng thì trong cái thời điểm đầu thế kỷ 20 đó thì người Việt Nam chủ yếu là tiếp cận với cả sân khấu Pháp qua văn bản dịch. Nhưng cái sự định hình tạo đà cho sự phát triển của sân khấu kịch nói Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta phải nói tới thế hệ những nghệ sĩ sân khấu kịch nói đầu tiên được học tại Liên bang Xô Viết. Vậy ông đánh giá như nào về những cái đội ngũ làm sân khấu kịch đầu tiên của Việt Nam khi mà được tiếp cận và học một cách bài bản đối với cả sân khấu kịch nói, đặc biệt là ở các nước thuộc Liên bang Xô Viết?
4: Điều này thì chúng ta phải nhắc tới cái công lao của một cái đội ngũ các nghệ sĩ mà được đi học đạo diễn ở nước ngoài về. Hai là chúng ta phải nhắc tới cái sự xuất hiện của các chuyên gia nước ngoài sang giúp cho sân khấu kịch Việt Nam. Chúng ta không thể không nhắc tới những cái tác phẩm nổi tiếng như là cái Lyubov Yarova, hoặc là cái bộ ba rất là nổi tiếng của Bogodin là Người cầm súng, Đồng hồ chuông điện Kremlin, rồi khúc thứ ba Bi tráng. Tức là những cái đạo diễn mang đến cho Việt Nam không chỉ những cái tác phẩm sân khấu kinh điển của kịch nói thế giới, mà còn mang đến cho chúng ta một cái phong cách làm việc hoàn toàn mới. Chúng ta phải nhớ rằng là nếu như trước đây chúng ta diễn hầu như không có phong cảnh gì, thì khi mà chúng ta diễn những cái tiết mục này phải dùng tới 5 cái ô tô tải để chở phong cảnh, thì để thấy rằng là cái sự phát triển của kịch nói Việt Nam từ sau 1960 phải có công rất lớn của các đạo diễn dàn dựng, và đặc biệt là phong cách biểu diễn cũng như là trang trí sân khấu rồi là âm nhạc của sân khấu. Chúng ta rất may mắn là có một cái đội ngũ các đạo diễn được đi học một cách rất là nghiêm chỉnh ở các nước về, như Đình Quang, như Nguyễn Ngọc Phương, như Nguyễn Đình Nghi, là những người mà được học một cách bài bản. Và sau này chúng ta còn có thêm một loạt nữa các đạo diễn, không chỉ cho kịch nói mà ngay cả cho các sân khấu truyền thống của chúng ta cũng được phát triển theo. Cho nên là cái người đạo diễn thì từ xưa nay chúng ta vẫn nói là đấy là những người mà góp phần quan trọng nhất vào thành công của vở diễn, thì không thể phủ định được cái vai trò quan trọng của người đạo diễn. Chính người đạo diễn là về sau này cứ hôm nay làm ở nhà kịch trung ương, mai làm ở các đoàn kịch của các địa phương, thì họ lần lượt mang đến cho người biểu diễn, rồi thậm chí cho cả khán giả đấy, cái thói quen để dàn dựng cái vở nó mang tính chất chuyên nghiệp.
3: Vừa rồi thì nhà viết kịch Vũ Quang Vinh cũng đã cho biết qua về những thế hệ đạo diễn đầu tiên được học tại Liên bang Xô Viết đóng góp cho sân khấu kịch nói nước nhà. Tiếp ngay sau đây, mời ông cùng quý vị thính giả đến một vài ý kiến đánh giá về sự ảnh hưởng của sân khấu kịch Liên bang Xô Viết đối với cả sân khấu kịch nói Việt Nam.
2: Cách thức tiếp thu sân khấu kịch nói trong bối cảnh giao thoa văn hóa đầu thế kỷ 20 do người Pháp mang đến, cùng với cuộc khai thác thuộc địa ở nước ta, bước đầu định hình sân khấu kịch nói Việt Nam. Tuy nhiên, để có được nền kịch nói Việt Nam như hiện nay, loại hình sân khấu này cũng đã trải qua quá trình đóng góp của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, được đào tạo bài bản từ các nước thuộc Liên bang Xô Viết, theo giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan. Để Việt hóa kịch nói như ngày hôm nay, công lao lớn nhất thuộc về chính các thế hệ nghệ sĩ. Họ tạo ra sự đa dạng văn hóa cho loại hình sân khấu này.
5: Tôi nghĩ dĩ nhiên là chúng ta có thể đi ngược thời gian. Chúng ta cũng phải biết sân khấu của hiện đại và sân khấu Tây Phương, nhưng đồng thời làm thế nào chúng ta song song với cái sự tiếp cận đó, chúng ta nhấn mạnh và bồi đắp cái văn hóa dân tộc. Đó là điều rất là cần thiết, bởi vì chính đó là một sự đa dạng. Và nếu chúng ta có một cái đường hướng phát triển văn hóa đa dạng như vậy, thì người trẻ sẽ được thừa hưởng rất là nhiều.
2: Được đào tạo từ môi trường sân khấu Liên bang Xô Viết, khi về nước, nhà nghiên cứu Hoàng Trương lại trải qua quá trình hoạt động thực tế với sân khấu kịch hát dân tộc, cụ thể là sân khấu tuồng. Với ông, học phương pháp kịch nói đã giúp ích cho ông rất nhiều trong cách nhìn nhận, xử lý và nhận biết những giá trị của sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.
6: Nhiều người hỏi tôi đó, vậy chứ tại sao lại anh đi học về bây giờ là anh lại đi làm tuồng? Vậy thì những cái anh học ở phương Tây là cái gì? Thì tôi mới nói thế này, chính cái tôi đi học kỹ thuật, tôi học những cái mới mẻ, cái khoa học của họ, đem cái khoa học về để vận dụng vào cho cái truyền thống của chúng ta. Bởi vì sao? Nghệ thuật truyền thống của chúng ta thì do cái những nghệ nhân ta sáng tạo từ đời này đến đời khác, ví dụ nghệ thuật sân khấu thôi, thì nó có những cái tiên tiến nhưng mà cũng có những cái rất lạc hậu. Thì cái lạc hậu đó thì mình có cái kiến thức của phương Tây rồi đó, mình đưa về mình có thể vận dụng vào để mình làm cho nó đẹp hơn lên. Đó là tôi nói là nói như vậy. Nên bây giờ nghị quyết của đảng bây giờ cũng nói rằng là hãy tiếp thu những cái tinh hoa của thế giới để mà làm phong phú cho cái nền văn hóa của dân tộc chúng ta. Nhưng mà nền văn hóa thế giới ta chỉ tiếp nhận những cái gì là tinh hoa, mà cái gì nó vào được, nó kết hợp được với ta thì ta tiếp nhận, còn cái gì không được thì không nên.
3: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nhà viết kịch Vũ Quang Vinh. Thưa ông rằng, khi tiếp cận với cả sân khấu kịch nói các nước Liên bang Xô Viết thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy không chỉ là chúng ta đã có được một đội ngũ đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp hoạt động sân khấu kịch nói, mà ở đây thì chúng ta còn được tiếp cận cả cái hệ thống lý luận, và chính điều đó cũng đã giúp cho chúng ta phát triển nghệ thuật sân khấu nói chung tại Việt Nam. Trong đó có cả nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc mà như nhà nghiên cứu sân khấu Hoàng Trương cũng đã phát biểu, đúng không ạ?
4: Thực ra thì chúng ta từ trước đến nay là vẫn theo hai cái thể hệ kịch. Một cái thể hệ của Stanislavski của Nga và một cái thể hệ thứ hai là cái thể hệ kịch của Bertolt Brecht. Thì hai cái phương pháp này là nó khác nhau gần như là 100%. Cái Stanislavski là yêu cầu cái người dựng, cái người diễn là phải diễn giống như đời thực, khóc cũng như đời thực, mà cười cũng như đời thực, đau khổ, sung sướng đều phải như đời thực.
3: Vâng, vậy thì còn cái phương pháp của sân khấu Bertolt Brecht như ông vừa nói thì nó có ảnh hưởng như nào tới sân khấu Việt Nam, đặc biệt là sân khấu kịch hát dân tộc?
4: Cái phương pháp của Bertolt Brecht là phải luôn luôn nhắc cho người diễn, làm sao để cho người diễn giúp cho cái người khán giả thấy được là ta đang xem diễn kịch, chứ không phải ta đang hòa đồng vào trong cái cuộc sống của vở kịch. Thì có thể nói rằng là cả một cái thời gian dài là chúng ta đi theo cái thể hệ của Stanislavski, mà những người đạo diễn học ở nước ngoài về cũng cố gắng để truyền đạt cái phương pháp ấy. Còn cái phương pháp Bertolt Brecht thì sau này chúng ta cũng giúp để mà phát triển cái sân khấu truyền thống. Thì rõ ràng là đối với cái phương pháp sân khấu của thế giới thì chúng ta cũng học hỏi được rất là nhiều. Muốn nói gì nói, hôm nay thầy dạy một câu, mai thầy dạy một câu, nhưng dần dần nó sẽ ngấm vào những cái người làm nghề diễn viên, thậm chí cả những người viết kịch và những người đạo diễn nữa. Thì chúng ta phải nói rằng cũng

0: Nhờ có cái sự phát triển trước của các trường phái sân khấu thế giới thì cũng dần dần mình hình thành được cái nền sân khấu của riêng mình. Tất nhiên là nó có ảnh hưởng của thế giới, nhưng mà trong đấy nó có cái bản sắc của người Việt Nam, đem cả những cái nghệ thuật sân khấu truyền thống hòa lẫn vào trong cái phương pháp của thế giới.
1: Xin cảm ơn nhà viết kịch Vũ Quang Vinh đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nhà viết kịch Vũ Quang Vinh về ảnh hưởng của sân khấu Nga Xô Viết. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở kịch Chuông Đồng Hồ, Điện Kremlin, trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam trình diễn.
3: Kỹ sư Zeppelin đến chưa đồng chí thư ký?
4: Dạ, kỹ sư đến rồi, thưa đồng chí Lenin.
3: Mời vào đây.
4: Rõ.
3: Chào ông Anton Ivanich, thế nào?
5: Xin chào Vladimir Ilyich.
3: Tốt chứ, cả tinh thần nữa.
5: Dạ, tinh thần thì đang tiến dần.
3: Hay lắm, mời ông ngồi.
5: Vâng.
3: À, bản đề án của ông tôi để đâu rồi nhỉ? Tôi đọc bản này với cây bút chì cầm tay, thật là một công trình. Ông đã tốn vào đây có lâu không?
5: Dạ, thời hạn ít quá. Và lại khi tôi đã bắt tay vào một công việc gì thì không thể nào làm chậm trễ được.
3: Cái đó cũng dễ thấy.
5: Dễ thấy sao ạ? Xin lỗi, thấy tôi phải không ạ?
3: Sao ông lại cho là tôi?
5: Ông Vladimir Ilyich, thực tình thì cái bản báo cáo này đối với tôi nó như là một bài sát hạch mà tôi làm khi tuổi đã về già.
3: Nếu là bài sát hạch thì có thể nói ngay rằng ông đã trúng tuyển với điểm 5. Một công trình rất tuyệt.
5: Cảm ơn ông Vladimir Ilyich. Đó là tôi đã lấy lại được niềm say mê ngày trước. Và nói chung thì bất cứ một nhà năng lượng học yêu nước Nga nào cũng phải đều thừa nhận rằng từ thời Pierre Đại Đế cho đến giờ, chưa hề có một đầu óc nào lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo và to lớn như vậy.
3: À thế nào, ông Zeppelin, chúng tôi cử Rubakov sang cộng tác với ông. Ông không thấy khó chịu chứ?
5: Dạ không.
3: Một kỹ sư, một giáo sư nổi tiếng mà lại cộng tác với một anh lính thủy làm chính trị viên.
5: Dạ, thưa ông Vladimir Ilyich, thực tình tôi không lấy đấy làm điều sỉ nhục đâu. Anh chàng này được việc lắm. Ngay từ buổi đầu tôi đã có cảm tình với anh ta.
3: Thế thì hay lắm.
5: Nhưng giá tôi được một nhà lý luận Marxist thì vẫn tốt hơn.
3: Nhưng ông cần một nhà lý luận để làm gì?
5: Tôi thì như hiện nay người ta vẫn thường gọi là một chuyên gia tư sản. Tôi cũng phải học tập chính trị chứ ạ.
3: Chúng tôi mời ông đến đây không phải để dạy chủ nghĩa Mác cho ông, mà là mời ông đến đây để làm việc. Làm việc thật dữ dội vào. Đó là chủ nghĩa Mác tốt nhất cho chúng tôi và cho cả ông nữa. Rubakov về mặt lý luận thì cũng thường thôi, nhưng là một cán bộ thực hành bậc nhất đấy. Chúng tôi cử đồng chí ấy sang giúp ông là để đồng chí ấy giúp ông thực hiện những nguyên tắc chuyên chính vô sản. Không có nguyên tắc chuyên chính vô sản thì không thể nào tiến hành việc điện khí hóa, làm việc mấy cũng uổng công thôi. Bây giờ thì ông cầm bản đề án này về đọc kỹ những chỗ tôi ghi vào và chuẩn bị đọc trước Hội đồng Lao động và Quốc phòng.
5: Dạ.
3: Tạm biệt đồng chí Zeppelin.
5: Cảm ơn Vladimir Ilyich.

0: tin quan trọng.
1: Cái gì thế? Chuông đồng hồ điện Kremlin.
0: Đúng, chuông đồng hồ điện Kremlin.
2: Đồng chí Vladimir Ilyich, xin lỗi, chúng tôi hơi đường đột.
0: Các đồng chí nghe thấy rõ chứ? Thật là một sự việc vĩ đại. Rồi đây, những điều mà ngày nay chúng ta còn đang mơ ước, còn đang vất vả, còn đang tranh luận vì nó sẽ được thực hiện, thì chuông đồng hồ kia sẽ điểm những thời khắc mới. Thời gian ấy sẽ là người chứng kiến cho những kế hoạch điện khí hóa mới, những ước mơ mới và sự dũng cảm táo bạo mới của chúng ta.
3: Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, đành giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
7: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
6: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
7: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
6: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
7: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Mai Văn Lạng, hơn 80 năm đồng hành phát triển cùng đất nước từ ngày khai sinh đến nay bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc. Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là cơ quan truyền thông chủ chốt hàng đầu của Đảng và là diễn đàn sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân. Các chương trình dân ca với truyền thống 70 năm phát sóng cũng đã và đang khẳng định được thương hiệu trên làn sóng phát thanh trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước. Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 13 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc. Và anh Mai Văn Lạng trong những ngày này cũng rất muốn có đôi điều tâm sự với quý vị thính giả nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tú. Tôi đã chia sẻ nhiều năm nay trong các chương trình đối thoại, cứ đến những ngày này thì lòng tôi lại trộn rộn với biết bao niềm vui, bao ký ức, Tú ạ.
0: Vâng ạ.
1: Tôi nhớ ngày xưa khi còn bé, tôi cầm chiếc đàn nho nhỏ bằng bàn tay và đi đâu cũng mang theo. Tôi nhớ những ngày đầu tiên bắt đầu cầm một bài viết đến trước cổng quan sứ, hồi hộp tìm gặp nhạc sĩ soạn giả Dân Huyền, trưởng phòng dân ca để gửi bài. Và tôi sửa đi sửa lại để một ngày đẹp trời tôi lại nhớ như in cái cảm giác, cảm xúc của mình khi được nghe bài hát của mình phát trên đài. Đài Tiếng Việt Nam với tôi không chỉ là nơi công tác làm việc mà là ngôi nhà thân thuộc, nơi tôi thỏa mãn biết bao nhiêu cái niềm đam mê của mình. Tôi nhớ là ngày ấy tôi còn bé ấy, đúng không ạ? Tôi nhớ là tôi nghĩ rằng sao các bác các cô ấy lại chui vào được cái loa này để nói. Lúc còn bé, lúc 6-7 tuổi ấy, xong lớn lên tôi nghe tôi càng mê những giọng hát vàng của dân ca, rồi của bài ca của năm tháng, rồi tôi mơ tiếng thơ, rồi mê cả chương trình Kể Chuyện Cảnh Giác, rồi sân khấu truyền thanh. Và đến cách đây hơn 30 năm tôi đã được thỏa niềm ước mơ ấy, được vào đài. Và 30 năm qua, Đài Việt Nam đã cho tôi được thỏa niềm đam mê với rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc. Và hôm nay, tiếp tục cung bậc cảm xúc ấy, tôi xin nói lời tri ân, biết ơn tới tất cả các thế hệ biên tập viên, phóng viên, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và đồng nghiệp đã đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập đài và 70 năm chương trình dân ca. Thưa quý vị, cùng với sự trưởng thành, đổi mới của đất nước, thì Đài Tiếng Việt Nam không ngừng đổi mới mỗi ngày. Quý vị mà theo dõi các chương trình phát thanh nói chung, dân ca nói riêng, quý vị sẽ thấy sự đổi mới đó. Chúng tôi hiện nay không chỉ là phát sóng trên các chương trình phát thanh như thường lệ, mà chúng tôi gần đây đã thực hiện cả các chương trình podcast với rất nhiều nội dung phong phú đa dạng trên trang web vov3.vov.vn. Và chúng tôi cũng có nhiều các cái chương trình được đưa lên các cái trang fanpage hoặc các nền tảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi càng vui hơn, càng trân trọng hơn khi mỗi một chương trình phát lên, dù 15 phút, 30 phút hay dài hơn, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành của quý vị thính giả. Và chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi thực hiện chương trình phát thanh dành để quý vị thính giả lắng nghe, và mỗi chương trình phát thanh hoặc các chương trình trên các nền tảng xã hội mà quý vị khán thính giả yêu mến bấm like này, rồi gửi thư này, comment này, thì đều là những cái động viên tinh thần cho các biên tập viên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi luôn trân trọng biết ơn quý vị khán thính giả, bởi vì chính quý vị thính giả là người đang đồng hành cùng chúng tôi mỗi bước phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và của các chương trình dân ca nói riêng.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ các quý vị thính giả tương tác thường xuyên tới các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng luôn nhận được sự tương tác từ các soạn giả. Và các soạn giả cũng đã dành nhiều những lời ca hay nhất để nói về tiếng nói Việt Nam thân thương, đúng không ạ anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe cái cảm xúc của một soạn giả trẻ, chị Nông Thị Cam, với bài Thân Thương Tiếng Nói Việt Nam do nghệ sĩ Hải Yến trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài ca mới của soạn giả Nông Thị Cam, bài dân ca khu 5 Thân thương tiếng nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ Hải Yến.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Xin chào.
4: Chào Phan Hương Nghiên ạ.
3: Soạn giả Mai Văn Lạng nhá.
4: Chào vâng ạ.
3: Tôi hỏi anh như này là trong dạ. tháng 8 này là kỷ niệm 75 ngày thành lập cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền, thì vào ngày nào anh nhỉ?
4: Vâng, cho em thống nhất là cũng vào ngày mùng 7 tháng 9 ạ.
3: Ông 7 tháng 9 chứ không phải trong tháng 8 hả?
4: Vào tháng 8 là chỉ là tuyên truyền quảng bá rồi các thứ thôi. Vâng.
3: Cũng như dịp chuẩn bị của ngày truyền thống của chương trình, thì là người yêu dân ca thì tôi có mấy vần thơ tặng chương trình như thế này nhé.
4: Chào vâng ạ.
3: 75 một chặng đường, dân ca đến với bốn phương mọi nhà. Lời ca điệu nhạc thiết tha, vang trên làn sóng quê ta sớm chiều. Yêu dân ca biết bao nhiêu, càng nghe càng hết, càng yêu chương trình. Dân ca thắm đượm nghĩa tình, hát câu quan họ, ta mừng trao duyên. Tinh hoa văn hóa mọi miền là hồn cốt của chương trình dân ca. Giữ gìn di sản ông cha, kho tàng vốn cổ dân ca lưu truyền. Cảm ơn các biên tập viên, soạn giả, nghệ sĩ diễn viên chương trình cùng nhau tâm huyết nhiệt tình làm nên thương hiệu chương trình dân ca. Có mấy lời như thế nhỉ?
4: Vâng, cảm ơn bác Phần. Thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, là nói là ngày 7 tháng 9 nhưng mà cả năm nay là 70 năm đúng không ạ? Đến cuối năm vẫn kỷ niệm. Và cảm ơn bác Phần.
3: Vâng, xin hỏi anh đây rồi. Thôi thì anh tóm tắt những cái nét chính về cái chặng đường 75 hình thành phát triển của cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Và anh cũng nói rõ cái ý nghĩa và cái giá trị của cái chương trình nghệ thuật đặc sắc này trong cái đời sống tinh thần của người dân khi nghe dân ca nhạc cổ truyền.
4: Vâng, một câu hỏi rất là hay về dân ca này, câu hỏi vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn bác Phần đã có câu hỏi rất hay. Thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, là từ bắt đầu có Đài Việt Nam thì đã có những khúc hát dân ca rồi bác Phần ạ. Thế nhưng mà nó không hình thành một chương trình nào, không hình thành một cái về tiến độ, thi thoảng lại có một bài phát thôi, nó không thành một chương trình phát chính thức. Thế đến năm 1956 thì mới có một cái chương trình riêng rẽ ra là 15 phút của dân ca, và dần dần 30 phút, và dần dần đến bây giờ có chương trình một tiếng. Cái thứ nhất. Thứ hai là đến năm 1954 khi giải phóng và chúng ta tiếp quản thủ đô thì Đài Việt Nam đã có trụ sở tại Tam Quan Sứ, thì bắt đầu các chương trình phát thanh của đài cũng bắt đầu được hình thành số trình, trong đó thì có hình thành được chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Thế và dân ca nhạc cổ truyền Việt Nam như bác Phần cũng như quý vị thính giả đã được nghe, được biết ý, thì có rất nhiều loại hình từ Bắc vào Nam, từ hát chèo, ca cải lương, dân ca các dân tộc thiểu số, rồi là rất nhiều các vùng miền, cái gì nó có rất nhiều các cái loại hình dân ca khác nhau. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là có quá nhiều các loại hình, ví dụ như là hát chèo này ở miền Bắc này, ví dụ thế nó kể những cái chính đi nhá, cao Huế miền Trung này, bài tròi miền Trung này, miền Nam là cái lương này, các dân tộc thiểu số này, cũng có rất nhiều các loại hình dân ca, mỗi đồng bào một loại dân ca. Cho nên là tạm thời khi mà có gì dân ca ấy, thì bắt đầu có những cái tổ bộ môn của dân ca riêng, ví dụ như là tổ bộ môn cao Huế này, có cô Châu Loan này, cô Hồng Lê này, sau này cô Thanh Thảo này, rồi về sau là cô Hoàng Thanh, cô Lải Tâm, cô Thanh Thủy vân vân. Thế ví dụ hay là tổ cải lương chẳng hạn, có cô Kim Nhụy này, rồi có các cô Chuông Nhung, cô Thụy Đạt vân vân. Thế rồi đến tổ treo thì bác biết rồi, có cả bác Đỗ Xuân, cô Như Hoa, bác Kim Đức vân vân rất nhiều. Mỗi một tổ ấy thì bao giờ cũng có nhạc công đi cùng và phong phú đa dạng. Thì ra từ đó hình thành và bắt đầu chương trình dân ca thì lại hình thành tiếp, là còn những năm chúng Mỹ thì có cả chương trình minh vận, tức là tiếng hát người Việt Nam ấy. Thì có ca vọng cổ, có cải lương, mà đến nỗi các bà má miền Nam còn bảo là, nói với cô viết thư ra bảo là, và nói với cô Trang Nhung là, ủa con là người miền Bắc cho con ca cải lương hay như người miền Nam, vân vân. Đấy. Thế thì suốt từ đấy hình thành và bác Phần cũng như quý vị thính giả, rất nhiều người thì nhớ chương trình dân ca ở cái điểm là cứ buổi trưa 30 phút dân ca đúng không? Đến bây giờ những thế hệ như là chúng em hoặc là các bác thì đều nhớ là 30 phút dân ca vào nhạc cổ truyền tại Việt Nam.
5: Đấy,
4: và đến bây giờ thì rất rất nhiều thế hệ còn nhớ và tiếng hát chèo vút cao vút bay của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa, nghệ sĩ Kim Đức, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm vân vân đúng không ạ?
5: Và
4: thế và bắt

0: đầu các cái chương trình từ 15 phút lên nửa tiếng này, xong lên một tiếng này, suốt bao nhiêu năm qua như thế đúng không ạ? Và có rất nhiều các chương trình dân ca như thế thì đội ngũ biên tập viên cũng hình thành bác ạ. Từ bác bắt đầu thời kỳ đầu tiên là từ bác, có thể bác nghe không nhiều nhưng mà tên cũng bác Hoàng Điền ạ, là chồng của Sĩu Tú Như Hoa ấy, thì cũng là gọi là nguyên trưởng phòng đầu tiên. Thế rồi sau đó thì các cái rồi nhiều bác như là bác Hồng Mão, sau này là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung, bác Hồ Tăng Ấn, bác Hùng Sáu, bác Phạm Sùng Tương, rồi đến bác Đỗ Xuân, cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng em. Là liên tục tiếp nối như thế bác ạ. Và tạo nên một cái chương trình với 70 năm. Và 70 năm qua thì phải nói thật bác Thuần là rất rất cảm ơn quý vị khán thính giả cả nước và cộng tác viên. Tất cả những giọng hát chèo, hát dân ca hay bậc nhất của Việt Nam, như là bà Quách Thị Hồ, như là bà Hà Thị Cầu, như là ông Chủ Trà Ôn, tất cả giọng ca vàng của các loại hình thì đều cộng tác với Đài Việt Nam. Và cũng có thể nói là qua Đài Việt Nam thì họ được khán thính giả biết đến. Thế rồi các soạn giả cũng thế, rất nhiều soạn giả, hay là các cây đàn nguyệt, cây đàn nhị, cây đàn bầu, tất cả các loại nhạc cụ thì cũng đã được thu thanh, được phát sóng trên Đài Việt Nam.
1: Cảm ơn anh tóm tắt về cái quá trình hình thành phát triển. Và nói tóm lại theo tôi hiểu là từ khi hình thành ban đầu rồi cho đến bây giờ là cái chương trình dân ca nó rất đi vào lòng người, kể cả thế hệ tôi, rồi thế hệ các anh, rồi các cháu bây giờ là rất yêu dân ca. Và mỗi khi nghe dân ca thì cảm thấy là mình thì càng yêu quê hương đất nước. Thì cảm ơn anh là hôm nay vì thời gian nó
0: vâng.
1: Hỏi một câu hỏi nữa là anh hãy cho biết là soạn giả Hồ Tăng Ấn, ông ấy có cái đóng góp gì cho chương trình dân ca nhạc cổ truyền, và ông hiện nay còn hay mất ạ?
0: Là nhà thơ Hoàng Tấn, ông là bạn của nhà thơ Nguyễn Bính đấy. Năm 1956 thì cái ông trở về là chương trình văn nghệ của Đài Việt Nam. Về sau thì ông chuyển sang làm chương trình dân ca. Ông là người rất là chịu khó học, vì ông là thơ cho nên ông chịu khó học loại hình nghệ thuật, và ông đã tự viết lời cho các loại hình như chèo, cải lương, tuồng, rồi là dân ca các miền ông đều viết được hết. Đấy là một cái tài năng của ông Hồ Tăng Ấn. Và năm 1975 thì ông về Hồ Chí Minh, và ông cũng đã mất cái tên độ trên 10 năm rồi ạ.
1: Cảm ơn cuộc gặp gỡ đối thoại hôm nay nhá. Chào anh và chúc cho chương trình dân ca nhạc cổ truyền ngày càng phát triển lớn mạnh và đi vào lòng dân nhá.
0: Vâng, xin chào bác, cảm ơn bác nhiều nhá.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Đối thoại dân ca.
0: Vâng ạ, xin chào thính giả Nguyễn Thị Hà.
3: Dạ vâng, chào anh Mai Văn Lạng ạ.
0: Vâng,
3: thưa anh, hôm nay tôi muốn gọi điện đến số máy 0961349068 và có đôi lời tâm tư với lại Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời chính giả.
3: Dạ vâng. Thưa anh Mai Văn Lạng, gần đây tôi được biết Đài Tiếng Nói Việt Nam kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài. Hôm nay thì gọi đến chương trình đối thoại dân ca qua số máy 0961349068. Và chiều thứ tư hàng tuần thì rất vui được gặp anh qua điện thoại. Cho phép tôi xin có một chút tâm tư của mình với là cương vị là một thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự kiện rất là ý nghĩa này với Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà trực tiếp là phòng dân ca và nhạc cổ truyền thuộc Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 của Đài. Tôi thường xuyên theo dõi các chương trình trên VOV, và vì là tất cả những cái thông tin được phát trên làn sóng của Đài rất là thiết thực, giúp tôi cập nhật và biết được nhiều về mọi mặt trong đời sống tinh thần trong hàng ngày của mình. Đặc biệt là tôi cũng muốn nói về cái việc phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2016 kỷ niệm 60 năm và nay là 2026 kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Thật là tuyệt vời, một món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều thính giả như tôi. Chương trình đã hướng tới phục vụ thưởng thức âm nhạc của thính giả thông qua các làn điệu dân ca các miền trên nhiều tác phẩm khác nhau của nhiều soạn giả. Từ những ngày đầu phát sóng đến hôm nay, ngày càng đổi mới và kịp thời mang đến cho thính giả nghe dân ca nhiều lựa chọn thích hợp, thỏa mãn niềm đam mê, yêu và lan tỏa rộng rãi tới công chúng những giá trị tinh hoa hồn cốt của dân tộc. Nhất là trong giai đoạn

0: Hiện nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến phát triển văn hóa và chuyên nghiệp cũng như là không chuyên. Các biên tập viên của phòng dân ca đã có những chuyến đi công tác ở nhiều tỉnh thành, đơn vị, có mặt ở nhiều chương trình biểu diễn, mà ở đó là nơi góp phần lưu giữ phát triển các loại hình dân ca các miền rất là phong phú anh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, năm 2025, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc, bài dân ca soạn lời mới các miền và các tác phẩm thơ trên phạm vi cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thì với cái chủ đề là với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu thì đã được tổng kết và trao giải vào ngày 28 tháng 12 năm 2025. Ở thể loại dân ca đã có gần 400 tác phẩm gửi dự thi và một số tác phẩm đoạt giải theo quy định của ban tổ chức. Năm 2026 thì ngoài các chương trình được phát sóng thường xuyên còn có các chương trình khác như là Việt Nam Kỷ Nguyên Vươn Mình hay là gần đây là Những Ngôi Sao Sáng Mãi và đã và đang đưa những cái khúc dân ca vào những cái sự kiện quan trọng của cả nước, góp một phần không nhỏ vào thành công chung. Đối với các biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì 70 năm qua đã có rất nhiều cố gắng để một cái chương trình dân ca phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam được nhiều thính giả yêu mến theo dõi, thưởng thức và hưởng thụ. Nhân kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi chân thành kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV3 và toàn thể các anh chị em đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên chặng đường tiếp theo. Tôi xin cảm ơn anh Mai Văn Lạ đã cho tôi một chút thời gian quý hóa hôm nay để được trải lòng mình trước ngày kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn thính giả cũng là soạn giáo Thị Hà đã chia sẻ rất là chân thành và ấm tình với chương trình dân ca nói chung và anh chị em biên tập viên của phòng dân ca. Rất là trân trọng cảm ơn sự đóng góp của bà và kính chúc bà luôn vui khỏe và mong bà tiếp tục công tác với lại chương trình dân ca bà nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tân Lạng rất nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào bà và chúc bà và gia đình mạnh khỏe ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục mời quý vị cùng lắng nghe cảm xúc rất là chân thành nhưng mà da diết ấm áp của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua một tiết mục hát chèo mà Đài Tiếng Việt Nam vừa thực hiện Thu Thanh, đó là bài Yêu Câu Dân Ca qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Yêu Câu Dân Ca, lời của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, chúng tôi, những người thực hiện các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, rất vui là luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả gửi thư, gọi điện, email về phòng dân ca để động viên góp ý xây dựng các chương trình sao cho hay hơn, phục vụ quý thính giả được nhiều hơn. Đã có nhiều chương trình chúng tôi đã chia sẻ những đóng góp quý báu đó cùng quý bạn nghe đài. Và có một nội dung mà rất nhiều quý thính giả muốn biết, muốn tìm hiểu và cũng là để chia sẻ cùng các biên tập viên của phòng dân ca, đó là công tác biên tập thì sẽ như thế nào, viết chương trình, dàn dựng chương trình lên sóng có vất vả không, vân vân. Và chúng tôi tạm gọi đó là chuyện bếp núc của các biên tập viên dân ca. Và xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của quý vị và các bạn dành cho những biên tập viên nổi tiếng của chúng tôi ạ. Và ngày hôm nay thì anh Mai Văn Lạng sẽ có thể bật mí một số công đoạn bếp núc đó được không ạ?
3: Xin mời anh Lạng. Thưa quý vị, là nhân những ngày vui của Đài Tiếng Việt Nam nói chung và chương trình dân ca và nhạc cổ truyền nói riêng, chúng tôi cũng xin bật mí một vài cái công việc của các biên tập viên dân ca trong mỗi chương trình phát thanh. Thưa quý vị, là bước đầu tiên đó là có bài để phát giới thiệu quý vị, đúng không ạ? Thì trước hết là biên tập viên phải biên tập các cái bài dẫu là lời cổ thì phải sưu tầm rồi ký âm ra, rồi là biên tập lại lời cho nó gọn, hay là lời mới thì lại càng kỹ hơn là phải sửa, phải biên tập lại để các câu từ đúng vần điệu, đúng làn điệu. Sau đó chúng tôi gửi đến các nghệ sĩ của Đài Việt Nam để các anh chị vừa tập rồi thu thanh. Sau khi có tiết mục thu thanh rồi, chúng tôi và hội đồng duyệt được bài để phát sóng, thì chúng tôi bắt đầu công đoạn thứ hai, tức là biên tập bài. Biên tập bài thì có nhiều nội dung chương trình như quý vị đã biết. Có chương trình là dân ca các miền thì cũng chọn sao cho phù hợp với từng miền quê, hay là chương trình các miền lời cổ chẳng hạn thì cũng lại chọn các bài lời cổ theo các miền. Thế rồi là có chương trình như là ca cải lương thì chỉ chọn những bài ca cải lương thôi, nhưng mà những bài ca cải lương này là phải ít trùng làn điệu, hay là hát chèo cũng vậy.
0: Vâng,
3: cũng vậy, cũng theo chủ đề, rồi là theo các làn điệu, rồi là nghệ sĩ vân vân, hay là các chương trình khác cũng vậy. Sau khi đã chọn được bài rồi thì biên tập viên cũng phải có một vài lời dẫn để quý vị thính giả hiểu thêm về soạn giả, về nghệ sĩ, hay là về giai điệu, tiết tấu của bản nhạc hoặc là của bài ca. Sau khi đã biên tập xong, được lãnh đạo ký phát sóng rồi thì biên tập viên sẽ thực hiện công đoạn tiếp theo, đó là pha âm. Pha âm ở đây là biên tập viên phải đọc dẫn, sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi ghép các bài với nhau để khi quý thính giả nghe thì thành một chương trình hoàn chỉnh, chứ không lẻ tẻ như là các cái phần mà chúng tôi vừa trình bày nữa. Sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi là gửi lên bộ phận truyền âm để qua làn sóng để đến với quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói đến một cái công đoạn rất quan trọng mà có lẽ quý vị thính giả nhiều người biết nhưng cũng có nhiều người chưa biết, đó là bộ phận gọi là pha âm, tức là họ giúp chúng tôi ghép bài đó. Thì thưa quý vị, là thế hệ biên tập như chúng tôi là rất nhớ, rất biết ơn biết bao nhiêu kỹ thuật viên đã giúp chúng tôi tạo nên các chương trình phát thanh. Và bây giờ ngồi đây rất là nhớ các cô các chú như là bác Thiện Như Ngũ. Bác Thiện Như Ngũ thì xin thưa quý vị, là trước khi chương trình này lên sóng thì cũng vừa vĩnh biệt chúng ta ở tuổi 80. Thế rồi là cô Hải Yến. Cô Hải Yến cũng là một kỹ thuật viên kỳ cựu trong việc pha âm cho các chương trình âm nhạc nói chung và dân ca nói riêng. Thì cô cũng đã vĩnh biệt chúng ta. Chúng tôi còn nhớ là cô Ngọc Bé, cô Bích Ngạn, rồi là anh Minh, chị Vân, vân vân, rất nhiều kỹ thuật. Vâng, như tôi nhắc cô Dung, rất nhiều kỹ thuật viên. Rồi là một bộ phận nữa cũng rất quan trọng trong cái công tác của chúng tôi, đó là bộ phận lưu trữ âm thanh. Đó là cái chúng tôi gọi là kho băng đấy. Vâng, thì quý vị tưởng tượng là hàng vạn băng của Đài Việt Nam thì vẫn còn nguyên vẹn ở trên kho băng ấy. Vâng, và chúng tôi thường là ví dụ muốn pha âm được các tiết mục là chúng tôi lại phải nhờ các bạn bên trên kho băng là lấy giúp bài này bài kia. Trước đây độ 20 năm thì chúng tôi phải ôm một chồng băng to và rất nặng. Còn hiện nay thì chúng tôi đã được số hóa thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cần đọc số băng và tên bài thì các kỹ thuật viên kho băng sẽ giúp chúng tôi tìm bài, lấy nguồn bài để pha âm. Thưa quý vị, sơ quát một chút để quý vị cũng hiểu được là để có một chương trình phát thanh lên sóng phục vụ thính giả thì không chỉ là biên tập viên Mang Lạng, anh Tú, các biên tập viên khác thực hiện đâu, còn rất nhiều các nghệ sĩ, các nhạc công, các kỹ thuật viên, kể cả các kỹ thuật viên của thu nhạc, rồi là các kỹ thuật viên của các cái đài phát sóng cũng rất là đông các anh chị, rất nhiều các anh chị trực hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm để truyền tải cánh sóng đến với lại quý vị thính giả trong nước và bạn bè quốc tế. Đó là cái điều mà hôm nay thì cũng xin phép được chia sẻ ngắn gọn một chút. Tuy nhiên, để có được công đoạn đấy, thực sự có khi mất một ngày, có khi mất vài ngày, thậm chí có khi mất một tuần chúng tôi mới thực hiện được một chương trình. Ví dụ phức tạp như là mà ngày xưa quý vị thấy là tác giả tác phẩm này, hay là bàn tròn âm nhạc này, chúng tôi thực hiện có khi nửa tháng mới xong một chương trình phát thanh để đến với quý vị thính giả.
0: Vâng, cũng xin đóng góp với anh Mai Văn Lạng để giới thiệu tới quý vị thính giả là chúng ta còn có những cái chương trình mà yêu cầu là phải có tiếng động, thì chúng ta lại phải đến hiện trường để thu thanh, hay là cái chuyên mục khắp nơi đàn hát dân ca chẳng hạn, để chúng ta phải đi từng vùng miền, từng vùng quê, từng sự kiện để thu thanh lại những tiếng động đó để về để phản ánh tới quý vị thính giả. Rồi kể cả chúng ta còn phải đi phỏng vấn các chuyên gia nữa chứ, các biên tập viên chúng tôi cũng phải đi đến từng nơi mà có những chuyên gia đầu ngành về từng loại hình nghệ thuật để chúng tôi thu thanh những cái phân tích, những cái đóng góp của những chuyên gia đó tới quý vị thính giả để chương trình được phong phú và hay hơn nữa.
3: Rất cảm ơn bạn Tú đã bổ sung giúp tôi. Đúng vậy, tôi rất là thiếu sót khi mà chưa nói đến một cái việc nữa, đó là sự giúp đỡ của các chuyên gia, các nhà báo đồng nghiệp, rồi các chuyên gia, các nhà phê bình lý luận âm nhạc dân gian, rồi là các soạn giả, rất nhiều, để các cộng tác viên là nghệ sĩ nữa, để cùng tạo nên được một chương trình phát thanh dân ca và rất nhiều chương trình phát thanh của Đài Việt Nam, thì biết bao nhiêu là cái khâu để tạo nên được, để có được. Và rất là vui là mỗi một chương trình như thế đến với quý vị thính giả thì như tôi đã nói lúc đầu là quý vị thính giả lại tương tác, lại

0: sĩ ưu tú Thúy Đạt thu thanh cách đây đã trên 50 năm rồi ạ. Và đây là một bài mà dẫu hơn 50 năm cũng liên tục được quý vị thính giả yêu mến có thư yêu cầu phát lại.
1: Chỉ gối đầu em.

thì bên em có bàn tay của chị, em nằm đây chỉ quỳ.

thù băng em ngã xuống. Em nghe lớp lớp quân mình giữ sóng cuộn tràn lên, rồi như giấc ngủ yên em không còn nhớ nữa.

em nằm nghe dòng như chảy lên cành, và những búp non dương y mình xòe lá. Ôi ngọn gió nào thoảng qua mát quá, chỉ mở thêm liếp cửa

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Nhìn qua khung cửa, lời của soạn giả Trương Phú Xuân qua tiếng hát của hai nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và Thúy Đạt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102.7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96.5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
3: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng, mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây là đáp án và công bố người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, Tú biết không, một cái câu trả lời mà chúng tôi thấy lạ nhất từ trước đến nay.
0: À thế ạ, lạ nhất.
1: Lạ nhất là vì sao? Bởi vì bạn biết, Tú biết không, tức là bài của chúng ta ra nó là bài Tình ca mùa thu của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường thể hiện theo điệu Mười Nhớ.
0: Vâng.
1: Thì đây, một thính giả cũng người Bắc Ninh, đó là thính giả Nguyễn Tú Thắng ở Gia Bình trả lời. Vâng. Cũng rất lạ, tức là bạn ấy trả lời luôn bằng làn điệu Mười Nhớ mà soạn giả Nguyễn Quang Cảnh đã viết bài Tình ca mùa thu ấy.
0: Vâng.
1: Vâng. Đây nha, đọc mình đọc lên là hát được ngay.
0: Vâng, anh chỉ đề nghị anh Lạng hát luôn đi.
1: Rồi. Mùa thu đến thêm đẹp đất trời, bông hoa thắm rạng ngời. Nguyễn Quang Cảnh đã viết, Thúy Hường hát câu quan họ mùa thu. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư.
0: Để em thử hát thử xem nào.
1: Rồi, tôi hát thử xem nào.

0: Ừ, dạ vâng ạ, rất hay
1: rất
0: ạ.
1: Hay
0: Vâng, và mời anh lại có thể đọc tiếp cái lời câu trả lời tiếp theo của thính giả Nguyễn Hữu Thắng ạ.
1: Vâng, bạn Thắng viết tiếp là: bao ngày tháng tôi hay nghe đài, ôi thương nhớ rộng dài, khắp nơi yêu mến chương trình dân ca, mong một ngày gặp ban biên tập để chung vui, hát câu dân ca chan hòa tình quê, mong một ngày sẽ đến thật gần.
0: Vâng.
1: Tất nhiên là bạn Thắng thì viết như thế này với cảm xúc thôi.
0: Vâng.
1: Thế còn để mà nuột nà quá nọ thì
0: vâng.
1: Nếu mà để là một bài hát thì chắc là tôi
0: chúng
1: với
0: ta
1: tôi
0: sẽ phải biên tập
1: chậm lại và một chút.
0: Vâng.
1: Nhưng đây là một cái bài Tú có đồng ý với tôi rằng là rất là đã
0: rất là đặc
1: không?
0: Biệt. Vâng ạ, rất là đặc vâng. Biệt. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Thắng ở Gia Bình, Bắc Ninh đã có một cái câu trả lời rất đặc biệt, có thể nói đặc biệt nhất từ ngày đầu phát sóng các chương trình đối thoại dân ca đến bây giờ đấy ạ. Và xin được chúc mừng bạn đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca.vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Yeah.
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
13: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
12: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
13: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
12: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
13: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
12: Đài Tiếng nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, về với vùng đất Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội hôm nay, du khách như lạc vào một không gian đậm chất văn hóa của làng nghề mây che đan Phú Vinh truyền thống với tuổi đời hơn 400 năm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nơi đây đã hun đúc nên một hồn cốt làng nghề vừa dẻo dai, bền bỉ, vừa thấm đẫm tinh hoa đất Việt.
3: Từng sợi mây uốn lượn, từng nan tre thô mộc khi đi qua sự kiên nhẫn và tâm huyết của người thợ Phú Vinh đã trở thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. Đó không chỉ là vật dụng thường nhật, mà còn chứa đựng tư duy thẩm mỹ sâu sắc cùng hơi thở sáng tạo không ngừng nghỉ của một làng nghề, một biểu tượng văn hóa của thủ đô.
4: Làng nghề mây che đan Phú Vinh xuất thân từ một làng cổ có tên là Cò Đậu, tức là bãi đậu của cò. Thuở sơ khai, vùng đất này còn mang tên Phú Hoa Trang, nghĩa là nơi quy tụ những con người được trời phú cho sự khéo léo, tinh tế và tài hoa bậc nhất trong nghệ thuật thủ công.
5: Ban đầu, người dân chủ yếu vót tre, uốn mây để làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp như rổ, giá, thúng, mủng. Qua quá trình lao động bền bỉ, họ đã tích lũy, sáng tạo nên nhiều kỹ thuật đan phức tạp, từng bước nâng tầm những sản phẩm thô sơ thành các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh xảo.
4: Trải qua nhiều biến động và thăng trầm của thời gian, làng nghề có những giai đoạn tưởng chừng như bị mai một. Thế nhưng nhờ lối truyền dạy, cha truyền con nối, cùng tình yêu nghề tha thiết, các thế hệ người dân Phú Vinh vẫn kiên cường bám trụ, bảo tồn và thắp sáng ngọn lửa nghề truyền thống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, đằng sau mỗi tác phẩm thủ công làm say lòng người là cả một quy trình lao động miệt mài, đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo. Mỗi công đoạn từ chọn lựa nguyên vật liệu cho đến việc định hình form dáng đều ẩn chứa cái tâm và trí tuệ của những người thợ gắn trọn đời mình với nghề.
3: Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo cùng góc nhìn sáng tạo không ngừng nghỉ, những đôi bàn tay vàng nơi đây đã thành công thổi hồn vào từng sản phẩm. Chính sự tận tụy đó đã giúp các giá trị truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Từ xa xưa, người dân Phú Vinh từng được thiên nhiên thử thách bằng những mùa nước dâng ngập trắng đồng ruộng. Nhưng chính từ nghịch cảnh ấy, họ đã tìm ra một lối đi riêng để sinh tồn, đó là sử dụng tre nứa, mây để đan thành những dụng cụ làm nông, dụng cụ dùng trong gia đình và làm đơm đó để mưu sinh. Để rồi từ lớp lang thử thách ấy, một không gian sáng tạo thủ công độc đáo đã thành hình, lưu truyền qua hàng trăm năm thăng trầm lịch sử. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang cho biết.
6: Ngày xưa thì các cụ chuyên làm các cái đồ vật dụng trong gia đình thôi, như các cái rổ giá thì phục vụ trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng mà như ngày nay thì nhu cầu cuộc sống khác. Chính vì vậy là mình từ nhu cầu sử dụng của thị trường thì mình vận dụng cái lối đan truyền thống để tạo ra các sản phẩm mới sao cho nó phù hợp.
4: Ở Phú Vinh, trẻ con lớn lên đã quen với mùi tre ngâm, với tiếng dao trẻ nan lách tách và hình ảnh ông bà cha mẹ miệt mài bên những phiên mây cuộn giỏ. Nghề đan lát không phải là thứ gì đó xa vời mà hiện diện trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Cứ thế những kỹ nghệ thủ công được trao truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác, trở thành vốn liếng mưu sinh và là niềm tự hào gắn bó máu thịt với mỗi người dân nơi đây, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh.
7: Chúng tôi thì làm nghề từ nhỏ mà đều làm theo bố mẹ. Tôi thì được thừa hưởng cái gen về nghề. Đấy, hơn nữa là bởi cái sự đam mê, sự kiên trì, chính các cái yếu tố đấy thì cũng làm cho tôi là có cái sự đam mê ảnh hưởng từ nhỏ. Thì tôi đam mê đan theo thông qua các lối đan cơ bản của làng nghề đã có.
4: Nghề đan lát Phú Vinh nay đã đạt đến độ tinh xảo nhờ khâu xử lý nguyên liệu khắt khe. Tre mây đem về được phơi tái, cào vỏ sạch sẽ rồi đưa vào lò hun khói bằng rơm rạ. Theo nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh, lớp khói tự nhiên ấy ngấm vào từng

0: thớ gỗ giúp triệt tiêu mũi mọt, chống cong vênh, đồng thời nhuộm cho nguyên liệu một sắc màu nâu trầm, óng ánh, thách thức thời gian.
1: Chọn nguyên liệu làm sao nó đủ tuổi và độ bền. Tốt thì người thợ bắt đầu mới trẻ ra, sau đó là hun sấy, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Để làm một sản phẩm này là phải có thiết kế tốt, kiểu dáng đẹp, mẫu mã đẹp. Những sản phẩm của làng nghề Phú Vinh thì đòi hỏi là nó đẹp từ nguyên liệu. Người thợ phải trau chuốt, nâng niu sản phẩm, coi như con đẻ tinh thần của mình.
0: Từ những ống tre, cây mây đã được xử lý kỹ càng, qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những sợi nan mỏng đều tăm tắp được hình thành. Nghệ thuật đan lát của làng là sự kết hợp tinh vi của các kỹ thuật lóng mốt, lóng đôi, mắt cáo, đan cải hoa văn hay đan lồng ruột, tạo nên những sản phẩm vững chãi hoàn toàn bằng độ đàn hồi tự nhiên mà không cần đến một chiếc đinh sắt. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hân cho biết.
2: Các cái lối đan của các cụ thì cũng đã khá là phong phú rồi. Nhưng bây giờ như thế hệ trẻ như chúng tôi thì đã có sáng tạo thêm dựa vào cái cốt lõi lối đan của các cụ và sẽ có thêm những cái họa tiết chi tiết để có những cái sản phẩm nó phù hợp với cả cái xu thế hiện đại bây giờ. Tất cả các lối đan hiện đại hay là lối đan cổ xưa thì vẫn là kết hợp lẫn với nhau, hòa quyện với nhau để cho sản phẩm hài hòa. Đòi hỏi người thợ, người nghệ nhân lại phải thiết kế mẫu mã sản phẩm và kết hợp lối đan, hoàn thiện sản phẩm làm sao cho tổng thể cái sản phẩm nó hài hòa.
0: Từ nền tảng truyền thống vững chắc, sự nhạy bén và tư duy đổi mới của các nghệ nhân làng nghề đã giúp Phú Vinh chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa khỏi những chiếc rổ giá hay mủng mẹt thuở ban đầu, mang tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại. Đặc biệt, những thiết kế nội thất lớn mang tính nghệ thuật cao như tranh phong cảnh, chân dung, rèm cửa, trao đèn, vách ngăn không gian, tủ kệ trang trí đang trở thành điểm nhấn không thể thiếu tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ thủ công đỉnh cao và tư duy thiết kế hiện đại, sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ được người tiêu dùng cả nước tin yêu mà còn vươn xa, khẳng định thương hiệu tại nhiều triển lãm quốc tế lớn, đồng thời xuất khẩu số lượng lớn sang gần 50 nước trên thế giới. Và để di sản ấy tiếp tục vươn xa mà không bị mai một theo năm tháng, theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hân, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ luôn phải được đặt lên hàng đầu.
2: Mong muốn phát huy cái nghề này vì cái nghề nó rất là đáng quý. Tại sao mình không gìn giữ trong cái đó, cái nghề này nếu mình phát triển cũng vẫn kiếm ra tiền, vẫn làm giàu được. Thì tôi nghĩ là phải phát triển rộng hơn nữa, to hơn nữa để cho các bạn trẻ sau này, thế hệ sau nữa, họ nhìn vào và họ cũng sẽ yêu cái nghề này và họ cũng phát triển, làm giàu bằng chính cái nghề này.
0: Tâm huyết của những người đi trước cùng khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ đã và đang giúp làng nghề mây tre đan Phú Vinh phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy kinh tế địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, những sợi nan thơ mây của Phú Vinh vẫn đang từng ngày dệt nên câu chuyện về sức sống trường tồn của một di sản làng nghề Việt Nam.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 19.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng học lại bài hát.
2: What have you got in your red bag?

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta đến thăm nhà bạn Puppy.
1: Talk.
0: Puppy ra mở cửa đón các bạn. Hello, bird.
1: Hi, chirp, chirp.
0: Hello, monkey.
1: Hi, whoop, whoop.
0: Hello, duck.
1: Hi, quack, quack.
0: Hello, parrot.
1: Hi, squawk, squawk.
0: Hello, cat.
1: Hi, meow, meow.
0: Các bạn đi qua khu vườn trước nhà, mỗi bạn chỉ một thứ và khen đẹp.
1: Look, nice grass. Chirp, chirp. Look, a big tree. Whoop, whoop. Look, a nice bush. Squawk, squawk. Look, a white table. Meow, meow. Look, a pool. Quack, quack. You've got a nice garden.
0: Thank you. Come in, please. Bây giờ các bạn đang ở trong phòng khách nhà Puppy. Puppy muốn hỏi xem các bạn muốn uống gì. Từng bạn sẽ hỏi Puppy có gì để uống. Các con nghe và nhắc lại theo cô Cynthia nhé.
1: Have you got a Coke?
0: No, I've got a Pepsi.
1: Yes, a Pepsi for me, please. Have you got water?
0: Yes.
1: Water for me, please. Have you got banana juice?
0: Yes.
1: Banana juice for me, please. Have you got lemon juice?
0: No, I've got orange juice.
1: Yes, orange juice for me, please. Have you got cricket juice?
0: Cricket juice? Oh, no, no. I have got apple juice.
1: Yes, apple juice for me, please.
0: Các con ghi nhớ tên một số đồ uống nhé. Các con đọc theo cô Cynthia.
1: Water. Water.
0: Nghĩa là nước lọc hoặc nước suối để uống như La Vie chẳng hạn.
1: Coke. Coke.
0: Cách nói rút gọn của Coca-Cola.
1: Pepsi. Pepsi.
0: Nghĩa là nước Pepsi.
1: Lemon juice. Lemon juice.
0: Nghĩa là nước chanh vắt.
1: Banana juice. Banana juice.
0: Nghĩa là nước chuối ép.
1: Orange juice. Orange juice.
0: Nghĩa là nước cam vắt.
1: Cricket juice. Cricket juice.
0: Nghĩa là nước ép dế mèn. Chắc là bạn Bert nghĩ đến dế mèn là thức ăn của mình nên nói thế. Chứ làm gì có nước ép dế mèn nhỉ?
1: Apple juice. Apple juice.
0: Nghĩa là nước táo. Bây giờ các con nghe và nhắc lại theo cô Cynthia để ghi nhớ một số đồ uống nhé.
1: Coke. Coke. Pepsi. Pepsi. Water. Water. Banana juice. Banana juice. Orange juice. Orange juice. Apple juice. Apple juice.
0: Các con nhẩm lại xem bạn nào uống gì.
1: Duck, Pepsi. Cat, water. Monkey, banana juice. Parrot, orange juice. Bird, apple juice.
0: Puppy vào bếp lấy nước cho các bạn. Nhóm bạn của Puppy nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau, Monkey hỏi Puppy.
1: Have you got a bedroom?
0: Yes.
1: What have you got in your bedroom?
0: Oh, let's go to my bedroom. Thế là cả bọn chạy theo Puppy vào phòng ngủ. Puppy giới thiệu. I've got a bed.
1: Oh, a green bed. I like green beds.
0: I've got a picture.
1: Oh, a nice picture. I like pictures.
0: I've got some flowers.
1: Oh, nice flowers. I like flowers.
0: I've got some toys.
1: Oh, toys. Red toys, yellow toys, blue toys, green toys, white toys, black toys, brown toys. Oh, nice toys. I like toys.
0: I have got a toy tree.
1: A nice tree. I like trees.
0: Các bạn thật vui vẻ, phải không các con? Bây giờ các con nhắc lại theo cô Cynthia nhé. I've got a bed.
1: Oh, a green bed. I like green beds.
0: I've got a picture.
1: Oh, a nice picture. I like pictures.
0: I've got some flowers.
1: Oh, nice flowers. I like flowers.
0: I've got some toys.
1: Oh, toys. Red toys, yellow toys, blue toys, green toys, white toys, black toys, brown toys. Oh, nice toys. I like toys.
0: I've got a toy tree.
1: A nice tree. I like trees.
0: Các con còn nhớ bạn Puppy có gì trong phòng ngủ không? Nhắc lại nào.
1: A green bed. A green bed. A picture. A picture. Some flowers. Some flowers. Some toys. Some toys. A toy tree. A toy tree.
0: Bây giờ chúng ta học bài hát. Các con nghe cô Lan Hương hát một lần.

0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Mời các em hát câu thứ nhất. I like some juice. Mời các em hát lại. I like some juice. Mời các em hát câu thứ hai. Banana juice. Mời các em hát lại. Banana juice. Mời các em hát câu thứ ba. I like orange. Mời các em hát lại. I like orange. Mời các em hát câu tiếp theo. La la la la la la la la la. Mời các em hát lại. La la la la la la la la la. Mời các em hát câu cuối cùng. La la la la la la la la la. Mời các em hát lại. La la la la la la la la la. Bây giờ cô sẽ đánh đàn, các con hát theo.

0: play.
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi về đồ ăn đồ uống.
0: Food and drink.
1: Trò chơi này giúp chúng ta luyện trí nhớ. Cách chơi như sau. Chúng ta có 6 người. Mỗi lần một bạn đóng vai người nghe, còn lại 5 bạn, mỗi bạn nói tên một đồ ăn hoặc đồ uống. Ví dụ.
0: Bird. A cricket for me.
1: Như vậy sẽ có 5 đồ ăn hoặc đồ uống. Người nghe phải nhớ được ai muốn ăn gì hay uống gì. Chúng ta bắt đầu chơi. Lần thứ nhất, Puppy làm người nghe.
0: Chirp, chirp. A cricket for me. Meow, meow. Orange juice for me. Squawk, squawk. Coke for me. Quack, quack. A fish for me. Whoop, whoop. An apple for me. Now you, Puppy. Woof, woof. A cricket. An orange juice. A coke. A fish. An apple.
1: Chúng ta chơi lần thứ hai. Cat làm người nghe.
0: Squawk, squawk. Corn for me. Chirp, chirp. Leaves and ants for me. Woof, woof. Banana juice for me. Whoop, whoop. Rice for me. Quack, quack. Meat for me. Now you, cat. Meow, meow. Corn. Leaves and ants. Banana juice. Rice. Meat.
1: Chúng ta có thể dùng trò chơi này để chơi với tên các phòng trong nhà. Một bạn làm người nghe. Nghe xem 5 bạn kia ở đâu.
0: Start. Squawk, squawk. I'm in the garden. Chirp, chirp. I'm in the kitchen. Woof, woof. I'm in the bedroom. Meow, meow. I'm in the living room. Quack, quack. I'm in the bathroom. Now, monkey. In the garden. In the kitchen. In the bedroom. In the living room. In the bathroom.
1: Các con thân mến, các con nhớ rất giỏi. Bây giờ chúng ta tập tô màu nhé.
0: Color.
1: Các con thân mến, bây giờ chúng ta tập vẽ theo lệnh của cô Cynthia.
0: Start. Draw a duck. Draw water around the duck. Color the head of the duck blue. Color the body of the duck brown. Color the water blue.
1: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Goodbye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: À quel moment se passe la réception de mariage? A. Avant la cérémonie religieuse. B. Après la cérémonie civile. C. Après la cérémonie civile, s'il n'y a pas de mariage religieux. C. Après la cérémonie civile, s'il n'y a pas de mariage religieux. Laquelle de ces informations est correcte? A. Le repas de noces n'est jamais organisé sous forme d'un buffet. B. Le gâteau et le champagne sont indispensables au repas de noces. C. Le repas de noces doit toujours être un repas assis. B. Le gâteau et le champagne sont indispensables au repas de noces. Traditionnellement, le cocktail est ouvert A. Avant le dîner de famille. B. En même temps avec le dîner de famille. C. Après le dîner de famille. A. Avant le dîner de famille. Quelle est l'erreur à ne pas commettre lors de l'organisation d'un repas de noces? A. On porte des toasts en l'honneur des nouveaux mariés au milieu du repas. B. On met des musiques endiablées durant la soirée dansante. C. Les mariés ouvrent le bal sur une valse assez lente. B. On met des musiques endiablées durant la soirée dansante.
0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang văn học nhà trường xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, nhắc đến nhà thơ Định Hải, các bạn nhỏ luôn nhớ về những bài thơ đáng yêu như Đàn kiến nó đi, Cái võng, Vẽ quê hương, Gọi bạn. Nhà thơ Định Hải, tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1937 tại Yên Định, Thanh Hóa, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi. Ông để lại một sự nghiệp sáng tác đa dạng, phong phú, với nhiều tập thơ, tập truyện dành cho thiếu nhi. Nhà thơ Định Hải đã nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Tưởng nhớ nhà thơ Định Hải, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ có bài viết Nhà thơ Định Hải, người bạn của tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe nhé.
4: Các thế hệ bạn đọc sinh từ năm 1980 còn nhớ mãi rất nhiều bài thơ của nhà thơ Định Hải được đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt thời tiểu học. Có thể kể ra hàng loạt tác phẩm như Đàn kiến nó đi, Bàn tay cô giáo, Cái võng, Gọi bạn, Vẽ quê hương. Ông viết về những điều bình dị gần gũi với ngôn ngữ trong sáng, giàu vân điệu, dễ nhớ dễ thuộc và sau hết là một trái tim nhân hậu luôn chan chứa tình yêu với trẻ thơ.

0: Ông ngắm nhìn hình ảnh các em nhỏ xếp hàng vào lớp hàng ngày. Chúng em vào lớp, sóng bước hai hàng, chẳng như kiến nọ, rối tinh cả đoàn. Đàn kiến nó đi. Ông nói giúp trẻ thơ về tình cảm thân thiết, trìu mến, yêu thương với cô giáo. Bàn tay cô giáo vá áo cho em, như tay chị cả, như tay mẹ hiền. Bàn tay cô giáo. Nhà thơ Định Hải mang giá trị giáo dục nhẹ nhàng mà thấm thía về tình yêu quê hương đất nước. Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, mái ngói đỏ tươi. Có những bài thơ của ông như những câu chuyện đồng thoại, từ đó gửi đến các em những câu chuyện cảm động về tình bạn. Tự xa xưa thuở nào, trong rừng xanh sâu thẳm, đôi bạn sống bên nhau, bê vàng và dê trắng, một năm trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo khô, lấy gì nuôi đôi bạn? Chờ mưa đến bao giờ, bê vàng đi tìm cỏ, lang thang quên đường về, dê trắng thương bạn quá, chạy khắp nẻo tìm bê. Đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài bê bê, gọi bạn. Định Hải viết về thiên nhiên, cỏ cây hoa lá gần gũi quanh ta. Tất cả các sự vật hiện tượng đều đi vào thơ ông dễ dàng và được thổi hồn vía nhờ phép nhân hóa. Bé ngủ ngon quá, đấy cả giấc trưa. Bé ơi cái võng, thức hoài đong đưa. Chú mèo thân thoắt, sắp bắt được mồi. Ơ, chú nhầm rồi. Chú vờn đuôi chú, hỏi chú xem thử, chơi trò gì kia. Mèo cười rung ria, đuôi thằng chuột đấy. Định Hải viết về những ước mơ của tuổi thơ rất giản dị, ngộ nghĩnh, dễ thương, nhưng ẩn sâu bên trong lại gửi thông điệp sâu sắc về tình yêu hòa bình. Nếu chúng mình có phép lạ, hóa trái bom thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn bi với kẹo tròn. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018 đến nay, thơ Định Hải vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong sách giáo khoa với nhiều tác phẩm như Tiếng chim buổi sáng hay Lấy tăm cho bà. Nếu như bài Lấy tăm cho bà nằm trong phần đọc mở rộng của Tiếng Việt 2, Bộ cánh diều, thì bài Tiếng chim buổi sáng được chọn làm ngữ liệu chính thức trong phần bài đọc. Đây cũng là một trong những bài thơ lục bát hiếm có của nhà thơ Định Hải. Sáng ra trời rộng đến đâu, trời xanh như mới lần đầu biết xanh. Tiếng chim lay động lá cành, tiếng chim đánh thức, chồi xanh dậy cùng. Tiếng chim vỗ cánh bầy ong, tiếng chim tha nắng giải đồng vàng thơm. Gọi bông lúa chín về thôn, tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà. Tiếng chim cùng bé tưới hoa, mát trong từng giọt, nước hòa tiếng chim. Vòm cây xanh, đố bé tìm, tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung. Mà vườn hoa cũng lạ lùng, nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim. 14 câu thơ lục bát mở ra một thế giới tràn ngập những thanh âm trong trèo của tiếng chim. Tiếng chim gọi về bao sự sống, bao vẻ đẹp, đánh thức cả trong lòng bé tình yêu tha thiết với thiên nhiên quanh mình. Nhà thơ Định Hải có nhiều bài thơ được phổ nhạc, song phải kể đến hai ca khúc nổi tiếng hơn cả. Đó là bài Trái đất này là của chúng mình, nhạc sĩ Trương Quang Lục, phổ từ bài thơ Bài ca Trái đất, và bài Mùa xuân bao điều lạ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, phổ từ bài thơ Bao nhiêu điều lạ. Bài ca Trái đất được viết tại Berlin năm 1978, khi nhà thơ Định Hải tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế, và ông đã viết bài thơ ngay trong đêm khai mạc. Bài ca Trái đất gồm 18 câu chia làm 3 khổ, mỗi khổ 6 câu, như những tiếng gieo ca ngân vang. Nhạc sĩ Trương Quang Lục khi phổ nhạc đã khéo léo viết thành 3 lời trên cùng một nền giai điệu và gần như sử dụng trọn vẹn phần lời của hai khổ thơ đầu cùng hai câu cuối của khổ thơ thứ ba. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến, hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng, cùng bay nào cho trái đất quay. Cùng bay nào cho trái đất quay. Trái đất này là của chúng mình. Vàng trắng đen tuy khác màu da, bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý, đầy hương thơm, nắng tô màu tươi thắm. Màu hoa nào cũng quý cũng thơm, màu da nào cũng quý cũng thơm. Trái đất này là của chúng mình, cùng xiết tay môi thắm cười xinh. Bình minh ơi, khúc ca này êm ấm, học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng. Hành tinh này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta. Ra đời năm 1979, bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục, phổ thơ Định Hải, gần nửa thế kỷ qua đã được hàng triệu thiếu nhi Việt Nam yêu mến và cất cao tiếng hát. Ca khúc đã được dịch ra tiếng Anh và nằm trong số 50 ca khúc thiếu nhi Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 do 4 đơn vị cùng phối hợp bình chọn: Báo Thiếu niên Tiền phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa học Giáo dục, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài thơ Bao nhiêu điều lạ của nhà thơ Định Hải nằm trong tập thơ cùng tên xuất bản năm 1984. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha khi được tặng tập thơ đã dừng lại ở bài thơ này như một ấn tượng đặc biệt và ngay lập tức ông phổ nhạc thành ca khúc Mùa xuân bao điều lạ. Những lời ca cứ thế cất lên một cách hết sức tự nhiên, nhịp điệu ca khúc biến hóa từ phần đầu nhịp 6-8 sang phần sau nhịp 2-4 với tiết tấu disco sôi nổi. Én có gì lạ, báo mùa xuân sang. Và đất có gì lạ, cánh mai vàng ươm. Pháo có gì lạ, mà tiếng nổ vang. Mùa xuân có gì lạ, làm em rộn ràng. Nắng có gì lạ, sáng bừng không gian. Và gió có gì lạ, thắm khăn quàng bay. Bút có gì lạ, mà viết thành thơ. Bài hát có gì lạ, làm em rộn ràng. Có bao nhiêu điều lạ trong những ngày xuân sang. Có bao nhiêu điều lạ rực sáng tuổi thơ em. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng kể lại, ông ôm đàn hát ca khúc này ở Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, trong tiếng vỗ tay không ngớt của các em, làm nước mắt ông trào ra vì cảm động. Ngay từ mùa xuân năm 1985, ca khúc đã được thu âm và vang lên trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài hát cũng là món quà mà nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha dành tặng cho con gái bé bỏng của ông. Năm ấy, chị Nguyễn Phương Anh mới vừa 2 tuổi. Nhà thơ Định Hải đã đi xa, nhưng những bài thơ của ông, những ca khúc phổ thơ ông sẽ còn sống mãi trong lòng biết bao thế hệ độc giả và thính giả.
1: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Sự hồn nhiên, tỉ mỉ và niềm vui của em khi chuẩn bị dụng cụ vẽ như mở ra một thế giới tuổi thơ trong sáng. Đó là khoảnh khắc mà ai cũng đã từng trải qua, khi những ước mơ, tưởng tượng và tình cảm được bộc lộ qua từng nét vẽ. Bài thơ Vẽ quê hương của nhà thơ Định Hải là một tác phẩm giàu hình ảnh và cảm xúc, khơi dậy trong lòng người đọc tình yêu quê hương sâu sắc. Từng câu thơ như những nét vẽ ngây thơ của một đứa trẻ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, gợi nhớ về vẻ đẹp giản dị mà thiêng liêng của đất nước. Bây giờ, chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé!
2: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi, đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh, lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát. Trời mây bắt ngát, xanh ngắt mùa thu, xanh màu ước mơ. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, ngói mới đỏ tươi, trường học trên đồi. Em tô đỏ thắm, cây gạo đầu xóm, hoa nở chói ngời. A, à, nắng lên rồi, mặt trời đỏ chót, lá cờ tổ quốc bay giữa trời xanh. Chị ơi, bức tranh quê ta đẹp quá.
1: Các bạn thân mến, lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là một bản anh hùng ca bất tận mà ở đó mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm lòng yêu nước nồng nàn. Lòng yêu nước không chỉ là một khái niệm nằm trong sách vở mà nó đã trở thành hồn cốt, là mạch máu chảy trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Tình cảm ấy chính là điểm tựa vững chãi nhất để dân tộc ta vượt qua mọi bão giông của lịch sử. Chúng mình cùng nghe bài văn nghị luận xã hội về lòng yêu nước của bạn Nguyễn Thị Minh Tâm, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Bắc Ninh.
3: Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết: quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Hai câu thơ giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về vai trò của quê hương đối với mỗi con người. Quê hương chính là cội nguồn, hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy trong ta tình yêu đất nước tha thiết. Tình yêu quê hương đất nước trước hết là tình yêu đối với những điều bình dị và gần gũi nhất. Đó là tình yêu gia đình, yêu tiếng mẹ đẻ, yêu truyền thống văn hóa dân tộc và niềm tự hào về lịch sử cha ông. Từ những tình cảm nhỏ bé ấy, con người dần hình thành ý thức, trách nhiệm đối với tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm gắn bó sâu đậm với nơi mình sinh ra, lớn lên và với dân tộc mình thuộc về. Đó không chỉ là cảm xúc tự hào mà còn là ý thức, trách nhiệm đối với sự phát triển và bảo vệ tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước được thể hiện qua những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là tình yêu với tiếng mẹ đẻ, với cánh đồng lúa chín, với dòng sông quê hương hay những nét đẹp văn hóa truyền thống. Yêu nước còn là niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về những thế hệ cha ông đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong thời chiến, tình yêu nước được thể hiện qua tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ngày nay, khi đất nước hòa bình, yêu nước được thể hiện bằng việc chăm chỉ, học tập, lao động sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Là học sinh, em nhận thấy mình cần phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện nhân cách, giữ gìn tiếng Việt và tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em tin rằng khi mỗi người trẻ đều biết sống vì cộng đồng và tổ quốc, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới học tập tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
0: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ở ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Ở phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Miêu, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
4: Dạ, Hà Miêu xin được lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
0: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
5: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
6: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
5: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
6: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
5: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
3: Vâng, ca sĩ Hà Miêu nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
4: Hà Miêu nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên Hà thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
3: Dạ, Vâng, là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hàm Yêu đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ?
4: Hà nghĩ hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hà Mio làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ, khi mà Hà kết hợp sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại. Và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
3: Ca sĩ Hà Mio cũng lựa chọn cái kết hợp với sẩm với nhạc điện tử, rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hà Mio tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
4: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
3: Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hàm Yêu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến Hà đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
4: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cái cơ hội khác. Bản thân Hà Mio thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Hà nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
3: Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Mio thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
4: Hà nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ, và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề, thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hà Mio thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, vì tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ. Mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
3: Vâng. Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Mio nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
4: Hà Mio nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau, và thậm chí cũng không biết về tiếng. nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à, đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và làm một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài, thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
3: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển, một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Mio, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
7: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
8: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream, hoặc tự tạo ra những cái concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
7: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
9: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
7: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu, đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng. Đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
9: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái. Ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng, với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại. Đó mới là giải pháp then chốt.
7: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu. Điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số, mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
3: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Miêu thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
4: Hà nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông. Có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền. Và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
3: Sản phẩm đấy cũng sẽ thành công.
4: Dạ vâng. Vâng.
3: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
4: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
3: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
4: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên cái, các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
3: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Câm Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
10: Tôi thì tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
3: Vâng, ca sĩ Hà Miêu có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Miêu thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
4: Dạ, Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
3: Vâng,
4: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Miêu thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
3: Vâng.
4: Dạ.
3: Vâng, theo ca sĩ Hàm Yêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là sẩm này, quan họ, chèo, ca trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa, thưa ca sĩ Hàm Yêu?
4: Hành nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà dạ, có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì dạ, là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu, dạ, nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
3: Vâng. Nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hàm Yêu sẽ chọn điều gì ạ?
4: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó sẽ có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ, thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hàm Yêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
3: Vâng. Một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
4: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau một cái câu hát hay một cái làn điệu, muốn nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hãy nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à. Chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
3: Dạ vâng. Thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới.
4: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt, nó không phải là theo xu hướng là 1-2 bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm, và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác, đó chính là hát then của vùng Tây Bắc. Đó, cũng sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa. Bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hàm Yêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều. Thì hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
3: Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hà Miêu có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
4: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.

0: mọi người sẽ đón chờ sản phẩm mà. Dạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về câu hát rất hay vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hamio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ở tuổi đôi mươi, người ta thường nghĩ về tương lai bằng những dự định rất dài. Còn khi bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, lại chỉ mong mỗi sáng thức dậy, cơ thể vẫn khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân và quan trọng hơn cả là không trở thành gánh nặng cho con cháu. Vậy cần làm gì để nỗi lo bệnh tật không lấn át niềm vui của các bậc cao niên? Quý vị thính giả sẽ có thêm góc nhìn qua phân tích của phóng viên VOV2.
1: Tuổi già thường đi cùng với những thay đổi của cơ thể, với những cơn đau khớp xuất hiện thường xuyên hơn, huyết áp lúc cao lúc thấp, mắt nhìn không còn rõ. Có người phải uống thuốc mỗi ngày, cũng có cụ bị nhiều bệnh mãn tính. Phía sau mỗi viên thuốc, mỗi lần tái khám là một nỗi lo rất thật của các cụ cao tuổi. Lo bệnh nặng thêm, lo phải nhập viện,

0: lo chi phí điều trị và nỗi lo con cháu phải nghỉ việc để chăm sóc. Và có một nỗi lo sâu xa hơn luôn thường trực là nếu một ngày nào đó các cụ không còn tự chăm sóc được bản thân thì cuộc sống sẽ như thế nào? Bà Trần Thị Thanh Hoàng, phường Yên Hòa, Hà Nội nêu ý kiến.
1: Người cao tuổi thì sức khỏe là sẽ không được khỏe như thanh niên và rất nhiều bệnh tật. Nếu mà khỏe thì bản thân mình nó thoải mái, nó vui vẻ, gia đình đỡ phải trông nom mà không phải đi bệnh viện, tức là xã hội không phải chữa chạy.
0: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước có khoảng 14,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ là 18 triệu người. Đó không chỉ là câu chuyện về những con số, mà là thực trạng của hàng triệu gia đình. Bởi khi số người cao tuổi tăng lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo. Và điều đáng nói là người già không chỉ mắc một căn bệnh đơn lẻ, có không ít người phải sống chung với nhiều bệnh cùng lúc. Thống kê từ Cục Dân số Bộ Y tế cho thấy, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2025 là 74,7 tuổi, nhưng thời gian sống khỏe mạnh thấp hơn đáng kể, chỉ khoảng 65,4 tuổi. Nhiều người cao tuổi phải đối mặt với việc suy giảm chức năng và các bệnh mãn tính. Khoảng cách giữa tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh chính là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi sống lâu hơn không đồng nghĩa với việc sống khỏe hơn. Đây cũng chính là điều mà bà Nguyễn Thị Như Hoa, phường Định Công, Hà Nội luôn băn khoăn.
2: Tôi nghĩ là rất là nhiều những cái biện pháp kết hợp với nhau để mà điều trị cho sức khỏe của mình tốt. Ví dụ như chế độ dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi, nhưng mà đặc biệt là cũng phải thăm khám đều đặn.
0: Giờ đây, chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy các cụ ông, cụ bà đi bộ, tập dưỡng sinh, chơi cầu lông hay ngồi trò chuyện cùng nhau sau khi tập thể dục mỗi sáng. Họ có thể nói về con cháu, về những chuyến du lịch hay những câu chuyện về sinh hoạt hàng ngày. Nhưng rồi, câu chuyện sau đó đều quay về chủ đề sức khỏe. Người thì hỏi nhau hôm nay có khỏe không, huyết áp bao nhiêu. Có cụ thì kể vừa đi khám tim mạch, người khác lại nói đầu gối đau hơn trước. Đằng sau những câu chuyện tưởng như bình thường ấy là một thực tế. Bệnh tật đang trở thành một trong những quan tâm lớn nhất của người cao tuổi, như chia sẻ của bà Trần Thị Thanh Xuân, phường Yên Hòa, Hà Nội.
2: Lúc mà mình đau thì mình nhăn nhó thì người xung quanh mình cũng rất là khổ. Thế là phải sống bản thân mình là phải chăm sức khỏe cho chính bản thân mình thật là vui, thật là khỏe thì mới đem lại hạnh phúc cho mọi người.
0: Nỗi lo ấy hoàn toàn có cơ sở vì quá trình lão hóa thường đi kèm với nhiều bệnh mãn tính. Các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh cơ xương khớp, suy giảm thính lực, sa sút trí tuệ. Không những thế, nhiều người cao tuổi lại mắc cùng một lúc nhiều loại bệnh nên việc điều trị cũng trở nên phức tạp và có thời gian dài hơn. Đây chính là điểm khác biệt giữa việc chăm sóc sức khỏe cho nhóm người cao tuổi với các nhóm tuổi khác, vì không thể chỉ chữa một loại bệnh mà là chăm sóc con người. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội cho biết.
3: Tôi thấy rằng hiện nay việc mà tổ chức các cái mô hình chăm sóc người cao tuổi một cách chuyên nghiệp là một vấn đề quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta có một cái sự định hướng phát triển bền vững cho lĩnh vực này trong tương lai và đồng thời cũng đem lại cho người cao tuổi một cuộc sống tuổi già thật sự đúng nghĩa, đó là an hưởng tuổi già, sống vui, sống khỏe.
0: Một người cao tuổi mắc bệnh thì cả gia đình sẽ lo lắng. Sức khỏe giảm sút khiến người cao tuổi phụ thuộc nhiều hơn vào con cháu. Sự phụ thuộc này kéo dài có thể tạo ra tâm lý mặc cảm, lo lắng ở người cao tuổi. Tâm lý không tốt lại ảnh hưởng tới việc ăn uống, ngủ nghỉ và chữa bệnh của các cụ. Vì thế, bệnh tật ở người già có thể tạo nên một vòng luẩn quẩn. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần được quan tâm từ trước khi bệnh trở nặng. Tuy nhiên, nhiều bậc cao niên lại có tâm lý chịu đựng, ngại làm phiền con cháu. Một số cụ coi việc đau nhức, mất ngủ, chóng mặt hay mệt mỏi là chuyện bình thường của tuổi già mà bỏ qua những triệu chứng bệnh đầu tiên nên không được đi khám và điều trị kịp thời. Bà Nguyễn Thị Lành, phường Định Công, Hà Nội kể.
4: Thông thường thì bệnh của mình là bệnh mãn tính. Thế nên là có những lúc ấy thì là không có thời gian hoặc là bận rộn quá, mình cứ để đau quá ra thì là lúc chữa trị nó rất là lâu. Thế còn chẳng hạn như là khi sau này mình cứ vừa bắt đầu đau hoặc là bị mới đau thì tu bổ bản thân thì nó đỡ hơn nhiều.
0: Các bậc cao niên thường ngại không muốn đi khám bệnh do lo lắng về chi phí điều trị và sợ mình làm ảnh hưởng tới con cái. Một người già khi mắc bệnh Đôi khi sợ nhất không phải là căn bệnh mà mình mắc phải, mà là cảm giác mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Chính vì thế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần gắn với việc duy trì khả năng tự chăm sóc được bản thân của mỗi cụ. Do đó, mỗi hoạt động phòng bệnh, mỗi chương trình tập luyện hay lần khám định kỳ đều không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế, mà còn là cách tạo ra sự độc lập của người cao tuổi, giúp họ sống vui vẻ. Điều quan trọng là các cụ kiểm soát được bệnh tật, làm những công việc phù hợp với sức khỏe. Nói điều đó bởi vì sức khỏe tinh thần và thể chất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Một người cao tuổi thấy mình còn có ích sẽ có thêm động lực để sống vui vẻ, giúp nâng cao sức đề kháng, không bị ảnh hưởng bởi nỗi lo bệnh tật. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chính là chăm sóc cho chính tương lai của mỗi gia đình.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già không chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi mà còn là thời điểm để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, không ít người cao tuổi phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, tinh thần và sự cô đơn. Vậy làm thế nào để giúp họ sống vui, sống khỏe mỗi ngày? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
1: Sức khỏe của mình tốt thì bản thân mình cũng vui, cũng sướng, cũng hạnh phúc và làm cho những người xung quanh cũng vui sướng và hạnh phúc.
2: Sức khỏe rất là quan trọng đối với người cao tuổi. Cho nên là rèn luyện sức khỏe là một cái yếu tố rất quan trọng cho bản thân.
3: Nếu không đi tập, chân tay nó sẽ đau đớn mà nó sẽ ẻ oải mệt mỏi lắm. Cứ phải ra đây thì nó cảm thấy nó mới sảng khoái, dễ chịu.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, hiện nay có nhiều phương pháp luyện tập giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh. Trong đó có việc tập luyện tự chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt giúp nâng cao sức khỏe. Qua trao đổi giữa phóng viên VOV2 với bà Nguyễn Như Thọ, chủ nhiệm câu lạc bộ bấm huyệt tự chữa bệnh, quý vị và các bạn sẽ hiểu phần nào về cách tập luyện để tự nâng cao sức khỏe của người cao tuổi.
4: Thưa bà, vì sao bà lại thành lập câu lạc bộ diễn trần ạ?
5: Trước tiên là tôi là bị rất nhiều bệnh, cho nên là tôi cảm thấy đi tìm một con đường nào nhanh nhất để tự cứu mình. Và đây là một cái ý tưởng đầu tiên là tôi đến với câu lạc bộ và thành lập được câu lạc bộ này. Hiện nay đã là 37 năm.
4: Câu lạc bộ này là phi lợi nhuận. Trong quá trình hoạt động thì câu lạc bộ gặp khó khăn gì hay không ạ?
5: Khó khăn chứ. Thứ nhất là bây giờ không có tiền. Một năm các bác đóng được 200.000 thì không làm được cái gì. Mà số người ngày xưa là 150, 200 người, bây giờ chỉ còn mỗi vài chục người thôi. Cho nên nó khó khăn. Thế mà cái khó khăn thứ hai nữa là tìm được người tâm huyết. Phải biết hy sinh về cả thời gian, cả tiền bạc, về các thứ thì không có. Phải học, phải đọc sách, phải hiểu được thì mới tồn tại được câu lạc bộ.
4: Thưa bà, thì bấm huyệt chữa bệnh thì cũng được coi là một trong những cái phương pháp không cần thuốc mà ai cũng có thể tự chữa được cho bản thân. Bà có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm sao để mọi người có thể tự chữa bệnh luôn được cho mình? Bà đã có cách thức như thế nào để truyền đạt lại những cái kiến thức của mình cho mọi người?
5: Tôi đam mê và tôi đã học đông y ở Trung ương rồi, thì tôi thấy nó cố gắng làm sao mà tham gia cùng cái tổ chức đi các nơi cho đồng bào các tỉnh và xây dựng cái câu lạc bộ này từ đó rồi đến nay.
6: Vâng, xin cảm ơn bà.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, việc bấm huyệt tự chăm sóc sức khỏe tại nhà không chỉ giúp người cao tuổi tiết kiệm chi phí mà còn tạo sự độc lập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Nếu hiểu những kiến thức cơ bản và được hướng dẫn đúng đắn, người cao tuổi hoàn toàn có thể tự bấm huyệt cho mình để duy trì sức khỏe và tận hưởng cuộc sống lâu dài, mạnh khỏe. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Đối với người cao tuổi, bấm huyệt được xem là phương pháp an toàn, ít bị tác dụng phụ như dùng thuốc tây. Hơn nữa, người cao tuổi có thể tự thực hiện bấm huyệt tại nhà mà không cần phải đến các cơ sở y tế khi có kiến thức cơ bản. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí chữa trị mà còn giúp người cao

0: cơ thể. Người cao tuổi khi bấm huyệt chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn và hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến đau chân và căng thẳng. Đây là phương pháp được nhiều người áp dụng để giảm đau nhức, thư giãn và tăng cường sức khỏe đôi chân. Ông Nguyễn Tiến Đạt, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, ông bị đau khớp gối nhiều năm nay, nhưng từ khi tìm hiểu về bấm huyệt và tự thực hành tại nhà, ông không cần phải đi khám thường xuyên.
1: Trong quá trình sống, nếu khí huyết vận hành có chỗ nó tắc lại thì nó sẽ gây ra bệnh. Chữa cái bệnh này bằng cách dùng cái bàn tay của mình để mà tác động lên các cái huyệt vị để làm cho khí huyết ở vùng đấy lưu thông.
0: Bấm huyệt có tác dụng giảm căng thẳng và kích thích tuần hoàn máu, giúp giảm đau và cải thiện chức năng khớp, điều hòa huyết áp và làm giảm các triệu chứng của bệnh lý mãn tính như tiểu đường, viêm khớp hay tim mạch. Việc bấm huyệt có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng, điều hòa nhịp sinh học và giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, trước đây bà thường xuyên thức giấc giữa đêm và rất khó ngủ. Sau khi tìm hiểu và học về xoa bóp bấm huyệt, bà đã có thể ngủ sâu hơn, sức khỏe dần được cải thiện. Đến nay, dù đã ngoài 70 tuổi, bà luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Bà Lan cho biết thêm.
2: Thời gian mình có thể là vận động chân tay rồi cổ vai gáy, lúc đấy chỉ vận động nhẹ nhàng, hít thở, thực ra nó cũng là một cái rất là tốt rồi. Và sau đấy thì trong cái thời gian trong ngày ấy, thì mình cũng nên dành ra thời gian, thực ra là cũng có thể 10 phút 20 phút thôi thì nó sẽ rất là hiệu quả.
0: Người cao tuổi nếu dùng thuốc kéo dài có thể gây tác dụng phụ, nên bấm huyệt là một trong những biện pháp giúp họ không cần phải lệ thuộc vào thuốc. Không những thế, bấm huyệt còn giúp các bậc cao niên thư giãn tinh thần và giảm stress, yêu đời và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Các cụ có thể sử dụng kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt phổ biến để mang lại sự cân bằng từ bên trong cơ thể, vừa thư giãn vừa giúp cơ thể phục hồi sâu. Để xoa bóp bấm huyệt hiệu quả, đòi hỏi người cao tuổi phải có kiến thức cơ bản và sự kiên nhẫn. Mặc dù bấm huyệt mang lại nhiều lợi ích, nhưng thực hiện quá thường xuyên cũng có thể gây phản tác dụng, làm suy yếu các điểm huyệt hoặc kích thích quá mức. Việc nắm rõ các kỹ thuật bấm huyệt cùng với chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể người cao tuổi duy trì trạng thái cân bằng và tràn đầy năng lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ lớn tuổi.
3: Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: VOV2
5: Nghe báo.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9, hàng loạt tài xế Grab tắt app đồng loạt để phản đối một số chính sách của nền tảng công nghệ này, trong đó có vấn đề liên quan đến chiết khấu và thu nhập thực nhận. Cần nhìn nhận hành động tắt app hàng loạt ra sao? Câu chuyện này nên được nhìn nhận như thế nào từ góc độ chính sách, mối quan hệ giữa các nền tảng xuyên quốc gia với đối tác là các tài xế?
7: Trên hội nhóm mạng xã hội, cộng đồng tài xế Grab đã kêu gọi đóng app 2 ngày. Lý do cước phí quá thấp trong khi tỷ lệ chia lại quá cao. Điều này là có cơ sở khi nhiều cuốc chỉ có giá 13.000 đồng đến 17.000 đồng một chuyến và sau khi trừ chi phí cho nhà quản lý ứng dụng thì số tiền nhận chưa tới 10.000 đồng. Trong chương trình thời sự kênh VTV1, tài xế Grab chia sẻ.
8: Tỷ lệ ăn chia thì có lúc thì 50% cũng có, cước thì nói là em thấy là hơi thấp, chiết khấu là hơi cao. Thì em cơm áo gạo tiền thì phải theo chứ sao nghỉ được.
6: Liên quan đến sự việc, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Grab cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng và đối tác tài xế. Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đề nghị một số doanh nghiệp khác cung ứng dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và đối tác tài xế để phục vụ công tác rà soát, đánh giá. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Lao động.
7: Báo Tiền Phong dẫn lời luật sư Lê Thị Thùy Trang, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Về mặt pháp lý, tài xế Grab tắt app đồng loạt, đây không phải là đình công theo Bộ luật Lao động, vì với các tài xế không có hợp đồng lao động, việc làm này thực chất là từng cá nhân thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình. Tuy nhiên, luật sư Lê Thị Thùy Trang khuyến nghị các tài xế xe công nghệ nếu không đồng tình với chính sách của hãng đang áp dụng thì nên phản ánh qua kênh chính thức, ví dụ

0: như hiệp hội, cơ quan quản lý vận tải hoặc trực tiếp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thay vì chỉ dừng ở phản ứng tự phát trên mạng xã hội.
1: Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, đại diện Grab cho biết đã gửi các khuyến nghị đến tài xế. Grab khẳng định không áp dụng chế tài kể cả khóa tài khoản chỉ vì tài xế lựa chọn tạm thời không hoạt động. Grab cho rằng tài xế có thể tự lựa chọn thời gian địa bàn hoạt động. Việc ngưng quyền sử dụng ứng dụng chỉ được áp dụng khi tài xế vi phạm pháp luật hoặc các quy định trong bộ quy tắc ứng xử đã ký kết. Với những tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, tài xế có thể phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ và bổ sung tài liệu trước khi quay lại nhận chuyến. Thứ hai, Grab Việt Nam hướng dẫn tài xế xử lý các sự cố liên quan đến an ninh, an toàn và hành vi phá rối trong quá trình hoạt động. Grab cho biết tài xế có thể phản ánh qua các sự cố về an ninh, an toàn bất cứ lúc nào qua kênh hỗ trợ 24/7.
0: Trong trường hợp này, vai trò của nhà nước trong việc điều tiết các mối quan hệ giữa nền tảng xuyên biên giới và các đối tác tài xế như thế nào? Trong chuyên mục đối thoại kênh VOV Giao thông, chuyên gia pháp luật Ngô Dương, Viện Nhà nước và Pháp luật cho biết.
2: Vai trò của nhà nước thì chúng ta đã có rằng là việc hiện trước hết là quản lý thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng điện tử. Thế nhưng mà bây giờ cái chuyện mà tài xế người ta không đi hay không đi, bật app hay không bật app thì cái nhà nước không thể quản lý cái chuyện này được. Mà nhà nước chỉ quản lý được cái việc là cái mối quan hệ của anh có cái sự bóc lột hay không. Bóc lột đối tác tài xế, bóc lột người tiêu dùng, ở đây là vấn đề giá và chất lượng dịch vụ có hay không. Thì nhà nước chỉ quan tâm vào cái chuyện đó thôi. Có lẽ là công tác truyền thông chính sách nó chưa tới được tới những cái đối tác tài xế và người tiêu dùng mà thôi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua sự việc này cho thấy cần hoàn thiện pháp luật về kinh tế nền tảng số, trong đó cần sự phối hợp của doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng. Xin mượn lời ý kiến của tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đăng trên báo Pháp luật Plus để kết thúc chuyên mục hôm nay. Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng một khung pháp lý rõ hơn đối với người cung cấp dịch vụ trên nền tảng số. Có thể không cần thiết phải coi tất cả các tài xế công nghệ là người lao động, nhưng cũng không nên mặc nhiên coi họ là những đối tác có vị thế thương lượng bình đẳng với nền tảng. Điều quan trọng là từ một vụ việc cụ thể, cơ quan quản lý cần làm rõ bằng chứng, công khai nguyên tắc đánh giá, xử lý đúng pháp luật và từ đó hoàn thiện thể chế. Một thị trường nền tảng phát triển bền vững phải dựa trên ba yếu tố: doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh, đối tác được đối xử công bằng và minh bạch, còn người tiêu dùng được bảo vệ. Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó, thị trường khó có thể phát triển ổn định và cạnh tranh lành mạnh.
0: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2 sóng mở.
4: Sóng mở.
3: Sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa lớn, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thành phố Hà Nội từ 24 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 25 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, gửi căn cước công dân, bằng lái xe hay tài khoản ngân hàng qua Zalo, Messenger đã trở thành thói quen của nhiều người nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, liệu giải pháp này có thực sự an toàn? Mạng xã hội luôn tiềm ẩn nguy cơ từ việc lộ thông tin cá nhân, hack tài khoản cho đến các vụ mua bán dữ liệu trái phép. Chỉ một phút lơ là, thông tin của bạn có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Ông Nguyễn Hải Anh, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC tư vấn.
6: Một số cách để giảm thiểu đi có thể nén lại những dữ liệu của mình rồi mình để mật khẩu. Sau đấy gửi mật khẩu cho người mà mình muốn qua một kênh khác. Ví dụ mình nén qua Zalo chẳng hạn, xong rồi mình lại nhắn một tin nhắn nữa qua message chứa mật khẩu của mình ấy. Lúc đấy chỉ có hai người biết với nhau thôi thì nó sẽ giảm thiểu đến mức khá là tối đa. Zalo, Messenger thì vẫn có bảo mật của bên nhà cung cấp và cũng không thể nói là bên đấy không đáng tin cậy, mà đáng tin cậy hay không là do cái đầu bên người nhận. Nếu mà họ nhận xong mà họ phát tán, họ bán dữ liệu của mình Cái đấy thì mình cũng không kiểm soát được. Nên gửi những cái dữ liệu cá nhân cho những người mà mình thật sự tin tưởng. Còn Zalo, Messenger, Facebook hay không thì họ luôn luôn có những cái giải pháp bảo mật của họ, bảo vệ người dùng của họ. Nhưng mà luôn luôn có những cái lỗ hổng để mà bị bypass thì là cũng không nên gửi thẳng, mà có thể đấy mạ hóa qua một lớp nén để pass hoặc là để trên driver để pass. Những cái đấy thì sẽ an toàn hơn.
5: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 64 yêu cầu siết chặt quản lý bữa ăn tại các trường công lập. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn phải ưu tiên an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh, không chạy theo giá thấp. Quá trình lựa chọn phải công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn, khẩn trương rà soát, tăng cường kiểm tra từ nguồn thực phẩm, chế biến, vận chuyển đến chất lượng suất ăn, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu.
0: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng vay cho các tổ chức thiện nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và các tổ chức khác chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng. Theo thông tư 46/2026 của Ngân hàng Nhà nước, sự đồng ý này phải được thể hiện rõ ràng cụ thể, có thể in hoặc sao chép dưới dạng văn bản, kể cả văn bản điện tử, hoặc định dạng có thể kiểm chứng. Quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền kiểm soát thông tin của khách hàng và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động cung cấp, khai thác thông tin tín dụng.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tình trạng thiếu sách giáo khoa đến từng trường, từng lớp, từng đầu sách để bảo đảm học sinh có đủ sách học trước ngày 15 tháng 9. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa và sách bài tập ngay trong tháng 9, đồng thời xây dựng nguồn sách dự phòng để điều chuyển đến các địa phương phát sinh nhu cầu hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Các trường cũng được khuyến khích sử dụng sách thư viện, sách cũ và sách giáo khoa điện tử miễn phí trong thời gian chờ bổ sung.
0: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.

0: 0980.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News.

0: trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
2: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
2: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
2: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa đề cập giải pháp hướng đến khu công nghiệp xanh thông minh.
2: Mang đa thai là niềm vui lớn nhưng cũng đồng nghĩa với một thai kỳ có nhiều nguy cơ hơn. Từ chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi đến việc nhận biết những dấu hiệu bất thường, sản phụ cần được chăm sóc và theo dõi chặt chẽ. Chương trình Eva là mẹ lúc 16:30 cung cấp những thông tin cần thiết trong việc chăm sóc mẹ bầu đa thai.
3: Vaccine được xem là một trong những thành tựu quan trọng của y học hiện đại, góp phần kiểm soát và đẩy lùi nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nhờ tiêm chủng, không ít căn bệnh từng gây ra những đợt dịch lớn đã được khống chế, thậm chí các bệnh đã được thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Nhưng để duy trì thành quả này, việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch vẫn rất cần thiết. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
2: Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi là một trong những danh nhân để lại dấu ấn đặc biệt. Xuất thân trong một gia đình nghèo ở Lũng Động, Chí Linh, bằng tài năng và nghị lực, ông đã đỗ trạng nguyên khoa thi năm 1304 dưới triều vua Trần Anh Tông, sau này được biết đến với danh hiệu Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Hơn 7 thế kỷ trôi qua, câu chuyện về tài năng, khí tiết và sự nghiệp của Mạc Đĩnh Chi vẫn được hậu thế trân trọng gìn giữ. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý thính giả tìm hiểu về cuộc đời và những dấu ấn của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi.
3: Sự phản đối từ phía gia đình khiến nhân vật trong chương trình bàn nói với chúng tôi cảm thấy cô đơn, bất an và mất phương hướng trong tình yêu. Phải làm gì trong hoàn cảnh này? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình lúc 22:00. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
2: Mảng giáo dục đào tạo tiếp tục tập trung vào những vấn đề sát với đời sống học đường. Ngày 15 tháng 9,

0: Chương trình Cuộc sống chuyển động đề cập việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông. Ngày 16 tháng 9, diễn đàn VOV2 trực tiếp trao đổi về chủ đề trẻ em và game, giải trí hay nguy cơ lệ thuộc. Chương trình Sống an toàn ngày 16 tháng 9 cảnh báo học sinh tham gia các hội nhóm kín có nội dung độc hại. Nhịp sống văn hóa bàn về phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên. Ngày 18 tháng 9, chương trình Giáo dục và Đào tạo phân tích nguyên nhân học sinh Việt Nam tụt hạng trong chương trình đánh giá PISA chu kỳ 2025. Ngày 19 tháng 9, chương trình Giáo dục và Đào tạo đề cập câu chuyện vận động quyên góp đầu năm học. Hành trang trẻ bàn về áp lực so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội.
1: Ở mặt sức khỏe, ngày 17 tháng 9, chương trình Chuyện người già giới thiệu mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày, mang đến thêm không gian chăm sóc và sinh hoạt phù hợp cho người cao tuổi. Ngày 18 tháng 9, chương trình Eva làm mẹ cung cấp kiến thức về thoát vị bệnh ở trẻ, giúp cha mẹ nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường. Ngày 19 tháng 9, chương trình Cùng bạn sống khỏe hướng dẫn cách phát hiện sớm suy thận. Chuyện thầm kín cùng chuyên gia giải đáp những vấn đề liên quan đến thủ dâm ở người cao tuổi.
0: Lĩnh vực đời sống, xã hội, pháp luật trong tuần có nhiều nội dung thiết thực. Ngày 18 tháng 9, chương trình Cầm tay chỉ luật thông tin những quy định sửa đổi về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán. Pháp luật xã hội đề cập chính sách tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 19 tháng 9, chương trình Đời như cổ tích kể câu chuyện anh Nguyễn Duy Hùng và đội vá lấp ổ gà thiện nguyện, những người đang góp sức làm cho những con đường an toàn hơn.
1: Ở mảng gia đình văn hóa, ngày 16 tháng 9, chương trình Đàn bà 30 cộng đặt vấn đề thải độc cho hôn nhân, nhìn lại những tổn thương và khoảng cách có thể tích tụ trong đời sống vợ chồng. Ngày 17 tháng 9, chương trình Đất nước ngàn năm cùng quý thính giả tìm hiểu về danh tướng Phạm Tu, bậc khai quốc công thần. Ngày 17 tháng 9, chương trình Gia đình Việt đề cập việc người dân vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế xã hội.
0: Mảng văn hóa các dân tộc Việt Nam đưa quý thính giả khám phá nhiều nét văn hóa đặc sắc. Ngày 16 tháng 9, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam giới thiệu những nét đẹp trong phong tục cưới hỏi của người Nùng. Ngày 18 tháng 9, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam kể câu chuyện về người uy tín góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc Thái. Ngày 20 tháng 9, Sắc màu các dân tộc Việt Nam đưa người nghe lên làng Tày thưởng thức cơm quan lang và tìm hiểu nghệ thuật đàn tính. Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam khám phá những sắc màu văn hóa khác nhau trong văn hóa Cơ Tu.
1: Các chương trình thể thao trong tuần cập nhật hành trình của các đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN cùng những diễn biến mới nhất tại giải vô địch bóng đá quốc gia V-League, giải hạng nhất quốc gia và các giải vô địch quốc gia châu Âu.
2: Thông điệp xanh.
3: Thông điệp xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp là quá trình thay đổi toàn diện mô hình hoạt động sản xuất và quản trị sang hướng thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây sẽ là nội dung trong chương trình Thông điệp xanh hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiều khu công nghiệp nước ta đang hướng tới khu công nghiệp xanh, thông minh. Tuy nhiên, các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp cho rằng chính sách, tiêu chí, điều kiện đất đai, trang thiết bị, hệ thống cảnh báo môi trường cần chính quyền, ngành chức năng tạo điều kiện tốt hơn để hướng tới hệ sinh thái công nghiệp xanh, số, đổi mới sáng tạo. Phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Bà Nguyễn Thị Hương, khu công nghiệp Hố Nai Ba chia sẻ là một trong số 57 khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Hố Nai Ba đang từng bước thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh bền vững và thông minh theo xu thế chung. Tuy nhiên, theo bà Hương, việc chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái, thông minh yêu cầu các doanh nghiệp chủ đầu tư hạ tầng phải tuân thủ nhiều tiêu chí. Doanh nghiệp mong muốn chính quyền và các ngành chức năng sớm triển khai các chính sách ưu đãi về thuế, phí để có thể chủ động chuyển đổi theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời sớm có câu trả lời cho một số vấn đề có liên quan.
6: Nếu doanh nghiệp mà không đáp ứng kịp những cái tiêu chuẩn mới này thì có ảnh hưởng gì đến cái giấy phép hoạt động hay là những cái đơn hàng xuất khẩu, ví dụ như là xử lý nước thải hay năng lượng tái tạo hay là tuần hoàn phức thải thì sẽ do ban quản lý khu công nghiệp đầu tư hay là doanh nghiệp không công nghiệp phải tự đóng góp như thế này.
5: Tương tự bà Phan Lệ Ngân, đại diện nhà đầu tư thứ cấp chuyên sản xuất linh kiện motor tại khu công nghiệp Giang Điền, thành phố Đồng Nai cho biết, chuyển đổi xanh thông minh là xu thế tất yếu. Doanh nghiệp cần được hướng dẫn cụ thể các chính sách, tiêu chí và việc hướng dẫn cần được duy trì thường xuyên để doanh nghiệp chủ động trong triển khai thực hiện. Bà Ngân cho biết thêm, vấn đề hạ tầng giao thông tại Đồng Nai đang làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển đổi. Bà Ngân kiến nghị.
6: Hiện tại thì các lối đi vào khu công nghiệp rất là xấu, ổ gà, đường hay là bị để xe, ví dụ như là ở khu công nghiệp Hố Nai, khu công nghiệp Sông Mây bị thường xuyên là chạy xe. Vậy thì khi chuyển đổi số chúng ta có giải pháp xây dựng cái hệ thống giao thông trong các trường hợp này.
5: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định, thành phố quyết tâm thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng khu công nghiệp sinh thái, văn minh với các tiện ích không chỉ về sản xuất, kinh doanh mà cả an sinh xã hội. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc, Đồng Nai là địa phương phát triển công nghiệp sớm nhất cả nước, từng là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, thu hút hàng ngàn nhà đầu tư trong và nước ngoài. Công nghiệp là một động lực phát triển quan trọng. Trong quy hoạch tổng thể của Đồng Nai, các không gian phát triển mới đã được vạch đỏ để từ nay đến năm 2065, thành phố sẽ là vùng động lực phát triển của quốc gia. Tới đây, Đồng Nai sẽ có mô hình tăng trưởng mới, chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang mô hình công nghệ cao, sinh thái thông minh, theo định hướng của Trung ương. Do vậy, các doanh nghiệp chủ đầu tư cũng phải thay đổi cùng địa phương để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Chúng tôi cam kết doanh nghiệp trên địa bàn của thành phố Đồng Nai đang đến với Đồng Nai, chúng tôi luôn đồng hành với các bạn, luôn tạo cái môi trường đầu tư và xúc tiến đầu tư thật tốt để giúp cho các doanh nghiệp chúng ta phát mạnh, để tăng cường cho các cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn để làm sao các doanh nghiệp đến và thực hiện các thủ tục nó đúng như cái chỉ đạo chung đến một cửa và trả kết quả theo đúng một cách.
7: Hộp kiến thức.
4: Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng trở thành một phần đáng kể trong tổng chi phí vận hành, chủ động tiết kiệm điện không chỉ giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, kinh doanh mà còn là bước đi thiết thực trên hành trình chuyển đổi xanh. Với các trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hay còn gọi là HVAC, thuộc nhóm thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, doanh nghiệp cần bắt đầu từ đâu và ứng dụng công nghệ như thế nào để tiết kiệm năng lượng thực chất, lâu dài? Phóng viên VOV phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, khoa kỹ thuật môi trường, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
8: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, tại sao hệ thống làm mát, viết tắt là HVAC luôn chiếm cái tỷ lệ tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong các cái trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất ạ?
9: Câu hỏi rất là hay. Thực ra thì đối với tòa nhà, lĩnh vực tòa nhà hay cơ sở sản xuất thì nó cũng rất có rất nhiều những cái năng lượng của tiêu thụ, đặc biệt là hệ thống điều hòa không khí. Thì đây là một trong những cái hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong tòa nhà và trong sản xuất. Thế thì cái nhất là do cái tải tiêu thụ của tòa nhà ấy và cơ sở sản xuất chính là cái quy trình sản xuất của nhà máy này. Rồi cái nhu cầu do biến động do người này, do thời gian này và do cái sự biến đổi khí hậu bên ngoài để làm cho cái tải tiêu thụ. Và đặc biệt trong cái bối cảnh khí hậu nó đang thay đổi rất là lớn thì cái nhu cầu làm mát cho tòa nhà và hệ thống lạnh tăng rất là cao.
8: Vậy thì có cái sự khác nhau căn bản gì giữa hai loại công trình này?
9: Nói về cái sự khác nhau căn bản đây chính là cái tải tiêu thụ của hệ thống. Đối với hai tòa nhà thì đối với cái tải của cơ sở xuất là nó luôn ổn định và công suất nó rất lớn thì nó không chỉ là nhiệt, là nóng mà nó còn cả nhiệt lạnh. Thế còn đối với trung tâm thương mại, cái yếu tố đó chính là gì ạ? Chính là cái nhu cầu ấy. Đấy, rồi là công năng bên trong. Công năng ví dụ nó rất nhiều cái công năng, nó biến động theo thời gian rất là lớn, do đó là cái tải đỉnh của nó cũng khác.
8: Nôm na đấy là cái thời gian sử dụng hay cái lượng khách của trung tâm thương mại vào cái thời gian nào đông thì cái nơi đấy thì cái thời gian đấy nó sẽ là tăng cao so với cái thời gian mà gọi là nghỉ đúng không ạ? Vậy thì đâu là những cái giải pháp mang lại cái hiệu quả rõ rệt và phù hợp với cái bối cảnh của Việt Nam cho các cái trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất thưa ông?
9: Cái mà chúng ta đem lại hiệu quả nhiều nhất chính là chúng ta nhận diện nó và nhận diện xem là cái loại hình nào, cái tải nó biến động như thế nào và cái giải công suất nó như thế nào để chúng ta lựa chọn cái thiết bị cho nó đúng. Và thứ hai là cái công nghệ. Đấy, cái công nghệ mà chúng ta đưa ra ấy, thì chúng ta phải lựa chọn nó thật chính xác. Cái công nghệ chúng ta chọn mà không đúng ấy, thì nó làm cho cái điều chỉnh trong cái quá trình sử dụng ấy, cái điều chỉnh tải không được mịn, nó không được linh hoạt. Nó làm cho cái tiêu thụ điện nó cũng sẽ tăng lên.
8: Có nhiều nơi, ví dụ như là các tòa nhà, những cái trung tâm thương mại họ cũng sẽ than phiền rằng là họ đã đầu tư một cái hệ thống làm mát mới nhưng mà cái hiệu quả của cái việc tiết kiệm năng lượng nó chưa thể hiện rõ rệt. Ông có thể chỉ ra những cái lỗi mà thường gặp trong cái quá trình mà mình gọi đấy là không nhận diện chuẩn đấy ạ?
9: Tức là khi mà chúng ta thiết kế đúng thì chúng ta làm có thể đúng. Mà khi đã chọn được cái đơn vị mà họ tư vấn chuẩn rồi thì mình sẽ phải tuân thủ theo đúng cái quy trình của họ. Thiết kế, thi công, vận hành và thậm chí là quy trình về bảo trì. Đấy, cái bảo trì cũng rất là quan trọng. Đấy, trong quá trình hoạt động ấy thì có thể là nó bụi, nó bẩn hoặc là do cái hệ thống máy nó chưa được trơn tru. Đấy, thì nó làm cái quy trình bảo trì chúng ta không tới nơi tới chốn thì nó cũng làm cho cái hiệu suất thiết bị nó cũng sẽ giảm. Chúng ta đặt một cái hệ thống giàn nóng trên mái chẳng hạn. Đấy, giàn nóng trên mái nếu mà chúng ta có đủ diện tích và không gian thì chúng ta nên làm đúng. Chứ chúng ta không nên bó hẹp nó lại. Bởi vì cái máy nó muốn hoạt động được thì nó cũng phải thở. Đấy, tức là nó phải có cái đủ cái nhiệt, cái đủ cái lưu lượng vào làm mát cho nó thì nó mới chạy đủ đúng được cái công suất. Còn nếu chúng ta lại bó hẹp nó lại, còn chúng ta gò bó nó lại, thì có nghĩa là cái lượng gió, cái khí thở cho nó thì nó thiếu, thì lúc đó là cái hiệu suất nó sẽ giảm.
8: Vậy thì ông có cái khuyến nghị gì cho các trung tâm thương mại, cơ sản xuất khi mà muốn triển khai cái chương trình tiết kiệm năng lượng này một cách bài bản?
9: Theo tôi thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chương trình gọi là MRV, tức là chúng ta đánh giá, kiểm tra định kỳ. Cái đấy là cái rất quan trọng, chúng ta nhận diện ra để điều chỉnh ngay. Cái thứ hai là chúng ta phải ứng dụng cái công nghệ thông tin, ví dụ như AI chẳng hạn, chúng ta nhận diện các cái thiết bị để chúng ta điều chỉnh cái tải. Và thứ hai là cái AI đấy nó thay vì như chúng ta làm ghi chép sổ sách thì nó sẽ chạy và nó nhận diện xem là những cái khu vực nào, thời gian nào thì chúng ta cần điều chỉnh, và nó làm cho cái quy trình đấy, hoặc là cái quá trình vận hành của trung tâm thương mại nó sẽ tốt hơn.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã trả lời câu hỏi.
4: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
10: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
7: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
10: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
7: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
10: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình hình thành chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay, những giá trị truyền thống, những lời dạy của ông bà cha mẹ về lòng yêu thương, sự đùm bọc, sẻ chia và trách nhiệm với gia đình đã giúp mỗi người trẻ bồi đắp cho mình sự tự tin, chủ động, năng lực, thích ứng và tinh thần cởi mở khi bước ra xã hội.
3: Chính sự kế thừa có chọn lọc ấy góp phần hình thành những chuẩn mực mới của con người Việt Nam, sống nhân ái, trách nhiệm, tự tin, văn minh nhưng không đánh mất cội nguồn.
4: Bên cạnh các cái việc làm ăn nói cư xử theo truyền thống như bố mẹ vẫn giảng dạy hay là ông bà giáo dục, nhưng mà bố mẹ cũng khuyến khích nên tham gia các hoạt động xã hội, là tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để mình có thể mở hơn, thoải mái hơn. Như vậy thì mình sẽ thấy tự tin hơn. Và chính em cũng cảm thấy là học tập ngay từ ông bà, bố mẹ và những người trong gia đình mình thôi ạ.
5: Mình thấy mình là một người khá may mắn bởi vì bố mẹ mình rất là yêu thương, tôn trọng những cái quyết định của mình. Bố mẹ luôn luôn là mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình. Bởi thế mình làm bất cứ một cái việc gì thì điều đầu tiên mình luôn luôn nghĩ cho cha mẹ mình, gia đình của mình.
6: Cuộc sống thì mỗi ngày là mỗi khác. Ngày xưa thì con gái không được học hành như là bây giờ, sống chỉ trong một mái ấm gia đình thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà đi học nhiều, đi giao lưu nhiều, làm việc nữa nên là không hẳn là thờ ơ với cả những cái giá trị truyền thống mà là vẫn giữ được những cái giá trị đấy nhưng mà mang thêm ở cái tính hiện đại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra và lớn lên mà còn là ngôi trường đầu tiên hình thành nhân cách. Từ cách ứng xử giữa ông bà, cha mẹ và con cái đến các chuẩn mực về tình yêu thương, trách nhiệm, lòng nhân ái, sự trung thực sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
3: Bởi vậy, muốn xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại mà vẫn gìn giữ những giá trị tốt đẹp, trước hết cần bắt đầu từ mỗi gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
7: Không ai sinh ra đã biết thế nào là yêu thương, trách nhiệm hay tôn trọng người khác. Bởi vậy, một đứa trẻ sẽ học được cách nói lời cảm ơn khi chứng kiến cha mẹ biết trân trọng những người xung quanh. Trẻ học cách chia sẻ khi trong gia đình mọi người biết quan tâm đến nhau. Thế nhưng các con cũng có thể học được sự nóng nảy, ích kỷ, vô cảm nếu thường xuyên chứng kiến những cách ứng xử thiếu chuẩn mực trong gia đình. Điều đó cho thấy giáo dục gia đình không chỉ nằm trong những lời dạy bảo mà ngay trong cách người lớn sống với nhau. Đây cũng là lý do mà anh Hoàng Bá Cảnh ở xã Đan Phượng, Hà Nội rất chú trọng việc dạy trẻ biết ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.
8: Dạy cho các cháu là ra đường phải giao tiếp như nào, đến trường đối với thầy cô thế nào, đối với bạn bè nào và nhận biết xã hội như thế nào. Khi có người hỏi mình câu gì, liên quan đến vấn đề gì thì con phải nghĩ rằng là cái đó mình trả lời đến đâu. Cái vấn đề đấy là mình cũng ý thức và định hướng cho các con, các cháu, nhất là hai cháu nhà mình.
7: Gia đình Việt Nam hôm nay đang thay đổi nhanh chóng, mô hình gia đình nhiều thế hệ đang dần thu hẹp, nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn. Trong gia đình hiện đại, những giá trị truyền thống cần được chuyển hóa thành các chuẩn mực phù hợp hơn như hiếu thảo gắn với trách nhiệm, yêu thương gắn với tôn trọng, kỷ luật gắn với đối thoại, truyền thống gắn với khả năng thích ứng. Khi đó, gia đình vừa là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa là nơi chuẩn bị cho mỗi người năng lực sống trong một xã hội đang thay đổi. Tuy nhiên, một nghịch lý đang xuất hiện, dù các thành viên trong gia đình sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại không có thời gian dành cho nhau. Cha mẹ bận rộn với công việc, con cái bận học tập, thiết bị điện tử và những mối quan hệ trên không gian mạng khiến cho khoảng cách thế hệ cứ ngày càng xa. Trong hoàn cảnh ấy, câu chuyện xây dựng chuẩn mực con người không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu lớn mà phải bắt đầu từ những điều rất bình dị trong cuộc sống đời thường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Vân Chi, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, từ những hành vi nhỏ trong gia đình sẽ hình thành thói quen, từ thói quen hình thành nhân cách của một con người.
9: Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất ở đây ấy,
0: thì mỗi người phải luôn ý thức được cái vị trí của mình ở trong gia đình. Dù đấy là người ông, người bà, người bố, người mẹ hay là những em bé, thế nhưng mà cũng phải biết vị trí của mình như thế nào và phải ứng xử sao cho nó thích hợp với lại cái vai trò của mình. Bên cạnh đó thì phải luôn có cái tình cảm gắn kết và quan tâm chăm sóc đến nhau.
7: Một bữa cơm có sự hiện diện của các thành viên, một cuộc trò chuyện để cha mẹ hiểu con đang nghĩ gì. Một lần ông bà kể cho cháu nghe câu chuyện của gia đình, hay đơn giản là việc mỗi người biết đặt điện thoại xuống để lắng nghe nhau. Đó là cách những chuẩn mực trở thành hành vi và dần trở thành nhân cách. Đặc biệt, trong môi trường số, giáo dục gia đình càng có vai trò quan trọng. Một đứa trẻ cần được dạy không chỉ cách sử dụng công nghệ mà còn là cách ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng những chuẩn mực ấy chính là tiếp nối của các giá trị truyền thống trong môi trường sống mới.
9: Theo tôi, hãy dành những thời gian để nghĩ về gia đình nhiều hơn, nhìn vào con cái, nhìn vào chính mình, nghĩ về bố mẹ nhiều hơn để dành nhiều thời gian hơn trò chuyện với nhau. Chúng ta phải thích ứng với công nghệ mới, không đứng ngoài cái dòng chảy đấy. Nhưng mà trước khi trở thành công dân số, chúng ta là những người thành viên trong gia đình. Khi gia đình giữ được sự gắn kết thì chuyển đổi số chính là cái động lực nâng cao chất lượng cuộc sống để con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, làm chất lượng sống tốt hơn.
7: Có thể nói câu chuyện về xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam suy cho cùng không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ cách chúng ta nói với nhau. Cách cha mẹ sống trước mặt con cái, cách mỗi thành viên biết yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và chịu trách nhiệm với nhau.
10: Nếu mà muốn con ngoan ấy, mình phải làm gương cho cháu. Ở nhà thì trong cách ứng xử hàng ngày của tôi với cả bố mẹ hoặc là ông bà thì đều rất là lễ phép để cho cháu nhìn cháu có thể học tập theo.
11: Nếu như mình cư xử với bố mẹ mình như nào thì mình cảm thấy ngay lập tức con cái sẽ đối xử với mình như thế. Những hành vi của mình rất có ảnh hưởng đến con cái. Nếu như mà mình đối xử với cha mẹ có hiếu thuận, có văn hóa thì con mình sẽ đối xử với bố mẹ như thế.
7: Có thể thấy xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam không cần phải ở đâu xa mà bắt đầu từ trong chính mỗi mái nhà. Khi cha mẹ sống tử tế, con cái sẽ có thêm một tấm gương để noi theo. Khi các thành viên biết yêu thương, tôn trọng và đồng hành, gia đình sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng những con người không chỉ có tri thức mà còn có trách nhiệm với cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới, khi xã hội ngày càng hiện đại và hội nhập, những chuẩn mực về con người Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu được nhìn nhận theo một cách mới. Đó không phải là sự phủ nhận hay là thay thế những giá trị truyền thống, mà là quá trình kế thừa, chọn lọc và phát triển để phù hợp với cuộc sống ngày hôm nay.
1: Vậy đâu là những chuẩn mực cần được bồi đắp để con người Việt Nam vừa hội nhập hiện đại, vừa không đánh mất cội nguồn? Gia đình, nhà trường, xã hội cần làm gì để những chuẩn mực ấy thực sự trở thành giá trị sống trong mỗi người? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Thưa Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới thì nên là sự kế thừa những giá trị truyền thống hay cần một cuộc tái định nghĩa về con người Việt Nam ạ?
3: Vâng, người Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái chuẩn mực giá trị mà rất có ý nghĩa, ví dụ như lòng yêu nước, đoàn kết, thủy chung, tinh thần tương thân tương ái, hay là cái sự cần cù trách nhiệm mà trong lao động, tôn trọng và học vấn. Đó là những cái giá trị được hình thành và phát triển từ rất lâu trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong định hướng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ mới thì đã xác định và đặt cái chuẩn mực con người Việt Nam trong những cái mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị gia đình Việt Nam. Và những cái nội dung chuẩn mực được xác định bao gồm có 8 cái nội dung, đó là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo. Đây thì chúng ta thấy đó không phải là một cái cuộc tái định nghĩa cho các cái giá trị hay là chuẩn mực của con người Việt Nam, mà đó là một cái quá trình chọn lọc, kế thừa và nhấn mạnh những cái chuẩn mực phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại và mục tiêu phát triển đất nước nói chung, cũng như là phát triển văn hóa con người Việt Nam nói riêng.
2: Chúng ta đang nói nhiều đến xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhưng mà như thế nào là một con người thực sự phát triển toàn diện trong thực tế thưa ông?
3: Thực tế thì Đại hội 14 của Đảng tiếp tục đặt cái vấn đề phát triển con người ở vị trí nền tảng của sự phát triển đất nước. Vì thế theo tôi nói đến phát triển con người toàn diện, trước hết là phải nói đến việc tạo những cái điều kiện tốt nhất để mỗi một người dân được sống, học tập, lao động, phát triển và hoàn thiện mình. Một con người phát triển toàn diện thì trước hết phải có sức khỏe, cả thể chất, tinh thần. Tiếp theo đó là học vấn, tri thức, khả năng học tập, rồi có những cái kỹ năng lao động, biết tạo ra những cái sản phẩm, tạo ra giá trị và từng bước làm chủ nghề nghiệp của mình. Bên cạnh đó thì cần có cái khả năng làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, khả năng thích ứng trước những cái thay đổi của xã hội. Và tất nhiên thì còn rất là nhiều những cái phương diện khác nhau để chúng ta nói đến cái việc xây dựng cái hình mẫu của con người toàn diện. Ví dụ như là những cái đời sống được đầy đủ về mặt văn hóa, thẩm mỹ, cho đến những cái kỹ năng sống và khả năng tham gia xã hội. Tựu chung lại thì tôi vẫn cho rằng đó là những cái điều kiện cần để phát triển một con người toàn diện. Nhưng mà như vậy thì vẫn chưa đủ. Mà cái phần đủ ở đây nó chính là những cái giá trị chuẩn mực và đạo đức sống. Hay là rộng hơn, nó có thể bao quát được các cái mục tiêu, lý tưởng và cách mỗi một cái con người lựa chọn cách sống trong cuộc đời mình. Và đây chính là cái tầng cao nhất của sự phát triển con người và xã hội.
2: Vâng, kỷ nguyên mới thì không chỉ đòi hỏi một người Việt Nam giỏi hơn, giàu hơn, hiện đại hơn, mà còn đòi hỏi một con người như thế nào về nhân cách, trách nhiệm và cách ứng xử thưa ông?
3: Theo tôi thì xã hội càng phát triển thì cái vấn đề giá trị và chuẩn mực càng trở nên quan trọng. Nó không làm cho chúng ta giảm đi cái khát vọng, mà giúp cho chúng ta biết rằng đâu là giới hạn, đâu là những cái điều mà mình có thể làm và những cái điều không nên làm. Và hệ thống giá trị chuẩn mực thì có cái vai trò giáo dục, cảnh tỉnh, góp phần giữ lại những cái nền tảng đạo đức và cái tính nhân văn. Tôi cho rằng đây là những cái căn cốt nhất của một xã hội. Vì thế cho nên rằng làm trong cái kỷ nguyên mới này thì con người Việt Nam chúng ta không chỉ cần học thêm những cái kỹ năng nghề nghiệp, mà chúng ta còn phải học những cái bài học tưởng như là rất cũ, đó là những cái giá trị phẩm chất của cha ông chúng ta đã truyền lại, như là trung thực, trách nhiệm mà nghĩa tình, biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng kỷ cương và biết kiềm chế, biết giới hạn chính cái lòng tham của mỗi con người. Và như vậy thì cái hình ảnh con người hiện đại mà chúng ta đang hướng tới là những con người mà không chỉ biết đi nhanh, đi xa bằng học vấn, bằng trí tuệ, bằng những cái thành quả lao động của mình, mà đó là những con người không đánh mất cái giá trị của mình và thậm chí là còn góp phần làm nên những cái giá trị mới, những cái giá trị vừa mang tính chất truyền thống, vừa mang tính chất phù hợp với lại cái xã hội hiện đại.
2: Vậy muốn xây dựng chuẩn mực mới thì chúng ta cần bắt đầu từ giáo dục con người hay là từ việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để con người có điều kiện sống đúng với những chuẩn mực ấy ạ?
3: Tôi cho rằng là hai việc này thì phải luôn luôn đi cùng nhau, đồng hành cùng nhau, không thể nói là bắt đầu với cái gì có trước và cái gì có sau. Thực tế thì là giáo dục hình thành giá trị trong mỗi con người, còn môi trường xã hội thì giúp cho những cái giá trị ấy được bảo vệ và trở thành cách sống của con người, của cộng đồng. Ví dụ như chúng ta dạy trẻ em phải trung thực, nhưng mà xã hội cũng phải góp phần làm cho những cái người trung thực được vinh danh, được thừa nhận, được đáng tin cậy. Chúng ta đề cao trách nhiệm thì những cái người làm tốt trách nhiệm phải được ghi nhận và người thiếu trách nhiệm thì phải chịu những cái hậu quả. Khuyến khích sáng tạo cũng như vậy. Như vậy thì cái việc mà xây dựng một cái môi trường cho sự nảy mầm và phát triển của các cái giá trị hay chuẩn mực thì không phải là việc của nhà nước, của chính sách, mà nó phải của tất cả hệ thống chính trị cũng như là của tất cả những người dân. Khi tất cả gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng vào cuộc thì các cái giá trị và chuẩn mực mới có thể thấm sâu vào trong cuộc sống và được lưu giữ, được bảo tồn và phát triển một cách lâu dài, bền vững và góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam tích cực trong cái kỷ nguyên mới phát triển hiện nay.
2: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Sự kiện thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam tham gia tranh tài tại ASEAN 20 khi gặp tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào chiều nay trong trận ra quân bảng E môn bóng đá nữ trên sân Shizuoka Ecopa Azzurri. Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp chủ nhà Nhật Bản vào chiều 17 tháng 9 và tuyển nữ Thái Lan vào chiều 21 tháng 9. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đánh giá.
6: Chúng tôi đã phân tích ba đối thủ trong bảng, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Thế còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cũng phân tích Nhật Bản, nhưng mà chủ yếu hai đối thủ chính là Đài Loan và Thái Lan. Chúng ta phải biết được điểm mạnh của đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm xuất bóng và thời điểm phòng ngự phản công.
7: Đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản, chuẩn bị tranh tài ở môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trong đội hình tuyển U23 Việt Nam góp mặt tại ASEAN lần này, vẫn còn tới 14 cầu thủ từng giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 tổ chức hồi tháng 1 năm nay ở Ả Rập Xê Út như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Minh Phúc, Phạm Lý Đức, Cao Văn Bình. Tại ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp U23 Kuwait vào chiều 15 tháng 9, gặp Philippines chiều 18 tháng 9 và đối đầu Uzbekistan chiều 22 tháng 9. Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ.
8: Trước mắt thì bảng C phải cố gắng kiếm 3 điểm đầu tiên để làm sao các trận đấu sau có thể đá, không có thể cố gắng ra được làm sao được.
7: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
5: Mùa giải thứ 5 của MyTV High School Basketball 2026, MyTV HSB 2026, giải bóng rổ học đường dành cho học sinh trung học phổ thông, ghi nhận số đội tham dự tăng gấp đôi, với 65 đội bóng nam nữ thi đấu tại 3 khu vực Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, một sân chơi bóng rổ dành riêng cho sinh viên cũng khởi tranh cuối tháng 9 với 45 đội bóng nam nữ của các trường đại học cao đẳng tranh tài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Minh Phương, trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
9: Trải qua những cái thành công của những năm vừa rồi thì năm nay giải HSB và SVB có rất là nhiều những cái sự mở rộng, những cái sự mới lạ và đều đến từ cái mong muốn, cái hy vọng của ekip thực hiện là muốn tạo ra một cái sân chơi bóng rổ thật là vui, mang đến thật nhiều cơ hội cho các bạn trẻ say mê bóng rổ. Chúng ta hãy cùng góp sức với nhau, cùng chung niềm đam mê để tạo ra một cái mùa giải thật là thành công để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
7: Trên sân Old Trafford đêm qua, Manchester United và Manchester City đã trận cầu đinh thuộc vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trận này Man City phải chơi thiếu người từ phút 23 khi tiền vệ Phil Foden nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo với Bruno Fernandes bên phía Man United. Dù vậy, đội khách vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Erling Haaland ở phút 60. Như vậy, Man City toàn thắng cả 4 trận đầu mùa, trong khi Manchester United chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Huấn luyện viên Angel Maresca chia sẻ sau khi cùng các học trò giành chiến thắng nhọc nhằn trong trận derby thành Manchester.
10: Chúng tôi đã lên kế hoạch 11 người, đấu 11 người, nhưng sau tấm thẻ đỏ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn khi chỉ còn chơi với 10 người. Chúng tôi buộc phải chơi lùi sâu và cũng đã gây ra cho đối phương khá nhiều khó khăn. Trong giờ nghỉ, tôi đã nói với các cầu thủ rằng thế trận sẽ trở nên khó khăn hơn đối với chúng ta trong hiệp 2, nhưng các bạn phải có niềm tin rằng chúng ta có thể thắng và cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng.
7: Về phần mình, huấn luyện viên Michael Carrick tỏ ra thất vọng khi Man United được chơi hơn người trong khoảng 70 phút nhưng lại để thua trận.
10: Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong nửa sau của hiệp 1. Tôi cũng tin rằng cả đội sẽ chơi tự tin và hưng phấn trong hiệp 2, nhưng bàn thắng của Erling Haaland đã làm đảo lộn tất cả. Sau đó chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Chúng tôi đã cố gắng để làm hài lòng các cổ động viên nhưng lại làm họ thất vọng vì đã để thua trận. Chúng tôi cần cải thiện và tìm kiếm chiến thắng trong những tuần tới.
7: Ở một cặp đấu khác, tân binh Coventry City nhận thất bại 0-5 trong cuộc tiếp đón Brighton. Đây là thất bại thứ tư liên tiếp của Coventry City và đội bóng này chưa có được điểm nào kể từ đầu mùa giải.
5: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam thì dân tộc Mông còn giữ được nhiều bản sắc văn hóa rất riêng và độc đáo, góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng văn hóa chung của các dân tộc. Người Mông cư trú tập trung trên những triền núi cao, với nhiều nhánh Mông như là Mông Hoa, Mông Đen, Mông Đỏ, Mông Trắng, Mông Xanh, v.v. Tuy mỗi nhánh có khác nhau một số nét trên trang phục và phong tục tập quán, nhưng lại có điểm chung là yêu thích nhảy múa, ca hát. Có thể nói âm nhạc đối với người Mông là một món ăn tinh thần không thể thiếu, như cây xanh cần có nước, như con người cần có lửa, muối để cuộc sống thêm tươi đẹp. Phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục dân ca Mông lời cổ. Mở đầu chương trình là bài Bình Minh trên đỉnh núi do nghệ sĩ nhân dân Lê Dung trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Bình Minh Trên Đỉnh Núi do nghệ sĩ nhân dân Lê Dung thể hiện. Tiếp theo chương trình là bài Tiếng Sáo Xa Lá do nghệ sĩ Trọng Hòa trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Vừa rồi là tiếng hát của nghệ sĩ Trọng Hòa với bài Tiếng Sáo Xa Lá. Thưa quý vị, dân ca Mông thường là những bài hát do đồng bào tự sáng tác và được lưu truyền từ lâu đời. Các bài ca này có phần lời ca, âm nhạc và cả nghệ thuật diễn xướng. Có thể chia thành ba loại phổ biến nhất là dân ca gắn liền với phong tục nghi lễ, dân ca gắn liền với lao động sản xuất và dân ca giao duyên. Và sau đây chúng ta cùng nghe một bài dân ca thường được sử dụng trong lao động sản xuất của người Mông, đó là bài Sáng Rồi Thức Dậy Mau do nghệ nhân Ma Thị Mau trình bày, người đệm khen bè, nghệ nhân Giàng Xeo Gà.

Thưa quý vị, xuống chợ là cả niềm hân hoan dạo dực trong lòng người Mông. Từ những bản làng trên triền núi cao, người ta đi chợ từ rất sớm. Ở đó họ trao đổi, mua sắm, giao lưu, gặp gỡ. Và đôi khi chợ là nơi bắt đầu cho những cuộc hẹn hò của các chàng trai cô gái. Tiếng đàn môi bay bổng thiết tha, điệu khen sôi nổi đắm say ở một góc trống nào đó, cho không gian náo nhiệt, người mua kẻ bán như dịu lại, mộng mơ hư ảo. Đó là một trong những bản sắc văn hóa truyền thống quý báu của đồng bào dân tộc Mông.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca Mông lời cổ. Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca Giấy, dân ca Thái và dân ca Ba Na lời cổ.

Chúng ta vừa nghe bài Hoa đào bên suối, dân ca Giấy do tác giả Nguyễn Tài Tuệ sưu tầm, nghệ sĩ Ngọc Khuê trình bày. Sau đây với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền, chúng ta cùng nghe giai điệu quen thuộc của bài Inh Lạ ơi dân ca Thái. Bài hát này có giai điệu nhịp nhàng, thường được vang lên trong các dịp tổ chức múa xòe tập thể, một điệu múa đặc sắc và phổ biến mang tính cộng đồng cao của người Thái.

Vừa rồi là bài In Là Ơi, dân ca Thái do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày. Còn bây giờ, nghệ sĩ nhân dân Hà Phi và nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày bài dân ca Ba Na mang tên Tháng 2 Pơ Nưng Nở Hoa do Đào Việt Hưng và Nhật Lai sưu tầm phòng dịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời cổ do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là thấm thoát, nhân vật tôi đã xa gia đình được 6 năm. Anh nghĩ mình không còn trẻ nữa và bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Anh gửi thư cho bố mẹ để giới thiệu Ngân và mong muốn bố mẹ sẽ đón nhận cô ấy. Anh kể cho bố mẹ biết việc mình bị mất nhiều đồ đạc quan trọng trong trận bão lũ vừa qua. Anh đón giao thừa Tết Quý Sửu cùng với Ngân. Mấy ngày Tết, cả hai quấn quýt với nhau vui xuân. Anh nhận được thư của gia đình, mọi người đều quan tâm tới tình cảm của anh và Ngân. Mẹ không phản đối mối quan hệ giữa hai người, nhưng bà có vẻ buồn. Bà sợ rằng nếu anh xây dựng gia đình với Ngân thì có lẽ sẽ lập nghiệp luôn trong miền Nam. Tuy vậy, mẹ vẫn tôn trọng tình cảm cũng như quyết định của anh. Mẹ nhắn anh biết bố mẹ dạo này sức khỏe kém, khiến anh rất thương. Anh cũng nhận được thư của cô Trung và anh Đức. Hai người đều động viên anh trong công việc cũng như tình cảm riêng tư. Anh Đức cũng chia sẻ với anh về mối quan hệ của anh với người con gái tên là Mây khi học tập bên Đức. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho văn xuôi năm 1999.

Sau chuyện này, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, giải phóng đầu óc khỏi những chuyện hao phí tinh thần đó. Anh đi học đàn guitar, một thứ đàn anh rất yêu thích. Anh cũng không thể biết được rằng chính ở nơi đây anh đã tìm được hạnh phúc. Một tối nọ đang giờ học, chợt có người mở cửa. Một cô gái còn rất trẻ bước vào với một nụ cười thật là đáng yêu. Vì sao mà anh lại thấy rung động trong lòng vậy? Cô gái bước vào không nhìn ai, gặp thầy giáo, anh Tạ Đắc, em Tạ Tấn. Anh Đắc còn là đấu thủ bóng bàn loại cứng. Long còn nhớ chứ? Rồi về ngay. Về nhà, anh cứ thấy vấn vương. Chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ như trăm nghìn cuộc gặp gỡ khác. Hay đây chính là hạnh phúc? Thế rồi qua hỏi thăm, qua những lần tới nhà trò chuyện, anh càng thấy có nhiều điểm, rất nhiều điểm trùng hợp nhau. Rồi hạnh phúc đã đến. Cô gái ấy sau một thời gian hiểu anh, hiểu gia đình ta, được ý kiến đóng góp vào của bố mẹ cô gái ấy, của các anh con ông bác, đã nhận lời yêu anh. Anh kể sơ qua cho em biết về cô gái ấy nhé. Tên là Hòa, sinh năm 1954, quê ở Vân Đình, Hà Tây. Hòa người nhỏ nhắn, trắng, hồng, học sư phạm 10+3 về nhạc, hiện dạy ở trường cấp 2 Tân Trào, ngay ở phố Hàng Bông nhuộm. Tính Hòa rất dịu dàng, kín đáo và hay e thẹn, một tâm hồn còn rất trong trắng và ngây thơ. Hòa còn ba em, hai em gái, một em trai út 6 tuổi. Cha mẹ Hòa đều còn sống và còn làm việc. Bố Hòa làm ở Bộ Văn hóa, phụ trách vật tư. Mẹ Hòa làm ở cửa hàng mậu dịch may mặc số 4. Nhà Hòa cũng nghèo, sống giản dị, chân thành. Cả bố mẹ và các em Hòa đều rất quý mến anh. Đó là điều thuận lợi rất lớn. Nhà Hòa cũng từ kháng chiến ở Việt Bắc trở về, có nhiều điểm giống với gia đình mình. Trước khi đặt vấn đề với Hòa, anh có rất nhiều điều phải đắn đo. Anh đã từng trải nhiều, còn Hòa là một cô gái hoàn toàn còn ngây thơ trong trắng. Như vậy, liệu anh có xứng đáng với tình yêu của Hòa không? Nhưng rồi anh tin rằng với những vấp váp đã qua, với những kinh nghiệm đã trải, anh sẽ đảm bảo cho Hòa một cuộc đời hạnh phúc, không chịu một thiệt thòi gì trong tình yêu dù anh không thể dành cho Hòa mối tình đầu được nữa. Tất cả những điều ấy, anh cũng đều đã nói với Hòa, không giấu Hòa điều gì. Có vậy thì tình yêu mới bền chặt được, có phải không? Anh và Hòa cũng nhất trí với nhau về một số điểm cơ bản. Hoàn toàn bình đẳng về mọi mặt, tôn trọng nhau, tôn trọng những tình cảm riêng mà mỗi người yêu quý. Chắc rằng với những sự phù hợp, với những thuận lợi về mọi mặt như vậy, thì ngày cưới cũng sẽ không còn xa lắm. Có điều duy nhất Hòa còn đang e ngại. Hòa còn trẻ quá, trẻ nhất lớp, mà lại cưới trước các bạn khác thì xấu hổ chết ấy. Thôi nhá, Long à, anh kể sơ qua như vậy cũng đủ để em hiểu phần nào. Có dịp gặp nhau thì sẽ còn có thể nói nhiều chuyện khác nữa. Còn các mặt khác, hiện nay vẫn rất thích đá bóng và bóng bàn. Suốt 6 năm học tập, không bao giờ anh vắng mặt trong đội bóng của đoàn lưu học sinh Việt Nam ở Dresden với chân số 9 hoặc là 10. Về đây, anh vẫn còn tham gia đội bóng cơ quan. Bóng bàn vẫn ham, nhưng ít có điều kiện chơi. Ở chỗ ở không có bàn, mà bây giờ cũng không thể mua đâu được một quả bóng. Guitar thì cũng chơi được, nhưng chỉ chơi được nhạc viết sẵn, không có fantasy. Thôi nhá, anh em ta tạm biệt ở đây nhá. Anh gửi lời hỏi thăm anh em, đặc biệt là thăm Ngân. Chúc hai em hạnh phúc. Em Bích Ngọc viết: Hiện nay chúng em vẫn khỏe, riêng em đã bước sang học kỳ 2 của năm thứ 2. Vừa rồi em đã học quân sự, cũng hành quân, cũng bắn súng, lăn lê bò toài. Trời rét nhưng em cũng vẫn cố gắng học tập tốt. Sang đến tuần này thì em bắt đầu bước vào học tập chính thức. Nói chung,
học cũng vất vả. Sống nội trú thì tất nhiên là thiếu thốn nhiều, nhưng được cai ở tập thể rất vui, cùng giúp đỡ nhau học tập, cho nên cũng đỡ buồn. Đọc thư anh thấy anh vẫn khỏe và công tác tốt, em rất mừng. Chúng em cũng rất mong có dịp gặp mặt chị dâu tương lai của chúng em. Thôi nhá, em còn phải nhường lời cho ba cô em gái của anh nữa kia. Cuối thư chúc anh mạnh khỏe, luôn vui vẻ và công tác thật tốt. Em Thúy Lan viết. Hôm qua mùng 10 tháng 2, nhà mới nhận được thư của anh mới gửi ra. Cả nhà rất mừng vì thấy anh được khỏe mạnh. Em cũng thế. Em càng mừng khi biết anh sắp có tin vui. Em đã được xem ảnh của chị ấy. Em vẫn còn khỏe lắm, học hành vẫn bình thường. Năm nay ở trong ấy, anh ăn Tết có vui không? Năm nay cả nhà ăn Tết vui lắm. Chỉ hơi buồn vì anh không được ra để ăn Tết với gia đình. Chị Thành với anh Phúc cũng bế cháu ra ăn Tết. Nó khỏe mà ngoan lắm anh ạ. Thôi, em chỉ viết mấy dòng cho anh mừng. Thư sau thì em viết dài hơn nhiều. Cuối thư, em chúc anh mạnh khỏe, công tác tốt để cả nhà mừng. Cả nhà mong anh về lắm. Khi nào tiện anh về nhà chơi ấy nhá. Mà chắc anh cũng chả về được vì còn bận công tác. Thôi ạ, em chúc anh mạnh khỏe. Ngày 31 tháng 3 năm 1974. Hậu phương lớn đang chuẩn bị xây dựng Lăng Bác. Khu 5 lập ra Ban Khai thác gỗ miền Trung Trung Bộ gồm các đồng chí Võ Chí Công, tức Năm Công, Bí thư Khu ủy, Bình, Sáu, Thể, Quyết và tổ chức khai thác vận chuyển gỗ ra Bắc, đóng góp vào việc dựng Lăng Bác. Một công trường khai thác gỗ đặc biệt được mở ra ở khu vực suối Blau, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn. Anh Tô Đình Cơ, phó trưởng ban lâm nghiệp khu được cử làm chỉ huy trưởng công trường. Hôm nay, khu ủy tổ chức lễ khai mạc công trường chặt cây gỗ đầu tiên. Anh Năm Công chặt những nhát rìu đầu tiên vào cây gỗ hương, một trong những loại gỗ quý nhất của rừng núi khu 5. Ba lực lượng chính được huy động vào việc này. Lâm trường Trà My chuyên chặt hạ gỗ. Bộ đội các binh chủng và lực lượng giao thông vận tải chịu trách nhiệm cưa xẻ. Lực lượng công binh làm đường. Ngoài ra, còn có lực lượng nhân dân đi tìm gỗ và khiêng gỗ. Tôi đến công trường chụp ảnh và làm tin về những ngày đầu sôi nổi của công trường. Thư gửi gia đình. Ngày 8 tháng 4 năm 1974. Bố mẹ kính yêu của con. Hôm nay có anh Phấn ra. Con gửi thư này nhờ anh ấy cầm đến tận nhà. Anh Phấn là một trong những người con thân nhất ở đây. Con vẫn khỏe, công tác tốt. Con rất thương nhớ gia đình, rất mong được ra thăm bố mẹ. Song điều kiện ra không phải dễ dàng. Bố mẹ gặp những người ra thì biết đấy. Đó là những anh lớn tuổi, sức quá yếu, vào đã quá lâu hoặc ra có công tác đặc biệt. Con không nằm trong trường hợp ấy. Còn nói đến chuyện phép tắc thì phải vài ba năm nữa may ra mới có thể có được. Vì bố mẹ hiểu cho con rằng, tuy đất nước ta đã có hòa bình trên danh nghĩa, nhưng chúng con, những người ở chiến trường, vẫn phải sống trong cảnh chiến tranh. Do vậy, phải chịu đựng những thảm họa của chiến tranh. Việc hy sinh tình cảm cũng là một trong những sự chịu đựng ấy. Trước tình cảnh chung ấy, con không thể vượt ra ngoài được. Con đành nén tình cảm lại, chịu đựng một sự hy sinh ngấm ngầm. Giá như con được động viên thì con sẽ vợi bớt nỗi đau xót trong lòng đi. Song nhận những lời trách móc của mẹ, con chỉ thấy đau xót thêm mà thôi. Con cứ nghĩ rằng, sống trong một đất nước đầy đau thương này, thì gia đình ta là một gia đình hạnh phúc vô cùng. Nếu chỉ kể trong nhà, thì chưa có người nào phải đổ máu cho đất nước. Trong khi đó, bao nhiêu người đã ngã xuống rồi. Gia đình người ta tan tác mỗi người một ngả. Gia đình mình chỉ có con và Việt phải đi xa thôi. Con và Việt coi như được gia đình phân công đóng góp cho đất nước phần trách nhiệm phải đi xa ấy. Thế là nhà ta đã đoàn tụ lắm rồi. Tất nhiên, con cũng như mọi người đều muốn sống đoàn tụ ấm cúng.
song khi chưa được vậy thì phải chịu chứ làm sao? Con thèm khát được nhìn thấy bố mẹ, thấy Việt, Ngọc, Diệp, Lan, Thủy, còn hơn thèm khát những gì sung sướng nhất của vật chất. Con nhận quá ít thư của gia đình, trong khi anh em người ta nhận đủ loại thư. Buồn vô hạn. Con Việt Long. Những ngày tháng 4 năm 1974. Trong khi chỉ đạo đẩy mạnh tấn công trừng trị bọn địch vi phạm hiệp định giữ vững vùng giải phóng, khu ủy cũng chỉ đạo tăng cường xây dựng căn cứ cách mạng. Đánh giá tình hình, khu ủy tự thấy chưa có kinh nghiệm về lãnh đạo và xây dựng kinh tế, quản lý sản xuất theo tình hình mới. Khu ủy cũng phê phán chế độ quản lý hành chính phân phối hiện không còn phù hợp, cần từng bước vững chắc chuyển qua chế độ quản lý có kế hoạch hạch toán. Hướng phát triển của kinh tế là xây dựng một nền kinh tế dân chủ nhân dân, độc lập tự chủ, xóa bỏ mọi ảnh hưởng của kinh tế thực dân kiểu cũ, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, đời sống, làm giàu cho Tổ quốc. Lấy nông nghiệp và lâm nghiệp làm then chốt, sản xuất lương thực thực phẩm làm trọng tâm. Năm nay, toàn khu có bước tiến khá dài về xây dựng vùng giải phóng. Đồng bằng phát triển ruộng vườn, miền núi định canh định cư, khai hoang phục hóa 2 vạn hecta ruộng kể cả năm 1973, trồng gần 24.000 hecta sắn, cao nhất từ trước đến nay, chăn nuôi 53.800 con trâu bò, tăng 20%, 180.000 con lợn, tăng 30.000 con, trồng 2 triệu rưỡi cây quế, 2 vạn cây dừa, 50 vạn cây mít, 20 vạn cây cam, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp. Qua 2 lâm trường, 2 xưởng gỗ, 8 tỉnh có mạng lưới điện thoại, miền núi đã vượt khỏi đói rách nhạt muối. Đoàn 773 được thành lập từ năm 1973 với trách nhiệm sản xuất, huấn luyện quân sự, lực lượng hậu bị, giúp địa phương sản xuất có cơ sở ở Khâm Đức, Hiệp Đức, Đắc Lông, Đức Cơ, đã khai hoang được gần 1.500 hecta để trồng lúa, chăn nuôi gần 1.000 trâu bò lợn giống, đắp 7 đập, đưa lò vôi vào hoạt động, mỗi tháng cho ra lò 12 tấn vôi. Tôi đến một đơn vị sản xuất viết bài về việc thực hiện chủ trương đó. Những người gieo mầm xuân trên vùng kinh tế mới. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10 tháng 4 năm 74. Họ là 85 người trong đội sản xuất 10 thuộc đoàn 773, lên thung lũng T, Tây Nguyên, quyết biến đất hoang thành ruộng cày cấy, đồng thời giúp đỡ những đồng bào bung từ khu dồn dân của địch về xây dựng cả khu vực rộng lớn trở thành vùng kinh tế mới. Việc đầu tiên khi đoàn quân đặt chân lên trận địa mới này là phát dọn chuẩn bị đất cho máy cày hoạt động. Vũ khí của họ là dao cuốc và ý chí sắt đá quyết hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng. Đồng ruộng bị bỏ hoang 7-8 năm đã biến thành rừng cỏ, lớp này trồng lên lớp khác dày đặc. Mảnh bom đạn của địch còn vương vãi khắp nơi. Dao chém xuống gặp phải dây kẽm gai bùng nhùng văng trở lại. Có nhiều chỗ phải 3-4 nhát dựa mới đứt một lớp cỏ. Có những lúc trời mưa rầm rề, buốt lạnh thấu xương. Nhưng những khó khăn gian khổ ấy không làm chùn bước những chiến sĩ chỉ biết chiến thắng. Phong trào thi đua bám đồng ruộng như bám chiến trường, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động phát triển rầm rộ đều khắp. Ban chỉ huy đội bám sát các tổ, vừa trực tiếp lao động, động viên anh em, vừa nghiên cứu kế hoạch sản xuất cho thích hợp. Đội trưởng có sáng kiến dùng dựa cán dài thước 2, giang thẳng tay phát, đưa năng suất từ 80 lên 200 mét vuông một ngày. Tổ anh Ký, anh Tề phát huy sáng kiến đưa năng suất phát gai lên gấp đôi lúc đầu. Các đồng chí chính đoàn 7 thông Tề Ký nhiệm luôn luôn đạt ngày công và năng suất cao, được nêu gương cho toàn đội học tập. Nạn lụt bão hồi tháng 11 năm ngoái đã cuốn trôi hết cả nhà cửa của đội. Nay, anh em phải vừa dựng lại nhà, vừa tranh thủ dọn những bãi đất cao. Khi nước rút, mọi người lại tràn xuống thấp, dọn phát. Giành được thắng lợi bước đầu,
đội tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công đồng cỏ. Các tổ dàn quân trên đồng cày cuốc, tổ mé kéo bắt đầu ra quân. Chỉ trong thời gian ngắn, thung lũng Tê đầy cỏ hoang gai góc đã trở thành cánh đồng rộng bát ngát. Cùng với việc làm đất, đội 10 khẩn trương xây dựng các công trình thủy lợi. Những hố bom của địch được cải tạo thành những hồ chứa nước nhỏ. Một con đập nước chắn ngang dòng suối lớn, dâng nước lên cao, chảy theo con mương dài trên 2 km, uốn quanh sườn đồi, tưới mát cho hàng chục hecta ruộng đất. Cùng thời gian này, mạ được gieo xuống, khoai được lên luống. Đến ngày cấy, toàn đội đổ xuống đồng, đông vui như hội. Anh Tuân, cán bộ kỹ thuật, cùng các cô Ngát, Đạo, Bảy, làm nòng cốt trong việc cấy trăng dây thẳng hàng. Những hàng lúa thẳng tắp thi nhau mọc lên phủ kín dần cánh đồng. Việt Long, Thông tấn xã Giải Phóng. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4 năm 1974, tôi được cử đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên khu bộ lần thứ nhất. Ban chấp hành mới của đoàn khu bộ có 17 người, trong đó tôi là ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn. Từ ngày 28 tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 1974, quân khu 5 tổ chức Đại hội Liên hoan Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quân khu. Tôi thay mặt phân xã vào dự đại hội, được gặp nhiều anh hùng chiến sĩ thi đua từ khắp các địa phương về, thu thập được nhiều tài liệu quý. Anh Nguyễn Chí Trung chủ trì việc biên soạn một cuốn sách loại gương điển hình chiến đấu của các lực lượng vũ trang khu 5. Chúng tôi hăng hái tham gia, mỗi người một bài. Tôi viết bài về bệnh xá 78 ở Quảng Nam. Thư đồng chí Trần Hồng Cơ, anh Việt Long kính mến. Thư trước viết vội cho anh, thư này lại vội viết. Cái số nó rứa đó. Chỉ vài phút nữa, đồng phú về. Cơ viết vài điều sau. Tình hình Quảng Đà. Sau cái Đông Sơn, Trung Phước, vừa rồi Thượng Đức, người ta chờ đợi một An Hòa, Đức Dục, nhưng mãi nên bà con cũng hơi... Nói chung, Quảng Đà đã nổi dậy tốt, nhưng cũng nhiều cái gay go lắm. Anh Quảng Thụ đi Điện Bàn và Duy Xuyên, nhưng không thấy gửi bài phim gì về cả. Anh Quảng đi Điện Bàn hơi căng, Thụ đi Duy Xuyên quá lạ nước lạ cái nên nghe nói là không làm gì được. Có phần nguy hiểm nữa. Đán thì không có tin tức gì cả. Cơ vẫn ở nhà trực làm tin, nhưng bài thì bí quá vì Cơ không đi đâu. Đồng, Phú xuống nằm chờ mấy ngày nhưng không làm gì được. Anh Chu không biết ở đâu cả. Ép bộ thì Cơ cũng chịu thôi, vì vậy đành để hai cụ lên đường về nước vậy. Tình hình sơ lược về Quảng Đà. Duy Xuyên nổi dậy tương đối tốt ở một số vùng, chủ yếu là Trung Duy Xuyên, bức rút khá nhiều chốt, dân làm chủ chốt. Nhưng bà con lo địch phản kích. Đại Lộc chủ yếu là dân từ An Hòa, Thượng Đức, Đức Dục, Nông Sơn, tự giải phóng về làng được khá nhiều, tất nhiên có ta tổ chức đưa về. Điện Bàn, quân phản kích đông quá, căng thẳng. Vài nét để anh nắm thêm tiện biên tập cho Quảng Đà. Dân nọ bảo, Quảng Đà ngày xưa là cái túi chứa Mỹ, nay là túi chứa Ngụy. Thôi, Cơ dừng bút nhé, chúc anh khỏe, tình hình Quảng Đà chỉ có thế thôi. Thư Ngân, ngày 11 tháng 5 năm 1974. Anh Long yêu quý của em, xa anh một tháng rồi làm sao khỏi nhớ anh. Chắc anh không thể hình dung được sự trông mong anh về và nhớ anh đến đâu anh nhỉ? Em bị ốm xuống nằm tại Isaban, hôm nay đã một tuần rồi. Đau nhiều, ăn rồi chỉ nằm võng khóc thôi vì nhớ anh. Mà rất trách cho số phận, từ lúc yêu anh chưa bao giờ em ốm có anh ở nhà cả. Lần này đau có khác nhiều lần khác anh ạ. Bị phù thận, đi kiểm tra bệnh viện đề nghị ăn nhạt 20 ngày. Thế có khổ không chứ? Mỗi bữa chỉ ăn được một bát cơm thôi, người xanh xao. Chiều đến, em cũng hay đến nhà các anh Thông tấn chơi, xong em cảm thấy mình lạnh lẽo quá vì vắng anh.
Em ước gì anh về ngay lúc này, chắc em sẽ bớt đau vì nhớ anh nhiều. Anh Long yêu nhất của em, chắc lúc này anh đang bận và mong thư em lắm thì đúng nhỉ? Vì em biết anh rất yêu em. Anh nghỉ tay một lúc nhé. Anh ngồi xích lại gần em kể chuyện cho anh nghe nhé. Kẻo em giận đấy. Em đang đau, nằm trên võng thì bỗng thấy thư của anh. Em vô cùng sung sướng. Hình dáng anh đang hiện ra trước mắt em và đang hôn em trong lúc em khóc.

đọc thư anh, em lại thêm phần nghị lực đấu tranh với bệnh. Một tháng xa nhau rồi, 30 ngày không ít đâu anh nhỉ. Vì em cứ nghĩ rằng khi đã yêu nhau rồi thì không thể rời nhau một bước, mà nay đã hàng tháng xa nhau rồi mà, trong lúc đó lại đau nữa. Anh yêu của em, khi vắng bóng anh, em đem thư ra đọc hết từ cái thư mà đã làm cho em suốt đêm không ngủ được. Đem ảnh ra xem hoài, xem kỹ. Có đoạn em thuộc lòng mà ngẫm nghĩ, trên đời này chưa có ai có thể yêu em như anh cả. Từ đó em cảm thấy em rất khuyết điểm với anh, rất nhiều. Điều đó anh sẽ tha thứ tất cả cho em, anh nhé. Mà mong anh lần này về hãy thương em hơn bao giờ hết. Anh có đồng ý với em không nào? Khi về, anh hãy hôn em ngay nhé. Em rất yêu anh và hiểu anh. Trong lúc anh dỗi với em thì anh lại lạnh nhạt và không bao giờ hôn em. Em rất đáng sợ anh chồng nghiêm khắc và chiều chuộng đó. Em cứ nghĩ chắc lúc cưới nhau rồi thì em biết điều và ngoan hơn. Và có thể nói rằng em là một cô gái có số phận chưa ai từng có. Vì em thấy anh chiều em quá, anh cưng em quá, nên có lúc em lên mặt với anh, điều đó em rất nghiêm khắc. Trong lúc xa nhau này, em sẽ mong anh hãy quên đi những sai sót của em, anh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải. Tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc là rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
5: Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô Thế thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi rụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa một hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi rụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi rụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
5: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
4: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
3: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
5: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nhịp sống văn hóa.
9: Nhịp sống văn hóa.
5: Vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Thưa quý vị và các bạn, khi các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và công nghệ hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống, vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan ngày càng khẳng định vị trí quan trọng. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số cùng các hoạt động truyền thông đã tạo ra hàng loạt cơ hội để tri thức lan tỏa, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức gay gắt trong việc bảo vệ thành quả lao động trí tuệ. Nếu không có một hệ thống pháp lý vững chắc đứng ra bảo vệ, những người làm nghệ thuật và sáng tạo sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, từ đó làm suy yếu trực tiếp đến nguồn cảm hứng và sức sáng tạo vốn có.
10: Sự tổn thương từ những hành vi xâm hại tài sản trí tuệ không chỉ dừng lại ở những con số thiệt hại về kinh tế, mà còn bóp nghẹt trực tiếp tâm huyết của người làm nghề. Khoảnh khắc chứng kiến đứa con tinh thần bị sao chép, cắt ghép trắng trợn luôn để lại sự bất bình và hụt hẫng cho bất cứ ai đặt trọn tâm huyết vào sáng tạo. Đó cũng là lý do vì sao tiếng nói từ những người trong cuộc trở nên vô cùng khẩn thiết khi đối diện với vấn nạn này.
11: Bây giờ anh viết ra một cái tiểu thuyết thì anh phải in, anh vẽ ra một bức tranh thì anh phải công bố. Đấy là cái nhu cầu rất là chính đáng. Tất nhiên nó cũng làm cái cơ hội để những cái kẻ nó làm giả nó có cái cơ hội để nó chép. Tất nhiên là anh em cũng cảnh giác đấy, nhưng mà cái người nghệ sĩ khi làm việc thì người ta cũng chỉ biết làm thôi. Làm sao để chúng ta cùng phát hiện, để lên án những cái hiện tượng tiêu cực như vậy. Chứ còn làm ra tác phẩm mà không thể công bố được, chẳng nhẽ là cứ giấu trong nhà mình.
12: Đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng ta cũng liên tục đối mặt với những trường hợp các đơn vị sử dụng để kinh doanh hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn.
13: Một ý tưởng về nhân nhóm vừa chia trên Facebook ấy, lập tức bị chôm luôn. Lập tức ý tưởng ấy đã thành một cái tác phẩm rồi. Tôi chưa kể những cái tranh vừa mới vẽ xong, chưa kịp khô sơn ấy, ở bên ngoài đã có rồi. Và bán luôn rồi. Trong tay nghìn mắt cũng không thể kiểm soát được những câu chuyện này. Nó kéo theo quá nhiều cái hệ lụy.
14: Rất là bức xúc về những cái vấn đề này. Đơn giản đấy, cái chuyện hàng hóa thôi, làm hàng giả thì đã là không tốt rồi. Hơn nữa đây là những cái tác phẩm nghệ thuật bằng cái trí tuệ và mồ hôi công sức và rất là khó khăn.

0: tạo ra một tác phẩm mà bị làm giả hoặc là làm nhái thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Cái luật về sở hữu trí tuệ thì người ta cũng quy định đầy đủ, đều được pháp luật bảo hộ hết. Chỉ có điều là người ta không tuân thủ những cái luật đó, người ta làm những cái việc vi phạm pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để bảo vệ trọn vẹn thành quả lao động ấy, hệ thống chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện nhằm tạo ra những công cụ quản lý sắc bén. Từ việc định hình hành lang pháp lý tối cao cho đến các quy định chi tiết về thực thi, xử lý vi phạm và định hướng chiến lược vĩ mô, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước siết chặt kỷ luật thị trường. Qua đó tạo dựng một môi trường hoạt động minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi hợp pháp bền vững cho mọi chủ thể sáng tạo trong xã hội.
2: Sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật chính là câu trả lời xác đáng cho những trăn trở của cộng đồng sáng tạo suốt thời gian qua. Khi các chế tài xử phạt ngày càng được siết chặt, kết hợp cùng với các phương thức quản lý chuyên ngành linh hoạt, chúng ta đang từng bước khép lại những khoảng trống về pháp lý. Đây chính là bệ đỡ vững chắc để quyền tác giả và quyền liên quan thực sự đi vào đời sống, bảo vệ trọn vẹn tâm huyết và chất xám của đội ngũ sáng tạo.
3: Mở đầu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật định hình nền tảng vững chắc cho công tác này chính là luật sở hữu trí tuệ cùng các luật sửa đổi bổ sung qua các năm. Đạo luật này đặt nền móng pháp lý tối cao, xác lập vững chắc quyền nhân thân và quyền tài sản, tạo chức khiên bảo vệ toàn diện thành quả lao động sáng tạo của các tác giả và chủ sở hữu trên mọi lĩnh vực đời sống.
4: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2023 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Văn bản này trực tiếp làm rõ cơ chế quản lý tập trung quyền, quy định chi tiết về hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng quyền, cũng như các điều kiện pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể từ đời thực cho đến không gian mạng.
3: Để giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tiễn và không gian mạng, Chính phủ tiếp tục đặt ra các chế tài qua Nghị định số 134/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết về biểu mức tiền bản quyền phát sóng, các ngoại lệ phục vụ nghiên cứu và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trên môi trường số. Những quy định này giúp bịt kín các khoảng trống pháp lý, ngăn chặn triệt để tình trạng đánh cắp chất xám và xâm phạm bản quyền trực tuyến đang diễn ra tinh vi.
4: Thủ tướng Chính phủ thông qua quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Việc thực thi đồng bộ hệ thống luật, các nghị định của Chính phủ đến các thông tư hướng dẫn chuyên ngành đã và đang tạo ra hành lang pháp lý minh bạch, đưa công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trở thành động lực cốt lõi để thị trường sáng tạo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
3: Bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành đã cụ thể hóa bằng hệ thống thông tư và các quyết định hướng dẫn sát thực tế, tiêu biểu như việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống biểu mẫu đăng ký, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định rõ quy trình cấp giấy chứng nhận, giúp các chủ thể dễ dàng thực hiện thủ tục xác lập quyền hợp pháp cho các đứa con tinh thần của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận một cách toàn diện, giá trị cốt lõi của công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan không chỉ nằm ở những điều khoản xử phạt hay các biện pháp kỹ thuật mang tính tình thế. Sâu xa hơn, đây chính là chiếc chìa khóa quyết định sự sống còn của cả một nền công nghiệp văn hóa quốc gia, là bệ phóng bảo vệ những giá trị chất xám và tài sản trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trước sự xoay vần của thời đại số. Qua đó, mỗi tác phẩm được bảo vệ chính là một mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình một thị trường sáng tạo lành mạnh và chuyên nghiệp.
2: Khi các thành quả lao động nghệ thuật và khoa học được trân trọng, bảo hộ trọn vẹn, một hệ sinh thái văn hóa văn minh sẽ tự động được thiết lập vững chắc, tạo ra động lực mạnh mẽ để thôi thúc những người làm nghề tiếp tục dấn thân cống hiến. Sự khẳng định vững chắc này mở ra góc nhìn sâu sắc về tầm vóc của bản quyền trong hành trình khơi nguồn sáng tạo, nâng tầm giá trị tri thức và văn hóa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Qua đó thì mỗi bước tiến trong công tác bảo vệ bản quyền tác giả cũng chính là nền móng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và tôn vinh tri thức.
3: Trong nhiều năm qua, tình trạng xài chùa tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật từng diễn ra phổ biến đến mức trở thành một thói quen của nhiều người. Chỉ vài phút sau khi một sản phẩm âm nhạc, một bộ phim ngắn hay một chương trình giải trí độc quyền chính thức ra mắt công chúng, một vòng xoáy xào nấu tinh vi đã lập tức khởi động trên không gian mạng. Không khó để bắt gặp những thành quả của quá trình đầu tư chất xám dài ngày bị cắt ghép, thay logo, xóa tên và đăng tải trôi nổi trên hàng loạt trang web lậu hay các hội nhóm kín. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết.
5: Bộ phim đầu tay của tôi thì cũng bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim, không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
3: Sự bùng nổ của Internet và thế giới số đã mở ra một không gian phẳng nơi những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ hay nhà sáng tạo chỉ mất một cú nhấp chuột là đã có thể chạm đến hàng triệu trái tim công chúng. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi và nhanh chóng ấy lại là một nỗi niềm trăn trở không cũ. Theo luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn và Liên Danh, thành viên Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, từng giờ, từng phút, những sản phẩm trí tuệ bị sao chép một cách dễ dãi, từ những trang phim lậu mọc lên như nấm sau mưa, những bản e-book chia sẻ trôi nổi, cho đến những đoạn video âm nhạc bị bê nguyên sang không gian khác mà chẳng cần một lời xin phép.
6: Streaming một cái chương trình biểu diễn của một ca sĩ, của một ban nhạc nổi tiếng nào đó ở trên mạng Internet, hay là những chương trình bóng đá trực tiếp mà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua bản quyền, và bất kỳ ai muốn xem thì đều có thể là xem những cái chương trình như vậy một cách miễn phí, thì điều đó đã gây ra những cái thiệt hại rất là lớn cho những nhà cung cấp dịch vụ. Đó là những cái hành vi xâm phạm một cách rất là rõ ràng, chứ không phải là những hành vi mà chúng ta phải đặt câu hỏi là có xâm phạm hay không. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà xâm phạm ở trên không gian mạng như thế thì cái khó là chúng ta làm thế nào để có thể xác định được cái đối tượng xâm phạm đấy là ai, những chủ thể nào đang thực hiện những cái hành vi đó, họ đang ngồi ở đâu, vân vân và vân vân.
3: Theo ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam, đằng sau những cú click chuột xem chùa ấy là mồ hôi, nước mắt và cả những đêm dài thức trắng của người làm nghệ thuật bị bỏ quên. Nạn xâm phạm bản quyền không chỉ làm hao hụt nguồn thu chính đáng mà còn vô tình bóp nghẹt ngọn lửa đam mê, làm trùng bước những bộ óc sáng tạo đang ấp ủ biết bao dự định cống hiến cho đời.
7: Bên môi trường số thì chúng ta sẽ gặp hai vấn đề của hai dễ và hai khó. Hai cái dễ đây là chủ thể xâm phạm, dễ lấy cắp và cũng dễ khai thác kinh doanh. Khó thì lại khó cho nhà quản lý và khó cho những người chủ sở hữu trong việc bảo vệ. Sự phát triển của các công nghệ AI, các công nghệ về việc sao chép thì cái việc xâm phạm bản quyền nó diễn ra rất là dễ dàng. Các cái đơn vị sử dụng nội dung thì cũng không thể nào đủ nguồn lực để đầu tư cho các cái cách thức để bảo vệ được các cái sản phẩm của mình.
3: Để bảo vệ những giá trị ấy, hành lang pháp lý của chúng ta đã không ngừng được khơi thông và hoàn thiện qua luật sở hữu trí tuệ, các nghị định hướng dẫn cùng những chế tài xử phạt hành chính nặng tay hay mức án phạt nghiêm khắc theo bộ luật hình sự. Tuy nhiên, dù luật pháp đã vạch rõ ranh giới và khung hình phạt, câu chuyện đưa các quy định ấy vào đời sống thực tế vẫn còn lắm chông gai trước sự biến hóa khôn lường trên không gian mạng. Công tác quản lý vì thế không thể chỉ dừng lại ở những văn bản trên giấy, mà đòi hỏi sự sắn tay quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng trong việc siết chặt kỷ luật thị trường. Những biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để chặn dòng tiền quảng cáo bẩn, cắt đứt nguồn lợi nhuận bất chính nuôi sống các website vi phạm chính là chiếc chìa khóa để làm sạch không gian mạng. Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng,
6: tôi nhận thấy là về mặt pháp luật thì pháp luật của chúng ta đã có một cái hệ thống khá là đầy đủ, khá là mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề nó đã vẫn nằm ở cái chỗ là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống đó, chúng ta sẽ sử dụng công cụ đó như thế nào cho cái việc bảo hộ của mình. Và nếu mà nhìn ở góc độ này thì tôi thấy rõ ràng là ở các nước, chỉ là nói là các nước trong khu vực thôi, thì họ cũng đang có một cái hệ thống thực thi quyền, một cái hệ thống thi hành pháp luật mà tôi thấy là mạnh mẽ và tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực để có được một cái cơ chế bảo hộ quyền tác giả nói riêng cũng như là quyền sở trí tuệ nói chung tốt hơn.
3: Tôn trọng bản quyền chưa bao giờ là một điều luật khô khan, mà đó chính là nét văn hóa ứng xử, là sự tử tế mà chúng ta dành cho những người đang miệt mài dệt nên vẻ đẹp cho cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng sức sống của một nền kinh tế sáng tạo phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ an toàn của hành lang pháp lý và sự tôn trọng của cộng đồng đối với tài sản trí tuệ. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể quyền phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
8: Tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình, thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này.

0: thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập, tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại, rồi các nhà đầu tư, rồi trong quá trình các nhà đàm phán người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
1: Sự kết nối chặt chẽ giữa ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ và sự phát triển bền vững của thị trường chính là nền tảng để trí thức Việt Nam khẳng định vị thế. Khi quyền lợi của người làm nghề được đặt ở vị trí trung tâm, mỗi sản phẩm ra đời không chỉ mang giá trị giải trí hay kinh tế đơn thuần mà còn là niềm tự hào của văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi chất xám thực sự được tôn vinh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Vai trò quan trọng của bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa cho tuổi già, bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại có được phép kinh doanh.
6: Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan thuế, hiện có 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Đây là những doanh nghiệp đang ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Chiến dịch làm sạch mã số thuế được ngành thuế triển khai nhằm xử lý tình trạng này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
7: Theo thống kê của cơ quan thuế thì hiện có khoảng 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế tập trung vào hai nhóm là người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hay còn gọi là trạng thái 03, và trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn gọi là trạng thái 06. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
8: 8 tháng chúng tôi cũng đã giải quyết được 94.991 doanh nghiệp tổ chức và bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó có cái dữ liệu về 23.017 doanh nghiệp tổ chức của năm 2026. Thế còn 72.000 là các cái doanh nghiệp tổ chức có hồ sơ nộp cái thời gian trước, từ năm 2025 trở về trước.
7: Để xác minh một doanh nghiệp còn hoạt động hay không, chủ doanh nghiệp đang ở đâu, thông tin người đại diện pháp luật có chính xác hay không, ngành thuế đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan hải quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, cơ quan này cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để rà soát chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 và 06.
9: Và cơ quan thuế của chúng tôi thì cũng đã phân công các công chức liên hệ trực tiếp với người nộp thuế bằng mọi cái kênh mà có thể liên hệ được. Chúng tôi phối hợp với cơ quan công an, phối hợp với chính quyền địa phương tìm các cái thông tin của các đại diện doanh nghiệp, người chủ sở hữu hưởng lợi, rồi các cái đại diện theo pháp luật. Cơ quan thuế thì cũng có rất là nhiều các cái hình thức tuyên truyền, soạn các cái sổ tay để hướng dẫn cái người nộp thuế các bước phải thực hiện một cách rất là chi tiết, một cách rất là trực quan. Rồi chúng tôi nâng cấp cái ứng dụng eTax Mobile để thông báo cho người đại diện theo pháp luật biết được.
7: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đã triển khai được gần 2 tháng. Thực tế cũng cho thấy không ít vướng mắc ngay cả với cơ quan thuế và doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đã dừng hoạt động cả chục năm, thông tin không còn đầy đủ, việc xác minh mất nhiều thời gian. Với doanh nghiệp, dù không phát sinh nợ thuế, việc chậm thực hiện một số nghĩa vụ kê khai vẫn có thể dẫn tới các khoản xử phạt lên tới vài chục triệu đồng. Đây là một trong những vấn đề khiến quá trình hoàn tất thủ tục giải thể của doanh nghiệp bị kéo dài. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế cho rằng.
10: Chúng ta nên có một cái cơ chế, nếu như người ta lại mở ra.

0: không hoạt động, không nợ thuế thì chỉ có xử phạt nhỏ là hành vi anh không đóng mã số thuế thôi. Mình có xử lý nhưng ở cái mức độ nó thế để người ta mang tính chất là gì? Nó răn đe.
1: Đây cũng là bài toán mà chiến dịch làm sạch mã số thuế phải giải quyết, vừa tháo gỡ, vừa quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc rủi ro. Theo Cục Thuế, những doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, có cơ hội hồi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt theo đúng quy định. Trong khi đó, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.
2: Theo chân thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động tự do, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản tích góp cho tương lai mà còn là sự chuẩn bị để tuổi già có lương hưu, có bảo hiểm y tế và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
4: Trước đây, ông Nguyễn Văn An ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm việc tại một công ty xây dựng. Do sức khỏe yếu, công việc không còn phù hợp nên năm 1998 ông xin nghỉ việc. Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, các con còn nhỏ nên ông quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần để có vốn chuyển sang buôn bán nhỏ. Đến năm 2005, ông tiếp tục làm việc tại một công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2020 thì nghỉ việc. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, ông lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian đóng.
5: Năm 2020 thì nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến tuổi về hưu và theo được chính sách đó. Lúc đấy thì cũng đứng trước một cái lựa chọn nào bao giờ cũng cân nhắc. Nếu mà gửi tiền tiết kiệm thì sẽ có những cái một mặt tốt, cũng lo sợ là cái biến động với cái tỷ suất chưa chắc là nó đã được liên tục.
4: Sau khi cân nhắc, gia đình ông An tiếp tục đóng một lần cho số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu ngay.
5: Thì là con số xấp xỉ đến 100 triệu. Nói chung là người dạng thích ổn định và họ thích theo cái hướng là mỗi một tháng sẽ nhận được một khoản từ nhà nước. Mà tôi nghĩ rằng đối với xã hội hiện đại nó ngày càng nó càng nâng được cái lương hưu lên. Và đúng như thực tế là càng từ lúc mà bố tôi từ 2020 bây giờ thì cái quá trình số tiền nó cũng nâng dần lên. Con số nó cũng vô biên, mỗi người già cũng chỉ khác nhau. Nhưng quan trọng là họ đã được chủ động trong cuộc sống và không phải nhờ con cái, về bản thân ai cũng muốn thôi. Về già cũng có cái phần lương hưu cũng như phần chống đỡ cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài hưởng lương hưu thì còn có bảo hiểm y tế nữa, cũng có phần là chăm sóc thêm cả về sức khỏe thì tôi nghĩ rằng nó cũng là tốt.
4: Cũng lựa chọn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ông Hồ Sĩ Quang, 70 tuổi, ở xã Đài Phương, Hà Nội cho biết, điều ông lo nhất khi về già là trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì vậy, khi nghỉ việc năm 2009, nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ông đã tìm hiểu rồi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đóng một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.
6: Khi mà có cái điều hút đó thì cuộc sống nó thấy vui vẻ hơn, thấy nhiều quyền lợi hơn. Cuộc sống của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhã, nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó nên rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu mặc dù nó ít hay nhiều cả đóng quan đồng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình rồi.
4: Không chỉ tạo cơ hội cho những người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng, được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn là giải pháp tích lũy an sinh lâu dài đối với những người lao động tự do hoặc không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chính sách này là mức đóng linh hoạt. Người dân có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với khả năng tài chính. Theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Chính vì vậy, chị Nguyễn Kim Thương ở phường Long Biên, Hà Nội đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 35 tuổi.
7: Mỗi ngày chỉ cần 10.000 đồng nhưng mà về sau mình không còn phải lo là các con có nuôi mình không. Rồi con dâu hay con rể nữa chứ, phức tạp lắm. Mình không đi làm ở cơ quan được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương cao hay thấp là do mình đóng thôi mà.
4: Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ thai sản, hưu trí và tử tuất. Đáng chú ý, quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết.
8: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam hiện nay cũng rất là linh hoạt và hấp dẫn. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm quyền lợi hưởng trợ cấp thai sản, nhưng mà người lao động thì không phải đóng thêm, hoàn toàn do ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính phủ cũng đồng thời ban hành nghị định số 159 đã tăng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cũng đã tăng lên từ gấp 1,5 cho đến 2 lần so với trước đây.
4: Có thể mỗi người lựa chọn một cách tích lũy khác nhau cho tuổi già, nhưng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, khoản tích lũy ấy không chỉ được quy đổi thành lương hưu hàng tháng mà còn là tấm thẻ bảo hiểm y tế, là sự sẻ chia của nhà nước và là điểm tựa để người lao động có thể sống chủ động, an tâm hơn khi không còn khả năng lao động.
2: Góc tư vấn luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình nhận được băn khoăn của một số thính giả về việc bị khởi tố vì vi phạm pháp luật do đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng đối tượng vẫn hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, khiến nhiều người nghi ngờ. Để làm rõ nội dung này, phóng viên VOV2 đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
9: Thưa luật sư, chương trình nhận được băn khoăn của chị Vũ Thị Bích ở Hà Nội và nhiều thính giả khác đều có nội dung như sau. Tôi thấy gần đây có trường hợp một người đã bị cơ quan điều tra khởi tố về các tội danh liên quan đến kinh tế kế toán, nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên người này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để live stream, bán hàng và kinh doanh như bình thường khi tại ngoại. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu là pháp luật có cho phép người đã bị khởi tố được tại ngoại vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh hay không? Và trong trường hợp này pháp luật quy định như thế nào? Thưa luật sư, trước hết thì anh có thể cho biết pháp luật quy định ra sao về việc một người đã bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại?
10: Trước hết cần hiểu cái khái niệm là tại ngoại. Ở đây không phải là một biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 109 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì quy định là các biện pháp ngăn chặn bao gồm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, rồi là bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi khởi tố vụ án hoặc là đồng thời với khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can và sẽ áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn. Thế còn khoản 4, điều 119 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì có quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bệnh nặng, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì về nguyên tắc là sẽ không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ một số trường hợp như là bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc là có các hành vi tác động tiêu hủy, giả mạo chứng cứ liên quan hoặc là ép buộc người khác khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật. Như vậy có thể hiểu được là tại ngoại ở đây là không bị tạm giam, tạm giữ thì đó là tại ngoại. Cái người tại ngoại đó là người được áp dụng biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc là trước đó người đó đã bị tạm giam nhưng mà được áp dụng cái biện pháp là bảo lĩnh thì từ tạm giam trở về địa phương để áp dụng cái biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
9: Trong thời gian được tại ngoại, người bị khởi tố có bị cấm làm việc, kinh doanh hay là bán hàng trên mạng xã hội hay không? Những hoạt động nào họ vẫn được phép thực hiện và những trường hợp nào thì có thể bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp hạn chế, thưa luật sư?
10: Về nguyên tắc thì một người bị khởi tố nhưng mà không bị tạm giam thì không đồng nghĩa với việc là người đó bị cấm lao động, cấm kinh doanh hoặc là cấm bán hàng trên mạng xã hội. Pháp luật về tố tụng hình sự thì không quy định là cứ khởi tố thì đương nhiên bị mất cái quyền làm việc hoặc là cái quyền kinh doanh. Chính vì vậy là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú thì vẫn thực hiện hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh của mình trên cơ sở tuân thủ pháp luật ở nơi cư trú của mình.
9: Vâng, nếu người đang bị khởi tố mà đang tại ngoại có dấu hiệu là vi phạm pháp luật hoặc là gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào?
10: Nếu trong quá trình kinh doanh, trong cái thời gian mà cấm đi khỏi nơi cư trú này, người đó tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, ví dụ như là gian dối chiếm đoạt tài sản hoặc là bán hàng giả hoặc là tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có hoặc là lừa dối khách hàng v.v. Đặc biệt tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với hành vi đang bị điều tra thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thay đổi pháp ngăn chặn căn cứ vào khoản 2 điều 123 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong trường hợp bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà vi phạm nghĩa vụ cam đoan đã ký trước đó thì sẽ bị tạm giam. Đây là cái quy định rất quan trọng để cho thấy rằng là tại ngoại hoặc là đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì không phải là tình trạng hoàn toàn tự do mà luôn đi kèm với nghĩa vụ pháp lý. Đối với người dân thì khi giao dịch với một cá nhân đang bị điều tra trong vụ án hình sự thì không nên cho rằng là họ là người phạm pháp, đã phạm pháp, mà các cái hàng hóa, dịch vụ của họ nếu mà có nguồn gốc, có chứng từ, quảng cáo đúng sự thật, thanh toán đầy đủ thì tôi cho rằng là không vấn đề gì cả. Mình vẫn có thể là giao dịch với những người đó. Tuy nhiên chúng ta cần thận trọng vì những người đó thì đang bị điều tra. Cũng có thể là họ sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được kết luận là họ đã phạm tội hoặc là kết luận họ là người xấu. Vì nguyên tắc là tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội chứ không phải là tội phạm là con người. Cho nên là con người thực hiện hành vi nguy hiểm thì có thể trước đó họ tốt nhưng chỉ vì một hành vi nào đó mà họ bị xử lý. Và sau xử lý thì họ hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Cho nên là không đánh đồng là một hành vi vi phạm trở thành cái con người đó là con người xấu. Hoặc là cũng không đánh đồng là người ta có một hành vi vi phạm thì các hành vi sau sẽ đều là vi phạm. Và đặc biệt là về mặt lý luận, người phạm tội là người có hành vi nguy hiểm ở một thời điểm nào đó. Còn trước đó có thể họ là tốt và sau đó họ hoàn toàn có thể tốt. Chính vì vậy là chúng ta không nên là kỳ thị, không nên phân biệt đối xử, không nên là quy kết một cái người đang bị điều tra là tội phạm hoặc là một người đang điều tra là người có tội hoặc là một người đang bị điều tra truy tố xét xử là người xấu.
9: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
12: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
11: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
12: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã nghiên cứu các phương pháp giải quyết xung đột. Chúng ta cũng đang tìm hiểu sâu về phương pháp quy phạm pháp luật xung đột. Phần đầu của buổi học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Có nhiều căn cứ để phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Tuy nhiên, căn cứ phổ biến nhất để phân loại quy phạm pháp luật xung đột chính là dựa vào tính chất dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột. Theo căn cứ này, có thể chia quy phạm pháp luật xung đột thành hai loại sau đây. Thứ nhất là quy phạm xung đột một chiều, hay còn được gọi là quy phạm xung đột một bên. Quy phạm xung đột một bên hay quy phạm xung đột một chiều là quy phạm mà phần hệ thuộc chỉ rõ hệ thống pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng để giải quyết quan hệ. Quy phạm pháp luật xung đột này đã chỉ rõ một hệ thống pháp luật cụ thể. Tôi xin nhắc lại, chỉ rõ một hệ thống pháp luật cụ thể, đó là pháp luật Việt Nam giải quyết quan hệ. Loại quy phạm thứ hai là quy phạm xung đột hai chiều, hay còn gọi là quy phạm xung đột hai bên. Đây là quy phạm mà phần hệ thuộc chỉ định ra nguyên tắc chung cho việc chọn luật giải quyết quan hệ. Xin nhắc lại, đây là quy phạm chỉ định ra nguyên tắc chung để lựa chọn pháp luật, chứ không chỉ rõ hệ thuộc hệ thống pháp luật nước nào có thể sẽ được sử dụng để giải quyết quan hệ. Ví dụ, khoản 1 điều 766 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định, việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó. Nguyên tắc chọn luật ở đây đó chính là được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó. Vì vậy, nếu tài sản tồn tại ở nước A thì hệ thống pháp luật nước A sẽ được áp dụng. Nếu tài sản tồn tại ở nước B thì hệ thống pháp luật nước B sẽ được áp dụng. Chúng tôi xin nêu với các bạn học viên một số loại hệ thuộc cơ bản như sau, thường được sử dụng trong các cái quy phạm pháp luật xung đột. Hệ thuộc luật thứ nhất đó là hệ thuộc luật nhân thân. Hệ thuộc luật nhân thân được sử dụng rất phổ biến để điều chỉnh các quan hệ như quan hệ kết hôn, quan hệ ly hôn, quan hệ thừa kế, vân vân. Hệ thuộc này có hai biến dạng là hệ thuộc luật quốc tịch và hệ thuộc luật nơi cư trú. Hệ thuộc luật quốc tịch thường được sử dụng rộng rãi trong các nước châu lục địa. Đó chính là hệ thống pháp luật của nước mà đương sự trong quan hệ là công dân. Hệ thuộc luật nơi cư trú là hệ thống pháp luật của nước nơi đương sự trong quan hệ cư trú. Hệ thuộc luật nơi cư trú được sử dụng rộng rãi trong tư pháp quốc tế của các nước theo truyền thống luật chung Anh-Mỹ. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật nơi có tài sản. Hệ thuộc luật nơi có tài sản được hiểu là hệ thống pháp luật của nước nơi tài sản trong quan hệ đang tồn tại. Hệ thuộc luật nơi có tài sản thường được sử dụng để xây dựng các quy phạm pháp luật xung đột, điều chỉnh các quan hệ về thừa kế, các quan hệ về sở hữu có yếu tố nước ngoài. Hệ thuộc luật tiếp theo đó là hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân. Hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân là hệ thống pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật do các bên ký kết hợp đồng lựa chọn. Đây là hệ thống pháp luật của nước do các bên ký kết hợp đồng tự thỏa thuận với nhau và thường được ghi vào trong hợp đồng dưới dạng một điều khoản của hợp đồng để điều chỉnh hợp đồng. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi, là hệ thống pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện. Hệ thuộc này có nhiều biến dạng khác nhau như luật nơi ký kết hợp đồng, luật nơi thực hiện hợp đồng, luật nơi tiến hành kết hôn. Hệ thuộc luật tiếp theo đó là hệ thuộc luật nơi vi phạm pháp luật. Đây là hệ thống pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật tòa án. Hệ thuộc luật tòa án là hệ thống pháp luật của nước có tòa án đang giải quyết vụ việc. Theo nghĩa rộng, hệ thuộc này được hiểu bao gồm cả luật, nội dung và luật tố tụng của nước có tòa án đang giải quyết vụ việc. Theo nghĩa hẹp là nghĩa được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế, chính là hệ thống pháp luật của nước điều chỉnh các vấn đề tố tụng mà thôi.
0: Các bạn vừa tìm hiểu về phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu các trường hợp ảnh hưởng đến hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Có 3 trường hợp cơ bản sau đây ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột. Trường hợp thứ nhất, bảo lưu trật tự công cộng. Thế nào là bảo lưu trật tự công cộng? Về nội dung của bảo lưu trật tự công cộng thì mỗi nước có một quy định khác nhau. Tuy nhiên, theo nghĩa chung nhất, bảo lưu trật tự công cộng được hiểu là pháp luật nước ngoài sẽ không được áp dụng dù được quy phạm xung đột dẫn chiếu tới, nếu việc áp dụng dẫn tới hậu quả trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội, phong tục tốt đẹp và pháp luật của nước sở tại. Nước sở tại ở đây được hiểu là nước tiến hành áp dụng pháp luật nước ngoài. Chúng ta cần chú ý rằng không có định nghĩa chung về trật tự công cộng cho tất cả các nước trên thế giới. Mỗi quốc gia sẽ tự quy định riêng về trật tự công cộng phù hợp với đặc điểm về kinh tế, chính trị, xã hội của nước mình. Bảo lưu trật tự công cộng không phải là gạt bỏ áp dụng toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài được quy phạm xung đột dẫn chiếu tới, mà chỉ là không áp dụng những quy định pháp luật nước ngoài trực tiếp xâm hại tới trật tự công cộng của nước áp dụng pháp luật nước ngoài mà thôi. Bảo lưu trật tự công cộng sẽ làm mất đi nguồn luật mà lẽ ra sẽ được áp dụng theo sự chỉ dẫn của quy phạm pháp luật xung đột. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn nguồn luật mới thay thế sẽ do cơ quan giải quyết tranh chấp quyết định. Đó có thể là luật của tòa án, nơi tiến hành giải quyết vụ việc. Đó có thể là tập quán quốc tế. Đó cũng có thể là những nguyên tắc chung của pháp luật, vân vân. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định rõ ràng về bảo lưu trật tự công cộng, nhưng chúng ta có thể tìm ra những quy định tương tự. Chẳng hạn như khoản 3 điều 759 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định. Trong trường hợp bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng. Nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vấn đề thứ hai có ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột, đó là vấn đề dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Thứ nhất, về dẫn chiếu ngược. Dẫn chiếu ngược được hiểu là hiện tượng quy phạm xung đột của nước này dẫn chiếu đến pháp luật của một nước khác. Pháp luật của nước được dẫn chiếu tới lại có quy phạm xung đột dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật của nước dẫn chiếu ban đầu. Người ta có thể ví hiện tượng dẫn chiếu ngược như việc hai cầu thủ đá bóng đứng đối diện nhau, chỉ có một quả bóng, cầu thủ này đá sang phía cầu thủ kia lại đá ngược lại cho cầu thủ ban đầu và cứ thế tiếp diễn. Vậy, người ta giải quyết hiện tượng dẫn chiếu ngược này như thế nào? Cách giải quyết phổ biến trên thế giới hiện nay đó là áp dụng pháp luật của nước dẫn chiếu ban đầu. Có nghĩa là nếu quy phạm pháp luật xung đột của nước A dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của nước B, quy phạm pháp luật xung đột của nước B lại dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật nước A thì sẽ áp dụng pháp luật của nước A mà không dẫn chiếu ngược trở lại nữa. Hiện nay trong tư pháp quốc tế của Việt Nam quy định khá rõ ràng về vấn đề dẫn chiếu ngược. Cụ thể, tại khoản 3 điều 759 Bộ luật Dân sự có quy định như sau. Trong trường hợp bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng. Trường hợp pháp luật nước đó dẫn chiếu trở lại pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì áp dụng pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy chúng ta có thể thấy các cái quy định về dẫn chiếu ngược trong tư pháp quốc tế Việt Nam khá tương đồng với pháp luật của các nước trên thế giới. Về dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba là hiện tượng quy phạm xung đột của một nước dẫn chiếu tới pháp luật của một nước khác. Pháp luật của nước được dẫn chiếu tới lại có quy phạm xung đột tiếp tục dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba. Dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba có thể là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, nhưng cũng có thể là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ tư, dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ năm. Người ta vẫn gọi là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định về dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Như chúng ta đã biết, mới chỉ có quy định về dẫn chiếu ngược. Đây là một khiếm khuyết trong tư pháp quốc tế của Việt Nam cần phải được khắc phục một cách kịp thời. Vì vậy, nếu hiện tượng này xảy ra trong thực tiễn, sẽ gây lúng túng trong việc áp dụng pháp luật nước ngoài, vì chúng ta thiếu căn cứ pháp lý. Chúng ta cần chú ý trong khi nghiên cứu về dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, một số các cái nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, việc dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba chỉ có thể xảy ra nếu tư pháp quốc tế của các nước quy định rằng dẫn chiếu đến pháp luật của một nước là dẫn chiếu đến toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ấy, bao gồm cả các quy phạm pháp luật xung đột. Trong trường hợp, tư pháp quốc tế của quốc gia quy định rằng dẫn chiếu tới pháp luật của một nước chỉ là dẫn chiếu tới hệ thống các quy phạm pháp luật thực chất mà không bao gồm các quy phạm pháp luật xung đột, thì không xảy ra hiện tượng xung đột, không xảy ra hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba. Bởi vì lúc này không có quy phạm pháp luật xung đột để dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba nữa. Chú ý thứ hai, điều khoản chọn luật trong hợp đồng cũng không dẫn tới hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Đây là sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng về việc sẽ áp dụng pháp luật của nước nào để điều chỉnh nội dung cũng như là hình thức của hợp đồng. Và vì thế, không phát sinh hiện tượng dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba đối với điều khoản chọn luật trong hợp đồng. Thứ ba, việc dẫn chiếu của quy phạm xung đột trong điều ước quốc tế cũng không tạo ra hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba.
0: Như vậy, các bạn đã tìm hiểu xong hai trường hợp ảnh hưởng đến quy phạm pháp luật xung đột là bảo lưu trật tự công cộng và dẫn chiếu ngược. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trường hợp thứ ba là lẩn tránh pháp luật. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Lẩn tránh pháp luật là hiện tượng đương sự trong quan hệ đã dùng các thủ đoạn như thay đổi quốc tịch, thay đổi nơi cư trú, nơi thực hiện hành vi, thay đổi tính chất của tài sản, v.v. nhằm hướng sự dẫn chiếu của quy phạm xung đột tới một hệ thống pháp luật

0: có lợi hơn cho mình. Trường hợp này, các đương sự đã dùng các cái thủ đoạn nhằm hướng sự chi phối của quy phạm pháp luật xung đột từ nước A sang nước B hoặc nước C, bởi vì họ cho rằng nếu quy phạm xung đột dẫn chiếu tới pháp luật của nước A thì họ sẽ gặp bất lợi. Và vì thế, họ tìm cách hướng sự dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột sang nước B hay pháp luật của nước C nhằm bảo vệ lợi ích của họ một cách tối đa. Hiện nay pháp luật của Việt Nam chúng ta không có quy định về lẩn tránh pháp luật. Một số sách báo pháp lý hiện nay cho rằng lẩn tránh pháp luật là một hành vi phi phạm. Tuy nhiên, chúng tôi lại có suy nghĩ khác. Bởi vì trên tinh thần thượng tôn pháp luật, mọi người được phép làm những gì pháp luật không cấm. Vì vậy, trừ khi chứng minh được lẩn tránh pháp luật là hành vi phi phạm.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài xung đột pháp luật trong môn tư pháp quốc tế, phần quy phạm pháp luật xung đột. Buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị danh sách các liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
1: 1. Liệt sĩ Đặng Văn Truyền, sinh năm 1936, quê quán Văn Phúc, Phúc Thọ, Hà Sơn Bình, nay thuộc Hà Nội, hy sinh ngày 1 tháng 2 năm 1968.
2: 2. Liệt sĩ Đặng Văn Đức, sinh năm 1951, quê quán Châu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, hy sinh ngày 7 tháng 7 năm 1972.
1: 3. Liệt sĩ Đặng Văn Kế, sinh năm 1952, quê quán Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phú, nay thuộc Phú Thọ, hy sinh ngày 4 tháng 4 năm 1972.
2: 4. Liệt sĩ Đặng Văn Loan, sinh năm 1947, quê quán Tân Tiến, Phổ Yên, Bắc Thái, nay thuộc Thái Nguyên, hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1971.
1: 5. Liệt sĩ Đặng Văn Lợi, sinh năm 1946, quê quán Trực Cường, Trực Ninh, Hà Nam Ninh, nay thuộc Ninh Bình, hy sinh ngày 26 tháng 1 năm 1968.
2: 6. Liệt sĩ Đặng Văn Long, chưa rõ năm sinh, quê quán Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh, nay thuộc Nghệ An, hy sinh ngày 29 tháng 8 năm 1985.
1: 7. Liệt sĩ Đặng Văn Mão, chưa rõ năm sinh, quê quán Yên Dương, Cẩm Khê, Vĩnh Phú, nay thuộc Phú Thọ, hy sinh ngày 14 tháng 4 năm 1972.
2: 8. Liệt sĩ Đặng Văn Nghị, sinh năm 1944, quê quán Hữu Độ, Đoan Hùng, Vĩnh Phú, nay thuộc Phú Thọ, hy sinh ngày 21 tháng 10 năm 1972.
1: 9. Liệt sĩ Đặng Văn Nho, sinh năm 1949, quê quán Đức Hòa, Đa Phúc, Vĩnh Phú, nay thuộc Phú Thọ, hy sinh ngày 22 tháng 2 năm 1971.
2: 10. Liệt sĩ Đặng Văn Phong, sinh năm 1952, quê quán Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Hưng, nay thuộc Hải Phòng, hy sinh ngày 19 tháng 3 năm 1971.
1: 11. Liệt sĩ Đặng Văn Quyến, chưa rõ năm sinh, quê quán Thái Bình, nay thuộc Hưng Yên, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
2: 12. Liệt sĩ Đặng Văn Thẩm, sinh năm 1949, quê quán Đô Lương, Ân Thi, Hải Hưng, nay thuộc Hưng Yên, hy sinh ngày 10 tháng 9 năm 1972.
1: 13. Liệt sĩ Đặng Văn Thanh, sinh năm 1953, quê quán Thụy Dân, Thái Thụy, Thái Bình, nay thuộc Hưng Yên, hy sinh

0: ngày 3 tháng 4 năm 1972.
1: 14. Liệt sĩ Đặng Văn Thêm, sinh năm 1946, quê quán Bắc Phú, Đa Phúc, Vĩnh Phú, nay thuộc Hà Nội, hy sinh ngày 4 tháng 3 năm 1971.
0: 15. Liệt sĩ Đặng Văn Thuật, sinh năm 1951, quê quán Hồng Lĩnh, Hưng Hà, Thái Bình, nay thuộc Hưng Yên, hy sinh ngày 7 tháng 7 năm 1972.
2: Đồng hành cùng gia đình liệt sĩ.
3: Đồng hành cùng gia đình liệt sĩ.
4: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ sau hàng chục năm không chỉ cần sự kiên trì của gia đình mà còn cần những thông tin từ đồng đội, đơn vị, nhân chứng và các đội quy tập. Mỗi chi tiết tưởng như rất nhỏ đều có thể trở thành manh mối quý giá, giúp các gia đình tiến gần hơn đến nơi người thân đã hy sinh.
5: Từ những dấu vết ít ỏi về nơi anh trai hy sinh là liệt sĩ Lê Trọng Nuôi, gia đình ông Lê Trọng Phúc ở phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bền bỉ lần tìm qua nhiều nguồn tin. Đến năm 2017, một manh mối tại An Giang đã mở ra bước ngoặt trong hành trình ấy.
6: Tôi là em trai của liệt sĩ Lê Trọng Nuôi. Anh trai tôi hy sinh năm 1971 ở dưới tỉnh An Giang, giáp Campuchia. Trong cái quá trình mà đi tìm mộ liệt sĩ cho anh tôi ấy, thì cũng may mắn cái đội quy tập K9 của tỉnh An Giang đầu tiên là đi tìm mộ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Sau khi tìm đào cái mộ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng xong rồi thì người dân ở gần đấy người ta mới chỉ bảo thế thì còn một cái mộ của liệt sĩ cũng trước kia cũng chôn cạnh đấy nữa. Thế thì đội K9 đấy người ta đào tiếp sang đến mộ liệt sĩ thì đào mãi không thấy. Thế đến lúc nghỉ ngơi xong rồi, cái đội K9 bảo thôi thế đào lần nữa. Xem có thấy không thì đào lần nữa thì lại phát hiện ra cái mộ của anh tôi.
5: Trong trường hợp của liệt sĩ Lê Trọng Nuôi, những thông tin từ người dân địa phương và các chiến sĩ quy tập đã giúp xác định khu vực tìm kiếm. Với gia đình bà Vũ Thị Quý, em dâu liệt sĩ Phạm Văn Phùng, hành trình ấy lại bắt đầu từ việc lần tìm hồ sơ của đơn vị, sơ đồ chôn cất và đối chiếu với kết quả quy tập. Những nguồn thông tin tưởng như rời rạc khi được kết nối và kiểm chứng đã mở ra cơ hội tìm lại danh tính cho người anh chồng đã nằm lại chiến trường.
7: Gia đình là đi tìm rất là nhiều nguồn không có kết quả. Thế thì cách đây 5 năm là chúng tôi đi tìm vào trong các nghĩa trang đấy, trong chỗ đường 9, nghĩa trang Anh Sơn đấy. Quá trình đi tìm là đến sư đoàn 312 là cái sư đoàn ngày xưa của liệt sĩ Phạm Văn Phú. Thì quá trình tìm cũng biết được manh mối đấy. Thế sau đó thì mới đi tìm các đội quy tập liệt sĩ của tỉnh đội Nghệ An, đối chiếu được sơ đồ mà chôn cất và chỗ cất bốc các liệt sĩ ở khu nghĩa trang đấy của cánh đồng chung Xuyên Khoảng.
5: Bên cạnh hồ sơ, sơ đồ hay dữ liệu quy tập, ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu cũng là nguồn tư liệu đặc biệt. Ở tuổi 86, ông Phạm Văn Khóa, cựu chiến binh, nhân chứng trận đánh tại tỉnh Phú Yên cũ, vẫn nhớ những chi tiết về nơi đồng đội của mình được an táng.
8: Chúng tôi chôn anh em ở tại khu vực rìa suối đấy, cũng không đào được hố, chỉ lấy đá vây xung quanh phủ đi đông, như bắt đầu lấp đất phủ đi thôi, lấy đá vây và đồng thời lấy đá xếp lên thôi, chứ toàn rễ cây cối không đào được. Thì bây giờ là tôi xin cung cấp một số tư liệu như thế thì để cho đơn vị đi lần.
5: Khi hải cốt được tìm thấy, việc xác định danh tính là bước quan trọng để đưa liệt sĩ trở về đúng với gia đình. Như trường hợp của gia đình ông Lê Trọng Phúc, chính kết quả giám định ADN đã khép lại một hành trình tìm kiếm anh trai là liệt sĩ Lê Trọng Nuôi kéo dài nhiều năm.
6: Cái này thì khi mà có cái mẫu thì gửi lên trên cục cơ công này, người ta sẽ chuyển sang bên xét nghiệm ADN. Thì sau khi có kết quả thì bên hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thì tổ chức cái cuộc trao kết quả. Cái cảm giác khi gia đình nhận được cái thông tin này thì đúng là vui buồn xáo trộn, mừng vui vì tìm được cái danh tính, tìm được người thân cho anh trai tôi, và mất mát nỗi buồn nữa là cũng thương tiếc, khóc cho anh, khóc cho cái tuổi thanh xuân anh đã hiến dâng cho Tổ quốc.
5: Mỗi thông tin được chia sẻ đều có thể góp thêm một manh mối trên hành trình tìm kiếm liệt sĩ. Để rồi sau những năm tháng chờ mong, các anh được trở về với gia đình, với quê hương trong sự yêu thương và trân trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với nhiều gia đình, hành trình tìm kiếm người thân hy sinh vẫn chưa kết thúc.
1: Ở tuổi 85, ông Chu Văn Quỹ vẫn kiên trì tìm kiếm người anh trai là liệt sĩ Chu Văn Thủ, hy sinh ngày 22 tháng 1 năm 1968. Những thông tin ít ỏi mà gia đình có được đến nay chủ yếu từ giấy báo tử và lời kể của đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ.
2: Tôi là Chu Văn Quỹ, 85 tuổi, quê quán Chí Tiên, Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cũ, là em trai của liệt sĩ Chu Văn Thủ. Liệt sĩ Chu Văn Thủ sinh năm 1939, đi bộ đội năm 1961, đến năm 1964 về phục viên tháng 1 năm 1965 tái ngũ vào chiến trường miền Nam, hy sinh ngày 22 tháng 1 năm 68 theo đơn vị giấy báo tử, đơn vị là K1NB, giấy báo tử ngày 20 tháng 2 năm 71 do Thủ trưởng Cục Cán bộ Thượng tá Hồ Bá Phúc đã ký. Theo đồng đội của liệt sĩ cho biết, ông Thủ sau khi đánh thắng trận trở ra bị quân mai phục bắn mất một đùi, đưa vào binh trạm 14 Cầu Lầy Chư Sê Gia Lai, do mất nhiều máu đã hy sinh tại binh trạm, được chôn cất gần đó.
3: Liệt sĩ Hoàng Văn Dọn sinh năm 1939, quê quán xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Liệt sĩ nhập ngũ tháng 2 năm 1968, ngày vào chiến trường tháng 3 năm 1969, cấp bậc trung sĩ, chức vụ trung đội phó, đơn vị thuộc NB. Liệt sĩ hy sinh ngày 27 tháng 3 năm 1971 tại mặt trận phía Nam. Theo thông tin gia đình, liệt sĩ được mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Gia đình tha thiết mong các cơ quan chức năng, đồng đội cũ và những người biết thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ giúp đỡ tìm kiếm phần mộ. Mọi thông tin xin liên hệ chị Hoàng Thị Thắm theo số điện thoại 0973 940 706.
1: Khi tuổi ngày một cao, điều ông Vũ Lưu Hành ở Hà Nội mong mỏi nhất là có thêm thông tin về nơi người thân đã nằm lại. Nhiều năm trước, gia đình đã trực tiếp vào nơi an táng ban đầu, nhưng phần mộ đã được quy tập và không còn xác định được danh tính.
4: Tôi là Vũ Lưu Hành, thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Có ông anh ruột là Vũ Văn Cải, hy sinh mùng 1 tháng 3 năm 1971 trong trận càn ở xã Vĩnh Thuận, chôn tại nghĩa trang 6000 kênh 14, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá. Trước đây tôi có vào tìm kiếm nhưng địa phương nói là đã quy tập về nghĩa trang của huyện, nhưng ra nghĩa trang của huyện thì không có ai biết được thông tin phần mộ liệt sĩ, thì cho tôi biết tin họ tên là Vũ Lưu Hành, thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0985367112.
3: Liệt sĩ Quách Văn Quyện, quê quán Phượng Nghi, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 5 năm 1965, thuộc sư đoàn 304, hy sinh ngày 2 tháng 2 năm 1968 tại mặt trận phía Nam. Do gia đình bị cháy nhà nên giấy báo tử của liệt sĩ đã bị mất. Hiện gia đình chỉ còn nhớ được những thông tin trên. Gia đình đã nhiều năm tìm kiếm nhưng chưa có thêm thông tin về phần mộ liệt sĩ. Gia đình tha thiết mong các cơ quan chức năng, đồng đội cũ cùng những người biết thông tin giúp đỡ tra cứu, tìm kiếm nơi an táng của liệt sĩ. Mọi thông tin xin liên hệ em trai liệt sĩ là ông Quách Văn Quyển, số điện thoại 0976 879 064, hoặc cháu gái liệt sĩ là Quách Thị Viên, số điện thoại 0974 233 822.
1: Với ông Nguyễn Văn Sáu, những gì gia đình biết về người anh trai Nguyễn Văn Lâm chỉ vỏn vẹn vài thông tin trong giấy báo tử. Không có địa điểm cụ thể, những gia đình như ông Sáu chỉ có thể lần theo từng dấu vết còn lại.
5: Tôi có người anh trai là anh Nguyễn Văn Lâm, anh đi bộ đội năm 1963, anh đi B năm 66. Sau đó thì anh có giấy báo tử, bây giờ không còn cái gì, không biết là làm thế nào tìm được. Lúc bây giờ báo tử thì tôi đang nằm ở Trường Sơn cơ. Tôi về nghe mẹ nói, anh Nguyễn Văn Lâm sinh năm 45, nhập ngũ năm 1963, hy sinh năm 1972. Chỉ biết là hy sinh ở mặt trận phía Nam thôi. Về thì mẹ nói thì mình cũng nói với bà cụ, thì cũng nói là thôi mẹ chiến tranh mà.
3: Chương trình rất mong các cựu chiến binh, đồng đội và quý vị biết thông tin về phần mộ các liệt sĩ. Hãy chia sẻ, cung cấp cho gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp các anh trở về với quê hương.
0: Quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 0974 057 141. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0974 057 141. Tới đây, chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp người lao động đảm bảo cuộc sống khi về già, có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản. Cùng với đó, người lao động có thêm thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Mức hưởng lương hưu cũng định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Do đó, người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá. Điều này giúp trang trải những chi phí đảm bảo cuộc sống.
9: Có lương hưu thì bây giờ như vậy là đỡ phải nhờ con cháu. Nói thật bây giờ thế là được rồi.
10: Khi mà đỡ được đóng bảo hiểm xã hội rồi được nghỉ hưu, có bảo hiểm y tế thì nó cũng rất là thiết thực.
11: Thì nó thật ra cuộc sống của tôi, của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhạt. Nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó rất là hưởng tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu nó ít hay nhiều cả đó không quan trọng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình lắm.
12: Tôi lương hưu thì với khoảng độ 3-4 triệu tạm ổn sống.
8: Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn các quy định về chế độ hưu trí trong chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đến phòng thu để trả lời cho quý thính giả. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
13: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, để được hưởng chế độ hưu trí thì người lao động phải đáp ứng đủ hai điều kiện, đó là điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thì thời điểm này, chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội có gì mới so với trước đây hay không ạ?
13: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với rất nhiều các cái nội dung sửa đổi bổ sung nhằm mở rộng cái diện bao phủ đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng để tạo điều kiện cho nhiều người tham gia hơn, nhiều người được hưởng hơn. Chính vì vậy mà trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì các cái chế độ bảo hiểm xã hội đều được sửa đổi theo cái hướng là gia tăng quyền lợi, tăng cái tính hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia hơn. Về cái chế độ hưu trí thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trước đây xuống là từ đủ 15 năm là được hưởng lương hưu, để tạo điều kiện cho nhiều người mà người ta có cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, ví dụ như là tham gia vào thị trường lao động muộn hoặc là trong cái quá trình tham gia nó có gián đoạn thì cũng có cơ hội để hưởng lương hưu để ổn định cuộc sống khi về già.
8: Dạ vâng, như vậy thì chính sách bảo hiểm xã hội thời điểm này cũng đã giảm thời gian đóng và tăng cái mức hưởng đối với cả người nghỉ hưu. Và thực tế thì có một số trường hợp được hưởng lương hưu sớm hơn so với quy định của nhà nước. Ông có thể cho biết cụ thể là khi nào thì người lao động được nghỉ hưu trước tuổi?
13: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì có một số trường hợp là được nghỉ hưu ở cái tuổi sớm hơn so với cái tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. Thứ nhất là người mà có đủ 15 năm trở lên làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, hoặc là làm việc ở vùng mà ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đây, trước năm 2021 chính là những nơi mà có cái hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên. Cái trường hợp thứ hai là những người mà có đủ 15 năm làm nghề khai thác than trong hầm lò, thì các trường hợp này thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi. Các cái trường hợp nặng nhọc độc hại thì là chỉ nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi. Còn các cái trường hợp trong khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu sớm hơn tối đa là 10 tuổi. Những cái người mà bị suy giảm khả năng lao động thì từ 61% cho đến dưới 81% thì cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi. Những người mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì là được nghỉ hưu trước tối đa là 10 tuổi. Có một cái trường hợp đặc biệt, đó là người lao động mà vừa có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, đồng thời người ta đã bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì trường hợp này chỉ cần đủ điều kiện về thời gian đóng, tức là đủ 15 năm, còn không kể tuổi đời, tức là người ta có thể nghỉ hưu ở lứa tuổi bất kỳ. Ngoài các cái trường hợp nêu trên, thì những cái người mà thuộc diện tinh giảm biên chế ở trong khu vực nhà nước thì cũng được hưởng cái chính sách mà nghỉ hưu trước tuổi, hay là cái luật nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua mà chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì cũng có bổ sung thêm là đối với giáo viên mầm non thì nếu mà họ có nguyện vọng thì họ cũng được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi.
8: Vâng, như vậy thì trong lao động thì có những cái trường hợp đặc biệt thì sẽ được nghỉ hưu trước tuổi. Còn đối với cả những cái ngành nghề đặc thù như là ngành nhà giáo chẳng hạn thì từ 1 tháng 1 năm 2026 sẽ có những cái quy định khác và chúng ta cũng sẽ chờ các cái văn bản để hướng dẫn về cái điều này. Vâng, xin cảm ơn ông.
14: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ hưu trí đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Thưa ông Nguyễn Duy Cường ạ, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Vũ Khắc Viện ở tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau ạ.
15: Tôi trên này có con gái đang làm tại công nhân ở đường bộ mà. Thường ngày là tiếp xúc với bụi đường và nhựa đường. Có được giảm tuổi lao động để em nghỉ không chị? Cái thứ hai là hỏi chị cái này đó. Năm nay cháu 45 tuổi mà nó đã có 27 năm công tác liên tục và đóng bảo hiểm xã hội. Và sức khỏe này cháu yếu thì cháu có được nghỉ về hưu trước tuổi không ạ?
8: Vâng, về nội dung cụ thể của bác Viện ở Thanh Hóa hỏi cho con gái thì xin mời ông giải đáp ạ.
13: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì những người mà có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có thể sẽ được nghỉ hưu ở cái tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với người lao động làm việc trong cái điều kiện bình thường. Hiện nay thì cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì đang được quy định tại thông tư số 11 năm 2020 và cái thông tư số 19 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nay là Bộ Nội vụ. Chính vì vậy mà do vậy thì bác có thể đối chiếu theo cái danh mục nghề nêu trên để đối chiếu với cái nghề công việc mà con gái bác hiện nay đang làm. Nếu mà thuộc cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại, đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì sẽ được nghỉ hưu sớm ở cái tuổi sớm hơn. Bác có nói thêm cái ý là năm nay con gái bác là 45 tuổi và có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội thì điều kiện về thời gian đóng thì đã đủ, tức là đủ 15 năm trở lên thì là đủ điều kiện về thời gian đóng. Còn 45 tuổi nữ hiện nay thì là trong năm nay thì là chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Bởi vì cái tuổi nghỉ hưu bình thường đối với nữ năm 2026 thì là 57 tuổi, thì nếu mà có nặng nhọc độc hại thì được giảm tối đa 5 tuổi thì cũng chỉ là phải đảm bảo là đủ 52 tuổi.
8: Vâng, nếu như không đủ điều kiện về sức khỏe thì con gái của bác Viện có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội để chờ đến khi nào mà đủ tuổi để hưởng lương hưu, đúng không ạ?
13: Khi mà đang làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn trường hợp mà nếu mà nghỉ việc mà không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa thì người lao động có thể bảo lưu cái thời gian đóng để đến khi đủ tuổi thì được hưởng lương hưu.
8: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của ông Lưu Khải Định ở xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với nội dung như thế này ạ. Tôi năm nay 55 tuổi làm công nhân cho một công ty xây dựng trên địa bàn. Tới thời điểm hiện tại thì đã đóng bảo hiểm xã hội 16 năm 9 tháng. Tôi nghe nói người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm là đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Nhưng vừa qua tôi hỏi người phụ trách lao động ở doanh nghiệp về điều kiện nghỉ hưu. Họ có nói rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội 15 năm chỉ áp dụng cho lao động nữ. Nam thì phải đủ 20 năm mới được hưởng. Không biết quy định cụ thể về thời gian tham gia

0: bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của cả nam và nữ thế nào là chính xác, và tôi muốn nghỉ hưu thì phải làm như thế nào?
1: Người lao động mà để được hưởng lương hưu thì phải đáp ứng hai điều kiện, là một là điều kiện về tuổi, hai là điều kiện về thời gian đóng. Thì luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả nam và nữ, tức là cái này là không phải là chỉ áp dụng cho nam mà áp dụng chung cả nam và nữ. Tuy nhiên thì riêng đối với trường hợp mà nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì không áp dụng cái điều kiện giảm tối thiểu 15 năm mà vẫn áp dụng cái quy định là phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm năm trở lên thì mới được hưởng lương hưu. Cái trường hợp mà bác Định có nêu là năm nay mới 55 tuổi, tức là chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng hưu. Do vậy là đối với cái trường hợp mà bác nêu thì cái điều kiện về tuổi thì là chưa đủ. Tức là những người mà có 16 năm 9 tháng thì tức là điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì đủ, nhưng điều kiện về tuổi thì chưa đủ. Còn nếu mà muốn cái trường hợp mà lại muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng này thì lại không đủ điều kiện. Mà nếu mà muốn nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu thì vẫn áp dụng cái điều kiện là 20 năm.
0: Vâng. Điều kiện về 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời thì chỉ áp dụng cho những người đang công tác, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hay là cái điều này thì có cả áp dụng cho bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa?
1: Cái việc mà giảm cái điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm là áp dụng chung cho cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
0: Và như vậy thì nếu như mà chỉ có những cái người đủ điều kiện về tuổi đời thì mới được hưởng cái chính sách này, đúng không?
1: Đúng rồi ạ. Khi mà hưởng lương hưu thì phải đáp ứng cả hai điều kiện.
0: Ông Tạ Vũ Cường ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã gửi câu hỏi như sau: tháng 12 này tôi 61 tuổi 6 tháng, có 29 năm 5 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy khi hưởng lương hưu tôi được làm tròn lên 30 năm hay không? Tôi cũng muốn biết là lương hưu của tôi được tính bao nhiêu năm cuối trước khi nghỉ việc, hay là phải tính cả cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội?
1: Theo luật bảo hiểm xã hội thì khi mà tính cái mức hưởng lương hưu ấy, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có tháng lẻ từ 1 tháng đến 6 tháng thì sẽ tính là nửa năm. Từ 7 tháng trở lên thì sẽ tính tròn là 1 năm. Trường hợp mà bác là 29 năm 5 tháng thì sẽ tính là 29 năm rưỡi. Và như vậy thì tỷ lệ hưởng lương hưu của bác sẽ là 64%. Bác thì có nêu là làm việc ở tại cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tức là thuộc cái đối tượng mà thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Do vậy mà khi mà tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng ấy thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng. Và khi mà tính mức tiền lương bình quân này thì cái tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bác sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng theo từng thời kỳ.
0: Và theo từng thời kỳ do cơ quan nhà nước quy định, đúng không ạ? Và chị Duyến ở Quảng Ninh cũng đã gọi điện về chương trình nêu câu hỏi như sau ạ.
2: Là tôi có em tôi là năm nay là 45 tuổi rưỡi. Thế nhưng mà đóng bảo hiểm là đi 19 năm khoảng 6 tháng rồi. Thế nhưng mà vì sức khỏe yếu thì muốn chốt bảo hiểm trong năm nay. Đóng nốt một cục xong rồi xin về hưu ở tuổi 45 tuổi rưỡi về hưu non. Trừ phần trăm có được không ạ?
0: Về cái băn khoăn của chị Duyến thì mời ông Cường giải đáp.
1: Theo quy định thì người lao động mà đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì sẽ được đóng một lần cho thời gian đóng, và đây là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu. Như vậy là cái trường hợp đóng một lần cho thời gian còn thiếu tối đa 6 tháng ấy, là chỉ áp dụng cho trường hợp đủ điều kiện về tuổi, tức là đã đủ điều kiện về tuổi rồi. Còn trường hợp chị có nêu là năm nay mới 45 tuổi thì tức là chưa đủ điều kiện về tuổi, do vậy mà sẽ không áp dụng cái quy định về việc là đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng ngay lương hưu.
0: Vâng, như vậy thì trường hợp của em chị Duyến thì không thuộc đối tượng được đóng một lần để hưởng lương hưu, kể cả gia đình có xin là trừ phần trăm khi nghỉ hưu trước tuổi thì cũng không được cái nội dung này.
1: Cái nội dung này thì nó có hai cái đủ điều kiện về tuổi ấy, thì nó có hai, là một là những người mà làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu hiện nay năm nay là nam giới là 61 tuổi 6 tháng, nữ giới là 57 tuổi. Còn những người mà suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ giảm tối đa 5 tuổi, thì cái điều kiện về tuổi nó cũng sẽ giảm. Tuy nhiên thì trường hợp này 45 tuổi thì cho dù có áp dụng cái điều kiện về tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cũng không đủ.
0: Vâng. Băn khoăn gửi về chương trình thì ông Nguyễn Hoàng Ngoan ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có nêu câu hỏi là

0: bác có nêu là đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 14 năm. Thì tức là thời gian còn thiếu, hiện nay quy định là đủ 15 năm, thì bác chỉ còn thiếu có 1 năm, thì bác hoàn toàn có thể đóng một lần cho 1 năm đó để hưởng ngay lương hưu. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì ngoài cái quy định tạo điều kiện để cho những người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu được phép đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng ngay lương hưu, thì còn bổ sung thêm một cái chế độ, đó là cái chế độ trợ cấp hàng tháng đối với những người mà đến tuổi nghỉ hưu đủ điều kiện, không đủ điều kiện hưởng hưu, tức là thời gian đóng không đủ nhưng mà chưa đủ cái tuổi để hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Thì nếu mà người lao động mà không có điều kiện để đóng một lần cho thời gian còn thiếu, bởi vì là không phải là có những người là còn thiếu thời gian nó dài, thì không phải ai cũng có một lần để đóng cả một cái cục tiền cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Thì trước đây ý, thì các cái trường hợp này thì người lao động nếu mà không có tiền để đóng một lần cho thời gian còn thiếu thì chỉ có hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thì nay luật mở ra là trong trường hợp đó thì người lao động có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng được tính toán từ cái phần tiền đóng của mình, và trong thời gian hưởng cái trợ cấp hàng tháng này thì ngân sách nhà nước sẽ đứng ra đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Thì trường hợp của bác này thì bác sẽ có hai lựa chọn. Một là có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Hoặc trong trường hợp mà không có khả năng đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì hoàn toàn có thể lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng từ cái phần tiền đóng của mình với cái hỗ trợ là ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì cái trường hợp của bác thì chỉ thiếu có một năm thì bác nên đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu thì nó đảm bảo cái quyền lợi hơn.
1: Hưởng lương hưu ngay đúng không ạ?
0: Đúng ạ.
1: Chị Hoa ở tỉnh Nghệ An đã gửi băn khoăn tới khách mời như sau. Tháng 11 này tôi 57 tuổi, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 22 năm 7 tháng nhưng có thời gian ngắt quãng 5 năm. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc hưởng chế độ hưu trí hay không? Vâng, rất nhiều người cũng băn khoăn về vấn đề ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến chế độ hưu trí đấy ạ. Và mời ông giải đáp về trường hợp cụ thể của chị Hoa.
0: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thì là tổng thời gian mà đã đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi kết thúc. Nếu mà trong cái quá trình mà tham gia, nếu mà có thời gian đoạn thì cũng được sẽ được cộng dồn lại. Như vậy là cái việc mà trong quá trình tham gia mà nó có gián đoạn ấy, cái quá trình đóng ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà giải quyết hưởng lương hưu cũng như là tính lương hưu của người lao động.
1: Vâng, như vậy thì chị Hoa cũng như là các thính giả có thời gian gián đoạn thì hoàn toàn yên tâm không bị ảnh hưởng gì đến chế độ hưu trí sau này. Thính giả Lưu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi, tôi công tác tại doanh nghiệp cổ phần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng sau tôi hết tuổi lao động nhưng gần một năm nay công ty nợ bảo hiểm xã hội. Vậy làm thế nào để tôi được hưởng lương hưu? Trên bảo hiểm xã hội số cũng đã thể hiện đầy đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội thì tôi có thể được tự đến cơ quan chức năng chốt sổ để hưởng chế độ hưu trí hay không? Xin mời ông giải đáp.
0: Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nên là cái việc mà doanh nghiệp mà chậm cái đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động. Do vậy mà đối với các cái trường hợp mà như của bác Hồng có nêu ấy, là bác làm việc ở cái doanh nghiệp mà hiện nay họ đang chậm tiền đóng thì người lao động hoàn toàn có thể đề nghị với các cái tổ chức công đoàn hoặc là các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ yêu cầu người sử dụng lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Thì sau khi luật bảo hiểm xã hội được ban hành thì chính phủ cũng ban hành nghị định số 158. Trong đó thì cũng có mở ra một cái quy định để kịp thời giải quyết các cái chế độ quyền lợi cho người lao động mà ở trong các cái đơn vị mà hiện đang còn chậm tiền đóng bảo hiểm xã hội. Thì tại cái khoản 3 điều 8 của nghị định số 158 thì cũng có quy định là cho phép các cái doanh nghiệp mà có những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hay là người lao động mà thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động thì mà đơn vị này đang chậm cái tiền đóng bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp có thể đóng riêng cái phần tiền đóng chậm đóng cho những người lao động mà đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động. Còn trong trường hợp mà doanh nghiệp mà
1: cố tình
0: vẫn không đóng, chưa đóng được đủ cái số tiền đó đóng bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết cái chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp đã đóng. Và sau này sau khi mà cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi được cái số tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung cái thời gian và điều chỉnh lại mức hưởng cho người lao động.
1: Vâng, như vậy thì người lao động trước hết là phải điều đình với cả doanh nghiệp. Nếu như không được thì có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội để yêu cầu giải quyết.
0: Đúng rồi, người lao động mà làm việc trong các cái doanh nghiệp này thì thứ nhất sẽ yêu cầu các cái tổ chức, các cơ quan, tổ chức công đoàn

0: các cơ quan chức năng ở địa phương để hỗ trợ là yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các cái chế độ quyền lợi. Còn trong cái trường hợp mà doanh nghiệp không thể đóng, vẫn cứ chậm cái tiền đóng đó, thì đấy, ví dụ như trường hợp của bác Hồng thì vì là thời gian hiện đóng của bác ấy cũng đã đủ 30 năm và đủ tuổi thì hoàn toàn là đủ điều kiện hưởng lương, thì cái này thì hoàn toàn cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trên cái số, trên cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bác và đã đủ điều kiện hưởng lương. Còn sau này nếu mà thu hồi được cái phần tiền chậm đóng của doanh nghiệp thì sẽ xác nhận bổ sung thêm thời gian và sẽ điều chỉnh lại mức hưởng cho bác Hồng.
1: Chị Cao Thu Hằng ở Hà Nội có nêu câu hỏi như sau: tháng 9 này tôi 56 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội 24 năm. Do đến tuổi nên tôi đã chuẩn bị thủ tục để hưởng chế độ hưu trí, nhưng vì đơn vị thiếu người muốn giữ tôi lại, làm thêm vài năm nữa, vẫn nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ để được hưởng lương cao hơn. Đối chiếu với quy định của nhà nước, khi hết tuổi lao động, nếu tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có được hay không?
0: Chị Hằng thì tháng 9 này mới 56 tuổi, tức là chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đến tuổi nghỉ hưu. Bởi vì là cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 đối với nữ giới là 57 tuổi. Đối với khu vực doanh nghiệp, tức là khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực mà làm việc theo hợp đồng lao động, thì khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu thì cái việc nghỉ hay làm tiếp là hoàn toàn do cái thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp mà hai bên thỏa thuận làm tiếp mà người lao động chưa hưởng lương hưu thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường và vẫn đóng bình thường. Do vậy mà các trường hợp ví dụ như là người lao động nữ trên 57 tuổi, nam trên 61 tuổi 6 tháng, tức là trên cái tuổi nghỉ hưu mà chưa phải là người đang hưởng lương hưu mà làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình thường.
1: Chị Vũ Khánh Ly có gọi điện về chương trình bày tỏ là cách đây 5 năm tôi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội. Khi đó tôi 45 tuổi, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và lúc đó luật bảo hiểm xã hội quy định nữ 55 tuổi được hưởng chế độ hưu trí. Nay tôi sẽ được hưởng lương hưu ở tuổi 55, hay khi nào nghỉ hưu sẽ phải tính theo cái quy định mới?
0: Theo nguyên tắc của bảo hiểm xã hội thì việc giải quyết các cái chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được xác định theo cái quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm mà hưởng chế độ. Tức là nếu mà người lao động mà nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì khi đấy thì tuổi nghỉ hưu vẫn thực hiện theo bộ luật lao động năm 2012. Tức là tuổi nghỉ hưu là nam giới là 60, nữ giới là 55. Còn đối với những người mà nghỉ hưu sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là thời điểm mà bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, thì sẽ áp dụng cái tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Bộ luật Lao động 2019 thì có cái lộ trình điều chỉnh tăng cái tuổi nghỉ hưu theo cái lộ trình là mỗi một năm tăng thêm 4 tháng tuổi đối với nữ và tăng thêm 3 tháng tuổi đối với nam, cho đến khi nam giới đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ giới đạt tuổi 60 vào năm 2035. Theo cái lộ trình này thì cái tuổi nghỉ hưu năm 2026 là nam giới là 61 tuổi 6 tháng và nữ giới là 57 tuổi.
1: Vâng. Một thính giả khác tên là Trần Quỳnh Nga ở thành phố Đà Nẵng thì lại muốn biết là cách tính lương hưu được quy định ra sao. Và tôi có 29 năm 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Vậy tôi có được lấy thời gian cuối của doanh nghiệp tư nhân trước khi đủ tuổi nghỉ hưu để tính lương hưu hay không?
0: Người lao động mà đủ điều kiện hưởng hưu ấy, thì mức lương hưu sẽ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với cái mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Cái tỷ lệ hưởng lương hưu thì được tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nam giới thì là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Nữ giới thì là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó thì mỗi một năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm thì sẽ được cộng thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa thì là 75%. Trường hợp chị Nga là 29 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tức là sẽ được làm tròn nên làm 30 năm đóng và tỷ lệ hưởng lương hưu của chị Nga sẽ là 75%. Chị Nga có hỏi thêm một cái ý về cái mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng. Thì đối với người mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước, vừa có cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, thì khi tính mức bình quân tiền lương đóng để tính lương hưu thì sẽ tính bình quân chung của các giai đoạn. Trong đó thì cái giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực nhà nước thì sẽ tính theo cái bình quân theo cái số năm cuối tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia. Còn đối với cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc khu vực ngoài nhà nước, tức là khu vực doanh nghiệp, thì sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mong rằng những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ hưu trí đối với người lao động. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
2: Chính sách 24/7.
3: Thưa quý vị và các bạn, chatbot dành dụm được một khoản tiền, người thì lo để dành cho tuổi già, đỡ nương tự con cái, người cho con đi học xa nhà. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng đó đều là những đồng tiền mồ hôi công sức, không dễ gì có được. Khi mang số tiền ấy ra ngân hàng, tâm lý chung của bà con mình thường nghĩ đơn giản, gửi vào ngân hàng là an toàn nhất rồi, khoản nào thì cũng được bảo hiểm thôi. Thế nhưng có phải cứ khoản tiền nào đem gửi cũng mặc nhiên được bảo vệ như nhau? Vậy làm thế nào để biết chính xác khoản tiền của mình được bảo hiểm tiền gửi? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những thông tin cập nhật theo luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 ngay sau đây.
4: Quý vị và các bạn thân mến, pháp luật quy định cụ thể những khoản tiền thuộc phạm vi được bảo hiểm tiền gửi khi đáp ứng các điều kiện sau. Đó là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, người dân cũng cần lưu ý một vài trường hợp ngoại lệ để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Một số khoản tiền dù đáp ứng các điều kiện nêu trên vẫn không thuộc phạm vi được bảo hiểm tiền gửi. Chẳng hạn tiền gửi của cá nhân sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó không được bảo hiểm. Quy định này cũng áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó. Nếu cá nhân hoặc người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức đó, người có liên quan được xác định theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, trong đó có thể bao gồm một số người có quan hệ gia đình. Bên cạnh đó, tiền gửi của người quản lý, người điều hành, thành viên ban kiểm soát của chính tổ chức tín dụng đó cũng không thuộc diện được bảo hiểm. Ngoài ra, nếu người dân có tiền gửi tiết kiệm bắt buộc tại các tổ chức tài chính vi mô hoặc dùng tiền để mua các loại giấy tờ có giá vô danh, thì những khoản này cũng không thuộc diện được bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt, có một sự thay đổi liên quan đến những ai mua kỳ phiếu, tín phiếu. Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 quy định các loại giấy tờ này không còn nằm trong danh mục được bảo hiểm nữa. Dù vậy, để bảo đảm quyền lợi của người dân, những khoản kỳ phiếu hay tín phiếu quý vị đã mua và còn số dư trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì vẫn được bảo hiểm cho đến khi ngân hàng thanh toán xong cho quý vị. Vì vậy, nếu quý vị đang có một khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, đừng vội nghĩ rằng cứ gửi tiền là đương nhiên được bảo hiểm tiền gửi. Hãy dành một chút thời gian tìm hiểu xem khoản tiền của mình có nằm trong phạm vi được bảo hiểm hay không. Bởi với những đồng tiền chúng ta đã phải chắt chiu mới có được, hiểu rõ khoản tiền ấy được bảo vệ như thế nào cũng chính là một cách thiết thực để chủ động bảo vệ thành quả lao động của mình và gia đình. Mọi thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi, quý vị có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại địa chỉ giv.gov.vn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Tăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
9: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
8: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
9: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
8: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
9: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
8: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, danh sách đề cử giải MTV Video Music Awards năm 2026 đã có sự chuyển biến lớn khi ca sĩ Madonna leo lên vị trí dẫn đầu, vượt qua cả Taylor Swift. Trong danh sách đề cử vừa được MTV Video Music Awards công bố, Madonna đã dẫn đầu danh sách đề cử năm nay khi tên cô xuất hiện tại 11 hạng mục. Theo sau Madonna là Taylor Swift với 9 đề cử. Đứng thứ 3 là Ariana Grande và Sabrina Carpenter, mỗi người nhận được 7 đề cử. Tại danh sách năm nay của MTV, những nghệ sĩ có cơ hội giành được tượng Moon Person còn có Bruno Mars, Zara Larsson và Pink Panther với 5 đề cử mỗi người. Ca sĩ Lisa của nhóm Blackpink với 4 đề cử. Tate McRae và Shakira mỗi người có 3 đề cử. Hạng mục nghệ sĩ của năm là cuộc tranh tài giữa Madonna, Taylor Swift, Grande, Carpenter, Bruno Mars và Morgan Wallen. 6 ứng cử viên cho giải video của năm bao gồm Confession True The Film của Madonna, The Fate of Ophelia của Taylor Swift, Tears của Carpenter, Hate That I Made You Love Me của Grande, I Just Smile của Bruno Mars và Stone Staring Young Lin của Jennison. Các nghệ sĩ được đề cử cho giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gồm Sienna Spiral, Stella Lefty, Malcolm Third, Bella Kay, Curtis, Miley Smith và Magna Farrell. Một số ngôi sao nổi bật nhất trong năm này chỉ nhận được 2 đề cử mỗi người bao gồm Olivia Rodrigo, nhóm BTS, Ella Langley, Harry Styles, Kesey và Charlie XCX. Mặc dù ca sĩ Wallen là người sở hữu album bán chạy nhất năm, có tên trong một hạng mục quan trọng là nghệ sĩ của năm, nhưng đó cũng là đề cử duy nhất dành cho anh. Lễ trao giải Video Music Awards năm nay sẽ diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles vào ngày 27 tháng 9, đánh dấu lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại bờ Tây của nước Mỹ sau 9 năm. Người hâm mộ hiện có thể tham gia bình chọn cho 13 hạng mục tại trang bình chọn của MTV cho đến ngày 25 tháng 9. Riêng hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất sẽ tiếp tục mở cổng bình chọn cho đến tận thời điểm diễn ra chương trình trực tiếp.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Love Sensation nằm trong album Confession 2 do ca sĩ Madonna kết hợp cùng Kylie Minogue trình bày. Các bạn thân mến, gần đây ca sĩ Paris Jackson, con gái của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, đã chính thức giới thiệu đĩa đơn kép gồm The Bridge và Trust Me and You thông qua hãng Republic Records. Hai ca khúc được phát hành vào ngày 29 tháng 8, thời điểm người hâm mộ trên toàn thế giới kỷ niệm ngày sinh của Michael Jackson. Michael Jackson qua đời năm 2009 ở tuổi 50, để lại ba người con gồm Prince Jackson, Paris Jackson và BG Jackson. Sau nhiều năm, những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Paris Jackson và cha luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nữ ca sĩ 28 tuổi đặc biệt tự hào khi cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân ở cả vai trò nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất. Paris cho rằng cô đã có đủ sự tự tin để phá bỏ những công thức quen thuộc trong âm nhạc. Với ca khúc The Bridge, cô lựa chọn cấu trúc giống một bức thư, thiên về lời kể thay vì tuân theo cách xây dựng ca khúc truyền thống. Trong khi đó, bài hát Just Me and You kết hợp giữa những đoạn thơ, điệp khúc và phần nhạc cụ khác thường ở cuối bài. Điều đáng chú ý là dù hai ca khúc được phát hành đúng sinh nhật của Michael Jackson, Paris không muốn công chúng mặc định đây là một phần sản phẩm tri ân dành cho cha. Trên trang Instagram, cô trực tiếp giải thích ý nghĩa của dự án. Đây không phải là một buổi tưởng niệm, đây cũng không phải là một cuộc biểu tình dưới bất kỳ hình thức nào, đây là một bức thư, là một bài thơ bằng âm thanh. Theo Paris, những ca khúc mới của cô phản ánh trải nghiệm cá nhân của chính cô về tình yêu, sự mất mát và các mối quan hệ cá nhân. Cách nữ ca sĩ mô tả cho thấy cô không cố gắng đưa ra một câu chuyện hoàn chỉnh về Michael Jackson, mà chỉ hé lộ một phần cảm xúc mà bản thân sẵn sàng chia sẻ với công chúng. Paris cũng thừa nhận những sáng tác này có thể mang đến một số góc nhìn về mối quan hệ giữa cô và cha. Dù vậy, cô khẳng định vẫn còn nhiều điều muốn giữ lại cho riêng mình, thay vì công khai tất cả thông qua âm nhạc. Với Paris Jackson, việc phát hành hai ca khúc vào đúng ngày sinh nhật cha dường như không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp, đó còn là cách cô tự mình định nghĩa ký ức về Michael Jackson bằng những câu chuyện cô lựa chọn kể và cả những điều quyết định giữ lại.

Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Jennie đã phát hành MV Fallen Angel. Ca khúc này từng được cô trình diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026, mang âm hưởng pop acoustic êm dịu. Fallen Angel có thể trôi tuột nếu nghe lướt qua. Tuy nhiên, đoạn điệp khúc lại khá hấp dẫn. Giai điệu của bài hát và giọng hát của Jennie có sự cộng hưởng tốt. Chất giọng đặc biệt của cô giúp Fallen Angel có màu sắc riêng. MV Fallen Angel dài hơn 5 phút với từng khung hình đẹp tựa như một vở nhạc kịch hay chuyện cổ tích. Thiên thần Jennie sa ngã, rơi xuống hồ thiên nga, biểu tượng của giải phóng, sự đấu tranh và tìm ra bản ngã của chính mình.

0: Các bạn thân mến, ca khúc Fallen Angel của ca sĩ Jennie đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
11: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
10: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
11: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
10: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
11: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
10: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
12: Câu chuyện
1: văn hóa.
5: Câu chuyện văn hóa.
12: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
13: Dạ, Hà Mi Ô xin được lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
1: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
14: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
15: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
14: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
15: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
14: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
12: Vâng, ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
13: Hà Mi Ô nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên Hà thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
12: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hà Mi Ô đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? Thưa
13: Hà nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hà Mi Âu làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa Sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ, khi mà Hà kết hợp Sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại. Và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
12: Ca sĩ Hà Mi Âu cũng lựa chọn cái kết hợp với Sẩm với nhạc điện tử rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hà Mi Âu tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của Sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
13: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát Sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
12: Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hà Mi Âu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến Hà đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
13: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cái cơ hội khác. Bản thân Hà Mi Âu thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Hà nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
12: Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Mi Âu thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
13: Hà nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ, và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề, thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hà Mi Âu thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Cái tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
12: Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Mi Âu nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là Sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
13: Hà Mi Âu nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu Sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau, và thậm chí cũng không biết về tiếng, nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và là một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài, thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
12: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Mio, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
16: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
17: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi live stream, hoặc tự tạo ra những concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
16: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
18: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
16: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu, đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng. Đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
18: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái. Ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại. Đó mới là giải pháp then chốt.
16: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu. Điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số, mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc.

0: Riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số, thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
1: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát
0: Nhiều
1: sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu, và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
0: À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe, mà đó còn là cái giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. À, thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
1: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Câm Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
2: Tôi thì tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được cái hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
0: Vâng. Ca sĩ Hà Miêu có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Miêu thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
1: Dạ, Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một
0: chỉ
1: cái công cụ thôi.
0: Vâng, công cụ,
1: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc, cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Miêu thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không không thể quyết định được mình là ai ở
0: trong
1: công
0: cái...
1: việc của mình.
0: Vâng. Dạ. Vâng, theo ca sĩ Hà Miêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là sẩm này, quan họ, chèo, ca trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
1: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà
0: dạ.
1: có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì
0: dạ.
1: là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu,
0: dạ.
1: nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện.
0: Vâng.
1: phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của

0: chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi, thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
1: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hà Miêu sẽ chọn điều gì ạ?
0: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Miêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
1: Vâng. Một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
0: Dạ, Hàm muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau cái một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục. Nó là câu chuyện gì? Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hãy nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à. Chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới.
0: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt, nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau, trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác đó chính là hát then của vùng Tây Bắc. Đó, cũng có sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa, bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hà Miêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều. Thì hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
1: Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hà Miêu có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
0: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.

0: mọi người sẽ đón chờ sản phẩm mà.
1: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về câu hát rất hay vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hamio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Khoa giám giải trí
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa lớn, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thành phố Hà Nội từ 24 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng 25 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh 25 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, gửi căn cước công dân, bằng lái xe hay tài khoản ngân hàng qua Zalo, Messenger đã trở thành thói quen của nhiều người nhờ sự tiện lợi. Tuy nhiên, liệu giải pháp này có thực sự an toàn? Mạng xã hội luôn tiềm ẩn nguy cơ từ việc lộ thông tin cá nhân, hack tài khoản cho đến các vụ mua bán dữ liệu trái phép. Chỉ một phút lơ là, thông tin của bạn có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Ông Nguyễn Hải Anh, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC tư vấn.
4: Một số cách để giảm thiểu đi có thể nén lại những dữ liệu của mình rồi mình để mật khẩu. Sau đấy gửi mật khẩu cho người mà mình muốn qua một kênh khác. Ví dụ mình nén qua Zalo chẳng hạn. Xong mình lại nhắn một tin nhắn nữa qua message chứa mật khẩu của mình ấy. Lúc đấy chỉ có hai người biết với nhau thôi thì nó sẽ giảm thiểu đến mức khá là tối đa. Zalo Messenger thì vẫn có bảo mật của bên nhà cung cấp và cũng không thể nói là bên đấy không đáng tin cậy, mà đáng tin cậy hay không là do cái đầu bên người nhận. Nếu mà họ nhận xong mà họ phát tán, họ bán dữ liệu của mình, cái đấy thì mình cũng không kiểm soát được. Nên gửi những cái dữ liệu cá nhân cho những người mà mình thật sự tin tưởng. Còn Zalo, Messenger, Facebook hay không thì họ luôn luôn có những cái giải pháp bảo mật của họ, bảo vệ người dùng của họ. Nhưng mà luôn luôn có những cái lỗ hổng để mà bị bypass thì là cũng không nên gửi thẳng, mà có thể đấy mã hóa qua một lớp nén để pass hoặc là để trên driver để pass, những cái đấy thì sẽ an toàn hơn.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 64 yêu cầu siết chặt quản lý bữa ăn tại các trường công lập. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn phải ưu tiên an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh, không chạy theo giá thấp. Quá trình lựa chọn phải công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn, khẩn trương rà soát, tăng cường kiểm tra từ nguồn thực phẩm chế biến, vận chuyển đến chất lượng suất ăn, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu.
3: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng vay cho các tổ chức thiện nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và các tổ chức khác chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng. Theo thông tư 46/2026 của Ngân hàng Nhà nước, sự đồng ý này phải được thể hiện rõ ràng cụ thể, có thể in hoặc sao chép dưới dạng văn bản, kể cả văn bản điện tử, hoặc định dạng có thể kiểm chứng. Quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền kiểm soát thông tin của khách hàng và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động cung cấp, khai thác thông tin tín dụng.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tình trạng thiếu sách giáo khoa đến từng trường, từng lớp, từng đầu sách để bảo đảm học sinh có đủ sách học trước ngày 15 tháng 9. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa và sách bài tập ngay trong tháng 9, đồng thời xây dựng nguồn sách dự phòng để điều chuyển đến các địa phương phát sinh nhu cầu hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Các trường cũng được khuyến khích sử dụng sách thư viện, sách cũ và sách giáo khoa điện tử miễn phí trong thời gian chờ bổ sung.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Khi mà có tai nạn xảy ra thì cái người đầu tiên tiếp cận hiện trường thường xuyên không phải là bác sĩ mà chính là những người xung quanh. Phút giây ngắn ngủi ban đầu đấy mà họ có thể được sơ cứu kịp thời, được sử dụng các cái thiết bị phù hợp, cơ hội sống của họ nó được nâng cao rất là nhiều.
8: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn vừa nghe chia sẻ từ một chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng
1: về một trong những công việc đảm trách đem lại giá trị cho ngành y tế nói riêng, sức khỏe và xã hội nói chung. Lâu nay, khi nhắc tới y tế công cộng, sẽ có những hình dung và quan điểm khác nhau về công việc này. Cơ bản, xã hội cho rằng đội ngũ các chuyên gia y tế công cộng sẽ tham gia vào lực lượng phòng ngừa dịch bệnh, truyền thông hay theo dõi, kiểm tra, phân tích sức khỏe cho nhóm cư dân, cũng như làm các dự án cho các tổ chức phi chính phủ. Nhưng từ nhu cầu tầm soát sức khỏe, cũng như nhận diện nguy cơ mất an toàn bất ngờ từ lao động, sản xuất hay những tình huống bất ngờ từ bệnh tật đã tạo nên một lĩnh vực nghề nghiệp có giá trị cho cộng đồng. Và cũng có những người rẽ sang lĩnh vực y tế công cộng từ những trải nghiệm rất tình cờ. Xin chia sẻ cùng quý thính giả câu chuyện của những người trong cuộc.
8: Nghề bạn chọn.
1: Hơn 10 năm làm nghề, chị Trịnh Hương Ly, thạc sĩ y tế công cộng vẫn nhớ về ngả rẽ nghề nghiệp đặc biệt của bản thân. Chuẩn bị tốt nghiệp ngành quản trị dữ liệu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, khi còn đang mông lung với ngành học, lo lắng về con đường sẽ đi sau khi nhận tấm bằng cử nhân, thì trong một dự án nhỏ nhỏ có dịp tham gia đã thay đổi hành trình nghề nghiệp của chị.
9: Được tham dự một số những cái dự án liên quan đến cộng đồng, làm việc trực tiếp với con người, làm việc trực tiếp với sức khỏe, trong đó có một cái dự án liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em, đặc biệt tại các cái điểm du lịch tiềm năng. Và từ cái dự án đấy thì mình bén duyên với lại cái ngành liên quan đến đào tạo kỹ năng an toàn. Con đường đúng là nó cũng không hề thẳng, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng rất là phù hợp và nó may mắn khi càng ngày hệ thống y tế công cộng nó càng phát triển, cũng như là mọi người cũng dành cái sự quan tâm nhiều hơn cho lĩnh vực này.
1: Chị Hương Ly cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ công tác trong lĩnh vực y tế. Thêm vào đó, bố mẹ cũng khá bất ngờ, băn khoăn lo lắng khi nghe con gái đặt nguyện vọng học lên và lại còn chuyển sang một ngành học khác chưa có nền tảng ở bậc đại học. Và quả thực đây không phải thay đổi dễ dàng khi người học buộc phải bổ sung nhiều môn học mới, trải qua các kỳ thi đầy khó khăn để học thẳng lên thạc sĩ y tế công cộng.
9: Thực ra nói đến y tế thì mọi người sẽ thường nghĩ đến bệnh viện, đến bác sĩ, đến những người tuyến đầu trực tiếp làm lâm sàng. Nhưng những người đứng phía sau, những người làm những công tác khác thì thường là gọi là tàng hình. Khi mà đứng trước những cái lựa chọn nghề nghiệp ý, thì mình cũng đứng trước một cái bức màn y như vậy thôi. Tuy nhiên là khi mà mình bắt đầu bén duyên với những cái hoạt động như thế và bắt đầu chuyển sang, thì cái đầu tiên mình cảm thấy đấy là về mặt kiến thức nền về y tế công cộng, mình thua các bạn mà được đào tạo một cách chính quy, thì mình phải tìm những cái con đường khác để mình bù đắp vào bằng những cái kinh nghiệm thực tế trong các dự án, trong các chương trình với cộng đồng, bằng cái con đường bổ sung với con đường học thuật.
1: Từ dự án liên quan đến y tế công cộng đầu tiên chạm vào để rồi xoay chuyển toàn bộ tương lai nghề nghiệp. Đến thời điểm này đã hơn 10 năm, thực sự tham gia vừa học vừa làm cùng các đồng nghiệp được đào tạo đúng chuyên ngành. Chị Ly đã ở vị trí quản lý, điều phối các hoạt động cho Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Wellbeing.
9: Thời gian đầu bắt đầu làm thì nhận thức của cộng đồng cũng như cái sự quan tâm của cộng đồng và thị trường về cái dịch vụ liên quan đến sức khỏe dự phòng mà không phải là khám chữa bệnh thì thực ra nó cũng còn rất là ít. Và để mọi người nhận ra, bởi vì cái giá trị bọn mình mang lại nó không phải là dùng được ngay, cũng không phải là nhìn thấy ngay, nó lại là rất là tương lai. Và là các bác sĩ đi dạy lại thường nói một câu là chúng tôi mang đến những kỹ năng này nhưng chúng tôi không mong anh chị phải dùng đến. Đó cũng giống như phòng cháy chữa cháy mà.
1: Một buổi dạy kỹ năng sơ cấp cứu của bác sĩ Hoàng Văn Cường, chuyên ngành y tế công cộng Đại học Y Hà Nội, hiện là trưởng phòng công nghệ y tế thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế và là bác sĩ tập huấn sơ cấp cứu thuộc tổ chức Wellbeing, thường kéo dài khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Làm thế nào để học viên không buồn ngủ? Làm sao để kéo họ vào các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng ứng xử trước các tình huống bất ổn về sức khỏe xảy ra ngay tại cộng đồng? Và để thời gian đứng lớp thực sự hữu ích? Những câu hỏi không dễ để có câu trả lời, nhưng bác sĩ Hoàng Văn Cường đã làm được.
10: Thì bản thân tôi có một cái năng lượng cực kỳ là lớn, rất mong muốn mọi người sẽ có được những kiến thức y khoa chuẩn này. Nhưng nó lại làm sao dễ hiểu, biến những từ ngữ y khoa thành những từ ngữ cộng đồng nhất, gần gũi nhất để mọi người biết. Cái điều số 2, y khoa đó khá là khô khan. Chính vì vậy, tôi đã tìm hiểu cái cách giảng dạy làm sao có từ nhấn nhá này, gây cười một chút sẽ khiến cho mọi người thoải mái hơn nhưng vẫn nhớ bài.
1: Vận động liên tục, truyền năng lượng thực hành cho học viên, khuyến khích mỗi người tự tay thực hiện các kỹ năng sơ cấp cứu, đặt ra các tình huống giả định nhưng giống như thật để các học viên coi như mình đang đứng trước sự cố về an toàn sức khỏe để có thể bước khỏi ngại ngần, thực hiện đến mức thuần thục các bước xử lý trước khi xe cấp cứu và cán bộ y tế xuất hiện. Anh Ngô Vi Phong, một học viên tham gia khóa tập huấn từ thầy Hoàng Văn Cường cho biết.
11: Mình thì mình thấy là các cái kiến thức nó rất là bổ ích, là từ trước đến nay mình cũng có đọc, cũng có biết nhưng nó không có hệ thống. Theo tôi nghĩ rằng là y tế cộng đồng mà họ truyền thông thường xuyên hàng ngày thì nó sẽ bổ ích hơn rất là nhiều.
1: Không chỉ ngồi ở những điểm tiêm chủng, cũng không đơn giản đến từng hộ gia đình hướng dẫn đổ nước đọng trong phòng chống dịch sốt xuất huyết, những cán bộ y bác sĩ y tế công cộng còn có nhiều, rất nhiều địa bàn hoạt động chuyên môn, và những đóng góp của họ được bao trọn trong một câu nói: phòng bệnh hơn chữa bệnh.
12: Hành trình nghề nghiệp,
13: định hướng hiện tại,
14: thành công tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1515 phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, trong đó có những mục tiêu cụ thể: việc phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu tối thiểu cho 3% dân số, trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Để hiểu sâu hơn về công việc của những cán bộ chuyên gia ngành y tế công cộng, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện cùng chị Trịnh Hương Ly, Giám đốc vận hành Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing.
15: Cơ hội của bạn.
16: Cơ hội của bạn.
1: Thưa chị Hương Ly, có rất là nhiều chỉ dẫn khác nhau về công việc của các chuyên gia y tế công cộng. Cuộc sống hiện đại thì đặt ra thêm những cái yêu cầu hay là những phần việc cụ thể nào với họ thưa chị?
7: Dạ vâng, với sự thay đổi của nhịp sống hiện đại bây giờ thì ngành y tế công cộng cũng phải thay đổi, thì cũng đã có những cái yêu cầu mới được đặt ra. Trước đây nếu nói đến y tế công cộng thì nghĩ ngay đến việc phòng tránh, bởi vì y tế công cộng khác với các bác sĩ làm lâm sàng là chữa bệnh trực tiếp, thì ngành y tế công cộng sẽ có cái nhiệm vụ xây dựng cái hệ thống sức khỏe cho cả hệ thống và đảm bảo cái việc đó. Thế thì trước kia thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng hiện tại cái phong cách sống thì có những cái thử thách mới được đặt ra. Thứ nhất liên quan đến phòng chống cũng như là quản lý các cái bệnh không truyền nhiễm, tỷ lệ tăng rất là nhiều như là đái tháo đường, tăng huyết áp, hay là một trong những cái vấn đề mà cũng gây nhức nhối rất là nhiều trong thời gian vừa rồi, đấy là các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Trong cái bối cảnh như vậy thì ngành y tế công cộng không thể chỉ tập trung vào truyền nhiễm như nhiệm vụ như trước kia được nữa, mà bắt buộc chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn đến những cái chương trình như vậy.
1: Và tôi được biết thì Wellbeing trong nhiều năm qua đã nỗ lực tổ chức các cái lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng. Và công việc này lại phù hợp với đề án chính phủ về tăng cường phát triển cấp cứu ngoại viện, trong đó thì nhấn mạnh vai trò của cộng đồng. Chính điều này sẽ khiến công việc và nhiệm vụ của các cán bộ y tế công cộng nhiều hơn và có giá trị hơn không ạ?
7: Với tư cách là một đơn vị tư vấn, đào tạo cũng như là cung cấp các thiết bị liên quan đến cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp thì chúng tôi cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm nhiều hơn trong cái việc làm thế nào để nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, lan tỏa được kiến thức sơ cứu đến người dân. Một là phải nâng cao được cái ý thức của cộng đồng về cái việc là trang bị kiến thức sơ cứu. Cái thứ hai là đưa kiến thức sơ cứu này trở thành một cái hệ thống, từ các em nhỏ đến những người trưởng thành, họ đều có cái ý thức và cái kỹ năng ứng phó được trong những cái tình huống khẩn cấp. Và đến thời điểm này khi mà có cái đề án của chính phủ thì chúng tôi cực kỳ là háo hức, trách nhiệm của mình nó lại càng lớn hơn và càng cần phải làm mọi thứ nó thực sự là tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, thực tế hơn.
1: Cá nhân chị và qua những cái trải nghiệm của các đồng nghiệp kể lại thì có thể chia sẻ được với các bạn trẻ mà đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề hướng nghiệp không ạ?
7: Câu của ông cha ta là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nó là một chân lý thôi. Bởi vì kết quả cuối cùng chúng ta mong đến, kể cả phòng bệnh hay là chữa bệnh, vẫn là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh cả về thân và tâm. Thế thì cái việc phòng bệnh nó có một cái ý nghĩa quan trọng và lớn lao, đó là khi mà các bạn có thể tham gia vào cái hệ thống để giúp người dân phòng bệnh tốt hơn, nó sẽ làm giảm cái áp lực cho cái tuyến làm lâm sàng trực tiếp. Cái thứ hai là khi mà đời sống sức khỏe của cộng đồng được nâng cao lên thì mọi thứ khác nó đều tốt lên. Nguồn nhân lực có một sức khỏe tốt thì rõ ràng là cái hoạt động sản xuất kinh tế của đất nước nó cũng tốt lên. Có thể không phải là người cầm dao mổ ở trong phòng mổ, mình có thể không phải là người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, nhưng mình đang giúp họ tốt lên thì mình cũng đang giúp cho các đồng nghiệp của mình làm việc một cách tốt hơn, đóng góp công sức của mình phát triển đất nước thông qua một con đường, đấy là giữ cho người dân khỏe mạnh.
1: Trân trọng cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của hành trình nghề nghiệp đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
17: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
18: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
19: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của đồng bào Cơ Tu, những nghi lễ truyền thống không chỉ là cách cộng đồng gửi gắm niềm tin vào thần linh đất trời, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, gắn kết và trao truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu là nhà Gươn, nơi diễn ra những cuộc họp làng, những lễ hội và nghi lễ quan trọng, đồng thời cũng là nơi lưu giữ ký ức và những phong tục của mỗi làng Cơ Tu. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay khám phá không gian văn hóa đặc biệt này cùng những nghi lễ liên quan.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong làng của đồng bào Cơ Tu, dưới những ngôi nhà sàn nằm quây quần bên nhau, nhà Gươn luôn ở vị trí trung tâm và trang trọng nhất. Đây không chỉ là nơi cộng đồng gặp gỡ, bàn chuyện làng, tổ chức lễ hội, mà còn được coi là nơi hội tụ đời sống tinh thần, nơi lưu giữ những phong tục tập quán và ký ức của mỗi làng Cơ Tu. Với người Cơ Tu, một ngôi làng có thể nghèo hay giàu, nhưng nhà Gươn thì không thể thiếu. Mất nhà Gươn cũng đồng nghĩa với mất đi một phần gốc rễ văn hóa của cộng đồng.
19: Gươn trong tiếng Cơ Tu có nghĩa là nhà cộng đồng hay nhà làng, luôn được dựng trên khu đất cao giáo ở vị trí trung tâm. Ngôi nhà sử dụng hệ thống cột gỗ lớn chắc chắn với phần mái lợp lá dày và cao, tạo cảm giác bề thế, cũng vừa tránh được ẩm thấp và thú dữ. Giống như nhà rông của đồng bào Ba Na, Gia Rai, thì nhà Gươn của đồng bào Cơ Tu là công trình kiến trúc tiêu biểu, là dấu hiệu nhận biết của mỗi thôn làng đồng bào Cơ Tu. Ông Ba Lăng Bưng ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
20: Đây là một cái cột chính để chống đỡ tất cả các cái kèo, các cái cột xung quanh để giữ một cái nhà Gươn này cho nó vững chãi, là bao táp rồi này kia, coi như là riêng cái Gươn không bao giờ đổ. Và các nhà xung quanh này một khi đó là phải tập trung về đây để tránh trường hợp nếu bay cái nhà kia thì còn Gươn thì chắc chắn là không bao giờ đổ. Từ xưa đến giờ cũng làm y như vậy. Một nó hình tròn, hai nó hình bầu dục.
19: Trong quan niệm của người Cơ Tu, Gươn là không gian linh thiêng nhất của làng, nơi ở của thần linh và hội tụ linh hồn của cả cộng đồng. Vì vậy, mọi hành vi xâm phạm hoặc làm hư hại Gươn đều được coi là nghiêm trọng, phải chịu phạt và thực hiện lễ cúng xin lỗi các đấng thần linh, mong được tha thứ. Bà Trần Thị Ram ở xã Long Quang, thành phố Huế kể, dựng được nhà Gươn, cả làng phải cần mẫn lao động tới 4 năm tháng trời. Và trong suốt thời gian từ lúc dựng cột đến lễ khánh thành, cả làng phải đoàn kết vui vẻ, chan hòa, không được xảy ra cãi vã.
21: Nếu mình cãi nhau là nhà rồng tức là phạt mình đủ thứ luôn. Mình dựng nhà, thấy mình vui vẻ, cười vui để nhà Gươn vui lòng, thấy mình thích. Nếu mình cãi nhau là thấy mình không thích mình thì họ tức.
19: Có vai trò kết nối các gia đình trong cộng đồng, Gươn là nơi hội đồng già làng họp bàn quyết định những việc quan trọng. Khi có việc chung, già làng từ Gươn gọi các gia đình tập trung để cùng bàn bạc, sau đó mỗi người trở về thực hiện phần việc của mình. Những lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, ăn thề kết nghĩa anh em giữa các làng cũng được tổ chức tại đây. Gươn cũng là nơi đón những vị khách chung của làng. Chỉ những thanh niên chưa lập gia đình mới được ngủ tại đây để quét dọn, bảo vệ nhà Gươn và tiếp khách. Ông Ba Lăng Bưng cho biết.
20: Nhà Gươn đồng bào mình là ngày xưa là phải có bếp, bắt buộc phải có bếp hai bên, hai đầu bên này có bếp. Tại vì là họ sẽ nấu nước tại chỗ luôn, họ nấu nướng rồi họ ăn, họ nuôi khách, khách về đây ngủ là. Chứ là họ vẫn làm tượng trưng cái bếp hai đầu này, tượng trưng, nhưng mà họ không nấu nướng trong đấy mà.
19: Người Cơ Tu cũng thường trang trí nhà Gươn bằng những hình khắc mô tả cuộc sống thường ngày cùng các loại nhạc cụ như một cách giữ gìn ký ức văn hóa của mỗi làng. Bà Trần Thị Ram chia sẻ.
21: Ok là có, họ khác con trâu, khác người đi làm rẫy cậy lụa, ví dụ đi cỏ xe lét, cỏ đà, cái quê đàn ông, cái quê đàn bà họ khác hết. Ở đó, đó truyền thông mình bắt cá, bắt tôm, bắt tép cũng có đó, khen đồ, trông chiêng, công có đó, đó là truyền thông của mình. Đó để tương trừng các cháu lớp lớp mai một để thấy hồi xưa là như thế, truyền thông của mình như thế để nó tìm hiểu lại.
19: Ngày nay, dù đời sống đã có nhiều thay đổi theo nếp sống hiện đại, nhưng nhà Gươn vẫn là thiết chế không thể thiếu ở mỗi thôn làng Cơ Tu. Không chỉ là nơi kết nối cộng đồng, Gươn còn là nơi lưu giữ ký ức, phong tục và những giá trị tinh thần, là chiếc cầu nối giữa văn hóa xưa và đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhà Gươn được dựng xong cũng là mốc đánh dấu cho sự khởi đầu của một thôn làng Cơ Tu mới. Để chào mừng công trình trọng đại này, cả làng sẽ cùng nhau làm lễ mừng gươn mới, tạ ơn thần linh và tổ tiên đã che chở phù hộ cho quá trình dựng gươn diễn ra suôn sẻ an toàn.
12: Trong phần nghi lễ cúng tế thần linh và tổ tiên mừng hoàn thành nhà gươn, người Cơ Tu thường chuẩn bị nhiều con vật như trâu, lợn, gà, chim sóc để dâng lên thần linh. Trong đó, con trâu được xem là vật hiến sinh cao quý nhất. Bà Trần Thị Ram ở xã Long Quang, thành phố Huế giải thích.
21: Con trâu là linh thiêng của đồng bào dân tộc của Tu. Vì hồi xưa cái Tu là không có chè, không có mậy, không có cưa, là kẹo gỗ là do con trâu kẹo chợ về nhà. Mình làm ruộng là con trâu cày, con trâu bừa là mình ăn cơm được. Con trâu kẹo gỗ đó bắt đầu mình có nhà mà ở đó là linh thiêng của con trâu đó là. Bây giờ là cử tương trưng linh thiêng của đồng bào của Tu, sức mạnh của đồng bào của Tu. Vì con trâu nó đắt giá là mình đồng bào là không có tiền mà kiếm được mà mua con trâu đó. Vì các gia đình là góp tiền bắt đầu mới mua được, nếu không bao giờ có.
12: Cũng phải nói thêm rằng, thay vì hiến sinh bằng hình thức đâm mổ ngay tại dân làng trước sự chứng kiến của cả cộng đồng, thì khoảng chục năm trở lại đây, người Cơ Tu đã thực hiện khâu này ở khu vực kín đáo hơn, phù hợp với xu thế và nếp sống văn minh hiện tại.
0: Làm được cái lễ hội trâu nữa là cũng phải một ngày một đêm, mà ba con phải đứng ngồi ở đó, là cũng thấy cũng mất công. Thứ nữa về vấn đề cái thấy là khó coi quá, khó nhìn ấy. Mà người ta treo người ta một cuộc mà nhảy mùa đâm giống như cái dạ màn.
4: Ngày xưa thì đúng là nhộn nhịp như là vui vẻ. Mà nhưng bây giờ thì vì điều kiện không có cái đó thì tôi tổ chức văn nghệ rồi vui chơi sôi nổi cũng được.
22: Việc xóa bỏ lễ hội đâm trâu nó không ảnh hưởng gì đến phong tục tập quán của đồng bào ở đây. Nó vẫn giữ nét đẹp văn hóa của người đồng bào.
19: Thưa quý vị và các bạn, việc thay đổi cách thức hiến sinh không làm mất đi ý nghĩa của nghi lễ mừng gươn mới. Sau khi lễ vật được chuẩn bị, phần quan trọng nhất vẫn diễn ra trong không gian nhà gươn. Già làng thay mặt cộng đồng thưa gửi với các đấng thần linh, gửi gắm những mong ước về cuộc sống bình yên, mùa màng thuận lợi và sự đoàn kết của dân làng. Già làng Bà Ríu Pố ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, nguyên là bí thư đảng ủy xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây, đã dành nhiều tâm huyết tìm hiểu, sưu tầm những kiến thức về văn hóa Cơ Tu.
23: Cũng để thưa gửi và các đấng thần linh, hiện nay là dân làng chúng tôi là tổ chức cúng mừng cái nhà mới. Bây giờ rất mong là các đấng thần linh là về đây, xuống đây để thưởng thức những cái món cúng này, máu gà này, máu trâu này, nếu mà có nhiều thứ máu thì càng tốt, rồi ăn chuối này, rồi ăn xôi này, rồi ăn cá này. Mong rằng từ nay trở đi, như vậy là các đấng thần linh là giúp thôn bản, dân bản chúng tôi làm ăn phát đạt, sống với nhau vui vẻ, là thương nhau, yêu nhau. Rồi là dân làng là sản xuất làm ra nhiều lúa, nhiều gạo, nuôi nhiều trâu, nhiều bò, con cái đừng ốm, đừng đau. Dân làng là luôn được vui vẻ, không xảy ra những chuyện rủi ro.
19: Theo già làng Bríu Pố, có một nghi lễ rất đặc biệt trong lễ mừng gươn mới của người Cơ Tu. Đó là hành động chủ lễ dùng những cây đũa bông được vót từ trước, nhúng vào máu gà, máu trâu và rượu, vẩy lên các cột nhà, rồi ném lên tấm thổ cẩm lớn được căng ở giữa gươn. Mọi ánh mắt lúc này hướng về tấm thổ cẩm. Cây đũa bông phải dính lại trên đó. Nếu rơi xuống, người chủ lễ lại nhặt lên, tiếp tục lời khấn rồi lại ném. Cứ như vậy cho đến khi chiếc tua bám được vào tấm thổ cẩm.
23: Khi mà dính trên đó rồi thì cái tu thường dính rồi là rất mừng. Họ cho rằng như thế là các đấng thần linh đã chấp nhận, mình đã cúng và đã được thưởng thức những cái mà con người mình cúng và hứa sẽ là phù hộ cho dân cho làng gặp điều những điều may mắn. Còn khi nó rớt xuống mà không chính á, bắt buộc nhặt lại, bắt đầu nói tiếp, ném lên thứ hai, lên thứ ba mà không được, nhặt lên và lại nói tiếp. Nói khi nào nó dính thì thôi.
19: Khi đũa bông đã dính trên tấm thổ cẩm, nghi thức tiếp tục với bước cuối cùng. Trong hệ thống cột của nhà gươn, dơ răng măng, cột giữa hay cột chính của làng là nơi được dành cho nghi thức này. Từ mâm cúng, một ít cơm, xôi, thịt và các lễ vật khác được gom lại thành một phần lễ nhỏ rồi đưa đến cột chính. Tại đây, người chủ lễ thực hiện những lời khấn cuối cùng trước khi đổ lễ vật xuống chân cột dư răng măng, khép lại phần nghi lễ của lễ mừng nhà gươn.
23: Để nhấn mạnh rằng, cái cúng hôm nay là mừng cái nhà mới, cúng cho các đấng thần linh, là phù hộ dân làng. Thì bây giờ cái cột đó là cái cột quan trọng nhất, không cần đổ cho cái cột khác nữa. Mình nói lẩm bẩm trước cái cột chính đó, cuối cùng đó. Mong rằng là giàng, là thần linh, phù hộ cho dân cho làng chúng tôi, sức khỏe, khỏe mạnh, rồi đoàn kết, vui vẻ ở trong làng, không xảy ra chuyện rủi ro, chuyện này, chuyện khác, làm ăn phát đạt, con cháu khỏe mạnh, rồi săn được nhiều thú, sản xuất được nhiều lúa, nhiều gạo.
19: Nghi lễ khép lại cũng là lúc không gian nhà Gươn trở về với nhịp vui của cộng đồng. Những lễ vật đã được dâng cúng, những lời khấn đã được gửi tới các đấng thần linh, còn dân làng lại quây quần bên nhau trong tiếng cồng chiêng, điệu múa, tâng tung ra giá và không khí hân hoan của ngày hội.
2: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
19: Thưa quý vị và các bạn, những nghi lễ gắn với nhà Gươn và đời sống cộng đồng cho thấy người Cơ Tu luôn gửi gắm mong ước về một cuộc sống bình yên, no đủ. Những giá trị tinh thần ấy vẫn đang được bà con gìn giữ trong đời sống hôm nay. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng về làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về một nghi lễ gắn với mùa màng và đời sống cộng đồng của người Cơ Tu, lễ mừng lúa mới, qua bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung.
12: Sáng sớm, sương còn vương trên mái nhà Gươn, bà con làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ lên dãy gặt nốt những thửa lúa cuối cùng. Từng bông nếp chĩu hạt được nâng niu gùi về làng để kịp giờ cúng tế trong lễ mừng lúa mới, nghi lễ thiêng liêng của đồng bào Cơ Tu dọc dãy Trường Sơn. Năm nay, giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, lễ hội được tổ chức trang trọng. Các bà các chị đã xá gạo, sàng nếp, rang thơm, giã dập, trai làng lo lễ vật, màu thổ cẩm, hương nếp mới, làn khói bếp vương trên mái lá cũ, khiến du khách tình cờ ghé qua cũng phải xao xuyến. Chị Tạ Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ.
3: Lần đầu tiên mà em có nhìn thấy văn hóa mà nó độc đáo, hay ho như vậy. Bà con cũng giữ được những cái nét văn hóa truyền thống, lễ mừng lúa mới từ cách mà họ gặt lúa cũng rất là thú vị. Sống rất là quây quần và ấm áp, nó giống như là một cái gia đình lớn.
12: Với người Cơ Tu, hạt lúa chưa bao giờ chỉ là cái ăn. Đó là giọt mồ hôi đổ xuống nương rẫy, là sự che chở âm thầm của thần rừng, thần sông, thần suối. Nghi lễ mừng lúa mới cũng là cách bà con tạ ơn đất trời đã cưu mang, nuôi sống bản làng qua bao mùa rẫy. Con gà trống thả vườn, miếng thịt heo bản, bát cơm gạo mới còn nghi ngút khói, chén trà, chén rượu thơm nồng. Những lễ vật đạm bạc nhưng chất chứa lòng biết ơn vô hạn với mẹ thiên nhiên. Điều khiến dân làng A Lăng Giêng ở thôn A Ua, xã A Vương vui nhất mùa lễ năm nay chính là những thanh niên ở trong làng lặng lẽ học cách gánh vác, tiếp nối ngọn lửa của cha ông để lại.
5: Tổ chức ăn lúa mới là rất tốt, rất hay, thấy rất mừng lắm. Mong muốn là bà con thực hiện cho mãi sau đây chú tốt, văn hóa Cơ Tu á.
12: Làng A Ua, xã A Vương nằm lọt thỏm bình yên giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, nơi mà tiếng chim rừng còn gần gũi hơn cả tiếng xe máy. Mùa lễ năm nay, cả 24 nóc nhà, hơn 120 con người trong làng không thiếu một ai. Tất cả cùng quây quần dưới mái Gươn tạ ơn đất trời. Hòa trong niềm vui ấy, đại diện chính quyền xã A Vương cũng lặn lội đến tận nơi thăm hỏi động viên bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình như một lời hứa rằng giữ được bản sắc cũng chính là giữ được cái gốc để bản làng phát triển, đời sống bà con ngày một khấm khá hơn. Ông Priu Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Vương chia sẻ thêm về hướng đi lâu dài cho bà con.
6: Người dân ở chú trọng đến việc khai thác các tài nguyên vật liệu sẵn có, tiếp tục trồng mới, sản xuất mới, có được sản phẩm mới đem ra thị trường. Làm sao là nông sản của A Ua là trở thành sản phẩm ô cốp mang giá trị thị trường.
12: Giữa núi rừng Trường Sơn, dưới tán rừng già, bếp lửa mỗi nhà vẫn cháy hồng, còn giữa sân làng, một đống củi to được nhóm lên bùng cháy rực rỡ trong đêm. Tiếng củi nổ tí tách hòa cùng điệu hát lý, điệu hát sao duyên ngân nga kể về những ngày lao động hăng say trên nương rẫy, về tình yêu đôi lứa thủy chung và cả những khát vọng bình dị trong một ngày mai tươi sáng hơn.
19: Thưa quý vị và các bạn, nhà Gươn, nơi hội tụ đời sống cộng đồng, đến những nghi lễ gắn với thần linh đất trời và mùa màng, văn hóa Cơ Tu được gìn giữ trong từng mái nhà qua những lễ hội trong chính đời sống cộng đồng hôm nay. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
24: Mẹ ơi.
25: Eva là mẹ.
26: Thưa các mẹ, biết mình mang thai đã là một niềm vui, còn khi biết trong bụng cùng lúc có hai em bé, niềm hạnh phúc ấy dường như còn được nhân lên. Nhưng cùng với đó, hành trình chờ đón con cũng đi kèm nhiều thay đổi và không ít điều phải lưu tâm hơn.
8: Vậy mẹ mang đa thai cần lưu ý những gì để thai kỳ được theo dõi an toàn và các em bé có điều kiện phát triển tốt nhất? Trước hết hãy cùng Eva là mẹ gặp gỡ một bà mẹ mang thai đôi để nghe họ chia sẻ nhé.
9: Sau nhiều năm mong con, chị Nguyễn Minh Thư ở Mỹ Đình, Hà Nội quyết định thực hiện IVF. Sau những ngày chờ đợi kết quả, chị Thư nhận được tin vui. Nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng đi cùng sự hồi hộp, bởi từ thời điểm này chị bắt đầu bước vào một hành trình hoàn toàn mới.
10: Cái lúc mà cho bé vào, bác sĩ cũng dặn cẩn thận nha, hồi hộp, mình đợi phải 10 ngày sau bắt đầu là mình mới là test lại, cứ cầu nguyện thôi.
9: Khi biết mình mang thai, chị Thư vẫn đang có một công việc khá bận rộn. Áp lực công việc và cuộc sống khiến việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân trong thai kỳ không phải lúc nào cũng dễ dàng.
10: Cái thời gian đó là công ty chạy dự án rất là nhiều, cho nên là mình không thể nào mình bỏ được. Em cũng đang bị một cái áp lực kinh tế. Em ăn uống rất là thất thường. Em nói là hai con hiểu cho mẹ nha. Cố gắng nha, cố gắng nha.
9: Cùng với sự phát triển của hai em bé, cơ thể người mẹ cũng có những thay đổi cần được chú ý. Với chị Thư, có thời điểm những dấu hiệu bất thường xuất hiện khiến chị phải đến bệnh viện kiểm tra và sau đó chủ động điều chỉnh sinh hoạt.
10: Cũng có đôi khi bị ra máu, phải đi bệnh viện.
11: Do mình đi nhiều quá,
10: cũng có nghỉ ngơi mà chừng nửa ngày thôi là mình thấy ổn ổn là bắt đầu mình tiếp tục, nhưng mà mình cái cường độ mình điều tiết lại.
9: Với chị Minh Thư, mang thai đôi là hành trình có niềm vui, có hồi hộp và có cả những lúc không tránh khỏi lo lắng. Câu chuyện của chị cũng cho thấy, khi mang đa thai, việc theo dõi thai kỳ và chú ý đến những thay đổi của cơ thể càng cần được đặt lên hàng đầu.
13: Eva là mẹ.
26: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
13: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
26: Qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy, mang đa thai đòi hỏi người mẹ phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân và sự phát triển của từng em bé.
8: Nhưng đâu là những vấn đề mẹ mang đa thai cần đặc biệt lưu ý? Việc khám thai có gì khác so với đơn thai? Và chế độ dinh dưỡng, vận động cũng như là nghỉ ngơi nên được thực hiện như thế nào?
26: Và quan trọng nhất là những dấu hiệu nào có thể cảnh báo nguy cơ sinh non hoặc biến chứng mà mẹ không nên chờ đợi?
8: Ngay sau đây mời các mẹ cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Linh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 Hà Đông về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa bác sĩ, đa thai được xếp vào cái nhóm thai kỳ có nguy cơ cao. Vậy thì mẹ bầu mang đa thai thì thường phải đối mặt với những nguy cơ gì so với mang đơn thai ạ?
25: Đầu tiên là có nguy cơ mà gây sinh non. Thứ hai nữa là lúc nào cái lượng bánh rau hay nước ối của cái thai kỳ đấy nó thay đổi đi, làm tăng cái bệnh lý mà mình có thể mắc phải như đái tháo đường, như tiền sản giật. Hầu hết các bạn đều lựa chọn làm IVF. Và khi mà chúng ta làm IVF thì cái nguy cơ cái bệnh lý thai kỳ chúng ta mắc phải như là đái tháo đường thai kỳ, như là tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ hay là thai nhỏ, thai chậm phát triển, nó đều tăng cao rất là nhiều lần.
14: Mẹ bầu mang đa thai thì cần phải lưu ý như thế nào về chế độ dinh dưỡng cũng như là nghỉ ngơi và vận động để thai kỳ có thể phát triển một cách khỏe mạnh ạ?
25: Dinh dưỡng đối với các mẹ bầu mà mang song thai, mình sẽ cần thêm một lượng nhiều hơn trong một thai, khoảng 500 kcal một ngày thì mới đủ được cho cái song thai. Hai nữa là vận động và nghỉ ngơi thì nó lại phụ thuộc vào yếu tố của từng bà bầu. Ví dụ như là một mẹ bầu mà có nguy cơ sinh non rồi thì cái việc vận động nó sẽ tăng rất nhiều áp lực đến cái cổ tử cung mà có thể làm tăng nguy cơ sinh non. Mẹ bầu mà cái nguy cơ mà nó thấp hoặc là không thấy có nguy cơ sinh non vẫn phải là vận động khoảng 3-40 phút, mà chúng ta tìm những cái bài tập mà nó nhẹ nhàng thôi. Đi bộ, đi bơi hoặc là tập những cái bài tập yoga riêng biệt cho bà bầu.
14: Việc khám thai cũng như là theo dõi sức khỏe của mẹ mang đa thai thì có khác gì so với mang một thai, và những cái mốc khám nào thì các cái mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý ạ?
25: Cái nguy cơ với những bạn song thai hay là nhiều thai hơn, một bánh rau đấy, cái nguy cơ của hội chứng truyền máu, hội chứng đa hồng cầu hay là một cái hội chứng mà thai chậm phát triển chọn lọc. Những bạn mà có nguy cơ cao hơn thì mình càng phải khám dày hơn. Và theo khuyến cáo mới nhất thì mình sẽ là 2 tuần đi khám một lần nếu như không bất thường. Nhưng nếu mà có bất thường thì phụ thuộc vào từng chỉ định của bác sĩ. Với những bạn ít nguy cơ hơn đấy là 2 thai và 2 bánh rau, 2 buồng ối. Đấy là thai nhỏ hơn so với tuổi thai. Mình vẫn phải nên khám dày hơn so với bạn. Thông thường có thể là 3 tuần. Các bạn quản lý thai là 2 tuần một lần.
14: Những cái dấu hiệu bất thường nào trong thai kỳ, đa thai cảnh báo mẹ bầu cần phải đến ngay các cái cơ sở y tế ạ?
25: dấu hiệu đầu tiên của song thai đấy là bí mà dọa sinh non. Đấy là những cái cơn co tử cung, da máu bất thường. Khi mà các bạn có những cái cơn co cứng ở cái vùng tử cung và nó dày 5-10 phút một cơn và liên tục như thế thì chúng ta nên đi khám lại ngay. Hoặc có thể là chúng ta thấy có da máu âm đạo, các bạn phải lên đi khám lại luôn. Hai nữa là những cái bệnh lý tiểu đường hay tiền sản giật, cái dấu hiệu nó sẽ là khó hơn rất là nhiều. Các bạn ăn nhiều hơn, tăng cân nhiều hơn thì đấy cũng là một cái dấu hiệu đầu tiên mà cảnh báo có thể là chúng ta là bị tiểu đường rồi thì cũng nên đi khám sớm. Thế còn về bệnh lý tiền sản giật thì là một bệnh lý và rất là khó với thai kỳ. Đầu tiên đấy là chúng ta phải để ý được những cái triệu chứng, mình có phù hay không, mình có đau đầu, mình có đau tức thượng vị hay không thì chúng ta phải đi khám lại ngay. Chúng ta nên có cái máy đo huyết áp được rất là tốt, tự kiểm tra huyết áp thường xuyên ở nhà hàng ngày thì cái dấu hiệu đấy dễ phát hiện nhất.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
7: Eva bật mí.
8: Viêm mũi họng dai dẳng khiến sức khỏe của các bé giảm sút, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt, học tập của trẻ nhỏ.
26: Không những thế, việc phải uống nhiều thuốc kháng sinh có thể gây nên tình trạng kháng thuốc cho các bé sau này. Vậy làm thế nào để phòng và điều trị viêm amidan đúng cách cho trẻ? Chuyên mục hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này.
11: Với tâm trạng lo lắng về sức khỏe của các con, anh Lê Minh Khôi sống tại Bắc Ninh đã phải đưa hai con trai sinh đôi ra Hà Nội để khám về chuyên khoa tai mũi họng.
15: Đấy, bạn này thì đang bị cái viêm thành nói hơi khàn khàn mà nhưng cái phải dặn dặn ra nó mới rõ được. Bạn này thì không khàn tiếng mà lại cái mũi mới tịt mới hay ngủ ngáy. Bạn này thì hai bên đang to. Bây giờ phải xét nghiệm mấy nội dung nữa để kết luận của bác sĩ cuối cùng thì để xem có phải mổ.
11: Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Tiến Quân, chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết, amidan là tổ chức lympho có vai trò miễn dịch tại chỗ chống lại sự xâm nhập và tấn công của các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Thế nhưng do vị trí của amidan nằm ở ngay trong họng nên thường bị virus vi khuẩn tấn công. Amidan rất gần với VA, vì vậy tình trạng viêm của hai bộ phận này có nhiều liên quan đến nhau. Các phụ huynh thường đặt câu hỏi có nên cắt amidan hay nạo VA cho trẻ hay không? Bác sĩ Đỗ Tiến Quân cho biết.
16: Mặc dù cùng có nhiệm vụ miễn dịch cho cơ thể, tuy nhiên là ở hai vị trí khác nhau cũng như là nó sẽ tạo miễn dịch cho cơ thể ở các cái độ tuổi nó cũng khác nhau. Nên là chỉ định của nạo VA cũng như chỉ định amidan sẽ hơi khác nhau một chút. Thông thường thì nạo VA thì sau 4 tuổi là cái tổ chức đó nó sẽ có xu hướng là teo dần đi. Tuy nhiên rất nhiều trẻ lớn 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi hoặc lớn hơn tổ chức VA vẫn còn, thậm chí nó to gây những biểu hiện mà viêm VA hoặc là nó có nằm trong những cái nhóm chỉ định như bác sĩ vừa nói thì chúng ta cần phải xử lý bằng cách nạo bỏ nó đi. Tuy nhiên cái tổ chức amidan thì nó phát triển sau và nó sẽ còn tạo miễn dịch cho trẻ trong nhiều năm về sau đến cả tuổi dậy thì, do đó thì nếu mà amidan mà không có chỉ định phẫu thuật thì chúng ta có thể giữ lại amidan mà chỉ nạo VA thôi. Tuy nhiên với những trường hợp mà trẻ có cả viêm VA và amidan tái phát nhiều lần và amidan có những nhóm chỉ định liên quan đến là viêm nhiều lần trong năm hay là chỉ định về quá phát, tức là kích thước nó to nó gây ngủ ngáy cơ thường được khi ngủ, hoặc là amidan nó có thể gây những biến chứng xa nữa, ví dụ như là viêm nội tâm mạc, tức là viêm màng trong tim này, viêm cầu thận hoặc viêm khớp thì lúc đấy có chỉ định là cắt amidan.
11: Bác sĩ Đỗ Tiến Quân đặc biệt lưu ý việc chăm sóc sau mổ amidan cho trẻ nhỏ.
16: Phải ăn đồ mềm để nguội trong thời gian ví dụ 1 tuần đến có thể đến 10 ngày và đau họng như thế khiến cho bệnh nhân nuốt khó hoặc nói sẽ khó khăn hơn và gây vướng họng nhiều hơn.
11: Trong điều kiện môi trường dễ gây bệnh như hiện nay, chúng ta cần phòng bệnh cho trẻ như thế nào? Bác sĩ Đỗ Tiến Quân tư vấn.
16: Giống như là mình phòng bệnh những bệnh liên quan đường hô hấp khác, ví dụ chúng ta phải bắt buộc giữ ấm, chúng ta phải vệ sinh họng hàng ngày, thông thường mọi người hay súc nước muối và các dung dịch sát khuẩn tại chỗ, Listerine, nước súc miệng chuyên dụng. Ngoài ra thì hạn chế đồ ăn đồ uống lạnh. Còn khi mà chúng ta phát hiện là mình viêm amidan thì lời khuyên của bác sĩ là không nên tự giàng thuốc mua thuốc mà hãy nên đi khám, hơi mất thời gian một chút và có thể tốn thêm phí của bạn một chút, nhưng mà thay vì thế chúng ta được chẩn đoán đúng, thứ hai là điều trị đúng để tránh tình trạng kháng thuốc, thời gian khỏi bệnh nhanh hơn cũng như là cái việc mà giảm triệu chứng các thứ cũng nhanh hơn.
8: Việc phòng bệnh bao giờ cũng quan trọng, vì thế để tránh phải lựa chọn việc cắt hay không nên cắt amidan, các bậc phụ huynh cần làm tốt việc phòng bệnh cho con.
26: Đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt các mẹ, hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình Eva là mẹ tiếp theo trên kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sức khỏe cộng đồng.
17: Sức khỏe cộng đồng.
26: Thưa quý vị, sởi, ho gà, bạch hầu từng là những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ. Qua nhiều thập kỷ, Cùng với việc vaccine được sử dụng rộng rãi, nhiều căn bệnh đã được kiểm soát, số mắc và tử vong giảm rõ rệt. Nhưng thành quả của tiêm chủng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần xuất hiện những khoảng trống miễn dịch, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Từ thực tế tại các xã vùng cao biên giới của Sơn La, chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay nhìn lại sự thay đổi của những bệnh truyền nhiễm qua nhiều năm tiêm chủng,

0: Và vì sao khi bệnh đã ít gặp hơn thì vai trò của vaccine vẫn không thể xem nhẹ?
1: Điều dưỡng Lương Thị Bích, trạm y tế xã Trường Sơn, làm công tác tiêm chủng từ năm 2012. Hơn chục năm gắn với những buổi tiêm ở vùng biên, chị nhận ra có những căn bệnh trẻ con ngày trước thường gặp giờ đã thưa dần.
2: Ví dụ như so sánh giữa cái thời của mình với lại thời các em mình thì không có cái vaccine trong tiêm chủng mở rộng đâu. Bây giờ trẻ em mà được tiêm, mình thấy tỷ lệ mắc các bệnh, ví dụ như viêm phổi, tiêu chảy, sởi, mình thấy tỷ lệ đấy nó thấp đi. Nhưng ngày xưa hội mình bị sởi, bị tiêu chảy, bị ấy rất là nhiều. Giữa hai thế hệ mình thấy nó có sự khác biệt.
1: Hai thế hệ trong lời kể của chị Bích cách nhau chưa phải quá xa. Nhưng với nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ ở Trường Sơn hôm nay, đưa con đi tiêm đã trở thành một việc quen thuộc. Nguyễn Thị Quỳnh có hai con, bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ 14 tháng. Con tiêm về có lần bị sốt. Quỳnh vẫn đưa con đi những mũi tiếp theo.
3: Sốt nhưng mà vẫn phải tiêm. Bây giờ nhiều bệnh tật lắm, nên là cứ có vaccine phòng là em tiêm thôi.
1: Ở bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, Phàng Thị Giang lại kể một câu chuyện khác. Giang 21 tuổi cũng đang nuôi hai con nhỏ. Nhưng quanh Giang, chuyện một đứa trẻ sốt sau tiêm đôi khi lại khiến cả nhà đổi ý về những mũi tiêm tiếp theo.
4: Có nhà thì đi tiêm đầy đủ, nhưng mà có nhà thì đi tiêm một lần là sốt là họ là bảo là không cho tiêm nữa. Có khi là bảo là tiêm nhiều thế để làm gì, tiêm một hai mũi là độ rồi.
1: Lời kể của Phàng Thị Giang kéo câu chuyện trở lại đầu năm 2025, khi số ca mắc sởi tăng nhanh ở Vân Hồ. Một gia đình có hai con ở tuổi tiêm chủng, nhưng người bố nhất quyết không gật đầu. Cán bộ y tế đến nhà, kiên nhẫn giải thích hết lần này đến lần khác. Nhưng lần nào, ông cũng chỉ hỏi lại đúng một câu. Nếu con tiêm xong mà có chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông chỉ đồng ý khi chính bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ đứng ra cam kết.
5: Sau tiêm chủng mà nếu con là em bị cái bệnh khác mà được hội đồng y khoa mà đánh giá là do tại vaccine thì tôi chịu hoàn toàn về sức khỏe và học phí, về kinh tế, nên là lúc đấy em mới cho tiền ấy.
1: Sau nhiều năm tiêm chủng được triển khai, cách người dân tiếp cận vaccine đã thay đổi nhiều. Nhưng sự thay đổi không đồng đều. Bên cạnh những gia đình chủ động đưa con đi tiêm, vẫn có người dè dặt sau một lần trẻ sốt. Có người chưa hiểu vì sao phải tiêm đủ các mũi.
6: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, những gì người dân và cán bộ y tế ở Trường Sơn Vân Hồ cảm nhận qua nhiều năm là một lát cắt từ thực tế. Còn trên một phạm vi rộng hơn, sự thay đổi của các bệnh truyền nhiễm được ghi nhận bằng số mắc, số ca bệnh nặng, tử vong và khả năng kiểm soát dịch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, giảng viên bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội phân tích.
7: Nhờ có chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai từ năm 1985 mà Việt Nam chúng ta hiện nay thì đã đạt được rất là nhiều những thành tựu y tế đáng tự hào. Chúng ta đã thanh toán được bệnh bại liệt từ năm 2000 cho đến nay và duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt hơn 25 năm nay rồi. Chúng ta đã loại trừ được uẩn ván sơ sinh từ năm 2005 và đã giảm được hàng chục nghìn ca mắc sởi, ho gà, viêm gan B mỗi năm. Nhờ vậy mà tỷ lệ tử vong cũng như tàn tật ở trẻ em giảm rõ rệt.
0: Nhưng để tỷ lệ bao phủ vaccine được duy trì, câu chuyện lại trở về với từng đứa trẻ cụ thể.
8: Đây là tích đá để bảo quản vaccine khi đi vào bản tiêm.
9: Buổi tiêm hôm nay của y sĩ Đỗ Thị Luyến, trạm y tế xã Vân Hồ, không diễn ra tại trạm. Y sĩ Luyến đi tìm những đứa trẻ theo bố mẹ đi làm thuê, có em cách trung tâm xã 20 đến 25 km. Có thời điểm, chị Luyến phải theo dõi khoảng 15 trường hợp như vậy. Bố mẹ vẫn muốn cho con tiêm, nhưng người không có phương tiện trở về, người không thể bỏ việc. Đến lịch mà trẻ không về được, cán bộ y tế mang vaccine đi tìm trẻ.
10: Dân số của xã Vân Hồ là đa số là họ đi làm bò thuê cho người kinh ở trên thị trấn. Là mình, cán bộ chuyên trách tiêm chủng là mình đấy, là phải xách vaccine đến tận nơi, tìm họ xem họ làm thuê ở đâu để tiêm. Thì mới đạt được cái tỷ lệ như thời điểm hiện tại, còn nếu không thì chắc là sẽ rất là thấp.
9: Nhưng biết trẻ đang theo bố mẹ đi làm thuê không có nghĩa là biết phải đi tìm ở đâu. Vì phần lớn các trường hợp là đồng bào Mông, phụ huynh không nói được tiếng phổ thông nên không biết địa chỉ nơi mình đang làm thuê.
10: Ra là người dân ở đây họ lên trên thị trấn với họ lên huyện khác họ làm thuê thì họ cũng không nắm được, trong khi đó tiếng Kinh thì cũng không biết. Họ không biết là họ đang ở đâu làm gì, cho nên là chỉ có trao đổi với cái chủ nhà của bố mẹ trẻ hỏi xem địa chỉ ở đâu thì mình sẽ tìm đến đấy để mình tiêm thôi.
9: Tìm được trẻ, tiêm xong, y sĩ Luyến còn ở lại theo dõi ít nhất 30 phút. Nếu trong danh sách vẫn còn trường hợp khác, lại tiếp tục đi, có hôm đến 8 giờ tối, chị mới trở về. Ở các bản tiểu khu,

0: Em làm cộng tác viên dân số y tế từ năm 2007. Nhà nào có trẻ đến lịch mà chưa đi, ông tìm đến tận nhà.
1: Trước thì nó ở vùng sâu vùng xa thì nó không được tiêm như đầy đủ như bây giờ đâu. Bây giờ thì các loại thuốc nó tiêm đủ, cháu vaccine này. Hồi xưa thì nó còi cò, bây giờ thì còn trẻ, bây giờ thì thoải mái rồi. Ở đây thì mình đến nhà văn hóa bảo alo trên loa thì họ nó đến ngay thôi mà. Nếu nhà nào không đi thì mình phải đến từ nhà và họ người ta đi tiêm, mang con đi tiêm.
0: Những phần việc ấy không xuất hiện trong một buổi tiêm thông thường. Nhưng chính việc ra từng trường hợp, từng trẻ chưa được tiêm đã góp phần duy trì tỷ lệ tiêm chủng ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 70% lên trên 99%, tỷ lệ tiêm chủng ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm. Đáng chú ý, địa phương từng ghi nhận dịch sởi trong giai đoạn tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Bác sĩ Giàng A Tăng, Giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ, là người chứng kiến cả những đợt dịch và sự thay đổi của công tác tiêm chủng trên địa bàn. Từ trải nghiệm ấy, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của vaccine trong việc đẩy lùi bệnh truyền nhiễm và những nguy cơ có thể xuất hiện nếu độ bao phủ không được duy trì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần trả lời phỏng vấn.
2: Thưa ông ạ, Vân Hồ từng có thời điểm mà tỷ lệ tiêm chủng chỉ hơn 70% và địa phương đã ghi nhận dịch sởi. Vậy từ thực tế đó thì ông thấy rõ nhất điều gì ạ khi mà tỷ lệ bao phủ vaccine không đạt mức cần thiết ạ?
3: Tỷ lệ trước đây của Vân Hồ đạt hơn 70% một chút, dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm của quý 3 của năm 2024 này thì cũng đã xảy ra một số dịch lớn ở trên địa bàn của xã Vân Hồ này, ví dụ như dịch sởi.
2: Đến năm 2015 thì cái tỷ lệ tiêm chủng của Vân Hồ đã đạt trên 99%. Vậy thì để đi từ cái con số hơn 70% đến cái mức này thì cách tổ chức tiêm chủng tại địa phương đã thay đổi như thế nào ạ?
3: Trước khi tiêm chủng, xây dựng kế hoạch gửi về các bảng, ban quản lý bảng và phải in giấy mời từng trẻ thuộc từng những đối tượng và từng loại vaccine. Trạm y tế thì có một điểm tiêm chủng chính tại trạm y tế và 29 bảng tiểu khu này thì xây dựng 29 điểm tiêm chủng ngoài trạm, phải triển khai trước, phải đi trước 6 giờ sáng. Bố mẹ người nào mà không đến, không mang con đến là trực tiếp gọi mang con đến. Còn lại cuối cùng mà không ra, trưởng bảng và y tế bảng là nòng cốt dẫn đường và chỉ đường cho cán bộ trạm y tế mang từng mũi vaccine, huy vaccine vào tận nhà để động viên và giải thích cho những người này và được tiêm đầy đủ hàng tháng.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 25 năm, vaccine đã bảo vệ khoảng 6,7 triệu trẻ em Việt Nam và ngăn ngừa khoảng 42.000 ca tử vong. Nhưng năm 2024, dù tỷ lệ tiêm mũi sởi đầu tiên đạt 98%, vẫn còn khoảng 27.000 trẻ chưa được tiêm. Những con số ấy cho thấy thành quả rất lớn, nhưng khoảng trống vẫn còn, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!
4: Chương trình Đất nước ngàn

0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đất nước ngàn năm trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi là một trong những danh nhân để lại dấu ấn đặc biệt. Xuất thân trong một gia đình nghèo ở thôn Long Động, xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng.
1: Ngay từ nhỏ thì Mạc Đĩnh Chi đã nổi tiếng là thông minh, học một biết mười. Bằng tài năng và sự nỗ lực của bản thân, Mạc Đĩnh Chi đã đỗ trạng nguyên khoa thi năm 1304 dưới triều vua Trần Anh Tông và bước vào hàng ngũ những trí thức tiêu biểu của triều Trần.
0: Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, tên tuổi Mạc Đĩnh Chi vẫn được các thế hệ con cháu trong dòng họ trân trọng nhắc nhớ, niềm tự hào về một bậc tiền nhân tài năng, khí tiết và làm rạng danh quê hương đất nước, không chỉ được gìn giữ trong gia phả mà còn được trao truyền qua câu chuyện của mỗi thế hệ.
2: Điều mà tôi ấn tượng nhất đối với Mạc Đĩnh Chi là ông là một nhà khoa bảng kiệt xuất nhất. Bởi vì thế này, ông ấy là người đỗ đầu được ban học vị tiến sĩ vào năm 1034 thời Trần, cái khoa thi này.

0: có hơn 1.000 cử nhân tham dự, mà trong đó chỉ có 44 người, và ông là người đỗ đầu tiên.
1: Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là cụ đã đỗ trạng nguyên hay được biết đến với danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, mà còn là cách cụ dùng tài năng, sự thông tuệ của mình để phụng sự đất nước, giữ gìn khí tiết của người Đại Việt.
2: Câu chuyện về cụ Trạng thì luôn nhắc thế hệ con cháu chắc phải biết trân trọng những cái di sản mà cụ đã để lại. Chúng ta phải cố gắng học tập cũng như phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Với cái danh xưng là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên thì tôi thấy đây không chỉ là niềm tự hào của dòng họ, mà cũng là một lời nhắc nhở đến thế hệ hôm nay về trí tuệ, bản lĩnh và cả truyền thống hiếu học của ông cha ta truyền lại. Đây là một di sản tinh thần vô giá.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Mạc Định Chi nổi tiếng không chỉ bởi tài học mà còn bởi trí tuệ, tài ứng đối và bản lĩnh ngoại giao. Qua những lần đi sứ nhà Nguyên, tài năng và khí phách của ông càng được khẳng định, đưa tên tuổi vị Trạng Nguyên Đại Việt vượt ra ngoài biên giới.
4: Danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn với hình ảnh một bậc kỳ tài trong lịch sử. Hơn 7 thế kỷ trôi qua, câu chuyện về Mạc Định Chi vẫn luôn nhắc nhớ về trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của người Việt trong hành trình dựng nước, giữ nước.
5: Nhắc đến Mạc Định Chi, người đời nhớ đến một vị Trạng Nguyên tài danh. Nhưng phía sau vinh danh ấy là cả một hành trình bền bỉ với việc học. Năm 1304, dưới triều vua Trần Anh Tông, ông dự thi đình và đỗ Trạng Nguyên. Theo tiến sĩ Phan Đăng Long, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, trưởng ban liên lạc dòng họ Mạc Hà Nội, do diện mạo của Mạc Định Chi từng khiến nhà vua chưa thật hài lòng nên có ý chê. Nhưng khi nghe bài phú Ngọc Tỉnh Liên, tức là hoa sen trong giếng ngọc do ông viết, nhà vua đã phải nhìn ông bằng một ánh mắt khác.
6: Mạc Định Chi là một Trạng Nguyên nổi lên như một tấm gương hiếu học trong hoàn cảnh gia đình khó khăn và có chí học và đỗ Trạng Nguyên, triều đình trọng dụng. Mặc dù sau khi đỗ Trạng xong thì nhiều giai thoại về cụ, ví dụ về hình tướng thì nó cũng xấu xí, thế là vua thì coi thường, nhưng mà qua cái ứng đó thì thể hiện tài năng và một cái trí thức uyên bác, cho nên vua rất là trọng dụng.
5: Sau khi đỗ Trạng Nguyên, Mạc Định Chi được bổ nhiệm làm quan và trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Trần như Thái Học Sinh Hỏa Dũng Thủ, Tả Bộc Xạ, Nhập Nội Hành Khiển, Tả Phụ Dực Quốc Thượng Hầu. Ông nổi tiếng là một vị quan liêm khiết, chính trực, hết lòng vì dân, vì nước. Nhưng dấu ấn nổi bật nhất của Mạc Định Chi còn nằm ở tài ngoại giao. Hai lần được cử đi sứ sang nhà Nguyên, bằng trí tuệ uyên bác, tài ứng đối sắc sảo và bản lĩnh vững vàng, ông đã bảo vệ quốc thể, đồng thời góp phần giữ gìn lợi ích của Đại Việt. Tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm cho biết.
7: Cô Mạc Định Chi là cái người mà có một sự nghiệp ngoại giao rất là lãnh đạo. Cô có hai lần đi vào ngoại giao thì là cụ đã hoàn thành xuất sắc, và những câu chuyện giai thoại xung quanh đó rất là nhiều. Thí dụ những câu chuyện chứng tỏ tài ngoại giao và cái ứng đối như thần của Mạc Định Chi rất là rõ. Thí dụ như chúng ta biết rằng là đến khi sang bên Trung Quốc thì họ cũng muốn tìm cách hạ thấp sứ thần, ra một đôi câu đối để chê xấu cụ, tức là mãn quỷ tứ tiểu tử, tức là bốn con quỷ, và trong bốn cái chữ này thì đều có một chữ quỷ. Thế thì cụ đối ngay bằng cách gì, là cụ lấy toàn bộ cái chữ về âm nhạc, tức là cầm sắt tỳ bà bát đại vương, có nghĩa là trong mỗi một cái chữ của cầm, của sắt, tỳ bà thì đều có hai chữ vương. Và cũng trong cái giai đoạn này thì có một bà hậu phi của triều phía Bắc mất. Thế thì mọi người đề nghị Mạc Định Chi đọc bài văn tế. Thì khi mà trúc văn thì bao giờ cũng phải có sẵn được chữ, nhưng khi giờ trúc văn ra thì đấy chỉ bốn chữ nhất thôi. Thì tự nhiên cụ Mạc Định Chi nghĩ luôn được bốn chữ nhất: một là nói về mây, hai là nói về nguyệt, ba là nói về gò, và thứ tư là nói về ngôi sao trên trời. Và rõ ràng khi đọc xong thì tất cả các sứ thần đều thấy phục.
5: Nếu tài ngoại giao làm nên bản lĩnh của Mạc Định Chi trên hành trình giữ gìn quốc thể, thì tài văn chương lại cho thấy một tâm hồn và trí tuệ đặc biệt của vị Trạng Nguyên đất Việt. Văn thơ của ông được đánh giá cao bởi sự uyên bác, sắc sảo, giàu khí phách. Qua từng câu chữ, có thể cảm nhận một con người vừa có học vấn sâu rộng, vừa mang trong mình niềm tự hào về non sông, đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết.
0: Trong kho sách Hán Nôm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện nay thì tôi được biết là cụ có 4 bài thơ chép trong Việt Âm Thi Tập, là một cái bộ sách mộc bản khắc vào năm 1726, và một cái bài phú nữa rất là nổi tiếng là Ngọc Tỉnh Liên Phú, thì tôi cho là một cái bài viết phải nó có lẽ là đỉnh cao của phú Việt Nam. Bởi vì trong bài phú này cụ có rất nhiều những cái thủ pháp mà dùng từ ngữ của cụ mà ngày nay người mà không biết Hán Nôm thì có thể rất là khó tiếp xúc. Thì tôi cho đấy là một trong những bài đỉnh cao về phú ở Việt Nam.
5: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về tài văn chương của Mạc Đĩnh Chi là câu chuyện bài Minh trên quạt trong chuyến đi sứ nhà Nguyên. Trước tài ứng tác nhanh nhạy, cầu chữ hàm xúc và học vấn uyên thâm của vị sứ thần Đại Việt, vua quan nhà Nguyên phải nể phục. Từ câu chuyện ấy, danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên được lưu truyền như một sự ghi nhận đặc biệt dành cho tài năng của ông.
0: Trong cái đợt đi sứ đó, lần đầu tiên ấy, thì cụ có đi sứ với một số nhà ngoại giao, trong đó có nhà ngoại giao Triều Tiên. Và khi mà có một cái nhà ngoại giao đến để thử tài văn chương ấy, thì cụ có làm một cái bài Minh trên cái quạt. Thì đó là một bài rất là hay. Và nhờ cái bài đó mà trong dân gian người ta gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Như đấy tôi cho đấy đặc biệt.
5: Hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng tên tuổi Mạc Đĩnh Chi vẫn được nhắc nhớ trong lịch sử dân tộc. Từ một cậu học trò nghèo vươn lên đỗ trạng nguyên đến một vị quan thanh liêm, một sứ thần tài trí, cuộc đời ông là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ, ý chí và lòng tận trung với đất nước. Và có lẽ đó cũng là những giá trị khiến hình ảnh vị trạng nguyên đời trần vẫn còn sức sống trong lòng hậu thế hôm nay.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục quen thuộc ngày hôm nay, thính giả Hồ Hữu Bắc ở tỉnh Nghệ An hỏi, vị vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam? Mời thính giả nghe câu trả lời từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang.
9: Chúng ta biết là từ thế kỷ thứ 10 thì Việt Nam có quốc hiệu Đại Cổ Việt dưới thời Đinh và thời Tiên Lê. Qua thời Lý, thời Trần, thời Hồ, thời Lê thì quốc hiệu là Đại Việt và liên tục như vậy 8 thế kỷ. Qua thời Gia Long thì ông dùng chữ quốc hiệu Việt Nam. Vào năm 1802, sau khi vua Gia Long lên ngôi đấy, thì cuối năm vua Gia Long cử đoàn sứ đến Trung Quốc để xin phong vương và xin đặt quốc hiệu, với một yêu cầu của Việt Nam là muốn đặt tên đất nước hồi bây giờ là Nam Việt theo ý kiến của vua Gia Long. Và vua Thanh là Gia Khánh là không chịu cho vua Gia Long đặt cái tên Nam Việt và muốn áp đặt là tên An Nam. Thì cuộc đấu tranh ngoại giao này thì diễn ra trong 2 năm và cuối cùng thì đã thắng lợi vào năm 1804, là quốc hiệu chính thức là Việt Nam ra đời. Và như vậy theo tôi thì đây là một cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi nhất, nhất là đấu tranh ngoại giao về quốc hiệu trong suốt gần 10 thế kỷ.
4: Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn An, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa hỏi, vì sao gọi Nguyễn Xí là vị tướng hai lần khai quốc? Về câu hỏi này, mời thính giả nghe câu trả lời từ nhà sử học Lê Văn Lan.
10: Năm 1428, phong khai quốc công thần, rồi thì lại cho mang họ của vua là họ Lê, Nguyễn Xí đổi thành Lê Xí, thì cuộc khai quốc lần thứ hai cứu triều đại Lê Sơ khỏi sự chìm đắm bởi những cuộc khủng hoảng thời Thái Tông, Nhân Tông. Cho nên sự nghiệp khai quốc lần thứ hai mà Nguyễn Xí là người đảm đương vị trí hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng đã đành, nhưng nó còn mang một loạt dấu hiệu của tài năng, của khả năng dự báo, của việc chọn đường, chọn phương thức để trung hưng lại triều đại Lê Sơ.
3: Thời gian dành cho chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
11: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
12: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
13: Ba mươi phút cùng VOV2.
14: Bà Duy và Ý Diệu kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay với những thông tin đời sống xã hội được cập nhật trong ngày.
15: Miền Trung mưa lớn, gần 600 căn nhà bị ngập. Phóng viên VOV thường trú tại miền Trung sẽ thông tin chi tiết.
14: Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ hơn 37.600 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương.
15: Tuần đầu tiên năm học mới 2026-2027, nhiều trường học bị phản ánh chất lượng bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng.
16: Phụ huynh chúng tôi đấu tranh đổi nhà cung cấp, không đồng ý cho lấu ở một điểm đưa đến mà là yêu cầu lấu luôn tại trường, tại vì trường Thượng Thanh cũ là nó vốn có nhà bếp cũ.
14: Trường học sau sáp nhập, quy mô lớn hơn, áp lực nhiều hơn, nhưng làm sao để bữa ăn bán trú của học sinh không trở thành điểm nghẽn? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyện hôm nay.
13: Nhặt nhanh, điểm gọn.
15: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 9, với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 500mm. Đáng chú ý, từ ngày 10 tháng 9 đến hôm nay 14 tháng 9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 400mm. Riêng Quảng Trị và thành phố Huế có lượng mưa từ 400 đến 600mm.
14: Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như là Tà Long của tỉnh Quảng Trị 834mm, Thủy điện Ta Tó của Quảng Trị 757mm, đỉnh Bạch Mã của thành phố Huế 1.308mm, Tà Lương và đập thủy điện Rào Trăng 3 của thành phố Huế, lượng mưa trên 730mm.
15: Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, tính đến hôm nay ngày 14 tháng 9, mưa lũ đã khiến 9 nhà bị hư hỏng, gồm 5 nhà tại Quảng Trị và 4 nhà tại Huế. Riêng Quảng Trị có 591 nhà bị ngập. Các địa phương đã phải di rời 712 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn, trong đó Quảng Trị 663 hộ, Huế 5 hộ và Đà Nẵng 44 hộ.
14: Và thưa quý vị, để có thêm những thông tin về tình hình mưa lũ, chương trình đã kết nối máy với anh Thanh Hiếu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung, đang có mặt tại tỉnh Quảng Trị. Vâng, thưa anh Thanh Hiếu ạ, hiện nay tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đang diễn biến như thế nào và công tác ứng phó sơ tán người dân và đảm bảo an toàn đang được triển khai ra sao thưa anh?
17: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hiện nay thì mưa đang có cái xu hướng di chuyển ra phía bắc của tỉnh Quảng Trị và mưa cũng đã xảy ra tại một số địa phương phía bắc như Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị ấy. Thì trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trong hai ngày qua, thì lực lượng chức năng đã sơ tán 650 hộ dân với hơn 2.500 người tại 7 xã và chủ yếu là các xã biên giới ở miền núi tỉnh Quảng Trị cũ. Thì ngập lụt cũng đã xảy ra tại 45 điểm thuộc 13 xã và một số điểm ngập trên 1 mét. Trong chiều nay thì mưa cũng đã ngớt. Trên địa bàn các xã biên giới đất liền thì chỉ có mưa rải rác vài nơi, mực nước sông suối cũng đang xuống dần và tỉnh Quảng Trị chỉ còn 4 điểm ngập lụt thôi. Các lực lượng vũ trang cùng chính quyền cũng đang hỗ trợ nhân dân để khắc phục cái hậu quả ngập lụt, vệ sinh môi trường. Tình trạng mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều tuyến đường và các địa phương, lực lượng chức năng cũng huy động người, phương tiện khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, khơi thông tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Sạt lở nặng thì đã xảy ra chủ yếu trên các tuyến đường Hồ Chí Minh miền Tây và quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai. Và trước diễn biến mưa lũ phức tạp nên giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc, trường học và các địa phương chủ động cho các học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo thống kê thì hiện nay có 6 trường cấp 3 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 14 xã phường đã chủ động linh hoạt trong việc cho học sinh nghỉ học. Đáng chú ý trong cái đợt mưa lũ này ở Quảng Trị là sự cố các xà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do mưa lũ. Sự cố này cũng gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Lực lượng chức năng cũng đã đưa được một xà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt và đang tập trung xử lý hai xà lan còn lại. Hiện nay thì tỉnh Quảng Trị cũng đã thống nhất phương án bơm nước ra khỏi khoáng xà lan, sử dụng phao nổi để mà hỗ trợ cùng với hệ thống dây cáp để kéo đưa xà lan ra khỏi vị trí mắc cạp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mưa lũ trong bản tin tiếp theo. Xin mời biên tập viên Hà Nội.
14: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thanh Hiếu với những thông tin vừa rồi ạ. Và thưa quý vị và các bạn, từ sáng nay ngày 14 tháng 9 đến dự kiến đến đêm ngày 15 tháng 9 thì có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Và cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực có mưa lớn, riêng vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Những thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trên kênh sóng của VOV2 và trên các nền tảng số của VOV2, VOV2.vn và VOV2 Cuộc sống muôn màu.
15: Xin chuyển sang một thông tin khác. Sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội thuộc Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Phóng viên Thu Thảo của VOV thông tin tới quý vị và các bạn.
18: Hiện nay, Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hải cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Bên cạnh mẫu hải cốt liệt sĩ, trung tâm đang triển khai tiếp nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để đối chiếu so sánh phối hợp cùng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an quản lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, bằng việc kết hợp thẩm định lại các trường hợp trùng khớp ADN ti thể bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide, trung tâm đã xác định thành công danh tính đối với 10 trường hợp hải cốt liệt sĩ, đã tổ chức trao kết quả cho các gia đình thân nhân. Công nghệ mới này đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá sơ bộ bước đầu về kết quả thử nghiệm của dây chuyền thế hệ mới, báo cáo với Ban Chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN, trên cơ sở đó triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
19: Công nghệ có thể nói là tối ưu nhất hiện nay rồi, nhưng cái quan trọng nhất đó là khi chúng ta đã có công nghệ mới, chúng ta thử nghiệm trên thực tế, nhưng mà cũng vẫn phải tiếp tục đánh giá tác động cụ thể, cũng phải đánh giá hết được những cái ưu điểm, những cái khó khăn, những cái hạn chế trên cơ sở thử nghiệm để có những cái phương thức kết hợp với lại cả cái công nghệ mới, với lại cái điều kiện thực tiễn để chúng ta phát huy cao nhất về tốc độ cũng như là về chất lượng và hiệu quả của cái việc xác định cho nó nhanh hơn. Về vấn đề dữ liệu, mặc dù là cái dữ liệu về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ chúng ta đã có, nhưng mà cập nhật đồng bộ cần phải tiếp tục bổ sung.
18: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ và kiểm tra dây chuyền xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng.
14: Thưa quý vị và các bạn, cũng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tính đến nay, thì đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã cất bốc được 28 phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường. Đây là nơi an táng lâm thời các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121 và Sư đoàn 345 cùng một số lực lượng đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979.
15: Hiện nay, toàn bộ hài cốt các liệt sĩ đã được di chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập mộ hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
20: Trong chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi xác định là ngày nào cũng là ngày đầu tiên. Cho nên là các cái lực lượng chức năng sẽ phải thực hiện liên tục theo kế hoạch, bất kể là ngày nghỉ cũng như là ngày thường, ngày mưa, ngày nắng. Đấy, anh em chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên, nhắc nhở anh em trong toàn bộ chiến dịch này để tiếp tục cái công tác tìm kiếm trong cái thời gian tới.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong công điện về việc tăng cường, bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương căn cứ quy định pháp luật, phân cấp và điều kiện thực tế để giao Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.
15: Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hợp đồng. Việc lựa chọn nhà cung cấp phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định. Không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp. Trong khi đó, nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp ở khâu tiếp nhận, kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng suất ăn, giao nhận thực phẩm, tổ chức bữa ăn và chăm sóc học sinh tại nhà trường. Phải kịp thời báo cáo khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm.
14: Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với bếp ăn trường học, cơ sở chế biến và đơn vị cung cấp suất ăn, đặc biệt là những đơn vị phục vụ nhiều trường hoặc là số lượng lớn học sinh.
15: Trong 2 tuần đầu tiên của năm học mới, tại một số trường học, việc tổ chức ăn bán trú chưa đảm bảo chất lượng khiến phụ huynh bức xúc. Ít phút nữa trong tiết mục chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
14: Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thay vì phải mua vé riêng cho từng loại hình giao thông công cộng thì người dân có thể mua một vé cho cả hành trình, sử dụng cả xe buýt và xe metro.
15: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chỉnh sửa dự thảo điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không hình thành quỹ của Ban đại diện. Đồng thời, Ban đại diện không trực tiếp vận động thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.
14: Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 đối tượng, trong đó có học sinh sinh viên nhận tối thiểu là 70%, hộ cận nghèo là 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.
15: Thành phố Quảng Ninh đề xuất thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại hai cơ sở giáo dục và bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.
14: Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 kéo dài 4 ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2027. Và thông tin này cũng kết thúc mục nhật nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Phúc lòng ơi, dán à.
21: Thông tin trung thực,
15: tiếp cận đa chiều.
21: 30 phút cùng VOV2.
15: Cuộc sống trong tay bạn.
22: Chuyện hôm nay.
15: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, tại một số trường phổ thông ở Hà Nội đã xuất hiện phản ánh của phụ huynh về việc tổ chức bữa ăn bán trú còn nhiều lúng túng, như học sinh phải ăn muộn giờ hay là suất ăn chưa đáp ứng được kỳ vọng.
14: Và những lúng túng trong việc tổ chức bữa ăn bán trú xảy ra trong bối cảnh hầu hết các trường học sáp nhập và đang vận hành theo mô hình trường học mới. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những bất cập của bữa ăn bán trú và làm thế nào để đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường trong bối cảnh mới? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Trọng An, chuyên gia về trẻ em. Và xin được nhường lời cho biên tập viên Lý Diệu và bác sĩ Nguyễn Trọng An.
15: Vâng, cảm ơn biên tập viên Bá Duy và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
23: Vâng, xin chào các quý vị thính giả VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam, chào hai biên tập viên.
15: Dạ vâng, và thưa bác sĩ, chắc hẳn những ngày qua thì qua mạng xã hội cũng như là báo chí thì chắc là bác sĩ cũng nghe được đâu đó cái tình hình lúng túng của rất là nhiều trường trong cái việc tổ chức ăn bán trú. Và phóng viên VOV2 cũng đã có phản ánh, xin chuyển tới khách mời cũng như là quý thính giả.
24: Trước năm học mới, Hà Nội đã xây dựng quy trình nhiều tầng kiểm soát bữa ăn bán trú. Ủy ban Nhân dân phường, xã được giao thay vai trò các nhà trường trong khâu lựa chọn nhà cung cấp, chế biến suất ăn. Thế nhưng, ngay trong tuần đầu của năm học mới, ở khá nhiều trường xuất hiện suất ăn lèo tèo, cơm giao muộn, học sinh chờ đến quá trưa. Trường tiểu học Trung Dã, xã Trung Dã ghi nhận tình trạng suất ăn được giao muộn. Ở điểm trường An Lạc, học sinh phải chờ đến khoảng 12 giờ mới được ăn, ảnh hưởng cả thời gian nghỉ trưa, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2. Tại trường Trung học cơ sở Kim Bài, suất ăn cũng được giao muộn trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 9. Trong lúc chờ cơm, nhà trường phải mua bánh mì, sữa cho học sinh. Tại trường tiểu học Ngọc Lâm, phụ huynh phản ánh học sinh phải chờ đến khoảng 12 giờ 30 mới có cơm. Tâm lý lo lắng đã lan nhanh trong phụ huynh học sinh.
25: Các bậc phụ huynh không yên tâm tí nào luôn ý. Có người đã phải mang cơm đi cho con, nhưng mà như thế nó cũng không tiện. Như bản thân mình đây cũng có hai bạn đi học bán trú, cũng chưa tìm ra là cái biện pháp nào.
26: Buổi trưa nhà em có hai bạn ăn ở nhà, thổi cơm luôn cho em, không cho bạn đi ăn ở trường. Cũng lo bây giờ cái nguy cơ, cái thực phẩm nó không sạch, không nhìn thấy bằng mắt, đâm ra là của mình cũng không được yên tâm. Thì con cứ đi bộ bình thường về thôi, cách nhà tầm 200 mét.
24: Trường tiểu học Đức Giang, cơ sở Thượng Thanh cũng xảy ra tình trạng giờ ăn lấn sang giờ ngủ ngay hai ngày đầu tiên học sinh đi học. Ông Thắng, đại diện ban phụ huynh trường có con hiện đang học lớp 3A10 cho biết.
27: Ngày đầu tiên học sinh của toàn trường sớm nhất là 12 rưỡi mới được ăn, lớp muộn nhất 1 giờ 45 phút mới được ăn cơm. Sau đấy là các con chỉ được nghỉ 15 phút đã phải vào học rồi. Có một số cô đâu phải linh động là bỏ một tiết đầu để cho các con nghỉ ngơi. Buổi chiều hôm đấy, ban phụ huynh chúng tôi đã họp với cô hiệu trưởng và nhà cung cấp hứa khắc phục trong vòng ngày hôm sau. Nhưng đến ngày hôm sau, vẫn chậm phải làm đơn để đưa lên chủ tịch phường yêu cầu là đổi nhà cung cấp.
24: Đơn vị cung cấp suất ăn thừa nhận không đủ nhân lực chế biến, cũng như vận chuyển cơm trưa từ bếp tại tiểu học Đức Giang cơ sở 1 sang cơ sở Thượng Thanh. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân phường cho phép đơn vị cung cấp bữa ăn mới ký hợp đồng phối hợp với nhà trường tái lập lại bếp ăn tại chỗ để cắt giảm khâu vận chuyển cũng như tăng cường khâu giám sát.
0: Vâng, dạ thưa bác sĩ Trọng An, là một chuyên gia về trẻ em thì ông nghĩ gì khi mà tiếp nhận thông tin về bất cập trong bữa ăn bán trú ngay từ đầu năm học mới, và cái việc giờ giấc ăn uống cũng như chất lượng bữa ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh ra sao ạ?
23: Vâng, chúng ta đều biết là cái bữa ăn bán trú của học sinh ở trường học rất quan trọng, đặc biệt là đối với lại trẻ nhỏ tiểu học. Cái lứa tuổi này là lứa tuổi mà đang phát triển rất là nhanh cả về thể chất và tinh thần, cho nên là cái bữa ăn làm thế nào để đảm bảo là mục đích là phục hồi sức khỏe, tạo điều kiện nghỉ ngơi cho học sinh tại trường, giảm bớt các cái áp lực đối với học sinh cũng như là gia đình phải đưa đón. Do vậy nếu mà bị trục trặc về giờ ăn, giờ nghỉ, đặc biệt là chất lượng bữa ăn thì sẽ gây ra một sự nhiễu loạn và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất tinh thần của các em. Những cái trường hợp mà chúng ta vừa mới trao đổi thì chúng ta phải có cái đánh giá ngay và rút kinh nghiệm ngay để đảm bảo lấy học sinh làm trọng tâm, là trung tâm. Chứ các thầy cô giáo thì đã hiểu rõ các cái gọi là đặc điểm này. Nếu mà cung cấp đủ dinh dưỡng cho bữa ăn của học sinh ở trường sẽ giúp trẻ phòng chống suy dinh dưỡng, giảm thừa cân béo phì, bộ não được nghỉ ngơi sau giấc ngủ trưa, thì các em bé sẽ có sức khỏe để tiếp tục học tập tốt. Và các cái chuyên gia Bộ Giáo dục cũng đã hướng dẫn vấn đề này.
0: Và năm học này thì chủ trương là cái việc lựa chọn cung cấp nhà cung cấp những cái suất ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thủ đô sẽ không làm việc trực tiếp với các nhà trường mà thông qua Ủy ban Nhân dân xã phường và nhận được cái sự phân công của xã phường. Bác sĩ đánh giá sao về cái thay đổi này ạ?
23: Vâng, tôi cũng được biết là Hà Nội đang sử dụng cái nền tảng số để siết chặt cái quản lý cái bữa ăn bán trú của học sinh, để thực hiện sự minh bạch, số hóa cái bữa ăn bán trú, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, rồi là đảm bảo kiểm soát sự an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước hết là tôi đồng tình với quy định này của Hà Nội.
0: Vâng.
23: Nhưng mà cái quy định này nó sẽ giúp cho các cơ quan quản lý, phụ huynh cũng giám sát được tốt hơn cái chất lượng của bữa ăn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và đồng bộ quản lý. Tuy nhiên, cái gì mới, sau một thời gian làm việc thì một thời gian ngắn ta phải có đánh giá. Nếu mà tốt, tiếp tục làm. Vâng. Nếu mà chưa tốt, ta phải kịp thời có sự điều chỉnh.
0: Vâng. Và ở đây thì cái việc là tách các nhà trường ra khỏi cái khâu mà chỉ định hay là cho phép các cái nhà cung cấp suất ăn mà thay vào là Ủy ban Nhân dân xã phường phụ trách thể hiện cái sự gọi là minh bạch hóa các cái phần việc và đồng thời là để cho các nhà trường chỉ tập trung vào công việc dạy học. Nhưng thưa bác sĩ, tại sao cái vấn đề tổ chức bữa ăn hay là thời gian ăn, chất lượng suất ăn có thể phát sinh ngay sau khi năm học mới bắt đầu? Ở đây là cái khâu chuẩn bị hay là cái năng lực vận hành hay cái sự phối hợp của các bên chưa được ổn ạ?
23: Vâng, do tất cả các nguyên nhân nó tổng hòa lại. Nếu mà chuẩn bị tốt, có công nghệ tốt, phối hợp tốt thì mục đích cuối cùng là trẻ em sẽ được chăm sóc tốt và cuối cùng là sức khỏe sẽ tốt và học tập, cái sức khỏe để học tập tốt, nhận thức các kiến thức và không để xảy ra các cái ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Nhà trường chỉ việc tập trung về việc dạy học. Cái bữa ăn học đường thì đóng vai trò rất quan trọng như vậy, mà như tôi vừa nói là Ủy ban cấp xã phường sẽ chịu trách nhiệm lập hội đồng thẩm định hồ sơ năng lực, đánh giá thực tế các điều kiện mà không để các nhà trường tự chọn đấy, rồi là tích hợp chữ ký số rồi QR truy xuất nguồn gốc, nghe thì rất là hay, nhưng đây là trường của Hà Nội này là năm nay mới thực hiện, cho nên là cái sự ứng dụng liên thông để cho phép cha mẹ học sinh tra cứu nguồn gốc rồi các thứ này, chúng ta vẫn phải có một cái đánh giá thực tế. Có thể là sau một tuần, hai tuần, có thể sau học kỳ một chúng ta đánh giá lại để xem tốt ở điểm nào và khiếm khuyết ở đâu để kịp thời sửa chữa.
0: Vâng. Và để cho chúng ta có cái thời gian cũng như là nhìn nhận lại để sửa chữa như bác sĩ nói, thì trẻ em, cụ thể ở đây học sinh vẫn phải đến trường, vẫn phải ăn bán trú. Thì theo bác sĩ, cái giải pháp khẩn cấp cho những cái tình huống này để làm sao chúng ta có thời gian chờ nhưng học sinh thì vẫn phải đảm bảo bữa ăn cũng như là giấc ngủ ạ?
23: Vâng, tôi vừa trao đổi lúc nãy, nếu mà cái điều kiện kinh tế và có sự chuẩn bị tốt, nếu Hà Nội có sự chuẩn bị tốt và thực hiện như thế này, thì sẽ cái câu chuyện mà xảy ra bị ăn muộn hoặc là cái suất ăn không đảm bảo như cái tình huống bạn vừa nêu ấy cũng có thể xảy ra, nhưng nó chỉ lẻ tẻ. Nhưng nếu mà cái sự chuẩn bị tốt, khâu chuẩn bị không tốt thì nó xảy ra, và như vừa rồi tôi nói là phải có sự đánh giá lại. Tuy nhiên là những cái thành phố thị xã lớn như là Hồ Chí Minh, như Đà Nẵng thì cũng có thể áp dụng cái công nghệ nền tảng số. Rồi như Hà Nội là sử dụng Hà Nội Check để quản lý bữa ăn bán trú. Các cái vùng nông thôn, các vùng dân tộc thiểu số, điều kiện vật chất thiếu thốn thì chúng ta không nên áp dụng. Vì tình trạng học sinh đi muộn rồi là các thứ vẫn còn. Các suất ăn có thể là gọi là không đảm bảo. Hoặc là có thể là trong cái tình huống nào đó nó có thể xảy ra những cái tình huống. Do vậy cái trách nhiệm của Bộ Giáo dục ấy, từng sở giáo dục của các địa phương có mà hoàn cảnh khó khăn ấy, cũng phải kịp thời để mà phối hợp với Ủy ban Nhân dân của xã phường sở tại đó để kịp thời giải quyết. Chúng ta có khẩu hiệu là trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, nhưng mà

0: Tôi làm công tác bảo vệ trẻ em thì tôi thấy là trẻ em là hôm nay, các vấn đề của trẻ em phải giải quyết ngay từ hôm nay, chúng ta không đợi đến ngày mai.
1: Dạ vâng. Và thưa quý vị thính giả và khách mời, khi một trường tăng quy mô sau sát nhập và lại phân bố ở nhiều điểm lẻ thì cần có cái sự vào cuộc và sự phối hợp của cùng một lúc nhiều bên để giải quyết tất cả các vấn đề, trong đó có vấn đề bữa ăn bán trú. Và chúng tôi xin kết nối với thầy Phạm Quốc Tuấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Tương Mai, Hà Nội, để có những cái chia sẻ trao đổi từ thực tế sau khai giảng của nhà trường đã triển khai ra sao. Vâng, xin chào thầy Quốc Tuấn ạ. Vâng, thưa thầy, sau sáp nhập với cái quy mô lớn thì nhà trường và phường đã phối hợp ra sao để đảm bảo chất lượng cũng như là thời gian bữa ăn bán trú ngay sau khi khai giảng ạ?
2: Dạ vâng, sau khi sáp nhập thì việc tổ chức bán trú được nhà trường xác định là một cái nhiệm vụ cần ưu tiên và phát triển theo phương châm là chủ động từ sớm, phân công rõ trách nhiệm. Phường phối hợp với nhà trường rà soát về quy mô học sinh, về cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu bán trú. Thứ nhất, cái phương án tổ chức lựa chọn cái đơn vị cung cấp đủ năng lực, đồng thời tăng cường cái kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm. Nhà trường thì luôn chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, về nhân lực, quy trình tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn rồi phục vụ, tổ chức thử nghiệm và điều chỉnh cái quy trình đảm bảo đủ suất ăn cho các con và đúng giờ, phù hợp với quy mô học sinh sau sáp nhập.
1: Vâng, và thưa thầy, để tổ chức bữa ăn quy mô lớn cho cùng một lúc rất đông học sinh thì ngoài nhà trường rồi Ủy ban Nhân dân phường thì phụ huynh cần có những cái sự phối hợp ra sao để chúng ta làm tốt cũng như đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh ạ?
2: Nhà trường của chúng tôi với cái quy mô học sinh lớn, cái sự đồng hành của phụ huynh và xã hội là vô cùng quan trọng. Phụ huynh sẽ cần phối hợp với nhà trường trong việc đăng ký về nhu cầu bán trú và cung cấp thông tin về sức khỏe cũng như là cái đặc điểm ăn uống của học sinh và đồng thời tham gia giám sát bữa ăn theo quy định và phản ánh kịp thời những cái vấn đề phát sinh cùng với các lực lượng y tế, đoàn thể và cộng đồng cùng phối hợp tuyên truyền giám sát an toàn thực phẩm để hỗ trợ nhà trường xử lý các tình huống phát sinh. Quan trọng nhất là cùng phải thống nhất một cái mục tiêu bữa ăn phải đủ, đúng giờ, an toàn, dinh dưỡng và công khai minh bạch để phụ huynh yên tâm và học sinh được chăm sóc tốt nhất ạ.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn thầy với chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An và quý vị thính giả, rõ ràng như những gì mà thầy Quốc Tuấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Tương Mai, Hà Nội chia sẻ thì một cái trường liên cấp, một cái trường một cấp quy mô lớn với cái sự đông đảo của học sinh thì cái sự phối hợp giữa các bộ phận, như chúng ta nói cái kiềng ba chân trong giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội rất là quan trọng, có đúng không thưa ông?
0: Vâng, đúng là như vậy. Như thầy Quốc Tuấn nói thì tuyệt vời quá. Đúng là có sự phối hợp giữa nhà trường, rồi Ủy ban Nhân dân, rồi với lại gia đình. Và các cháu bé được ăn uống đúng giờ, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà như tôi trao đổi từ lúc đầu ấy, là sau một tuần, hai tuần thì chúng ta sẽ có đánh giá lại, đánh giá cả về các cái công tác của những người lớn của các bên phối hợp với nhau và đánh giá cả những nhận xét của học sinh, xem các cháu ăn thế nào, các cháu nhận xét ra làm sao để mà cuối cùng chúng ta tiếp tục duy trì, nhân rộng nó lên hay là chúng ta phải thay đổi phương thức.
1: Và thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, sau các cái sự việc vừa rồi thì gần đây nhất ngày 13 tháng 9 thì Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký công điện về cái việc tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú bán trú trong các cơ sở giáo dục. Và trước đó thì ngày 14 tháng 8 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Qua những cái chỉ đạo này thì có thể thấy cái sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ tới bữa ăn học đường. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm toàn diện cái việc tổ chức bữa ăn nội trú bán trú tại các cơ sở giáo dục. Như vậy trách nhiệm của địa phương trong cái công tác đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh ở đây rất là lớn, và ông đánh giá sao về cái quyết tâm này của Chính phủ ạ?
0: Tôi thì tôi rất là đánh giá cao. Trong cái năm học này có rất nhiều biến đổi, biến chuyển, kể cả quyết tâm của Chính phủ, của Bộ Giáo dục, rồi là câu chuyện của Hà Nội chúng ta đang trao đổi đây làm thế nào mà kiểm soát tốt cái nguồn gốc thực phẩm để đảm bảo chặt chẽ cái việc là nguyên liệu đầu vào để đến miệng các em được an toàn. Thứ hai là cái sự minh bạch thông tin, có sự gọi là tham gia của các đại diện của nhà trường rồi là của phụ huynh học sinh thì đảm bảo minh bạch công khai hàng ngày để phụ huynh biết được thực đơn, hình ảnh các khay thức ăn như thế nào và cái đơn vị mà cung cấp cái hóa đơn.

0: đơn rồi nhập hàng làm sao, và cuối cùng đó là trách nhiệm của địa phương, ủy ban nhân dân của tỉnh thành phố là trên cao, và địa phương của xã phường đó đảm bảo sự an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú trên cái địa bàn mình mà học sinh đang ở, đang học.
1: Dạ vâng. Và bác sĩ là chuyên gia về trẻ em, từng có nhiều trải nghiệm quan sát cái việc tổ chức mô hình trường học ở nhiều quốc gia, trong đó có cái câu chuyện bữa ăn bán trú. Thì xin bác sĩ chia sẻ một vài cái bài học hay một vài cái kinh nghiệm ở các cái quốc gia mà có cái nét tương đồng với giáo dục Việt Nam, và cụ thể ở đây là bữa ăn bán trú ạ.
0: Vâng, thực ra bữa ăn bán trú rồi chương trình sữa học đường các thứ thì là nước ta đều là làm sau một số nước xung quanh trong cái khu vực ASEAN này. Nhưng cho đến bây giờ mà để nói về kinh nghiệm ấy, thì ở Thái Lan như tôi nói là cũng rất là gần với Việt Nam.
1: Vâng.
0: Mà từ năm 93 họ đã có cái bữa ăn học đường đảm bảo toàn bộ cho học sinh một cái bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng do chính phủ trợ cấp. Đấy, tôn chỉ mục đích của chính phủ Thái Lan là đẩy mạnh giáo dục và chăm sóc trẻ em trên toàn quốc. Để mà mục tiêu là gì? Phát triển dinh dưỡng và phát triển sức khỏe thể chất của trẻ em. Ứng dụng công nghệ quản lý. Đấy, Thái Lan họ sử dụng cái nền tảng như là Hà Nội năm nay bắt đầu làm.
1: Vâng.
0: Mà Hà Nội check. Và cuối cùng là giáo dục hành vi và ý thức. Tức là giờ ăn bán trú như thế nào, chất lượng ra làm sao, thói quen ăn uống lành mạnh như thế nào, và ý thức vệ sinh cá nhân cũng như kỹ năng sống cho học sinh ra làm sao. Đấy là những các cái kinh nghiệm mà ngay Thái Lan bên cạnh ta thôi. Những cái nước giàu hơn một tí như Singapore thì họ có khẩu hiệu là bữa ăn lành mạnh trong trường học, thì họ còn hỗ trợ thêm nhiều vấn đề khác. Nhưng nhìn chung cuối cùng là lấy học sinh làm trung tâm.
1: Vâng. Và nếu mà gửi một thông điệp tới các nhà trường và các cơ quan quản lý trong năm học mới, thì ông muốn nhấn mạnh điều gì để mỗi học sinh đến trường không chỉ học mà còn được chăm sóc và bảo vệ đúng nghĩa?
0: Vâng, nếu mà nói là gửi một cái thông điệp mà đến cho tất cả các học sinh, thì tôi chỉ gửi một cái thông điệp, đó là an toàn từ tâm, sạch từ gốc. Đó là cái thông điệp mà rất nhiều báo đã đưa ra vào cái ngày khai trường về cái vấn đề bữa ăn học đường cho năm học 2026-2027 này.
1: Và cái vai trò của nhà trường cũng như là các phụ huynh cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Luôn
0: vâng.
1: Luôn phải có sự phối hợp đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy ạ.
1: Dạ vâng. Vâng, trân trọng cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Trọng An. Thưa quý vị và các bạn, chất lượng bữa ăn bán trú không phụ thuộc vào ai quản lý mà quyết định bởi quản lý như thế nào, trách nhiệm và sự giám sát của tất cả các bên ra sao. Sau những lúng túng đầu năm học, việc quản lý bữa ăn bán trú sẽ phải đi vào nề nếp để việc học hành của học sinh, hoạt động của nhà trường được đảm bảo, phụ huynh yên tâm khi gửi con đến trường. Thời lượng của chuyện hôm nay đã hết, đồng thời khép lại 30 phút cùng VOV2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
3: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ 3 loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
5: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là 3 yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim, đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau, và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn, và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
3: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
6: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
5: Dạ vâng.
6: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
5: Dạ vâng.
6: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó, hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
5: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
6: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường. Ấy.
5: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
6: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
5: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
6: Thế tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
5: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi, huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng, cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm

0: bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng, ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn, với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay, với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
2: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi, và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108 đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. thế thì có thể nói

0: nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu, nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại dưỡng này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Đây là cái sản phẩm quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được

0: điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam sâm đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
4: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
4: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
3: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
4: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
3: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
4: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
3: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt. Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hôm qua đã đặt chân đến thành phố Nagoya, Nhật Bản. Ngay lập tức, toàn đội khẩn trương bước vào quá trình chuẩn bị cho chiến dịch Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026. Dù phải đối mặt với không ít thử thách về thời gian và lực lượng, các cầu thủ vẫn đang tập trung cao độ trước thềm trận ra quân gặp đội tuyển U23 Kuwait vào chiều mai 15 tháng 9. Ở phần cuối chương trình, chuyên mục Chuyển động sân cỏ sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý của vòng 2 V-League mùa giải 2026-2027. Mở đầu là một số tin thể thao đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối 13 tháng 9, lượt trận cuối vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại với chiến thắng cho Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trên sân Pleiku, dù bị Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước từ phút thứ 10, Hải Phòng lội ngược dòng thắng 3-1 nhờ bàn gỡ của Hồ Minh Dĩ và cú đúp của Milan Makarić. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Đồng Nai 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Luis Antonio ở phút 50. Với trận thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Khép lại vòng 2, Ninh Bình xếp đầu bảng với 6 điểm, Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội cùng có 6 điểm, song kém về hiệu số bàn thắng, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3. Ba đội Đồng Nai, Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai chưa có điểm nào, xếp ở nhóm cuối bảng. Chiều nay tại lượt trận mở màn môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã để thua sát nút 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công ở phút 16 và 81. Dù gặp nhiều khó khăn, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn kiên trì dâng cao tấn công. Phút 85, Vũ Thị Hoa căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dù liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội nguy hiểm ở những phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể có bàn gỡ hòa. Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gặp nhiều thử thách trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Cùng với bầu không khí thi đấu quyết liệt của bóng đá nữ, nhiều đội tuyển trọng điểm khác của thể thao Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Trong đó, đội tuyển thể dục dụng cụ với 8 gương mặt xuất sắc đang dốc toàn lực tập luyện hướng tới mục tiêu săn huy chương tại ASEAN 20. Ở thời điểm hiện tại, ban huấn luyện tập trung tính toán kỹ lưỡng từng giáo án nhằm giúp các tuyển thủ duy trì cảm giác kỹ thuật, đồng thời kiểm soát thể trạng để tránh quá tải và hạn chế chấn thương trước ngày lên đường. Nói về quá trình chuẩn bị và mục tiêu đổi màu huy chương, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong chia sẻ.
2: Bọn em phải chuẩn bị những cái bài đấu gọi là bài điểm kỹ thuật ngang với lại đội bạn cũng như là chủ nhà để mà mình có khả năng cạnh tranh huy chương. Hiện tại thì tinh thần của em cũng như là mọi người trong team em thì rất là cao và cũng như là đã sẵn sàng cho cái giải đấu này. Em sẽ cố gắng cũng như phấn đấu sẽ giữ được cái thành tích cũ đó là tấm huy chương bạc ở kỳ ASEAN 19. May mắn thì mong muốn là mình sẽ đổi màu nên là em sẽ phấn đấu hết sức.
1: Cùng với thể dục dụng cụ, bắn súng tiếp tục là môn thể thao trọng điểm, nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tại ASEAN 20, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự với 15 vận động viên, tranh tài ở 18 nội dung và hướng tới mục tiêu giành tối thiểu một huy chương vàng. Là niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam, xạ thủ Phạm Quang Huy chia sẻ về áp lực và quyết tâm trước giải đấu.
3: Đối với bọn em thì viên nào cũng là viên quyết định, viên nào cũng phải cố gắng hết sức, cố gắng sao mà có thể tỉnh táo và sẽ hạn chế được sự sai sót nhiều nhất có thể.
1: Do đặc thù môn thi đấu chênh lệch thắng thua chỉ trong gang tấc, bên cạnh kỹ thuật chuyên môn, việc kiểm soát áp lực được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng.
4: Tháng 9 này, bầu không khí futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng futsal Việt Nam. Giải futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, với quỹ thời gian chuẩn bị eo hẹp cùng hàng loạt bài toán khó về nhân sự, đang biến ASEAN 2026 thực sự trở thành một thử thách lớn đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng đây cũng là cơ hội vàng để các cầu thủ trẻ rèn giũa bản lĩnh chuyên môn.
1: Tại kỳ ASEAN 2026, lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam vào bảng C, nơi có sự góp mặt của Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ có trận ra quân gặp U23 Kuwait vào chiều mai. Tiếp đó, toàn đội sẽ chạm trán U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Dù mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam lại vấp phải không ít trở ngại. Chia sẻ về hành trình cập dập của toàn đội, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, đội tuyển chỉ hội quân vào ngày 12 tháng 9 và ngay trong đêm đã phải ra sân bay lên đường sang Nhật Bản.
2: Với đội tuyển U23 thì ngày 12 tháng 9 hội quân và tối 12 tháng 9 đi lên đường tham dự ASEAN luôn. Sáng 13 chúng ta có mặt ở Nhật Bản, rồi 15 tháng 3 chúng ta đã đá trận đầu tiên với Kuwait rồi. Thì gần như chúng ta sẽ không có thời gian để lắp ráp lực lượng, chỉ có đúng một ngày để tập làm phân sân thôi.
1: Không chỉ thiếu thời gian, đội hình của U23 Việt Nam cũng chưa có được sự trọn vẹn. Vào sáng nay, hai thành viên ban huấn luyện cùng hậu vệ Đặng Tuấn Phong mới di chuyển sang hội quân. Thậm chí cầu thủ Nguyễn Quốc Toản đến ngày 15 tháng 9 mới sang Nhật Bản nhập đoàn. Với bối cảnh chuẩn bị không được như mong muốn, VFF đã thống nhất một lộ trình thực tế cho toàn đội. Về mặt thành tích, U23 Việt Nam vẫn hướng tới mục tiêu giành quyền vào tứ kết, nhưng ban lãnh đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tác động từ việc thiếu hụt lực lượng và thời gian làm quen chuyến thuật. Ông Trần Anh Tú cho biết thêm.
2: Mục tiêu là chúng ta cũng giành phần tứ kết, tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là với cái lượng và vững việc và thời gian để giáp ghép nó không được như mong muốn thì thực sự thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu của đội. Liên đoàn thì cũng đã báo cáo với cục, xin phép cục với bộ là lực lượng này chúng ta đi thì chủ yếu để nhằm sự chuẩn bị cho SEA Games 2027.
1: Dù đối mặt với vô vàn áp lực, tinh thần của các tuyển thủ trẻ vẫn rất vững vàng. Đại diện cho quyết tâm của toàn đội, thủ môn Cao Văn Bình khẳng định mục tiêu thiết thực nhất lúc này là tập trung cho trận mở màn.
3: Trước mắt về toàn đội thì bọn em sẽ phải cố gắng kiếm 3 điểm đầu tiên để làm sao các trận đấu sau có thể làm sao.
1: Bên cạnh sự nỗ lực của tập thể, ASEAN 2026 cũng là sân khấu để những cá nhân tiềm năng thể hiện giá trị, tiêu biểu là trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt. Sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m95, cầu thủ thuộc biên chế Công an Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là vũ khí lợi hại giúp hàng thủ U23 Việt Nam hóa giải các tình huống treo bóng bổng từ những đối thủ to cao ở sân chơi châu lục. Nhận thức rõ lợi thế của mình, Quang Kiệt khẳng định.
4: Đối với cá nhân em thì có một chiều cao như này thì trong các trận đấu thì em tự tin với khả năng bóng bổng của mình và thể hình của mình thì em không ngại va chạm.
1: Sự góp mặt của Đinh Quang Kiệt còn mang đến cho huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh những phương án chiến thuật linh hoạt. Dù chơi tốt nhất và yêu thích vị trí trung vệ, nhưng cầu thủ thuộc biên chế Công an Thành phố Hồ Chí Minh này cho biết anh từng nhiều lần được đẩy lên thi đấu như một tiền đạo mục tiêu tại câu lạc bộ cũng như trên tuyển trẻ U19, U20 trong những thời điểm nhất định.
4: Vị trí tiền đạo thì ngay cả câu lạc bộ những lúc mà cần thiết thì em vẫn lên vị trí tiền đạo để có thể tham gia tình huống đánh đầu các tình huống cố định. Huấn luyện viên cần em ở vị trí nào thì em có thể thi đấu ở vị trí đó.
1: Trước áp lực từ các đối thủ mạnh tại ASEAN 2026, Đinh Quang Kiệt nhấn mạnh sức mạnh tập thể và sợi dây liên lạc trên sân chính là chìa khóa thành công.
4: Các đối thủ sắp tới đều là các đối thủ mạnh, thì bọn em luôn sẵn sàng, không phải chỉ em, tất cả mọi người xung quanh luôn hỗ trợ nhau. Em nghĩ là sẽ thoải mái hơn khi mà trong sân anh em hỗ trợ cho nhau, thông tin cho nhau.
1: Thử thách tại ASEAN 2026 là rất lớn, nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ thi đấu hết mình. Hơn cả chuyện thắng thua, điều người hâm mộ chờ đợi nhất là một lối chơi rực lửa và tinh thần không lùi bước. Từ những trải nghiệm này, các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn, sẵn sàng cho kỳ SEA Games 2027 sắp tới.
5: Chuyển động sân cỏ.
6: Chuyển động sân cỏ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vòng 2 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League mùa giải 2026-2027 vừa khép lại tối qua với các kịch bản hấp dẫn. Từ những cơn mưa bàn thắng, thẻ đỏ mang tính bước ngoặt cho đến pha lập công vàng ở những giây bù giờ cuối cùng, tất cả đã tạo nên một vòng đấu rực lửa và mang đến trọn vẹn cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá cả nước.
0: Tâm điểm vòng đấu là trận derby thủ đô kịch tính giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Dù gặp bất lợi lớn khi Đoàn Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 68, Công an Hà Nội vẫn kiên cường chống đỡ sức ép nghẹt thở từ đối thủ. Phép màu đã xuất hiện ở phút thứ bù giờ 90+3 khi ngoại binh Stephen Mark ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Công an Hà Nội. Một thắng lợi ngoạn mục khẳng định bản lĩnh thép của nhà đương kim vô địch. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Manu Pukin của Công an Hà Nội tự hào về ý chí thi đấu của các học trò.
6: Thẻ đỏ của Văn Hậu đúng là cái mấu chốt của trận đấu ngày hôm nay. Từ thời điểm đấy thì có thể nói là Thể Công Viettel họ sẵn sàng thi đấu một cách chủ động hơn. Còn chúng tôi thì đương nhiên gặp khó khăn khi trong tình thế thi đấu thiếu người, nhưng mà các cầu thủ đã thể hiện cái tinh thần đồng lòng và nỗ lực hết mình. Trong thế thiếu người như vậy, chúng tôi không thể áp đặt được cái cuộc chơi, thì chúng tôi cũng cần phải tìm ra một phương án để có thể ghi bàn. Chiến thắng này thực sự là một thắng nhiều ý nghĩa đối với câu lạc bộ.
0: Cùng trên sân hàng đẫy, Hà Nội FC chìm sâu vào khủng hoảng khi thảm bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An. Dù dồn ép từ sớm, chủ nhà hoàn toàn bất lực trước lối đá phản công sắc bén của đối thủ và đành chấp nhận thất bại đầy cay đắng. Trong khi đó, chiến thắng rực rỡ này mang đến niềm vui vỡ òa cho huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn của Sông Lam Nghệ An.
7: Lâu lắm rồi tôi mới có một cái cảm giác chiến thắng. Có thể chúng tôi nhờ vào sức trẻ, nhờ vào tinh thần của các cựu binh và nhờ vào chất sức nghệ. Tổng số là 4-1. Tôi dành tặng cả chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ Nghệ An.
0: Vòng đấu này không chỉ đề cao sức bật mạnh mẽ của những đội bóng cửa dưới, mà còn cho thấy sự ám ảnh của những tấm thẻ phạt đã trực tiếp định đoạt cục diện trận đấu. Tại Chào Lửa Việt Yên, dưới sự tiếp lửa cuồng nhiệt của khán đài, tân binh Bắc Ninh đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi xuất sắc quật ngã ứng cử viên nặng ký Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Bất ngờ lớn cũng tiếp tục nổ ra khi Đà Nẵng vùi dập thép xanh Nam Định với tỷ số 3-0. Nguyên nhân chính dẫn đến thảm bại này là hai tấm thẻ đỏ tai hại do lối chơi bạo lực làm phá hỏng hoàn toàn cấu trúc chiến thuật của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và buộc đội bóng Thành Nam phải ngậm ngùi nhận trái đắng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng vui mừng cho biết.
8: Chúng tôi xác định chơi sân nhà chúng tôi phải chơi một trận đấu cống hiến. Chiến thắng của Đà Nẵng là thực sự may mắn khi mà Nam Định đã có hai thẻ đỏ giúp cho Đà Nẵng có một lợi thế. Và đặc biệt là chúng tôi đã chắt chiu được cơ hội. Đó là điều chúng tôi đã tập trao đổi với nhau trong suốt thời gian sau khi chúng tôi thua trận Thanh Hóa xong.
0: Rời xa ám ảnh thẻ phạt, cuộc thủy chiến trên mặt sân Pleiku sũng nước mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Buộc phải dùng chiến thuật bóng dài, Hoàng Anh Gia Lai sớm có lợi thế nhờ cú đánh đầu mở điểm của Gia Bảo. Thế nhưng, Hải Phòng đã nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh lì lợm. Tận dụng triệt để những sai lầm đáng tiếc từ thủ thành Trung Kiên bên phía chủ nhà, đội bóng đất cảng xuất sắc lội ngược dòng, thắng chung cuộc 3-1. Trận thua cay đắng này trực tiếp đẩy đội bóng Phú Núi chạm đáy bảng xếp hạng cùng Hà Nội FC. Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-1 nhờ những pha không chiến mẫu mực của Lu Cao và Ngọc Mỹ ngay trong hiệp 1. Ở trận đấu muộn, Hà Tĩnh cũng vượt qua câu lạc bộ thành phố Đồng Nai với tỷ số 1-0. Qua đó đẩy Công Phượng cùng các đồng đội tiếp tục chìm sâu trong chuỗi ngày trắng tay đầy áp lực. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật của Hà Tĩnh không giấu nổi niềm vui khi đánh bại thành phố Đồng Nai để giành 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới.
9: Cảm xúc của tôi là vui vì chúng tôi đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới. Tôi nghĩ thì thời gian có khoảng nghỉ thì chúng tôi sẽ có những điều chỉnh thêm để cho cái năng công chúng tôi tốt hơn nữa.
0: Khép lại một vòng đấu đầy kịch tính, V-League 2026-2027 đang thể hiện sự khắc nghiệt của sân chơi chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Khi những thế lực một thời như Hà Nội FC hay Hoàng Anh Gia Lai đang chật vật dưới đáy bảng xếp hạng, thì sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tân binh và những đội bóng cửa dưới lại mang đến một luồng gió mới đầy sức sống ở mùa giải năm nay.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
11: Trang Văn học nhà trường xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, nhắc đến nhà thơ Định Hải, các bạn nhỏ luôn nhớ về những bài thơ đáng yêu như Đàn kiến nó đi, Cái võng, Vẽ quê hương, Gọi bạn. Nhà thơ Định Hải, tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1937 tại Yên Định,

0: Thanh Hóa, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi. Ông để lại một sự nghiệp sáng tác đa dạng, phong phú, với nhiều tập thơ, tập truyện dành cho thiếu nhi. Nhà thơ Định Hải đã nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Tưởng nhớ nhà thơ Định Hải, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ có bài viết Nhà thơ Định Hải, người bạn của tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe nhé.
1: Các thế hệ bạn đọc sinh từ năm 1980 còn nhớ mãi rất nhiều bài thơ của nhà thơ Định Hải được đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt thời tiểu học. Có thể kể ra hàng loạt tác phẩm như Đàn kiến nó đi, Bàn tay cô giáo, Cái võng, Gọi bạn, Vẽ quê hương. Ông viết về những điều bình dị gần gũi với ngôn ngữ trong sáng, giàu vân điệu, dễ nhớ dễ thuộc và sau hết là một trái tim nhân hậu luôn chan chứa tình yêu với trẻ thơ. Ông ngắm nhìn hình ảnh các em nhỏ xếp hàng vào lớp hàng ngày. Chúng em vào lớp, sóng bước hai hàng, chẳng như kiến nọ, rối tinh cả đoàn, đàn kiến nó đi. Ông nói giúp trẻ thơ về tình cảm thân thiết, trìu mến, yêu thương với cô giáo. Bàn tay cô giáo vá áo cho em, như tay chị cả, như tay mẹ hiền, bàn tay cô giáo. Nhà thơ Định Hải mang giá trị giáo dục nhẹ nhàng mà thấm thía về tình yêu quê hương đất nước. Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, mái ngói đỏ tươi. Có những bài thơ của ông như những câu chuyện đồng thoại, từ đó gửi đến các em những câu chuyện cảm động về tình bạn. Tự xa xưa thuở nào, trong rừng xanh sâu thẳm, đôi bạn sống bên nhau, bê vàng và dê trắng, một năm trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo khô, lấy gì nuôi đôi bạn? Chờ mưa đến bao giờ, bê vàng đi tìm cỏ, lang thang quên đường về, dê trắng thương bạn quá, chạy khắp nẻo tìm bê. Đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài bê bê, gọi bạn. Định Hải viết về thiên nhiên, cỏ cây hoa lá gần gũi quanh ta, tất cả các sự vật hiện tượng đều đi vào thơ ông dễ dàng và được thổi hồn vía nhờ phép nhân hóa. Bé ngủ ngon quá, đẫy cả giấc trưa. Bé ơi cái võng, thức hoài đong đưa. Chú mèo thoăn thoắt, sắp bắt được mồi. Ơ, chú nhầm rồi. Chú vờn đuôi chú, hỏi chú xem thử, chơi trò gì kia. Mèo cười rung ria, đuôi thằng chuột đấy. Định Hải viết về những ước mơ của tuổi thơ rất giản dị, ngộ nghĩnh, dễ thương, nhưng ẩn sâu bên trong lại gửi thông điệp sâu sắc về tình yêu hòa bình. Nếu chúng mình có phép lạ, hóa trái bom thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn bi với kẹo tròn. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018 đến nay, thơ Định Hải vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong sách giáo khoa với nhiều tác phẩm như Tiếng chim buổi sáng hay Lấy tâm cho bà. Nếu như bài Lấy tâm cho bà nằm trong phần đọc mở rộng của Tiếng Việt 2, Bộ cánh diều, thì bài Tiếng chim buổi sáng được chọn làm ngữ liệu chính thức trong phần bài đọc. Đây cũng là một trong những bài thơ lục bát hiếm có của nhà thơ Định Hải. Sáng ra trời rộng đến đâu, trời xanh như mới lần đầu biết xanh. Tiếng chim lay động lá cành, tiếng chim đánh thức, trời xanh dậy cùng. Tiếng chim vỗ cánh bầy ong, tiếng chim tha nắng giải đồng vàng thơm. Gọi bông lúa chín về thôn, tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà. Tiếng chim cùng bé tưới hoa, mát trong từng giọt, nước hòa tiếng chim. Vòm cây xanh, đố bé tìm, tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung. Mà vườn hoa cũng lạ lùng, nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim. 14 câu thơ lục bát mở ra một thế giới tràn ngập những thanh âm trong trèo của tiếng chim. Tiếng chim gọi về bao sự sống, bao vẻ đẹp, đánh thức cả trong lòng bé tình yêu tha thiết với thiên nhiên quanh mình. Nhà thơ Định Hải có nhiều bài thơ được phổ nhạc, song phải kể đến hai ca khúc nổi tiếng hơn cả. Đó là bài Trái đất này là của chúng mình, nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ từ bài thơ Bài ca trái đất và bài Mùa xuân bao điều lạ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha phổ từ bài thơ Bao nhiêu điều lạ. Bài ca trái đất được viết tại Berlin năm 1978 khi nhà thơ Định Hải tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế và ông đã viết bài thơ ngay trong đêm khai mạc. Bài ca trái đất gồm 18 câu chia làm 3 khổ, mỗi khổ 6 câu như những tiếng reo ca ngân vang. Nhạc sĩ Trương Quang Lục khi phổ nhạc đã khéo léo viết thành 3 lời trên cùng một nền giai điệu và gần như sử dụng trọn vẹn phần lời của 2 khổ thơ đầu cùng 2 câu cuối của khổ thơ thứ 3. Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến. Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng. Cùng bay nào cho trái đất quay. Cùng bay nào cho trái đất quay. Trái đất này là của chúng mình. Vàng trắng đen tuy khác màu da. Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý. Đầy hương thơm, nắng tô màu tươi thắm. Màu hoa nào cũng quý cũng thơm. Màu da nào cũng quý cũng thơm. Trái đất này là của chúng mình. Cùng xiết tay môi thắm cười xinh. Bình minh ơi, khúc ca này êm ấm. Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng. Hành tinh này là của chúng ta. Hành tinh này là của chúng ta. Ra đời năm 1979, bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ thơ Định Hải gần nửa thế kỷ qua đã được hàng triệu thiếu nhi Việt Nam yêu mến và cất cao tiếng hát. Ca khúc đã được dịch ra tiếng Anh và nằm trong số 50 ca khúc thiếu nhi Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 do 4 đơn vị cùng phối hợp bình chọn: Báo Thiếu niên Tiền Phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa học Giáo dục, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài thơ Bao nhiêu điều lạ của nhà thơ Định Hải nằm trong tập thơ cùng tên xuất bản năm 1984. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha khi được tặng tập thơ đã dừng lại ở bài thơ này như một ấn tượng đặc biệt và ngay lập tức ông phổ nhạc thành ca khúc Mùa xuân bao điều lạ. Những lời ca cứ thế cất lên một cách hết sức tự nhiên, nhịp điệu ca khúc biến hóa từ phần đầu nhịp 6-8 sang phần sau nhịp 2-4 với tiết tấu disco sôi nổi, én có gì lạ, báo mùa xuân sang, và đất có gì lạ, cánh mai vàng ươm, pháo có gì lạ, mà tiếng nổ vang, mùa xuân có gì lạ, làm em rộn ràng, nắng có gì lạ, sáng bừng không gian, và gió có gì lạ, thắm khăn quàng bay, bút có gì lạ, mà viết thành thơ, bài hát có gì lạ, làm em rộn ràng. Có bao nhiêu điều lạ trong những ngày xuân sang. Có bao nhiêu điều lạ rực sáng tuổi thơ em. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng kể lại, ông ôm đàn hát ca khúc này ở Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trong tiếng vỗ tay không ngớt của các em, làm nước mắt ông trào ra vì cảm động. Ngay từ mùa xuân năm 1985, ca khúc đã được thu âm và vang lên trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài hát cũng là món quà mà nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha dành tặng cho con gái bé bỏng của ông. Năm ấy, chị Nguyễn Phương Anh mới vừa 2 tuổi. Nhà thơ Định Hải đã đi xa, nhưng những bài thơ của ông, những ca khúc phổ thơ ông sẽ còn sống mãi trong lòng biết bao thế hệ độc giả và thính giả.
0: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Sự hồn nhiên, tỉ mỉ và niềm vui của em khi chuẩn bị dụng cụ vẽ như mở ra một thế giới tuổi thơ trong sáng. Đó là khoảnh khắc mà ai cũng đã từng trải qua. Khi những ước mơ, tưởng tượng và tình cảm được bộc lộ qua từng nét vẽ. Bài thơ Vẽ quê hương của nhà thơ Định Hải là một tác phẩm giàu hình ảnh và cảm xúc, khơi dậy trong lòng người đọc tình yêu quê hương sâu sắc. Từng câu thơ như những nét vẽ ngây thơ của một đứa trẻ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, gợi nhớ về vẻ đẹp giản dị mà thiêng liêng của đất nước. Bây giờ, chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé!
2: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi, đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh, lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát, trời mây bát ngát, xanh ngắt mùa thu, xanh màu ước mơ. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, ngói mới đỏ tươi, trường học trên đồi, em tô đỏ thắm, cây gạo đầu xóm, hoa nở chói ngời. À, nắng lên rồi, mặt trời đỏ chót, lá cờ tổ quốc bay giữa trời xanh. Chị ơi, bức tranh quê ta đẹp quá.
0: Các bạn thân mến, lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là một bản anh hùng ca bất tận mà ở đó mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm lòng yêu nước nồng nàn. Lòng yêu nước không chỉ là một khái niệm nằm trong sách vở, mà nó đã trở thành hồn cốt là mạch máu chảy trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Tình cảm ấy chính là điểm tựa vững chãi nhất để dân tộc ta vượt qua mọi bão giông của lịch sử. Chúng mình cùng nghe bài văn nghị luận xã hội về lòng yêu nước của bạn Nguyễn Thị Minh Tâm, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Bắc Ninh.
3: Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết: quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Hai câu thơ giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về vai trò của quê hương đối với mỗi con người. Quê hương chính là cội nguồn hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy trong ta tình yêu đất nước tha thiết. Tình yêu quê hương đất nước trước hết là tình yêu đối với những điều bình dị và gần gũi nhất. Đó là tình yêu gia đình, yêu tiếng mẹ đẻ, yêu truyền thống văn hóa dân tộc và niềm tự hào về lịch sử cha ông. Từ những tình cảm nhỏ bé ấy, con người dần hình thành ý thức, trách nhiệm đối với tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm gắn bó sâu đậm với nơi mình sinh ra, lớn lên và với dân tộc mình thuộc về. Đó không chỉ là cảm xúc tự hào mà còn là ý thức, trách nhiệm đối với sự phát triển và bảo vệ tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước được thể hiện qua những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là tình yêu với tiếng mẹ đẻ, với cánh đồng lúa chín, với dòng sông quê hương hay những nét đẹp văn hóa truyền thống. Yêu nước còn là niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về những thế hệ cha ông đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc. Trong thời chiến, tình yêu nước được thể hiện qua tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ngày nay, khi đất nước hòa bình, yêu nước được thể hiện bằng việc chăm chỉ, học tập, lao động sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Là học sinh, em nhận thấy mình cần phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện nhân cách, giữ gìn tiếng Việt và tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em tin rằng khi mỗi người trẻ đều biết sống vì cộng đồng và tổ quốc, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai.
0: Đến đây, thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới học tập tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần mở đầu chương trình hôm nay tiếp tục phân tích tính cá thể hóa trong ngôn ngữ truyện Kiều, được thể hiện sắc nét qua ngôn ngữ trần thuật đối với nhân vật phản diện. Tiếp đó, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An tiếp tục có những chia sẻ về tinh thần cuốn sách, nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng. Cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa chỉ ra sự độc đáo của chữ hồn trong kiệt tác văn học của đại thi hào Nguyễn Du.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngôn ngữ truyện Kiều được cá tính hóa cao độ. Nhân vật nào, ngôn ngữ ấy không thể lẫn lộn. Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ truyện Kiều đã góp phần tạo nên một thế giới nhân vật sống và thật như ở ngoài đời. Chính vì vậy, nói như giáo sư văn học Lê Đình Kỵ, các nhân vật như nàng Kiều, Sở Khanh hay Hoạn Thư trở thành một danh từ chung bất hủ mà Nguyễn Du đã đóng góp vào vốn từ vựng Việt Nam. Tác giả Lưu Thị Nguyệt, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Hà Tĩnh, tiếp tục có những đánh giá về ngôn ngữ trần thuật và ngôn ngữ hội thoại mang tính cá thể hóa của các nhân vật trong truyện Kiều.
2: Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ truyện Kiều được thể hiện sắc nét qua ngôn ngữ trần thuật đối với nhân vật phản diện. Nếu các nhân vật chính diện được giới thiệu bằng bút pháp ước lệ, thì các nhân vật phản diện lại được Nguyễn Du giới thiệu bằng bút pháp tả thực. Tú Bà, chùm con buôn đầy đọa, đẩy Kiều vào chốn ô nhục, hiện lên sinh động rõ nét từ nghề nghiệp đến tính cách, uy quyền qua ngôn ngữ trần thuật. Thoắt trông nhờn nhợt màu da, ăn gì cao lớn, đẫy đà làm sao. Trước sau lơi là han trào, Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay. Nếu hai từ nhờn nhợt chỉ đúng đích danh nghề nghiệp của mụ, thì hai từ vắt nóc lại lật tẩy cử chỉ cách ngồi hách dịch thô lỗ của mụ sau khi lễ xong hương hỏa ra đường. Còn Sở Khanh, tay sai đắc lực của Tú Bà, được cụ Nguyễn tặng cho từ lẻn khi kể về sự xuất hiện của y trong chiều hôm hẹn Kiều bỏ trốn. Tường đông lay động bóng cành, rẽ sang đã thấy Sở Khanh lẻn vào. Từ lẻn đã diễn tả được tất cả cái bần tiện của Sở Khanh. Ngôn ngữ của Nguyễn Du là ngôn ngữ ám muội. Mỗi nhân vật, Nguyễn Du dành một thứ ngôn ngữ riêng để tạc, để ghim vào lòng người đọc. Ngôn ngữ giàu tính cá thể hóa của Nguyễn Du không chỉ thể hiện ở ngôn ngữ trần thuật mà còn thể hiện ở ngôn ngữ của chính các nhân vật trong tác phẩm. Nguyễn Du đã cho mỗi nhân vật của mình một thứ ngôn ngữ riêng phù hợp với bản chất tâm lý tính cách của nhân vật. Ngôn ngữ của nhân vật này không thể dùng cho nhân vật khác. Sự thông minh sắc sảo, tinh tế, giàu lòng vị tha, đức hy sinh của Kiều được bộc lộ ngay trong chính lời lẽ của nàng. Mở đầu đoạn trích trao duyên là ngôn ngữ đối thoại của Kiều đối với Vân. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Lời lẽ đó không những giúp ta hình dung được cử chỉ hành động của Kiều mà còn hiểu được suy nghĩ, ý nguyện của nàng. Thúy Kiều là chị, nhưng khi nhờ em lại dùng từ cậy, dùng từ chịu chứ không dùng từ nhận để hỏi ý kiến Thúy Vân. Đó hẳn không phải là cách dùng từ ngẫu hứng. Cậy cũng là nhờ, nhưng là tin cậy mà nhờ vả. Từ cậy, ngoài ý nghĩa nhờ vả, còn mang hàm nghĩa gửi gắm tin tưởng, đồng thời âm điệu lời nói cũng trở nên thiết tha hơn. Còn hai chữ chịu lời, được hiểu là chịu sự thiệt thòi mà nhận lời. Kiều nài ép Vân, đưa Vân vào hoàn cảnh không nhận không được, và nàng cũng hiểu cái hoàn cảnh khó xử thiệt thòi của em. Từ lạy, thưa, thốt ra từ Kiều với em, nghe có vẻ vô lý. Bởi Kiều là chị, sao phải lạy, thưa em? Đó là cử chỉ của người lụy phiền nhờ vả đối với người ban ơn, gia ân. Thúy Kiều hiểu rằng việc nàng sắp nói ra là một điều hệ trọng mà Thúy Vân không có quyền lựa chọn. lời Thúy Kiều nhờ cậy, dặn dò lúc trao duyên, chứa đựng không chỉ tình nghĩa với Kim Trọng, mà là cả tấm lòng yêu thương, trân trọng và biết ơn dành cho Thúy Vân. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Nàng nghĩ em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để có được tình yêu hạnh phúc của riêng mình. Hơn nữa với Thúy Vân, lúc đó chàng Kim dẫu có hào hoa phong nhã, nhưng mới chỉ là một người dưng. Nàng thấu hiểu rằng em gái cũng phải thiệt thòi, cũng có công ơn to lớn khi chịu lời ủy thác này. Lời Thúy Kiều nhờ cậy em vừa trang trọng, cậy, chịu lời, lạy, thưa, vừa gần gũi, chấp mối tơ thừa, mặc em. Nói lên được cả tính chất hệ trọng của việc trao duyên, cả sự trông chờ tin cậy của tình ruột thịt. Lời lẽ của Kiều ngắn gọn mà vẫn đủ để Thúy Vân hiểu mối tình sâu nặng, khi gặp, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề. Lời thuyết phục thấm đượm ân tình khiến Thúy Vân không thể và không nỡ chối từ. Xin em, hãy vì xót tình máu mủ mà thay lời nước non, chứ không phải vì chàng Kim là người tài tình, khó lòng mà gặp. Lời lẽ, tinh tế, khéo léo của một con người thông minh sắc sảo, đầy lý trí và giàu đức hy sinh. Nếu mở đầu cảnh trao duyên, Thúy Kiều nói năng bình tĩnh sáng suốt vì nàng ngỡ đã tìm được cách chu toàn khi nhờ cậy em hoàn thành lời nguyện ước. Nhưng khi trao những kỷ vật thì tiếng nói của trái tim đã lấn át lý trí. Chiếc vành với bức tờ mây, duyên này thì giữ, vật này của chung. Hai tiếng của chung hàm ẩn bao nhiêu xót xa tiếc nuối. Duyên trao cho em nhưng vẫn muốn níu kéo, trì hoãn cho mình. Kỷ vật gọi về kỷ niệm. Kỷ niệm đánh thức tình yêu. Tình yêu trào dâng mãnh liệt. Chính lời lẽ của Kiều đã tố cáo con người nàng đau đớn, xót xa khi phải trao hạnh phúc cho người khác, dù đó là em mình, dù đó là chủ động. Lời dặn dò của Kiều với em bây giờ đầy những mâu thuẫn, xót xa, tiếc nuối. Đã thiết tha cầu khẩn Thúy Vân chấp mối tơ thừa, nhưng lại nói về sự gắn bó giữa em và chàng Kim như một giả thiết bất đắc dĩ. Dù em nên vợ nên chồng, hay mai sau dù có bao giờ. Vừa mới khẳng định rằng chỉ cần chọn nghĩa cùng Kim Trọng thì dẫu phải chết cũng ngậm cười nơi chín suối, đã lại hình dung trong tương lai bi thảm mình sẽ hiện về như một hồn ma oan trái. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bổ liễu đền nghỉ chúc mai. Kiều vẫn đang trò chuyện cùng Vân, mà luôn nói như mình đã thuộc về cõi khác. Mất người, người mệnh bạc, người thác oan, để rồi cuối cùng nàng lại phải trở về với những day dứt đau khổ lúc ban đầu. Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Tác giả không nói với chúng ta về sự đau khổ, không nói về tình yêu thiết tha của Thúy Kiều, nhưng tiếng kêu than, sự khóc ngất của nàng đã nói lên tất cả. Kim Trọng với Kiều đã không đơn thuần là người yêu, mà là một đức lang quân, một người chồng mà nàng trao thân gửi phận. Vị trí của Kim Trọng trong trái tim nàng thật vô cùng to lớn. Với ngôn ngữ đối thoại, độc thoại của Kiều trong đoạn trích trao duyên, ta có thể hình dung rõ nét một bức tranh tâm trạng với nhiều cung bậc trạng thái cảm xúc, nhiều biến động tinh tế của con người, thông minh, sắc sảo, giàu đức hy sinh và thiết tha cháy bỏng trong tình yêu. Ngôn ngữ nhân vật với các hình thức đối thoại, độc thoại được Nguyễn Du sử dụng như một phương tiện đắc lực để khám phá, khắc họa con người bên trong, cái thế giới phong phú, phức tạp, bí ẩn không cùng của trái tim tình yêu Thúy Kiều. Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ của nhân vật còn được thể hiện qua nhân vật Từ Hải. Tính cách nhân vật thế nào thì Nguyễn Du sẽ lựa chọn nhân vật thứ ngôn ngữ đối thoại tương ứng. Ta hãy tìm hiểu lời lẽ của Từ nói với Kiều lúc chia tay. Từ rằng tâm phúc tương chi, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ 10 vạn tinh binh, tiếng chiêng dậy đất bóng tinh dợp đường, làm cho rõ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi ra. Bằng nay bốn bề không nhà, theo càng thêm bận, biết là đi đâu. Đành lòng chờ đó ít lâu, chầy chăng là một năm sau, vội gì. Trong lời đáp ấy, bao hàm lời dặn dò và niềm tin mà Từ gửi gắm cho nơi Kiều. Chàng vừa mong Kiều hiểu mình, đã là tri kỷ thì chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vừa động viên tin tưởng Kiều sẽ vượt qua sự bịn dịn của một nữ nhi thường tình để làm vợ một người anh hùng. Chàng muốn lập công, có được sự nghiệp vẻ vang, rồi đón Kiều về nhà chồng trong danh dự. Lời đáp của Từ được xây dựng bằng những từ Hán Việt trang trọng, tâm phúc, tương chi, nữ nhi, nghi gia, cùng với những hình ảnh kỳ vĩ lớn lao, 10 vạn tinh binh, tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh dợp đường, đã giúp ta hình dung được Từ là một anh hùng có chí khí, khát vọng lớn lao, có niềm tin vững chắc vào tài năng và tương lai của mình. Bên cạnh đó, trong lời lẽ của Từ cũng có rất nhiều từ thuần Việt, không chỉ thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai mà còn thể hiện sự chân thành, tha thiết đối với Kiều

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới các bạn trích đoạn Truyện Kiều, miêu tả cảnh Sở Khanh đưa Thúy Kiều trốn khỏi Lầu Xanh. Thực chất móc nối với Tú Bà để lừa gạt, hòng ép nàng chấp nhận số phận mua vui cho khách làng chơi. Trích đoạn có những câu tả thực đắc địa, lột trần bản chất của Sở Khanh. Thưa quý vị và các bạn, như buổi Tìm Trong Kho Báu số trước đã đề cập, cuốn sách Nghiên Cứu Truyện Kiều, Ghi Chú Và Ấn Tượng của nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An đã giới thiệu và trình bày những ghi chú và ấn tượng của tác giả khi ông tiếp nhận những công trình nghiên cứu truyện Kiều. Cuốn sách được đánh giá có góc nhìn mới mẻ và cách tiếp cận tinh tế, mang lại cho bạn đọc cái nhìn đa chiều, phát hiện thêm những lớp nghĩa sâu xa và vẻ đẹp độc đáo của kiệt tác văn học dân tộc. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An chia sẻ cùng chương trình dụng ý của ông khi thực hiện cuốn sách này.
1: Một dụng ý cũng khá là thường trực khi tôi viết cuốn này, tức là xuất phát từ cái chuyên đề của tôi hay làm, tức là chân dung văn học. Tôi có làm phê bình văn học từ lâu rồi, vẫn quan niệm như thế và tôi đắm đuối đi theo cái đó. Tức là một cái cuốn sách bình thường chứ đừng nói là sách hay, thì khi nó được xuất bản được đỡ sầu thì chắc chắn là mỗi người thấy nó có một cái hay riêng. Cho nên là các nhà lập sách, các nhà nghiên cứu khi viết về người nào đó, viết một cuốn sách nào đó thì phải dám chấp nhận là viết cho nó thật ý mình đã, không nên là lên gân gì cả, viết thật ý mình đã. Và phải nghĩ điều thứ hai là chấp nhận một cuộc tranh luận của bạn đọc. Ông nói thế cho tôi thấy cũng phải như thế. Và chính cái đó mới làm cho cái cuộc đối thoại học thuật nó phát triển được. Thì tôi mang cái ý đó để khi tôi viết về tất cả các vị ở đây.
0: Tất cả các bài đánh giá trong cuốn sách Nghiên Cứu Truyện Kiều, Ghi Chú Và Ấn Tượng đều trình bày cấu trúc nội dung của công trình để người đọc dễ hình dung tác phẩm, rồi sau đó mới đề cập ấn tượng của nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An. Đó cũng là ý nghĩa khoa học trong tiếp nhận tác phẩm mà tác giả muốn nhấn mạnh.
1: Cố nhiên là ở đây cũng có một cái may mắn là nếu không quen biết nhau, không giả viết hết, thật thà là như vậy, mà đều phải biết dễ dàng là phỏng đoán. Cho nên cái gọi là ghi chú ở đây là ghi chú có tính chất là khoa học thật sự, chứ không phải ghi chú theo kiểu trong ký ức của tôi thì

0: đấy là ghi chú đấy. Không nghiên cứu không biết được, biết đến mức hiểu tức là có nghiên cứu thì mới làm được trong cái giới của chúng ta. Còn đọc nhiều mà cứ viết lại ý người khác thôi, chưa chắc đó là nhà nghiên cứu. Đấy là một nhà sưu tập và công bố tư liệu khéo léo mà thôi. Bạn đọc sẽ thấy ngay rằng đó là sự đóng góp của một số vị như là Đỗ Minh Tuấn hay là kể cả cụ Phan Ngọc, Vương Trọng hay là Phạm Đăng Quế, thì thêm vào đây một ý nghĩ, thêm vào đây một vẻ đẹp của truyện Kiều.
1: Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng có thể nói là cuốn sách đan xen giữa tư duy khảo cứu khoa học nghiêm túc và những dung cảm thẩm mỹ chân thành trước giá trị nhân đạo lẫn nghệ thuật ngôn từ của truyện Kiều. Những dẫn dắt chừng mực của nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An trung thành với tinh thần ghi chú ấn tượng mà ông hướng tới.
0: Với con mắt tôi, tức là tố chất nghiên cứu không chỉ có ở những nhà nghiên cứu, khối nhà trường đại học, khối viện nghiên cứu. Tố chất nghiên cứu phải có ở những người ấy như một cái căn bản tối thiểu. Còn cái tố chất nghiên cứu thực thụ thì nhiều khi nó có ở những chỗ khác, ở những người khác. Tôi với cuốn này là ấn tượng, viết để ghi chú ấn tượng, và tôi trình bày cái ghi chú ấy, cái ấn tượng ấy. Ghi chú là với nhau, tức là rất say mê như thế, rung cảm với sự say mê của mình, chứ không tỉnh táo. Đọc sách nhiều khi chúng ta phải tỉnh táo. Tỉnh táo thì mới biết được cái hay của tác giả chứ. Chứ còn say mê tức là gắn liền bồng bột. Và cái bồng bột rất quý, nhưng nó chỉ là cái chớp thoáng. Còn khi có nghiên cứu, khi có lắng đọng lại thì sẽ làm cho sự say mê của mình quý hơn, đóng góp cho độc giả hơn. Tôi nghĩ là như vậy.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với tài năng ngôn ngữ bậc thầy cùng với sự thấu hiểu lẽ đời, đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng sự biến hóa vi diệu của ngôn từ tiếng Việt để tạo nên những hiệu ứng nghệ thuật hết sức tài tình. Tác giả truyện Kiều đã nhiều lần sử dụng chữ hồn để diễn tả các cảnh huống, tâm trạng nhằm làm nổi bật nhân cách và số phận của nhân vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về sự độc đáo của chữ hồn trong truyện Kiều.
3: Hồn trong truyện Kiều, theo từ điển truyện Kiều có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là linh hồn và nghĩa thứ hai là tâm hồn. Trong truyện Kiều có tới 15 lần Nguyễn Du nhắc đến chữ hồn. Điều trùng hợp kỳ diệu và đặc biệt là nó gắn với cuộc đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều. Đó là cuộc đời đau đớn của một kiếp má hồng phận bạc, sắc tài sao mà lại lắm chuyên chuyên. Hết xa vào thanh lâu, làm kiếp cầm ca, lại phải khoác thanh y làm con hầu để chủ nhân vùi dập. May sao, Thúy Kiều nhờ được nương bóng Từ Hải vẫy vùng một cõi, được làm phu nhân, và Từ cũng giúp nàng trả được việc oán ân. Nhưng chẳng được bao lâu, chính nàng lại bị mắc lừa khi khuyên Từ Hải ra quy hàng triều đình. Từ Hải chết, còn nàng thì tự vẫn tại sông Tiền Đường. May thay, sau đó lại được cứu sống. Nàng đã xuống tóc vào chùa và được gặp lại cha mẹ, các em và chàng Kim. Nàng từ chối lời Kim muốn nối lại duyên tình và mượn cánh cửa từ bi cùng kinh kệ để giải bớt oan nghiệp. Đời Kiều là cả một minh chứng cho sự trói buộc của định mệnh. Mới hay muôn sự tại trời, nhưng đồng thời cũng nói lên sự tự do của lý trí để vượt lên hoàn cảnh và số phận. Có trời mà cũng có ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Linh hồn có ba lần được Nguyễn Du nhắc đến. Lần thứ nhất là hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bổ liễu, đền nghỉ trúc mai. Y nói, thân yếu ớt này, dù có chết đi nữa, cũng mong trả được nghĩa với Kim Trọng. Lần thứ hai, nào hồn tinh vệ biết đâu mà lần. Nói về oan hồn của Thúy Kiều gắn với tích xưa kể rằng con gái vua Viêm Đế chết đuối, hóa thành chim tinh vệ, ngày ngày ngậm đá ở núi Tây Sơn về lấp biển đông cho hả giận. Lần thứ ba, linh hồn thể hiện trong câu ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên, nói về vua nước Thục và con chim quốc. Xưa, vua nước Thục là Đỗ Vũ, hiệu là Vọng Đế, bị mất nước, đã hóa làm con chim quốc, thường kêu quốc.

quốc nghe rất ai oán như gợi lòng tiếc nước khôn nguôi. Còn tự hồn với ý nghĩa về tâm hồn có đến 12 lần, Nguyễn Du nói đến. Lần thứ nhất, cạn lời hồn dứt máu say, nói về nỗi đau đớn ly biệt với chàng Kim. Lần thứ hai là hoàng lương chợt tỉnh hồn mai, để nói về giấc mộng kê vàng, nói về tình cảnh Thúy Kiều tỉnh lại sau khi bị hoạn thư sai Ưng Khuyển bắt về. Lần thứ ba là sinh đà phách lạc hồn siêu, nói về việc thúc sinh hoảng sợ tột độ khi bất ngờ nhìn thấy Thúy Kiều đang làm con hầu ở nhà vợ cả hoạn thư. Lần thứ tư, sinh càng nát ruột tan hồn, chỉ trạng thái đau khổ, vừa thương vừa sợ của thúc khi thấy cảnh Thúy Kiều bị hành hạ. Lần thứ năm là hồn quê theo ngọn mây tần xa xa, nói về nỗi nhớ quê hương da diết của Kiều. Lần thứ sáu là ai ai trông thấy hồn kinh phách rời, chỉ sự sợ hãi vía lìa xa. Cũng giống như hồn lạc phách siêu trước cảnh sử Bạc Hạnh, Bạc Bà, Ưng Khuyển, Sở Khanh, Tú Bà và Mã Giám Sinh. Lần thứ bảy là rầm rề, giọt ngọc, thẫn thờ hồn mai, nói về tâm trạng Kiều khi ra biến và chia tay với Kim Trọng. Lần thứ tám, máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao, nói về nỗi nhớ thương của Kim Trọng dành cho Thúy Kiều. Lần thứ chín, mụ thì cầm cập, mặt thì hồn bay, nói về Tú Bà, sợ quá mà mất hồn mất vía. Lần thứ mười, tôi đòi phách lạc hồn bay, nói về cảnh Kiều bị hoạn thư hành hạ. Lần thứ 11, mơ màng phách quế hồn mai, ý nói hồn của Kiều trong lúc mơ màng gặp lại Đạm Tiên. Và lần thứ 12, hoạn thư hồn lạc phách siêu, diễn tả nỗi sợ mất hồn mất vía của hoạn thư khi bị xử trước tòa, khi nhìn thấy cảnh tượng dưới cờ gươm tuốt nắp ra, máu rơi thịt nát tan tành. Từ những dẫn chứng trên cho thấy, phần lớn mỗi chữ hồn trong truyện Kiều đều gắn với mỗi điển tích cụ thể, nên muốn hiểu sâu các khái niệm khá trừu tượng này, phải nắm được điển tích của nó. Đặc biệt hơn, đại thi hào Nguyễn Du đã vận dụng một cách tài tình để mỗi chữ hồn trong tác phẩm của mình gắn với hoàn cảnh, tâm trạng, xúc cảm, ái ố, hỉ nộ, nhằm thể hiện sâu sắc tình người, tình đời của mỗi nhân vật, mỗi số phận, nhất là đối với nàng Kiều trong 15 năm gió dập sóng dồi, lênh đênh mệnh bạc tình yêu khôn đầy. Có thể nói một cách không lên gân rằng, phải có một trái tim lớn của một nghệ sĩ lớn, yêu thương rất mực, căm giận đến điều như Nguyễn Du mới có thể khai thác khía cạnh chữ hồn nhằm phản ánh một cách sâu sắc đời sống tâm lý, tinh thần của con người ở một đỉnh cao nghệ thuật, góp phần làm nên truyện Kiều bất hủ.

Trích đoạn Truyện Kiều qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài đã kết lại buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Chương trình do các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là thấm thoát, nhân vật tôi đã xa gia đình được 6 năm. Anh nghĩ mình không còn trẻ nữa và bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Anh gửi thư cho bố mẹ để giới thiệu Ngân và mong muốn bố mẹ sẽ đón nhận cô ấy. Anh kể cho bố mẹ biết việc mình bị mất nhiều đồ đạc quan trọng trong trận bão lũ vừa qua. Anh đón giao thừa Tết Quý Sửu cùng với Ngân. Mấy ngày Tết, cả hai quấn quýt với nhau vui xuân. Anh nhận được thư của gia đình, mọi người đều quan tâm tới tình cảm của anh và Ngân. Mẹ không phản đối mối quan hệ giữa hai người, nhưng bà có vẻ buồn. Bà sợ rằng nếu anh xây dựng gia đình với Ngân thì có lẽ sẽ lập nghiệp luôn trong miền Nam. Tuy vậy, mẹ vẫn tôn trọng tình cảm cũng như quyết định của anh. Mẹ nhắn anh biết bố mẹ dạo này sức khỏe kém, khiến anh rất thương. Anh cũng nhận được thư của cô Trung và anh Đức. Hai người đều động viên anh trong công việc cũng như tình cảm riêng tư. Anh Đức cũng chia sẻ với anh về mối quan hệ của anh với người con gái tên là Mây khi học tập bên Đức. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho văn xuôi năm 1999.

Sau chuyện này, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, giải phóng đầu óc khỏi những chuyện hao phí tinh thần đó. Anh đi học đàn guitar, một thứ đàn anh rất yêu thích. Anh cũng không thể biết được rằng chính ở nơi đây anh đã tìm được hạnh phúc. Một tối nọ đang giờ học, chợt có người mở cửa. Một cô gái còn rất trẻ bước vào với một nụ cười thật là đáng yêu. Vì sao mà anh lại thấy rung động trong lòng vậy? Cô gái bước vào không nhìn ai, gặp thầy giáo, anh Tạ Đắc, em Tạ Tấn. Anh Đắc còn là đấu thủ bóng bàn loại cứng. Long còn nhớ chứ? Rồi về ngay. Về nhà, anh cứ thấy vấn vương. Chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ như trăm nghìn cuộc gặp gỡ khác. Hay đây chính là hạnh phúc? Thế rồi qua hỏi thăm, qua những lần tới nhà trò chuyện, anh càng thấy có nhiều điểm, rất nhiều điểm trùng hợp nhau. Rồi hạnh phúc đã đến. Cô gái ấy sau một thời gian hiểu anh, hiểu gia đình ta, được ý kiến đóng góp vào của bố mẹ cô gái ấy, của các anh con ông bác, đã nhận lời yêu anh. Anh kể sơ qua cho em biết về cô gái ấy nhé. Tên là Hòa, sinh năm 1954, quê ở Vân Đình, Hà Tây. Hòa người nhỏ nhắn, trắng hồng, học sư phạm 10+3 về nhạc, hiện dạy ở trường cấp 2 Tân Trào, ngay ở phố Hàng Bông nhuộm. Tính Hòa rất dịu dàng, kín đáo và hay e thẹn, một tâm hồn còn rất trong trắng và ngây thơ. Hòa còn ba em, hai em gái, một em trai út 6 tuổi. Cha mẹ Hòa đều còn sống và còn làm việc. Bố Hòa làm ở Bộ Văn hóa, phụ trách vật tư. Mẹ Hòa làm ở cửa hàng mậu dịch may mặc số 4. Nhà Hòa cũng nghèo, sống giản dị, chân thành. Cả bố mẹ và các em Hòa đều rất quý mến anh. Đó là điều thuận lợi rất lớn. Nhà Hòa cũng từ kháng chiến ở Việt Bắc trở về, có nhiều điểm giống với gia đình mình. Trước khi đặt vấn đề với Hòa, anh có rất nhiều điều phải đắn đo. Anh đã từng trải nhiều, còn Hòa là một cô gái hoàn toàn còn ngây thơ trong trắng. Như vậy, liệu anh có xứng đáng với tình yêu của Hòa không? Nhưng rồi anh tin rằng với những vấp váp đã qua, với những kinh nghiệm đã trải, anh sẽ đảm bảo cho Hòa một cuộc đời hạnh phúc, không chịu một thiệt thòi gì trong tình yêu dù anh không thể dành cho Hòa mối tình đầu được nữa. Tất cả những điều ấy, anh cũng đều đã nói với Hòa, không giấu Hòa điều gì. Có vậy thì tình yêu mới bền chặt được, có phải không? Anh và Hòa cũng nhất trí với nhau về một số điểm cơ bản. Hoàn toàn bình đẳng về mọi mặt, tôn trọng nhau, tôn trọng những tình cảm riêng mà mỗi người yêu quý. Chắc rằng với những sự phù hợp, với những thuận lợi về mọi mặt như vậy, thì ngày cưới cũng sẽ không còn xa lắm. Có điều duy nhất Hòa còn đang e ngại. Hòa còn trẻ quá, trẻ nhất lớp, mà lại cưới trước các bạn khác thì xấu hổ chết á. Thôi nhá, Long à, anh kể sơ qua như vậy cũng đủ để em hiểu phần nào. Có dịp gặp nhau thì sẽ còn có thể nói nhiều chuyện khác nữa. Còn các mặt khác, hiện nay vẫn rất thích đá bóng và bóng bàn. Suốt 6 năm học tập, không bao giờ anh vắng mặt trong đội bóng của đoàn lưu học sinh Việt Nam ở Dresden với chân số 9 hoặc là 10. Về đây, anh vẫn còn tham gia đội bóng cơ quan. Bóng bàn vẫn ham, nhưng ít có điều kiện chơi. Ở chỗ ở không có bàn, mà bây giờ cũng không thể mua đâu được một quả bóng. Guitar thì cũng chơi được, nhưng chỉ chơi được nhạc viết sẵn, không có fantasy. Thôi nhá, anh em ta tạm biệt ở đây nhá. Anh gửi lời hỏi thăm anh em, đặc biệt là thăm Ngân. Chúc hai em hạnh phúc. Em Bích Ngọc viết. Hiện nay chúng em vẫn khỏe, riêng em đã bước sang học kỳ 2 của năm thứ 2. Vừa rồi em đã học quân sự, cũng hành quân, cũng bắn súng, lăn lê bò toài. Trời rét nhưng em cũng vẫn cố gắng học tập tốt. Sang đến tuần này thì em bắt đầu bước vào học tập chính thức. Nói chung,
Học cũng vất vả, sống nội trú thì tất nhiên là thiếu thốn nhiều, nhưng được cai ở tập thể rất vui, cùng giúp đỡ nhau học tập, cho nên cũng đỡ buồn. Đọc thư anh thấy anh vẫn khỏe và công tác tốt, em rất mừng. Chúng em cũng rất mong có dịp gặp mặt chị dâu tương lai của chúng em. Thôi nhá, em còn phải nhường lời cho ba cô em gái của anh nữa kia. Cuối thư chúc anh mạnh khỏe, luôn vui vẻ và công tác thật tốt. Em Thúy Lan viết. Hôm qua mùng 10 tháng 2, nhà mới nhận được thư của anh mới gửi ra. Cả nhà rất mừng vì thấy anh được khỏe mạnh. Em cũng thế. Em càng mừng khi biết anh sắp có tin vui. Em đã được xem ảnh của chị ấy. Em vẫn còn khỏe lắm, học hành vẫn bình thường. Năm nay ở trong ấy, anh ăn Tết có vui không? Năm nay cả nhà ăn Tết vui lắm. Chỉ hơi buồn vì anh không được ra để ăn Tết với gia đình. Chị Thành với anh Phúc cũng bế cháu ra ăn Tết. Nó khỏe mà ngoan lắm anh ạ. Thôi, em chỉ viết mấy dòng cho anh mừng. Thư sau thì em viết dài hơn nhiều. Cuối thư, em chúc anh mạnh khỏe, công tác tốt để cả nhà mừng. Cả nhà mong anh về lắm. Khi nào tiện anh về nhà chơi ấy nhá. Mà chắc anh cũng chả về được vì còn bận công tác. Thôi ạ, em chúc anh mạnh khỏe. Ngày 31 tháng 3 năm 1974. Hậu phương lớn đang chuẩn bị xây dựng Lăng Bác. Khu 5 lập ra Ban Khai thác gỗ miền Trung Trung Bộ gồm các đồng chí Võ Chí Công, tức Năm Công, Bí thư Khu ủy, Bình 6, Thể Quyết và tổ chức khai thác vận chuyển gỗ ra Bắc, đóng góp vào việc dựng Lăng Bác. Một công trường khai thác gỗ đặc biệt được mở ra ở khu vực suối Blau, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn. Anh Tô Đình Cơ, Phó trưởng Ban Lâm nghiệp khu được cử làm chỉ huy trưởng công trường. Hôm nay, khu ủy tổ chức lễ khai mạc công trường chặt cây gỗ đầu tiên. Anh Năm Công chặt những nhát rìu đầu tiên vào cây gỗ hương, một trong những loại gỗ quý nhất của rừng núi khu 5. Ba lực lượng chính được huy động vào việc này. Lâm trường Trà My chuyên chặt hạ gỗ. Bộ đội các binh chủng và lực lượng giao thông vận tải chịu trách nhiệm cưa xẻ. Lực lượng công binh làm đường. Ngoài ra, còn có lực lượng nhân dân đi tìm gỗ và khiêng gỗ. Tôi đến công trường chụp ảnh và làm tin về những ngày đầu sôi nổi của công trường. Thư gửi gia đình, ngày 8 tháng 4 năm 1974. Bố mẹ kính yêu của con, hôm nay có anh Phấn ra, con gửi thư này nhờ anh ấy cầm đến tận nhà. Anh Phấn là một trong những người con thân nhất ở đây. Con vẫn khỏe, công tác tốt, con rất thương nhớ gia đình, rất mong được ra thăm bố mẹ, song điều kiện ra không phải dễ dàng. Bố mẹ gặp những người ra thì biết đấy, đó là những anh lớn tuổi, sức quá yếu, vào đã quá lâu hoặc ra có công tác đặc biệt. Con không nằm trong trường hợp ấy. Còn nói đến chuyện phép tắc thì phải vài ba năm nữa may ra mới có thể có được. Vì bố mẹ hiểu cho con rằng, tuy đất nước ta đã có hòa bình trên danh nghĩa, nhưng chúng con, những người ở chiến trường, vẫn phải sống trong cảnh chiến tranh. Do vậy, phải chịu đựng những thảm họa của chiến tranh. Việc hy sinh tình cảm cũng là một trong những sự chịu đựng ấy. Trước tình cảnh chung ấy, con không thể vượt ra ngoài được. Con đành nén tình cảm lại, chịu đựng một sự hy sinh ngấm ngầm. Giá như con được động viên thì con sẽ vợi bớt nỗi đau xót trong lòng đi. Song nhận những lời trách móc của mẹ, con chỉ thấy đau xót thêm mà thôi. Con cứ nghĩ rằng, sống trong một đất nước đầy đau thương này, thì gia đình ta là một gia đình hạnh phúc vô cùng. Nếu chỉ kể trong nhà, thì chưa có người nào phải đổ máu cho đất nước. Trong khi đó, bao nhiêu người đã ngã xuống rồi. Gia đình người ta tan tác mỗi người một ngả. Gia đình mình chỉ có con và Việt phải đi xa thôi. Con và Việt coi như được gia đình phân công đóng góp cho đất nước phần trách nhiệm phải đi xa ấy. Thế là nhà ta đã đoàn tụ lắm rồi. Tất nhiên, con cũng như mọi người đều muốn sống đoàn tụ ấm cúng.
song khi chưa được vậy thì phải chịu chứ làm sao. Con thèm khát được nhìn thấy bố mẹ, thấy Việt, Ngọc, Diệp, Lan, Thủy, còn hơn thèm khát những gì sung sướng nhất của vật chất. Con nhận quá ít thư của gia đình, trong khi anh em người ta nhận đủ loại thư. Buồn.

vô hạn, con Việt Long. Những ngày tháng 4 năm 1974, trong khi chỉ đạo đẩy mạnh tấn công trừng trị bọn địch vi phạm hiệp định giữ vững vùng giải phóng, khu ủy cũng chỉ đạo tăng cường xây dựng căn cứ cách mạng. Đánh giá tình hình, khu ủy tự thấy chưa có kinh nghiệm về lãnh đạo và xây dựng kinh tế, quản lý sản xuất theo tình hình mới. Khu ủy cũng phê phán chế độ quản lý hành chính phân phối hiện không còn phù hợp, cần từng bước vững chắc chuyển qua chế độ quản lý có kế hoạch, hạch toán. Hướng phát triển của kinh tế là xây dựng một nền kinh tế dân chủ nhân dân, độc lập tự chủ, xóa bỏ mọi ảnh hưởng của kinh tế thực dân kiểu cũ, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, đời sống, làm giàu cho Tổ quốc. Lấy nông nghiệp và lâm nghiệp làm then chốt, sản xuất lương thực thực phẩm làm trọng tâm. Năm nay, toàn khu có bước tiến khá dài về xây dựng vùng giải phóng. Đồng bằng phát triển ruộng vườn, miền núi định canh định cư. Khai hoang phục hóa 2 vạn hectare ruộng kể cả năm 1973. Trồng gần 24.000 hectare sắn, cao nhất từ trước đến nay. Chăn nuôi 53.800 con trâu bò, tăng 20%. 180.000 con lợn, tăng 30.000 con. Trồng 2 triệu rưỡi cây quế, 2 vạn cây dừa, 50 vạn cây mít, 20 vạn cây cam. Phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp. Qua 2 lâm trường, 2 xưởng gỗ, 8 tỉnh có mạng lưới điện thoại. Miền núi đã vượt khỏi đói rách nhạt muối. Đoàn 773 được thành lập từ năm 1973 với trách nhiệm sản xuất, huấn luyện quân sự, lực lượng hậu bị, giúp địa phương sản xuất có cơ sở ở Khâm Đức, Hiệp Đức, Đắc Lông, Đức Cơ, đã khai hoang được gần 1.500 hectare để trồng lúa, chăn nuôi gần 1.000 trâu bò lợn giống, đắp 7 đập, đưa lò vôi vào hoạt động, mỗi tháng cho ra lò 12 tấn vôi. Tôi đến một đơn vị sản xuất viết bài về việc thực hiện chủ trương đó. Những người gieo mầm xuân trên vùng kinh tế mới. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10 tháng 4 năm 74. Họ là 85 người trong đội sản xuất 10 thuộc đoàn 773, lên thung lũng Tê, Tây Nguyên, quyết biến đất hoang thành ruộng cày cấy. Đồng thời giúp đỡ những đồng bào bung từ khu dồn dân của địch về xây dựng cả khu vực rộng lớn trở thành vùng kinh tế mới. Việc đầu tiên khi đoàn quân đặt chân lên trận địa mới này là phát dọn chuẩn bị đất cho máy cày hoạt động. Vũ khí của họ là dao cuốc và ý chí sắt đá quyết hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng. Đồng ruộng bị bỏ hoang 7-8 năm đã biến thành rừng cỏ. Lớp này chồng lên lớp khác dày đặc. Mảnh bom đạn của địch còn vương vãi khắp nơi. Dao chém xuống gặp phải dây kẽm gai bùng nhùng văng trở lại. Có nhiều chỗ phải 3-4 nhát dựa mới đứt một lớp cỏ. Có những lúc trời mưa rầm rề, buốt lạnh thấu xương. Nhưng những khó khăn gian khổ ấy không làm chùn bước những chiến sĩ chỉ biết chiến thắng. Phong trào thi đua, bám đồng ruộng như bám chiến trường, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động phát triển rầm rộ đều khắp. Ban chỉ huy đội bám sát các tổ, vừa trực tiếp lao động, động viên anh em, vừa nghiên cứu kế hoạch sản xuất cho thích hợp. Đội trưởng có sáng kiến dùng dựa cán dài thước 2, giang thẳng tay phát, đưa năng suất từ 80 lên 200 mét vuông một ngày. Tổ anh Ký, anh Tề phát huy sáng kiến, đưa năng suất phát gai lên gấp đôi lúc đầu. Các đồng chí chính đoàn 7 Thông Tề Ký nhiệm luôn luôn đạt ngày công và năng suất cao, được nêu gương cho toàn đội học tập. Nạn lụt bão hồi tháng 11 năm ngoái đã cuốn trôi hết cả nhà cửa của đội. Nay, anh em phải vừa dựng lại nhà, vừa tranh thủ dọn những bãi đất cao. Khi nước rút, mọi người lại tràn xuống thấp, dọn phát. Giành được thắng lợi bước đầu, đội tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công đồng cỏ. Các tổ dàn quân trên đồng cày cuốc, tổ mé kéo bắt đầu ra quân. Chỉ trong thời gian ngắn, thung lũng Tê đầy cỏ hoang gai góc đã trở thành cánh đồng rộng bát ngát. Cùng với việc làm đất, đội 10 khẩn trương xây

dựng các công trình thủy lợi. Những hố bom của địch được cải tạo thành những hồ chứa nước nhỏ. Một con đập nước chắn ngang dòng suối lớn, dâng nước lên cao, chảy theo con mương dài trên 2 km, uốn quanh sườn đồi, tưới mát cho hàng chục hecta ruộng đất. Cùng thời gian này, mạ được gieo xuống, khoai được lên luống. Đến ngày cấy, toàn đội đổ xuống đồng, đông vui như hội. Anh Tuân, cán bộ kỹ thuật, cùng các cô Ngát, Đạo, Bảy, làm nòng cốt trong việc cấy trăng dây thẳng hàng. Những hàng lúa thẳng tắp thi nhau mọc lên phủ kín dần cánh đồng. Việt Long, Thông tấn xã Giải Phóng. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4 năm 1974, tôi được cử đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên khu bộ lần thứ nhất. Ban chấp hành mới của đoàn khu bộ có 17 người, trong đó tôi là ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn. Từ ngày 28 tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 1974, quân khu 5 tổ chức Đại hội Liên hoan Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quân khu. Tôi thay mặt phân xã vào dự đại hội, được gặp nhiều anh hùng chiến sĩ thi đua từ khắp các địa phương về, thu thập được nhiều tài liệu quý. Anh Nguyễn Chí Trung chủ trì việc biên soạn một cuốn sách loại gương điển hình chiến đấu của các lực lượng vũ trang khu 5. Chúng tôi hăng hái tham gia, mỗi người một bài. Tôi viết bài về bệnh xá 78 ở Quảng Nam. Thư đồng chí Trần Hồng Cơ, anh Việt Long kính mến, thư trước viết vội cho anh, thư này lại vội viết, cái số nó rứa đó, chỉ vài phút nữa, đồng phú về, Cơ viết vài điều sau. Tình hình Quảng Đà, sau cái Đông Sơn Trung Phước vừa rồi Thượng Đức, người ta chờ đợi một An Hòa Đức Dục, nhưng mãi nên bà con cũng hơi... Nói chung, Quảng Đà đã nổi dậy tốt, nhưng cũng nhiều cái gay go lắm. Anh Quảng Thụ đi Điện Bàn và Duy Xuyên, nhưng không thấy gửi bài phim gì về cả. Anh Quảng đi Điện Bàn hơi căng, Thụ đi Duy Xuyên quá lạ nước lạ cái nên nghe nói là không làm gì được, có phần nguy hiểm nữa. Đán thì không có tin tức gì cả. Cơ vẫn ở nhà trực làm tin, nhưng bài thì bí quá vì Cơ không đi đâu. Đồng, Phú xuống nằm chờ mấy ngày nhưng không làm gì được. Anh Chu không biết ở đâu cả. Ép bộ thì Cơ cũng chịu thôi, vì vậy đành để hai cụ lên đường về nước vậy. Tình hình sơ lược về Quảng Đà. Duy Xuyên nổi dậy tương đối tốt ở một số vùng, chủ yếu là Trung Duy Xuyên, bức rút khá nhiều chốt, dân làm chủ chốt. Nhưng bà con lo địch phản kích. Đại Lộc chủ yếu là dân từ An Hòa, Thượng Đức, Đức Dục, Đông Sơn, tự giải phóng về làng được khá nhiều, tất nhiên có ta tổ chức đưa về. Điện Bàn, quân phản kích đông quá, căng thẳng. Vài nét để anh nắm thêm tiện biên tập cho Quảng Đà. Dân nọ bảo, Quảng Đà ngày xưa là cái túi chứa Mỹ, nay là túi chứa Ngụy. Thôi, Cơ dừng bút nhé, chúc anh khỏe, tình hình Quảng Đà chỉ có thế thôi. Thư Ngân, ngày 11 tháng 5 năm 1974. Anh Long yêu quý của em, xa anh một tháng rồi làm sao khỏi nhớ anh. Chắc anh không thể hình dung được sự trông mong anh về và nhớ anh đến đâu anh nhỉ. Em bị ốm xuống nằm tại Isaban, hôm nay đã một tuần rồi. Đau nhiều, ăn rồi chỉ nằm võng khóc thôi vì nhớ anh. Mà rất trách cho số phận. Từ lúc yêu anh chưa bao giờ em ốm có anh ở nhà cả. Lần này đau có khác nhiều lần khác anh ạ. Bị phù thận, đi kiểm tra bệnh viện đề nghị ăn nhạt 20 ngày, thế có khổ không chứ? Mỗi bữa chỉ ăn được một bát cơm thôi, người xanh xao. Chiều đến, em cũng hay đến nhà các anh thông tấn chơi, xong em cảm thấy mình lạnh lẽo quá vì vắng anh. Em ước gì anh về ngay lúc này, chắc em sẽ bớt đau vì nhớ anh nhiều. Anh Long yêu nhất của em. Chắc lúc này anh đang bận và mong thư em lắm thì đúng nhỉ. Vì em biết anh rất yêu em. Anh nghỉ tay một lúc nhé. Anh ngồi xích lại gần em,
em kể chuyện cho anh nghe nhé. Kẻo em giận đấy. Em đang đau, nằm trên võng thì bỗng thấy thư của anh. Em vô cùng sung sướng. Hình dáng anh đang hiện ra trước mắt em và đang hôn em trong lúc em khóc. Đọc thư anh, em lại thêm phần nghị lực đấu tranh với bệnh. Một tháng xa nhau rồi, 30 ngày không ít đâu anh nhỉ. Vì em cứ nghĩ rằng khi đã yêu nhau rồi thì không thể rời nhau một bước, mà nay đã hàng tháng xa nhau rồi mà, trong lúc đó lại đau nữa. Anh yêu của em, khi vắng bóng anh, em đem thư ra đọc hết từ cái thư mà đã làm cho em suốt đêm không ngủ được. Đem ảnh ra xem hoài, xem kỹ. Có đoạn em thuộc lòng mà ngẫm nghĩ, trên đời này chưa có ai có thể yêu em như anh cả. Từ đó em cảm thấy em rất khuyết điểm với anh, rất nhiều. Điều đó anh sẽ tha thứ tất cả cho em, anh nhé. Mà mong anh lần này về hãy thương em hơn bao giờ hết. Anh có đồng ý với em không nào? Khi về, anh hãy hôn em ngay nhé. Em rất yêu anh và hiểu anh. Trong lúc anh dỗi với em thì anh lại lạnh nhạt và không bao giờ hôn em. Em rất đáng sợ anh chồng nghiêm khắc và chiều chuộng đó. Em cứ nghĩ chắc lúc cưới nhau rồi thì em biết điều và ngoan hơn. Và có thể nói rằng em là một cô gái có số phận chưa ai từng có. Vì em thấy anh chiều em quá, anh cưng em quá, nên có lúc em lên mặt với anh, điều đó em rất nghiêm khắc. Trong lúc xa nhau này, em sẽ mong anh hãy quên đi những sai sót của em, anh nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
4: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
3: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
5: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
4: Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
5: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
3: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
5: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
4: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
3: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
6: Phải nói với cô một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

0: ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Nâm Khoa Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen tiếp 2 không biến tính.
1: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
2: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là gương thảo đan gôn. Gương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen tuyếp 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị có bất cứ thắc mắc, chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại 1800 1197.
2: Xin thông tin đến quý vị, đó là gương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến Tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại Tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Biển Mặn của tác giả Vũ Thanh Thủy qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa, có những người lính làm nhiệm vụ không trở về. Song những thông tin về họ với gia đình luôn là nỗi khắc khoải, nhất là với những gia đình chưa tìm được hài cốt thân nhân. Vì nhớ chồng mà bà Thu khi tỉnh khi mơ, còn Phượng, kết tinh của mối tình chung thủy thiết tha giữa chiến, chàng chiến sĩ thủy quân với Thu, người con gái đẹp người đẹp nết. Ngày đó, mối tình ấy như bao mối tình thời chiến, nhanh chóng rồi chia xa. Thế nhưng họ luôn trân trọng, sống vì nhau, chờ đợi và tình nghĩa. Sau bao mòn mỏi đợi chờ, duyên sao sau nhiều năm, khi một ngày đồng đội của ông Chiến đã tìm thấy vợ con ông, chuyển cho họ những kỷ vật mà với họ đó như là sự được đón ông về nhà, về bên họ. Câu chuyện Biển Mặn không lạ mà có điều gì đó quen thuộc và gần gũi với mỗi chúng ta. Nó xót xa và nín lặng. Chiến tranh đã tàn phá đi hạnh phúc của lứa đôi, của từng gia đình, dân tộc và đất nước. Giá trị của hòa bình ngày hôm nay phải đánh đổi bằng những điều quý giá nhất của biết bao thế hệ đã dành tặng cho đời sau.

0: Một buổi chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn còn le lói, Phượng và một tốp thanh niên đang nhặt rác làm sạch bờ biển của đội tình nguyện viên tại Cô Tô.
1: Các em, lấy dạ. tập kết rác, sau đó về thôi. Hôm nay như thế là chúng ta đã gom sạch rác tại bãi Bàn Chảy rồi đấy.
2: Vâng, vâng ạ. Chị ơi, lịch hoạt động của đội thanh niên tình nguyện như thế nào? Chị cho em biết luôn ạ.
1: À, sáng mai là Chủ nhật, 8 giờ sáng chúng ta sẽ tập trung ở đầu đường vào bãi đá Móng Rồng để dọn sạch rác. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến bãi đá Ông Địa. Các em nhớ đến đúng giờ hẹn nhá.
3: Vâng ạ.
1: Bây giờ các em về nghỉ đi.
3: Chúng em nhớ rồi chị ạ.
2: Vâng ạ.
3: Mà chị cũng về cùng chúng em chứ ạ?
1: Các em cứ về trước đi, chị muốn ở lại một chút.
3: À, chị Phượng còn xây lâu đài tình yêu bằng cát. Chị nói cho chúng em biết đi, người yêu chị là ai mà chị bí mật thế?
4: Là ai thế hả chị?
1: Có ai đâu mà các em lại trêu chị.
2: Ê, chúng em biết rồi. Chị và anh Đức yêu nhau đúng không?
1: Hóa ra là anh Đức à? Này này này, các em đừng có mà đoán mò nhá. Chị và anh Đức chỉ là bạn cùng học với nhau thôi. Không như các em nghĩ đâu.
3: Này này này, không như các em nghĩ đâu. Thôi, chị đừng có giấu chúng em. Nhìn anh Đức cao to đẹp trai lại còn học giỏi. Đặc biệt nhá, anh ấy cực kỳ dũng cảm. Vừa mới về nhận nhiệm vụ tại hòn đảo thơ mộng này được mấy tháng mà anh ấy không sợ nguy hiểm bản thân. Mấy lần cứu người dân và các em nhỏ thoát khỏi bàn tay của Long Vương rồi đấy. Chị Phượng ơi, em hỏi thật nhá.
1: Gì?
3: Chị có yêu anh ấy không? Chỉ cần nghe chị trả lời không là chúng em sẵn sàng nhá. Bảo các bạn nữ xếp hàng dài để tán anh ấy. Lúc đấy là chị đừng có mà khóc.
1: Chạy bọn em ha. Thôi thôi, các em đừng trêu chị nữa. Xong việc rồi thì về nhanh kẻo muộn bố mẹ các em lại lo đấy.
4: Ơ kìa kìa, này này, ai như anh Đức kìa. À, em biết rồi nhá. Hẹn nhau ở đây à? Nên là đuổi chúng em về sớm chứ gì. Tôi hỏi mọi người nhá, có ai muốn ăn cỗ cưới không nào? Thế thì chúng ta về để cho hai anh chị ấy còn tâm sự. Chứ ở đảo này lâu lắm rồi chúng em chưa được dự cỗ cưới của ai cả. Buồn lắm chị Phượng ơi.
2: Buồn lắm.
3: Đúng rồi.
4: Rồi chúng em về chị nhá.
1: Về nhá.
5: Kìa Phượng, Phượng đang làm gì vậy?
6: Đức tìm mình có chuyện gì không?
5: Mình...
6: Không có chuyện gì thì sao lại đến đây?
5: Mình muốn...
6: Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Mình đã bảo là mình...
5: Cậu lại nói lời từ chối mình, đúng không?
6: Cậu đã biết tất cả. Cậu còn đến tìm mình làm gì?
5: Mình đến để... cùng cậu vun mộ cát.
6: Cậu...
5: Chỉ cần cậu đồng ý để mình ngồi đây với cậu, như vậy mình thấy vui rồi.
6: Ngôi mộ thiêng liêng và huyền thoại,
5: ngôi nhà của bố cậu.
6: Mình luôn luôn tự hào mình có bố, người đã hy sinh trong trận chiến ác liệt.
5: Sự hy sinh của bố cậu là nỗi mất mát lớn lao không thể bù đắp được cho gia đình cậu.
6: Bố là người đã tiếp thêm ý chí, nghị lực, sự mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, trong học tập của mình. Mình được như ngày hôm nay cũng là nhờ có ý chí và nghị lực đó. Nhưng cậu biết hoàn cảnh của mình rồi đấy. Mình không xứng đáng với cậu.
5: Mình không bao giờ có ý nghĩ đó. Phượng, hãy nghe mình, cho mình một cơ hội. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt lên. Phượng, mình yêu cậu nhiều lắm Phượng ơi.
6: Không
5: Phượng.
6: Không. Kìa cậu Phượng, hãy tìm người con gái khác xứng đáng với cậu. Mình xin lỗi.
5: Kìa Phượng, cậu đừng như thế. Mình không thể sống thiếu cậu. Phượng, hãy nghe trái tim mình nói. Trái tim mình đang mách bảo rằng chúng ta thuộc về nhau.
6: Không.
5: Kìa Phượng, chờ mình với. Phượng. Phượng.

0: ai vừa chạy vụt khỏi đây nhở? Nửa đêm giật mình, em gọi tên anh. Tiếng vọng rơi vào khoảng không lặng ngắt. Hồn em giữa tình và mê chập chờn như khói, như tìm bóng hình anh trong cõi hư vô. Ngày thức, em cười mà lòng tan nát. Đêm về, nửa tỉnh nửa mê gọi chồng. Bóng anh, người lính nằm sâu biển sóng. Mộ không tên, mà nhớ không nguôi. Trời ơi, sao con bé Phượng chưa đắp xong mộ cho bố, mà đã vội đi đâu? Anh ơi, anh thấy con gái yêu của chúng ta không? Con lớn rồi anh ạ. Anh đừng trách, tội nghiệp con anh nhỉ. Chỉ tại em không làm tròn bổn phận, chưa dạy dỗ con hết mọi điều ở cuộc sống này. Em xin lỗi anh. Anh Chiến ơi, em xin lỗi anh. Hơn 20 năm, mẹ con em đắp mộ cho anh. Là những tháng năm dòng máu, thân xác, tâm hồn anh hòa vào biển, thấm từng lớp cát mịn, từng thớ đá ngầm sâu. Em không nỡ để anh nằm giữa biển khơi, mà em không biết làm cách nào. Anh ơi, anh có lạnh không? Anh có đói không? Em mang áo ấm, em mang cơm cho anh này. Anh ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta cùng về nhà nghe anh. Anh Chiến, anh có nhớ bông hoa màu tím này không? Câu chuyện về hoa muống biển anh đã kể cho em nghe trong một đêm trăng ngày anh được về phép. Ngày xưa, ngày xưa, ở một làng chài ven biển, có đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Chàng là ngư lang, khỏe mạnh, giỏi chèo thuyền, thường ra khơi đánh cá. Nàng là Tím, con gái út của một gia đình nghèo, hiền dịu và đảm đang. Mỗi lần chàng rong thuyền ra khơi, nàng Tím thường đứng đợi trên bãi cát, thả những chiếc khăn màu tím mà mẹ để lại, mong cho chàng thuận buồm xuôi gió trở về. Tình yêu của họ giản dị nhưng nồng nàn như sóng biển. Một năm nọ, biển nổi giông tố dữ dội, thuyền của ngư lang bị cuốn vào tâm bão. Suốt nhiều ngày không thấy bóng chàng trở về, nàng Tím đau đớn chạy dọc bờ biển, khóc cạn nước mắt, gọi tên chàng trong tiếng sóng gào. Nàng nguyện, nếu không thể gặp chàng, ta xin hóa thành loài cỏ ven biển để suốt đời chờ đợi. Trời cảm động, hóa phép cho nàng biến thành một loài hoa nhỏ, thân bò sát trên cát, tím biếc như màu khăn nàng thả, mềm mại như tấm lòng chờ đợi. Hoa ấy nở khi mặt trời lên, khép lại lúc hoàng hôn buông xuống, như ánh mắt nàng Tím vẫn dõi theo chàng mỗi ngày. Ngư dân từ đó gọi loài hoa ấy là hoa muống biển tím, loài hoa mộc mạc nhưng bền bỉ, bám chắc nơi gió cát, như lời thề thủy chung của đôi lứa. Người ta còn tin rằng nơi nào muống biển tím mọc, nơi ấy bãi cát được che chở, sóng dữ cũng bớt phần dữ dội, như chính tình yêu và sự hy sinh của nàng Tím hóa thành.
1: Kìa mẹ, mẹ vẫn còn mệt, mà sao mẹ lại ra đây?
0: Mẹ chờ mãi chưa thấy con về, nên ra tìm con.
1: Mẹ cứ ở nhà chờ con, xong việc con về với mẹ ngay mà.
0: Nhưng đắp mộ bố chưa xong, Con đã vội đi đâu? Mẹ vừa mách bố con rồi đấy.
1: Mẹ lại ra tâm sự với bố à?
0: Mẹ còn xin lỗi bố rồi. Vì mẹ sinh con mà chưa cho con được một gia đình trọn vẹn. Con sống thiếu thốn trăm bề, lại còn phải chăm sóc mẹ, một người bệnh tật, nửa tỉnh nửa mê. Thôi, con đừng lo cho mẹ nữa. Con hãy giang tay đón hạnh phúc của riêng con đi.
1: Kìa mẹ, con sống bên mẹ, con có bố mẹ là hạnh phúc nhất. Bố con là liệt sĩ hy sinh cho tổ quốc, bố là niềm tự hào nhất cuộc đời con rồi. Còn những thứ khác, con không dám nghĩ đến đâu mẹ ạ.
0: Phượng con, bố con hy sinh, giờ gia đình ta chỉ còn mẹ và con. Mẹ muốn con hiểu rằng con là đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ muốn con được hạnh phúc. Con có biết tình yêu của mẹ và bố là một tình yêu trong sáng, bên những cây phượng đỏ rực. Hai người ít có thời gian dành cho nhau, vì bố con là sĩ quan hải quân, luôn phải đi xa theo những chuyến tàu đặc biệt. Còn mẹ là cán bộ ngành thủy sản, yêu biển, yêu vị mặn mòi nhưng đằm thắm và bao la. Ngày đó chiến tranh vẫn còn rất ác liệt, đám cưới của bố mẹ diễn ra rất giản dị. Bố con mặc quân phục của ngành hải quân, mẹ mặc một chiếc áo dài màu xanh nước biển. Bố tặng mẹ bó hoa cô dâu kết từ chùm phượng đỏ và cài lên mái tóc dài chùm hoa móng rồng. Hoa của núi, của biển hương thơm ngào ngạt. Hai bên gia đình nội ngoại, các đồng chí trong cơ quan bạn bè hai bên đến chúc phúc. Đó là kỷ niệm đời người con gái hạnh phúc nhất, là có được một người chồng yêu thương, chia sẻ mọi buồn vui đấy con ạ. Chưa chọn nửa tháng bên nhau, bố được lệnh đi bê. Bố nhận nhiệm vụ đặc biệt, tuyệt đối bí mật và rất nguy hiểm. Bố lặng lẽ chào đất liền, đành lỗi hẹn với mẹ, lên một con tàu, theo đường biển vào chiến trường miền Nam. Và cho đến một ngày, mẹ nghe tin bố hy sinh.
1: Kìa mẹ, bác sĩ khuyên mẹ không nên quá xúc động.
0: Sau hôm nay, mẹ cảm thấy trong người rất tỉnh táo. Mẹ như có linh cảm một điều gì đặc biệt con ạ.
1: Mẹ, mẹ ngồi xuống đây với con.
0: Còn con lớn rồi, con phải đi tìm hạnh phúc riêng cho mình đi chứ.
1: Mẹ, chẳng phải hai mẹ con ta đang sống rất hạnh phúc sao? Mẹ đã từng là kỹ sư thủy sản tại hòn đảo thơ mộng này. Mẹ đã giúp rất nhiều gia đình có được kỹ thuật nuôi các loài hải sản biển để khai thác, tăng thu nhập. Mẹ đã chuyển cho họ những kỹ thuật chế biến thủy hải sản. Nhờ đó mà hòn đảo thơ mộng này ngày càng phát triển còn gì.
0: Đó là việc chung. Điều mẹ còn băn khoăn là hạnh phúc của riêng con cơ.
1: Con của mẹ lớn rồi, mẹ hãy để cho con được tự quyết định đi.
0: Con đã gần 25 tuổi rồi còn gì. Tuổi không còn trẻ nữa đâu. Kìa Đức, lại đây cháu.
2: Dạ, cháu chào cô ạ. Cô chưa khỏe hẳn, cô để cháu dìu cô về nghỉ ngơi ạ.
0: Cô cũng đỡ hơn rồi, cô cảm ơn cháu nhá.
2: Dạ.
0: Cô biết, bao nhiêu năm qua, cháu luôn dành tình cảm cho Phượng.
1: Kìa mẹ.
2: Dạ, cháu muốn được ở bên chăm sóc cho Phượng cô ạ.
1: Thôi muộn rồi, Đức về nghỉ đi.
2: Cô hãy cho cháu được chăm sóc cho Phượng. Tình cảm cháu dành cho Phượng là chân thành cô ạ.
0: Cô rất hiểu tình cảm của cháu. Nhưng cháu biết rồi đấy.

0: Ê, không thể nhớ gì được. Và một sự khó khăn trong quá trình tìm kiếm là tất cả chiến sĩ lên con tàu không số những năm đó đều dùng tên bí mật, lý lịch giả bác ạ. Họ gặp nhau, sống cùng nhau trên tàu cũng khó biết được tên thật của nhau. Nhưng cháu hy vọng sẽ sớm tìm được thông tin của ạ.
1: Cô cảm ơn cháu.
0: Kìa, cô đừng cảm ơn cháu. Cháu đã làm được gì cho cô và Phượng đâu ạ.
1: Những lúc cô tỉnh táo, cô sẽ nói lời cảm ơn cháu. Để bù cho những lúc cô không còn nhớ được gì nữa cháu ạ.
0: À cô ơi, cô để cháu đưa cô và Phượng về nhá. Sáng nay đơn vị cháu đón một đoàn các bác, các chú thương binh, bệnh binh ra hưởng chế độ an dưỡng và tham quan đảo cô ạ.
1: Thế thì cháu mau trở về đơn vị đi. Cô và Phượng về sau.
0: Kìa, hình như ai đó đang đi xuống mép biển. Cháu phải chạy theo, xem trời muộn rồi mà ai đó còn muốn xuống biển ạ.
1: Phượng ơi,
2: dạ,
1: con xuống cùng Đức đi.
2: vâng, mẹ ngồi yên ở đây nhé, một lát con quay lại
1: Ừ.
2: rồi mẹ con ta cùng về.
1: Con đi đi.
2: Vâng ạ.
1: Anh hóa sóng hóa mây xa ngái, em hóa người gieo mạ nuôi con, nửa tỉnh nửa mê bế bồng mòn mỏi, vun nấm cát thay cho nấm mộ. Mộ chồng em chỉ toàn cát trắng, thủy triều lên gió rít mịt mù, khi nước rút một màu phẳng lặng, tháng năm dài trắng lại rồi tan. Đêm lặng ngắt, em ngồi bên mộ gió, vỗ về con du tiếng sóng xa xăm. Hồn nửa thức, nửa chìm trong giấc mộng, như thấy bóng anh trở lại cùng em.
3: Chào chị. Chị cho tôi hỏi.
1: Ơ kìa, anh. Anh về với em đây ư?
3: Ơ kìa, chị. Chị ơi, tôi không phải là...
1: Anh ơi, sao anh về? Anh không báo em ra đón. Em đã đứng chờ ở bến cảng này mỗi khi thủy triều lên, để khi tàu anh cập bến, em sẽ được nắm tay anh thật gần, mà không phải chạy xa ra khơi nữa. Anh bảo anh mang hoa bàng, quả bàng vuông về cho em cơ mà. Anh đang cầm trên tay thứ gì vậy? Kìa anh, anh lại đây với em. Anh Chiến, em là Thu đây. Chúng ta, những người con của Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Em đã đặt tên con gái chúng mình là Phượng rồi đấy. Anh không còn nhận ra em ư? Em khác lắm hay sao? Em khác.
3: Okay.
1: Em khác lắm hả anh?
3: Kìa chị ơi, chị gì ơi? Chị là chị Thu.
1: Thu, Thu đây anh. Anh nhận ra em rồi à? Em Thu là vợ của anh đây. Anh không giận em đúng không? Anh thương mẹ con em. Anh đã về với mẹ con em đúng không?
3: Đúng chị rồi, đúng chị Thu rồi. Anh Chiến ơi, em đã tìm thấy chị Thu rồi anh ơi.
1: Phượng ơi, Phượng ơi, con ơi, mẹ đã tìm thấy bố con rồi đây này. Bố Chiến đã về với mẹ con mình rồi con ơi. Phượng ơi, Phượng ơi.
2: Kìa mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Để con đỡ mẹ ngồi lên. Dạ, cháu chào chú ạ.
3: Ờ, cháu là...
2: Dạ, cháu xin lỗi. Mẹ cháu lúc tỉnh lúc mê đã làm phiền chú rồi ạ. Kìa mẹ, chú đây không phải là bố Chiến đâu mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi.
1: Phải mà con, bố con là bộ đội. Bố mặc áo, đội mũ, đi dép bộ đội mà con ơi. Không, mẹ không nhầm đâu con ạ. Nhầm làm sao được.
2: Kìa mẹ, để con đưa mẹ về nhà mình.
3: À, cháu là Phượng, con gái của mẹ Thu đây đúng không? Có phải mẹ con cháu là người Hải Phòng?
2: Vâng, nhưng sao chú biết ạ?
3: Vậy là đúng rồi, đúng rồi. Bố cháu là Chiến.
2: Bố Chiến cháu. Chú biết thông tin về bố cháu ư?
3: Chú biết. Chú mừng quá.

0: Bao nhiêu năm nay, chú đã đi rất nhiều nơi, hỏi thăm rất nhiều người. Chú luôn hy vọng một ngày sẽ tìm được mẹ con cháu. Thật là bất ngờ, chú đã gặp được mẹ con cháu ở đây.
1: Chú ơi, cháu muốn biết thông tin về bố cháu ạ.
0: Bố cháu là thủ trưởng dũng cảm, hy sinh mạng sống để cứu lấy đồng đội, cứu lấy con tàu. Hôm ấy là một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh. Nhưng chiến tranh ác liệt, máy bay địch cày nát bầu trời dọc con đường Hồ Chí Minh trên biển. Trên đoàn tàu không số có tiểu đội 5 anh em chúng tôi, nguy cơ bị lộ. Trên đầu máy bay địch nã súng liên tiếp xuống tàu. Là chỉ huy, anh Chiến đã lệnh cho anh em xuống thuyền nhỏ di tản. Một mình anh cản bước địch. Trước khi rời đi, anh đã trao lại cho tôi cái còi báo hiệu và lá bàn định hướng. Và rồi, khi thuyền của chúng tôi đi được khoảng 50 mét, thì tiếng bom nổ xé toạc bầu trời. Anh Chiến hy sinh để bảo vệ đồng đội, giữ vững bí mật con đường trên biển. Anh Chiến ơi, bầu trời, vùng biển, gia đình, đồng đội, quê hương, mãi mãi có anh.

0: Phượng à, chiến tranh kết thúc, chú trở về với thân thể không còn nguyên vẹn như cháu thấy. Nhưng dù sao được sống đã là ân điển, là phải sống trách nhiệm với những đồng đội đã giành lại cuộc sống cho mình.
1: Chú Thành, chú đã để lại chiến trường một cánh tay ư?
0: Và một viên đạn nằm sâu trong cơ thể mà không thể nào lấy ra được.
2: Chiến tranh thật là ác liệt.
3: Chiến tranh. Anh Chiến của tôi trở về lành lặn lắm. Anh còn nói, anh về sẽ tặng tôi một vườn hoa với đủ loại sắc màu cho mẹ con tôi ngắm. Tôi vẫn đang chờ anh ấy về.
0: Kỷ vật còn lại của bố cháu là một chiếc còi và một cái la bàn.
1: Trời ơi, đây là những kỷ vật của bố cháu sao? Bố ơi, con tìm được bố rồi.
0: Biết bao nhiêu năm nay chú đã đi tìm mẹ con cháu. Dạo này sức khỏe chú ngày một yếu dần. Chú chỉ sợ chưa kịp thì chú đã.
1: Chú.
0: Cho nên mỗi khi đi đâu chú luôn mang theo bên mình. Và hôm nay mong muốn của chú đã trở thành hiện thực, run rủi cho chú được gặp mẹ con cháu ở đây để trao tận tay những kỷ vật này. Anh Chiến ơi, em đã hoàn thành được tâm nguyện của anh rồi. Chị Thu ơi, đây là kỷ vật của anh Chiến. Em trao lại anh cho chị. Chị ơi, anh Chiến đã về với chị đây.
1: Mẹ ơi, bố Chiến đây. Bố đã về với mẹ con mình rồi. Từ nay con đã có bố bên cạnh rồi mẹ ơi.
2: Kìa Phượng.
3: Mẹ, mẹ muốn ôm bố Chiến.
1: Mẹ ơi, bố bây giờ đã có mộ rồi mẹ ạ. Thấy kỷ vật cũng đã như là thấy người ở đây rồi mẹ ơi.
3: Cho mẹ được gọi bố con về.
2: Để mình giúp Phượng vun nấm mộ này, và nhất định không để thủy triều cuốn đi nữa.
0: Anh Chiến ơi, từ nay anh được đoàn tụ với chị và cháu rồi. Chúng em đã nhẹ nhõm phần nào khi thực hiện được di nguyện của anh. Hãy yên lòng anh nhé.
1: Bố ơi, từ nay bố ở đây với mẹ con. Bố đừng đi đâu nữa nhé. Cả nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ, mãi mãi bên nhau bố.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Biển Mặn của tác giả Vũ Thanh Thủy qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Minh Liên xin chào những thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc trong phim. Có lẽ không ai yêu thương chúng ta nhiều bằng cha mẹ mình. Thế nhưng, đôi khi vì quá yêu con mà người lớn lại vô tình trở nên nghiêm khắc, áp đặt, khiến những đứa trẻ cảm thấy như cha mẹ mình thật khó tính. Vậy nếu một ngày các bạn nhận ra rằng đằng sau tất cả những lời mắng, những lần bắt ép ấy chỉ là mong muốn con mình được bình an và có một tương lai tốt đẹp thì sao? Đó cũng chính là câu chuyện mà bộ phim The Good Bad Mother, Người mẹ tồi của tôi mang đến trong chương trình hôm nay. Bộ phim kể về bà Yong Sun, một người mẹ đơn thân làm nghề nuôi heo. Sau nhiều biến cố đau thương, bà quyết tâm nuôi dạy con trai Kang Ho thật nghiêm khắc để con không phải sống cuộc đời bất hạnh như mình. Lớn lên, Kang Ho trở thành một công tố viên thành đạt nhưng lại dần xa cách mẹ. Cho đến khi một tai nạn bất ngờ khiến anh mất trí nhớ và trở về với tâm hồn của một cậu bé, hai mẹ con mới có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, học cách yêu thương và chữa lành những tổn thương đã cất giấu suốt bao năm. Không chỉ kể về tình mẫu tử, The Good Bad Mother còn là câu chuyện về sự tha thứ, lòng dũng cảm và niềm tin rằng gia đình luôn là nơi giúp con người đứng dậy sau những vấp ngã. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc A Dream Is Tall qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ha Jin. Với giai điệu acoustic pop nhẹ nhàng, tiếng guitar mộc mạc hòa cùng với giọng hát trong trẻo của Ha Jin, A Dream Is Tall mang đến cảm giác bình yên như một buổi sớm tại miền quê. Ca khúc không có quá nhiều cao trào mà nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe qua những giai điệu ấm áp, gợi nhớ về một nơi thân thuộc luôn chờ ta sau những mệt mỏi của cuộc sống. Trong The Good Bad Mother, bài hát xuất hiện ở những phân cảnh khắc họa khung cảnh ngôi làng Churi thanh bình, nơi tuổi thơ của Kang Ho gắn liền với mẹ và những người hàng xóm chất phác. Chính nơi ấy, dù trải qua biết bao biến cố, tình người vẫn luôn hiện diện, để mỗi khi vấp ngã, các nhân vật đều cảm thấy được chở che và yêu thương để trở về.

Nếu như ở Dream Tower mở ra bầu không khí yên bình của một miền quê, thì Goodnight lại đưa người xem đến với những khoảnh khắc dịu dàng nhất giữa hai mẹ con. Qua giọng hát trong trẻo giàu cảm xúc của Kim Puriam, Goodnight mang màu sắc ballad nhẹ nhàng như một lời ru cuối ngày. Ca từ của bài hát được viết bằng những lời nhắn nhủ mộc mạc, gửi gắm những mong ước về người mình yêu thương sẽ luôn có một giấc ngủ thật yên, gác lại những lo âu, tổn thương và thức dậy với niềm hy vọng mới. Không sử dụng những hình ảnh quá cầu kỳ, bài hát chạm đến trái tim của người nghe bằng sự giản dị, chân thành, giống như tình yêu của một người mẹ luôn âm thầm dành cho con. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ và nghiêm khắc, bà Yong-sun chưa bao giờ ngừng yêu thương Kang Ho. Điều bà mong mỏi nhất không phải là con của mình trở nên thành công hay nổi tiếng, mà là con luôn được bình an, khỏe mạnh và sống một cuộc đời hạnh phúc. Vì thế, Goodnight không chỉ là một lời chúc trước giờ đi ngủ, mà còn là biểu tượng của sự chở che, bao dung và tình mẫu tử bền bỉ. Mỗi giai điệu vang lên đều gợi nhắc rằng, dù con có trưởng thành đến đâu, thì trong trái tim của người mẹ, con vẫn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương và bảo vệ.

Sau những cảm xúc dịu dàng của About You, mời quý vị cùng đến với ca khúc Love You Again qua giọng hát đầy da diết của nữ ca sĩ Kim Purium. Đúng như tên gọi của mình, Love You Again là một bản ballad nói về cơ hội được yêu thương và mở lòng thêm một lần nữa sau những tổn thương của quá khứ. Với giai điệu chậm rãi, da diết cùng phần hòa âm giàu cảm xúc, bài hát dẫn dắt người nghe qua bao tiếc nuối, cô đơn rồi dần mở ra ánh sáng của tha thứ và hy vọng. Ca từ như lời tự sự của một người từng đánh mất những điều quý giá nhất, nay chỉ mong có thêm cơ hội để bày tỏ yêu thương, sửa chữa những điều còn dang dở và giữ lấy người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Thông điệp ấy cũng chính là điều mà The Get Bad Mother muốn gửi gắm. Sau biến cố bất ngờ, Kang Ho như có cơ hội sống lại một phần tuổi thơ đã từng bị bỏ lỡ. Khoảng cách tưởng chừng như không thể xóa nhòa giữa hai mẹ con dần được thay thế bằng những khoảnh khắc bình dị là cùng ăn một bữa cơm, cùng trò chuyện, cùng chăm sóc nhau bằng sự chân thành mà trước đây cả hai chưa kịp từng thể hiện. Bởi vậy, Love You Again không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn gợi nhắc rằng trong gia đình, yêu thương luôn có thể được bắt đầu lại nếu mỗi người sẵn sàng tha thứ, thấu hiểu và cho nhau thêm cơ hội.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc The Road Not Taken qua phần thể hiện của nam ca sĩ Joey. Ngay từ tên gọi, The Road Not Taken đã gợi lên hình ảnh về những con đường mà mỗi người từng đứng trước ngã rẽ nhưng không thể lựa chọn. Với giai điệu ballad chậm rãi, sâu lắng cùng với chất giọng giàu tự sự của Joey, bài hát mang màu sắc chiêm nghiệm, khắc họa những phút giây con người ngoái nhìn lại quá khứ, nhớ về những điều đã từng bỏ lỡ, nhưng cũng dần học cách chấp nhận để bước tiếp về phía trước. Cảm xúc của bài hát không quá bi lụy mà nhẹ nhàng lắng động, như một cuộc đối thoại với chính bản thân mình sau nhiều năm tháng trưởng thành. Đó cũng là cảm xúc mà The Get Bad Mother mang lại. Bà Yong-sun từng có những quyết định khiến con trai không thể thấu hiểu, còn Kang-ho lại lựa chọn rời xa quê hương để theo đuổi con đường riêng. Chỉ đến khi biến cố xảy ra, cả hai mới có dịp nhìn lại những năm tháng đã qua, nhận ra giá trị của gia đình và những điều tưởng chừng đã đánh mất. Trên hành trình ấy, The Road Not Taken giống như một khoảng lặng để người xem cùng các nhân vật nhìn lại quá khứ, rồi bình thản bước tiếp với sự bao dung và thấu hiểu nhiều hơn.

Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tell Me do nữ ca sĩ Rio thể hiện. Sau biết bao hiểu lầm và tổn thương, các nhân vật trong The Get Bad Mother dần học cách mở lòng, chia sẻ cảm xúc và lắng nghe nhau nhiều hơn. Bởi chỉ khi nói ra những điều đã cất giấu trong lòng, chúng ta mới có thể thật sự thấu hiểu và chữa lành cho nhau. Đúng như tên gọi, Tell Me là lời mời gọi mỗi người hãy mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng tươi sáng, cùng với giọng hát trong trẻo của Rio, bài hát mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp nhưng cũng đầy hy vọng. Ca từ không chỉ nói về tình yêu mà còn nhắc đến sự chân thành trong mối quan hệ. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi han, một câu xin lỗi hay một lời cảm ơn cũng đủ để xóa nhòa những khoảng cách tưởng chừng như không thể lấp đầy. Chính bởi vậy, Tell Me mang đến một nguồn năng lượng tích cực sau những phút giây lắng đọng của bộ phim. Giai điệu ấy như khuyến khích mỗi người biết lắng nghe hơn, chia sẻ nhiều hơn và trân trọng những người vẫn luôn ở bên cạnh mình trước khi những điều muốn nói chỉ còn là sự tiếc nuối.

Ngay sau đây sẽ là bài hát Home and Dry do Andy Love thể hiện. Ngôi nhà trong The Good Bad Mother không phải là nơi hoàn hảo, nhưng lại là nơi chứa đựng nhiều yêu thương nhất. Sau tất cả những mất mát, hiểu lầm và chia ly, các nhân vật đều đã nhận ra rằng gia đình chính là điểm tựa giúp họ mạnh mẽ bước tiếp. Với giai điệu ấm áp và đầy hy vọng, Home and Dry giống như lời chào khép lại đầy cảm xúc, nhắc chúng ta rằng dù đi đâu, trải qua bao khó khăn, chỉ cần có gia đình chờ đợi chúng ta, thì chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về.

Ca khúc Home and Dry đã khép lại hành trình khám phá những giai điệu của bộ phim The Good Bad Mother, Người mẹ tồi của tôi trong chương trình hôm nay. Qua câu chuyện của bà Yong Sun và Kang Ho, Bích Liên hy vọng rằng chúng ta sẽ thêm yêu thương cha mẹ của mình, biết lắng nghe và thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của gia đình mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Ngà rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
4: Tường Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây, chúng ta hãy đến với những thông tin nghệ thuật biểu diễn đang và sẽ diễn ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, vở kịch Trai đẹp nằm chiêu do đạo diễn Hồng Ngọc chuyển thể và dàn dựng vừa được giới thiệu tại sân khấu nhà hát thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm kể câu chuyện bi hài về một tài xế taxi ở thành phố có hai người vợ, hai mái nhà và một thời gian biểu chính xác đến từng phút, cho đến khi một vụ va chạm ngoài đường đẩy anh vào bệnh viện và làm cả hai địa chỉ cùng lộ ra trong hồ sơ cảnh sát. Trai đẹp nằm chiêu được viết năm 1983 bởi nhà viết kịch người Anh Jay Colin và là tác phẩm ăn khách trong nhiều năm ở Anh. Vở diễn được chuyển thể và biểu diễn bằng tiếng Việt dưới bàn tay đạo diễn Hồng Ngọc. Phần lớn tiếng cười nằm ở tình huống và ở những lần ra vào sân khấu nên nhịp diễn tự nó đã quấn người xem đi. Trai đẹp nằm chiêu có sự tham gia diễn xuất của 8 diễn viên nhà hát kịch thanh niên gồm Hoàng Phi, Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Vương Chí Nam, Tuấn Tú, Mai Bảo Hân, Mộng Huyền và Thiện Luân.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt Bác Hồ Hai Tiếng Thiêng Liêng. Chương trình được thực hiện dưới sự bảo trợ truyền thông của Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ. Chương trình được triển khai biểu diễn miễn phí, phục vụ du khách trong và ngoài nước khi tham quan Lăng Bác, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Với mong muốn đưa hình tượng Bác Hồ đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ sân khấu, chương trình Bác Hồ Hai Tiếng Thiêng Liêng tái hiện những câu chuyện, hình ảnh và giá trị nhân văn gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi buổi biểu diễn là những lần câu chuyện về Bác được kể lại bằng ngôn ngữ của sân khấu, cũng là lần những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần độc lập và tình yêu thương con người được tiếp nối đến thế hệ hôm nay. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, trong đó nổi bật là vở kịch ngắn Ông Cụ ở Quê Gia. Bằng ngôn ngữ sân khấu gần gũi, câu chuyện về Bác Hồ được kể một cách giản dị, chân thực, giúp những giá trị về tư tưởng, đạo đức và phong cách của người đến gần hơn với khán giả. Nghệ sĩ Minh Hải, người vào vai Bác Hồ trong kịch ngắn Ông Cụ ở Quê Gia chia sẻ.
5: Cả một đời vì nước vì non, được phong là anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng trên ngực áo không có lấy một cái huân chương huy hiệu nào. Bôn ba khắp năm châu bốn biển, rất nhiều tiền, rất nhiều quà các nước, nhưng trong túi luôn luôn vô sản. Và cái để thể hiện Bác thành công trên sân khấu đó là cái sự cô đơn. Một câu nói của Bác khi mà chú Vũ Kỳ là người trợ lý của Bác, chú về nhớ tắt điện cho Bác nhé, thì ông Kỳ cũng về, thì ông ra ông tắt cả điện, ông tắt cả đài ấy. Bác nói là chú tắt điện cho Bác, chứ đừng tắt đài của Bác, để như thế cho nó có tiếng người. Thương lắm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tường Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nhận lời đạo diễn vở cải lương Ngọc Lộ trốn Long Hưng, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện đã trăn trở rất nhiều bởi những bí ẩn xung quanh vụ án oan Lệ Chi Viên là một đề tài lịch sử bi tráng đã được tái hiện qua nhiều tác phẩm sân khấu. Vậy phải làm gì để Ngọc Lộ trốn Long Hưng mới mẻ, hấp dẫn công chúng hôm nay? Do đó, khác với các vở diễn khác, ngay ở cảnh khai từ, Ngọc Lộ trốn Long Hưng khẳng định nguồn gốc Thái tử Băng Cơ do thần phi Nguyễn Thị Anh sinh ra, không phải giọt máu của vua Lê Thánh Tông. Cũng từ đây, hàng loạt tội ác được thần phi Thị Anh âm thầm thực hiện, hòng che đậy sự thật và bảo vệ ngôi thái tử cho Băng Cơ. Để hiểu hơn về vở diễn này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Hoàng Viện.
0: Thưa đạo diễn Hoàng Viện, khi dàn dựng vở cải lương Ngọc Lộ trốn Long Hưng, những điều lý giải của anh xung quanh vụ án Lệ Chi Viên, anh có sợ sẽ đưa lại những tranh cãi không? Vì đây là những cái điều mà ngay cả chính sử cũng còn chưa được rõ ràng.
2: Mình vẫn cứ dựa trên vấn đề kịch bản. Với câu chuyện lịch sử, nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, việc vua Lê Thái Tông chết đến trong chính sử cũng không nói rõ nguyên nhân chết từ đâu. Tại sao đến hôm nay cụ Thị Lộ vẫn chưa có những cái thông tin được giải oan? Thì đấy cũng là một câu hỏi. Thì ngày hôm nay có thể với một góc nhìn của mình trên cái kịch bản này, thì mình muốn đưa ra một cái góc nhìn cho khán giả hôm nay. Còn bản thân mình cũng không thể khẳng định được. Vì trên thực tế thì những việc mà trong chính sử chúng ta cũng không có cái gì để gọi là bằng chứng cả. Chỉ biết rằng cái sự kiện mà cụ Nguyễn Trãi bị tru di trong vụ án Lệ Chi Viên thì đó là có thật. Còn những cái sự kiện xung quanh đó thì cũng không hẳn.
0: Vậy khi dàn dựng tác phẩm, anh mong muốn gửi gắm điều gì?
2: Cái mong muốn của mình chính là muốn tạo ra một góc nhìn cho sự kiện mà ai là người có lỗi trong việc dẫn đến cái án oan này. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là trong chính sử cũng chưa có bất kỳ một cái thông tin nào để ghi rằng là vua Lê Thái Tông chết là do ai. Là hai nhân vật chính là nhân vật Nguyễn Trãi và Thị Lộ. Các cụ có liên quan gì, liên đới gì đến cái chết này ngày hôm nay? Thì chúng mình cũng chỉ hy vọng mang đến một cái lát cắt, một cái góc nhìn cho khán giả là các cụ là những người hoàn toàn vô tội trong việc này.
0: Anh lý giải ra sao về nhân vật thần phi Nguyễn Thị Anh?
2: Mình thì vẫn cứ cho rằng nhân vật Nguyễn Thị Anh cũng giống như là muôn vàn những nhân vật trong một cái bối cảnh lịch sử nhất định. Xã hội nào cũng sẽ có cái mặt tối và mặt sáng. Bà cũng có công trong việc triều đại của Lê Nhân Tông ấy, trị vì đến 16 năm. Bà và con trai của mình bị Lê Nghi Dân, chính là con của thần phi Dương Thị Bí và vua Lê Thái Tông giết. Theo quan điểm của mình, đó cũng là một trong những cái nhân vật trong một bối cảnh lịch sử nhất định, nó đều tồn tại. Cũng như trong xã hội của chúng ta hiện đại cũng vậy, cũng sẽ có những người tốt và có những người xấu trong một bối cảnh xã hội nhất định. Cái nhiệm vụ của sân khấu là chúng ta khai thác sự kiện trong một cái góc nhìn, một cái cách lý giải trên những cái dữ kiện đầu tiên của tác giả. Còn đương nhiên mình cũng không thể khẳng định được rằng là Lê Băng Cơ có phải là con ruột của vua Lê Thái Tông hay không, thì mình nhưng ít nhất trong tác giả kịch bản đưa ra dữ kiện đó thì mình sẽ dựa vào dữ kiện đó để mình làm. Còn cái quan trọng nhất, cái mình hướng đến là cái gì? Cái sự kiện mà dẫn đến việc gia đình của cụ Nguyễn Trãi và cụ Thị Lộ bị tru di, thì đấy là cái cách mà chúng mình lý giải trong cái vở diễn này ngày hôm nay.
0: Vậy còn nhân vật Nguyễn Trãi?
2: Về cụ Nguyễn Trãi thì với sách, với những cái thông tin mà mình đọc về cụ thì rõ ràng là một người cực kỳ giỏi, một người mà gọi là khai quốc công thần ra triều Lê. Và cái sự kiện mà ông mất về cái vụ án oan của Lệ Chi Viên chính là một trong những cái góc nhìn tại sao khi mà vua Lê Thánh Tông sau này là người mà giải oan cho cụ Nguyễn Trãi đã từng nói rằng là một người mà tâm thượng như thế, giỏi như thế thì không có lẽ nào lại còn làm những cái việc mà nó đi ngược lại cái sự nghiệp mà ông đã mất rất nhiều công để gây dựng nó.
0: Vâng, rất là cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện. Tiếp theo chương trình là bài viết nghệ sĩ ưu tú Đào Duy Anh, người góp nhặt từng vai diễn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đào Duy Anh ghi dấu trên sân khấu nhà hát tuổi trẻ với hàng loạt vai diễn nặng ký như ông già mù trong Mùa hạ tay đắng, Sáu Huỳnh trong Sống mãi tuổi 17, Khánh trong vở Họa tình và Trần Lương của vở Sự khởi đầu mới. Anh luôn tự nhủ phải cố gắng trong từng vai diễn, phải tìm ra nét riêng biệt của từng nhân vật. Thế nên Đào Duy Anh luôn đi tìm phong cách riêng cho mình, một cái gì đó đột phá trong nghề nghiệp.

0: là tác phẩm kinh điển có tuổi đời hơn 130 năm của nhà viết kịch người Na Uy Henrik Ibsen, Hedda Gabler dưới góc nhìn các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ mang hơi thở, màu sắc đương đại. Ngay từ khi ra mắt, vở kịch đã nhận được những tràng pháo tay không dứt từ phía khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ, đặc biệt với vai thẩm phán Brack do nghệ sĩ ưu tú Đào Duy Anh thể hiện, kẻ ti tiện, bỉ ổi với vẻ bề ngoài đạo đức, học thức khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đó, đỉnh cao là cảnh Brack lột trần Hedda và điều khiển cô như một con búp bê đồ chơi ở màn cuối. Ở phần đoạn này, Đào Duy Anh đã thành công khi tháo bỏ lớp mặt nạ đạo mạo, trần trụi với sự tàn ác của nhân vật.
1: Nhân vật Brack trong cái vở diễn Hedda Gabler, cái nhân vật đó là cái nhân vật phản diện. Mà đã là nhân vật phản diện rồi thì nó có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều đất diễn. Mình có thể khai thác được rất nhiều những cái khả năng, những cái kỹ năng của mình nữa. Cái thẩm phán là một trong những cái người gọi là rất thích Hedda. Rất thích Hedda với phương diện về mặt thể xác này. Đấy, một cuộc chơi bởi vì ông ấy nhìn nhận ra tất cả mọi thứ. Ông ấy là một người quá thông minh khi là một người bạn của Techman, là chồng của Hedda Gabler. Nhưng mà ông ấy đã nhìn nhận được ra là Hedda là người như thế nào. Trong cái vở diễn đó phải có nhân vật Brack thì nó mới toát lên được cái thân phận của người phụ nữ trong cái thời điểm đó. Đó chính là Hedda bị vùi dập thế nào, bị coi thường như thế nào, bị nó như là một trò chơi trong tay của những người đàn ông.
0: Gần 30 năm theo nghề, những vai diễn của Đào Duy Anh luôn để lại ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Nếu ở Hedda Gabler là thẩm phán Brack xảo ác, thì trong Mùa hạ cay đắng, vai ông lão mù của anh lại đưa đến sự giằng xé giữa lòng dũng cảm và sự đớn hèn, một người lính đảo ngũ chạy trốn chiến trường về xóm cát. Nhưng chính ông lại là người sẵn sàng canh gác ngày đêm bảo vệ 20 thùng dầu quân đội gửi lại. Cũng chính ông dang rộng đôi tay cưu mang mẹ con Thùy Linh khi cô lầm lỡ. Theo nghệ sĩ ưu tú Quang Ánh, vai Trần Hới trong Mùa hạ cay đắng, đây là vai diễn có quá nhiều diễn biến nội tâm được Đào Duy Anh thể hiện đầy sinh động.
2: Anh Duy Anh là một diễn viên rất là thông minh, nhanh, có đời sống nội tâm rất là sâu sắc về các cái vai diễn của anh ấy. Và anh Duy Anh là một người là khi mà nhận vai nào thì cũng tìm hiểu cái nhân vật đấy rất rõ ràng và sâu sắc. Kể cả kịch tâm lý, cổ điển hay là hài kịch thì tất cả những cái nhân vật của anh ấy thể hiện thì đều nó có cá tính rất rõ ràng. Đòi hỏi một cái thời gian để diễn viên anh Duy Anh để anh ấy nghiên cứu cái nhân vật đấy cũng rất là sâu.
0: Có thể nói, Đào Duy Anh là nghệ sĩ thuần sân khấu, thuộc về sân khấu. Anh đã tạo ra chất riêng của mình để khán giả nhớ tới. Từ vai thầy Tấn của Mùa hạ cuối cùng, ông Nguyễn Chính, vở Tôi và Chúng ta, công an Nguyễn Chiến trong Ai là thủ phạm, vân vân, vai nào anh cũng tìm ra một cái riêng biệt cho nhân vật. Dẫu vậy, Đào Duy Anh tự nhận chưa thật sự hài lòng về cá nhân mình, nghề diễn xuất của mình vẫn chưa đi tới đỉnh, phải đi tìm phong cách riêng của mình, một cái gì đó đột phá trong nghề nghiệp. Nói như các nghệ sĩ Lý Chí Huy, Đào Duy Anh luôn có sự khắc khoải với sân khấu.
3: Duy Anh thì anh nghĩ là một người làm việc rất là nghiêm túc, đau đáu cho cái vai diễn. Trên đường đi hay là trong mỗi cuộc nói chuyện với nhau, trong cái quãng thời gian tập luyện thì đều nghĩ đến cái vai diễn của mình.
0: Có những ngã rẽ cuộc đời có thể đưa Đào Duy Anh đến những vị trí khác nhau trong xã hội. Có những cơ hội ngoài sân khấu có thể giúp anh nổi tiếng hơn, giàu có hơn, nhưng anh vẫn gạt đi tất cả để cống hiến cho sân khấu. Bởi với anh, đam mê sân khấu đã ăn vào máu. Lên sân khấu có cảm xúc trực tiếp với khán giả. Từng tràng pháo tay, nụ cười của khán giả trao lại cho Đào Duy Anh cảm giác hạnh phúc, sung sướng mà chẳng tiền bạc nào mua nổi. Đó là cái máu nghề trong Đào Duy Anh mà bất cứ ai khi tiếp xúc đều nhận thấy.
1: Trong thời gian đó đến nay thì tôi đã cũng thực hiện có trên dưới khoảng hơn 30 nhân vật, thì có rất nhiều những cái vai diễn mà tôi ấn tượng và tôi thực sự là tôi thích. Hồi đấy tôi có làm về đầu tiên thì nó làm Macbeth, thì tôi làm vai tỷ tướng, Vũ Nữ đêm giao thừa, Tôi đi tìm tôi và Mùa hạ cay đắng.
0: Và Đào Duy Anh đã thành công với lựa chọn của mình. Anh có nhiều vai diễn khác nhau, đều là nhân vật thật sự cá tính, mạnh mẽ, mới khiến bất cứ người diễn viên nào cũng muốn thử sức.
4: Còn vừa nói thì Trần Hới, Trần Hới nào? Có phải là Trần Hới bí thư huyện đoàn không?
5: Hắn đấy.
4: Thảo nào, ngay từ đầu tiên ba cũng đã ngờ ngợ. Cái thằng nào nghe giọng nó quen thế. Bây giờ thì chắc rồi, chỉ có nó thôi, chỉ có nó mới có cái giọng ấy.

0: chỉ có nó mới có cái mùi ấy thôi.
1: Thế mà nghe cháu khóc, khóc khàn cả tiếng mà nó cứ bày trò giữ chân tôi lại.
2: Bà nghe thấy Thủy Dương khóc.
1: Nó khóc, khóc thất thanh. Bà hình như là bà còn nghe thấy có người bịt miệng Thủy Dương.
2: Thôi rồi, con tôi không chết, Thủy Dương không chết, con tôi không chết, tôi nỡ lòng nào chôn sống con tôi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sản Diện Mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
5: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
6: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kịch nói được người Pháp đưa vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Năm 1921, vở Chén Thuốc Độc của tác giả Vũ Đình Long ra đời và được coi là vở diễn kịch nói đầu tiên của người Việt Nam. Tuy nhiên, giai đoạn đầu hình thành sân khấu kịch nói, loại hình sân khấu này hoạt động chưa có tính chuyên nghiệp. Bước sang giai đoạn năm 1954, khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, những thế hệ đạo diễn sân khấu đầu tiên được đào tạo tại Liên bang Xô Viết khi về nước đã đem đến một diện mạo mới, mang tính chuyên nghiệp trong cách thức hoạt động của sân khấu kịch nói Việt Nam. Tìm hiểu về ảnh hưởng của sân khấu Nga-Xô Viết, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà văn, nhà viết kịch Vũ Quang Vinh.
7: Vâng, xin chào nhà viết kịch Vũ Quang Vinh. Thưa ông, với giai đoạn năm 1954 cho đến năm 1960, đây là một trong những giai đoạn hết sức ý nghĩa đối với cả sân khấu Việt Nam, đặc biệt là đối với cả sân khấu kịch nói. Nó có một cái sự chuyển hướng, đặc biệt là cái tính chuyên nghiệp của sân khấu đã bắt đầu được hình thành và tạo một cái bước đệm rất lớn cho sân khấu kịch nói phát triển, đặc biệt là hướng tới tính chất chuyên nghiệp hơn. Vậy ông đánh giá như nào về cái giai đoạn này của sân khấu kịch nói Việt Nam?
8: Thì có thể nói rằng là trong những cái năm từ 1954 cho năm 1960 là một cái giai đoạn chuẩn bị về mặt cơ sở hạ tầng để cho kịch nói của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ nhất, cả về đội ngũ những người sáng tác kịch bản, những người đạo diễn, những người biểu diễn. Thì chúng ta đã được chuẩn bị từ cuối những năm 54 đầu năm 55 là chúng ta đã thành lập trường nghệ thuật sân khấu để có thể đưa ra những cái lứa diễn viên đầu tiên mà diễn kịch nói, có thể gọi rằng là đây là chính là những cái gạo cội của cái sân khấu kịch nói Việt Nam. Thì chúng ta có một cái thời kỳ chuẩn bị kỹ càng như thế, cho nên sau những năm 60 là chúng ta có thể phát triển kịch nói một cách rất là mạnh mẽ.
7: Vâng, sân khấu kịch nói được người Pháp đưa vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Và rõ ràng thì trong cái thời điểm đầu thế kỷ 20 đó thì người Việt Nam chủ yếu là tiếp cận với cả sân khấu Pháp qua văn bản dịch. Nhưng cái sự định hình tạo đà cho sự phát triển của sân khấu kịch nói Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta phải nói tới thế hệ những nghệ sĩ sân khấu kịch nói đầu tiên được học tại Liên bang Xô Viết. Vậy ông đánh giá như nào về những cái đội ngũ làm sân khấu kịch đầu tiên của Việt Nam khi mà được tiếp cận và học một cách bài bản đối với cả sân khấu kịch nói, đặc biệt là ở các nước thuộc Liên bang Xô Viết?
8: Điều này thì chúng ta phải nhắc tới cái công lao của một cái đội ngũ các nghệ sĩ mà được đi học đạo diễn ở nước ngoài về. Hai là chúng ta phải nhắc tới cái sự xuất hiện của các chuyên gia nước ngoài sang giúp cho sân khấu kịch Việt Nam. Chúng ta không thể không nhắc tới những cái tác phẩm nổi tiếng như là cái Lyubov Yarova, hoặc là cái bộ ba rất là nổi tiếng của Bogodin là Người Cầm Súng, Đồng Hồ Chuông Điện Kremlin, rồi Khúc Thứ Ba Bi Tráng. Tức là những cái đạo diễn mang đến cho Việt Nam không chỉ những cái tác phẩm sân khấu kinh điển của kịch nói thế giới, mà còn mang đến cho chúng ta một cái phong cách làm việc hoàn toàn mới. Chúng ta phải nhớ rằng là nếu như trước đây chúng ta diễn hầu như không có phong cảnh gì, thì khi mà chúng ta diễn những cái tiết mục này phải dùng tới 5 cái ô tô tải để chở phong cảnh, thì để thấy rằng là cái sự phát triển của kịch nói Việt Nam từ sau 1960 phải có công rất lớn của các đạo diễn dàn dựng, và đặc biệt là phong cách biểu diễn cũng như là trang trí sân khấu rồi là âm nhạc của sân khấu. Chúng ta rất may mắn là có một cái đội ngũ các đạo diễn được đi học một cách rất là nghiêm chỉnh ở

0: chuyên nghiệp.
1: Vừa rồi thì nhà viết kịch Vũ Quang Vinh cũng đã cho biết qua về những thế hệ đạo diễn đầu tiên được học tại Liên bang Xô Viết đóng góp cho sân khấu kịch nói nước nhà. Tiếp ngay sau đây, mời ông cùng quý vị thính giả đến một vài ý kiến đánh giá về sự ảnh hưởng của sân khấu kịch Liên bang Xô Viết đối với cả sân khấu kịch nói Việt Nam.
2: Cách thức tiếp thu sân khấu kịch nói trong bối cảnh giao thoa văn hóa đầu thế kỷ 20 do người Pháp mang đến, cùng với cuộc khai thác thuộc địa ở nước ta, bước đầu định hình sân khấu kịch nói Việt Nam. Tuy nhiên, để có được nền kịch nói Việt Nam như hiện nay, loại hình sân khấu này cũng đã trải qua quá trình đóng góp của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, được đào tạo bài bản từ các nước thuộc Liên bang Xô Viết, theo giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan. Để Việt hóa kịch nói như ngày hôm nay, công lao lớn nhất thuộc về chính các thế hệ nghệ sĩ. Họ tạo ra sự đa dạng văn hóa cho loại hình sân khấu này.
3: Tôi nghĩ dĩ nhiên là chúng ta có thể đi ngược thời gian. Chúng ta cũng phải biết sân khấu của hiện đại và sân khấu Tây Phương. Nhưng đồng thời làm thế nào chúng ta song song với cái sự tiếp cận đó, chúng ta nhấn mạnh và bồi đắp cái văn hóa dân tộc. Đó là điều rất là cần thiết. Bởi vì chính đó là một sự đa dạng. Và nếu chúng ta có một cái đường hướng phát triển văn hóa đa dạng như vậy, thì người trẻ sẽ được thừa hưởng rất là nhiều.
2: Được đào tạo từ môi trường sân khấu Liên bang Xô Viết, khi về nước, nhà nghiên cứu Hoàng Trương lại trải qua quá trình hoạt động thực tế với sân khấu kịch hát dân tộc, cụ thể là sân khấu tuồng. Với ông, học phương pháp kịch nói đã giúp ích cho ông rất nhiều trong cách nhìn nhận, xử lý và nhận biết những giá trị của sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.
4: Nhiều người hỏi tôi đó, vậy chứ tại sao lại anh đi học về bây giờ là anh lại đi làm tuồng? Vậy thì những cái anh học ở phương Tây là cái gì? Thì tôi mới nói thế này, chính cái tôi đi học kỹ thuật, tôi học những cái mới mẻ, cái khoa học của họ, đem cái khoa học về để vận dụng vào cho cái truyền thống của chúng ta. Bởi vì sao? Nghệ thuật truyền thống của chúng ta thì do cái những nghệ nhân ta sáng tạo từ đời này đến đời khác, ví dụ nghệ thuật sân khấu thôi, thì nó có những cái tiên tiến nhưng mà cũng có những cái rất lạc hậu. Thì cái lạc hậu đó thì mình có cái kiến thức của phương Tây rồi đó, mình đưa về mình có thể vận dụng vào để mình làm cho nó đẹp hơn lên. Đó là tôi nói là nói như vậy. Nên bây giờ nghị quyết của đảng bây giờ cũng nói rằng là hãy tiếp thu những cái tinh hoa của thế giới để mà làm phong phú cho cái nền văn hóa của dân tộc chúng ta. Nhưng mà nền văn hóa thế giới ta chỉ tiếp nhận những cái gì là tinh hoa, mà cái gì nó vào được, nó kết hợp được với ta thì ta tiếp nhận, còn cái gì không được thì không nên.
1: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nhà viết kịch Vũ Quang Vinh. Thưa ông rằng, khi tiếp cận với cả sân khấu kịch nói các nước Liên bang Xô Viết thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy không chỉ là chúng ta đã có được một đội ngũ đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp hoạt động sân khấu kịch nói, mà ở đây thì chúng ta còn được tiếp cận cả cái hệ thống lý luận, và chính điều đó cũng đã giúp cho chúng ta phát triển nghệ thuật sân khấu nói chung tại Việt Nam, trong đó có cả nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc mà như nhà nghiên cứu sân khấu Hoàng Trương cũng đã phát biểu, đúng không ạ?
5: Thực ra thì chúng ta từ trước đến nay là vẫn theo hai cái thể hệ kịch, một cái thể hệ của Stanislavski của Nga và một cái thể hệ thứ hai là cái thể hệ kịch của Bertolt Brecht. Thì hai cái phương pháp này là nó khác nhau gần như là 100%. Cái Stanislavski là yêu cầu cái người dựng, cái người diễn là phải diễn giống như đời thực, khóc cũng như đời thực, mà cười cũng như đời thực, đau khổ, sung sướng đều phải như đời thực.
1: Vâng, vậy thì còn cái phương pháp của sân khấu Bertolt Brecht như ông vừa nói thì nó có ảnh hưởng như nào tới sân khấu Việt Nam, đặc biệt là sân khấu kịch hát dân tộc?
5: Cái phương pháp của Bertolt Brecht là phải luôn luôn nhắc cho người diễn, làm sao để cho người diễn giúp cho cái người khán giả thấy được là ta đang xem diễn kịch, chứ không phải ta đang hòa đồng vào trong cái cuộc sống của vở kịch. Thì có thể nói rằng là cả một cái thời gian dài là chúng ta đi theo cái thể hệ của Stanislavski, mà những người đạo diễn học ở nước ngoài về cũng cố gắng để truyền đạt cái phương pháp ấy. Còn cái phương pháp Bertolt Brecht thì sau này chúng ta cũng giúp để mà phát triển cái sân khấu truyền thống. Thì rõ ràng là đối với cái phương pháp sân khấu của thế giới thì chúng ta cũng học hỏi được rất là nhiều. Muốn nói gì nói, hôm nay thầy dạy một câu, mai thầy dạy một câu, nhưng dần dần nó sẽ ngấm vào những cái người làm nghề diễn viên, thậm chí cả những người viết kịch và những người đạo diễn nữa. Thì chúng ta phải nói rằng cũng nhờ có cái sự

0: phát triển trước của các trường phái sân khấu thế giới, thì dần dần mình hình thành được cái nền sân khấu của riêng mình. Tất nhiên là nó có ảnh hưởng của thế giới, nhưng mà trong đấy nó có cái bản sắc của người Việt Nam, đem cả những cái nghệ thuật sân khấu truyền thống hòa lẫn vào trong cái phương pháp của thế giới.
1: Xin cảm ơn nhà viết kịch Vũ Quang Vinh đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nhà viết kịch Vũ Quang Vinh về ảnh hưởng của sân khấu Nga-Soviet. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở kịch Chuông Đồng Hồ, Điện Kremlin, trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam trình diễn.
3: Kỹ sư Zeppelin đến chưa đồng chí thư ký?
4: Dạ, kỹ sư đến rồi, thưa đồng chí Lenin.
3: Mời vào đây.
4: Rõ.
3: Chào ông Anton Ivanich, thế nào?
5: Xin chào Vladimir Ilyich.
3: Tốt chứ, cả tinh thần nữa.
5: Dạ, tinh thần thì đang tiến dần.
3: Hay lắm, mời ông ngồi.
5: Vâng.
3: À, bản đề án của ông tôi để đâu rồi nhỉ? Tôi đọc bản này với cây bút chì cầm tay, thật là một công trình. Ông đã tốn vào đây có lâu không?
5: Dạ, thời hạn ít quá. Và lại khi tôi đã bắt tay vào một công việc gì thì không thể nào làm chậm trễ được.
3: Cái đó cũng dễ thấy.
5: Dễ thấy sao ạ? Xin lỗi, thấy tôi phải không ạ?
3: Sao ông lại cho là tôi?
5: Ông Vladimir Ilyich, thực tình thì cái bản báo cáo này đối với tôi nó như là một bài sát hạch mà tôi làm khi tuổi đã về già.
3: Nếu là bài sát hạch thì có thể nói ngay rằng ông đã trúng tuyển với điểm 5. Một công trình rất tuyệt.
5: Cảm ơn ông Vladimir Ilyich. Đó là tôi đã lấy lại được niềm say mê ngày trước. Và nói chung thì bất cứ một nhà năng lượng học yêu nước Nga nào cũng phải đều thừa nhận rằng từ thời Pierre Đại Đế cho đến giờ chưa hề có một đầu óc nào lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo và to lớn như vậy.
3: À thế nào, ông Zeppelin, chúng tôi cử Rubakov sang cộng tác với ông. Ông không thấy khó chịu chứ?
5: Dạ không.
3: Một kỹ sư, một giáo sư nổi tiếng mà lại cộng tác với một anh lính thủy làm chính trị viên.
5: Dạ, thưa ông Vladimir Ilyich, thực tình tôi không lấy đấy làm điều sỉ nhục đâu. Anh chàng này được việc lắm. Ngay từ buổi đầu tôi đã có cảm tình với anh ta.
3: Thế thì hay lắm.
5: Nhưng giá tôi được một nhà lý luận Marxist thì vẫn tốt hơn.
3: Nhưng ông cần một nhà lý luận để làm gì?
5: Tôi thì như hiện nay người ta vẫn thường gọi là một chuyên gia tư sản. Tôi cũng phải học tập chính trị chứ ạ.
3: Chúng tôi mời ông đến đây không phải để dạy chủ nghĩa Mác cho ông, mà là mời ông đến đây để làm việc. Làm việc thật dữ dội vào. Đó là chủ nghĩa Mác tốt nhất cho chúng tôi và cho cả ông nữa. Rubakov về mặt lý luận thì cũng thường thôi, nhưng là một cán bộ thực hành bậc nhất đấy. Chúng tôi cử đồng chí ấy sang giúp ông là để đồng chí ấy giúp ông thực hiện những nguyên tắc chuyên chính vô sản. Không có nguyên tắc chuyên chính vô sản thì không thể nào tiến hành việc điện khí hóa. Làm việc mấy cũng uổng công thôi. Bây giờ thì ông cầm bản đề án này về, đọc kỹ những chỗ tôi ghi vào và chuẩn bị đọc trước Hội đồng Lao động và Quốc phòng.
5: Dạ.
3: Tạm biệt đồng chí Zeppelin.
5: Cảm ơn Vladimir Ilyich.

0: tin quan trọng.
1: Cái gì thế? Chuông đồng hồ điện Kremlin.
0: Đúng, chuông đồng hồ điện Kremlin.
2: Đồng chí Vladimir Ilyich, xin lỗi, chúng tôi hơi đường đột.
0: Các đồng chí nghe thấy rõ chứ? Thật là một sự việc vĩ đại. Rồi đây, những điều mà ngày nay chúng ta còn đang mơ ước, còn đang vất vả, còn đang tranh luận vì nó sẽ được thực hiện, thì chuông đồng hồ kia sẽ điểm những thời khắc mới. Thời gian ấy sẽ là người chứng kiến cho những kế hoạch điện khí hóa mới, những ước mơ mới và sự dũng cảm táo bạo mới của chúng ta.
3: Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: Văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Bà Duy và Ý Dịu kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay với những thông tin đời sống xã hội được cập nhật trong ngày.
4: Miền Trung mưa lớn, gần 600 căn nhà bị ngập. Phóng viên VOV thường trú tại miền Trung sẽ thông tin chi tiết.
3: Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ hơn 37.600 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương.
4: Tuần đầu tiên năm học mới 2026-2027, nhiều trường học bị phản ánh chất lượng bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng.
5: Phụ huynh chúng tôi đấu tranh đổi nhà cung cấp, không đồng ý cho lấu ở một điểm đưa đến mà là yêu cầu lấu luôn tại trường, tại vì trường Thượng Thanh cũ là nó vốn có nhà bếp cũ.
3: Trường học sau sáp nhập, quy mô lớn hơn, áp lực nhiều hơn, nhưng làm sao để bữa ăn bán trú của học sinh không trở thành điểm nghẽn? Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
8: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 9, với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 500mm. Đáng chú ý, từ ngày 10 tháng 9 đến hôm nay 14 tháng 9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 400mm, riêng Quảng Trị và thành phố Huế có lượng mưa từ 400 đến 600mm.
3: Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như là Tà Long của tỉnh Quảng Trị 834mm, Thủy điện Ta Tó của Quảng Trị 757mm, đỉnh Bạch Mã của thành phố Huế 1.308mm, Tà Lương và đập thủy điện Rào Trăng 3 của thành phố Huế, lượng mưa trên 730mm.
8: Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, tính đến hôm nay ngày 14 tháng 9, mưa lũ đã khiến 9 nhà bị hư hỏng, gồm 5 nhà tại Quảng Trị và 4 nhà tại Huế. Riêng Quảng Trị có 591 nhà bị ngập. Các địa phương đã phải di dời 712 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn, trong đó Quảng Trị 663 hộ, Huế 5 hộ và Đà Nẵng 44 hộ.
3: Và thưa quý vị, để có thêm những thông tin về tình hình mưa lũ, chương trình đã kết nối máy với anh Thanh Hiếu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung, đang có mặt tại tỉnh Quảng Trị. Vâng, thưa anh Thanh Hiếu ạ, hiện nay tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đang diễn biến như thế nào và công tác ứng phó sơ tán người dân và đảm bảo an toàn đang được triển khai ra sao thưa anh?
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hiện nay thì mưa đang có cái xu hướng di chuyển ra phía bắc của tỉnh Quảng Trị và mưa cũng đã xảy ra tại một số địa phương phía bắc như Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị ấy. Thì trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trong hai ngày qua, thì lực lượng chức năng đã sơ tán 650 hộ dân với hơn 2.500 người tại 7 xã và chủ yếu là các xã biên giới ở miền núi biên giới tỉnh Quảng Trị cũ. Thì ngập lụt cũng đã xảy ra tại 45 điểm thuộc 13 xã và một số điểm ngập trên 1 mét. Trong chiều nay thì mưa cũng đã ngớt. Trên địa bàn các xã biên giới đất liền thì chỉ có mưa rải rác vài nơi, mực nước sông suối cũng đang xuống dần và tỉnh Quảng Trị chỉ còn 4 điểm ngập lụt thôi. Các lực lượng vũ trang cùng chính quyền cũng đang hỗ trợ nhân dân để khắc phục cái hậu quả ngập lụt, vệ sinh môi trường. Tình trạng mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều tuyến đường và các địa phương, lực lượng chức năng cũng huy động người, phương tiện khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, khơi thông tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Sạt lở nặng thì đã xảy ra chủ yếu trên các tuyến đường Hồ Chí Minh miền Tây và quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai. Và trước diễn biến mưa lũ phức tạp nên giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc, trường học và các địa phương chủ động cho các học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo thống kê thì hiện nay có 6 trường cấp 3 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 14 xã phường đã chủ động linh hoạt trong việc cho học sinh nghỉ học. Đáng chú ý trong cái đợt mưa lũ này ở Quảng Trị là sự cố các xà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do mưa lũ. Sự cố này cũng gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, hoạt động giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Lực lượng chức năng cũng đã đưa được một xà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt và đang tập trung xử lý hai xà lan còn lại. Hiện nay thì tỉnh Quảng Trị cũng đã thống nhất phương án bơm nước ra khỏi khoang xà lan sử dụng pháo nổi để mà hỗ trợ cùng với hệ thống dây cáp để kéo đưa xà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mưa lũ trong bản tin tiếp theo. Xin mời biên tập viên Hà Nội.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thanh Hiếu với những thông tin vừa rồi ạ. Và thưa quý vị và các bạn, từ sáng nay ngày 14 tháng 9, đêm ngày 15 tháng 9 thì có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Và cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực có mưa lớn, riêng vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Những thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trên kênh sóng của VOV2 và trên các nền tảng số của VOV2, VOV2.vn và VOV2 Cuộc sống muôn màu.
8: Xin chuyển sang một thông tin khác. Sáng nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội thuộc Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Phóng viên Thu Thảo của VOV thông tin tới quý vị và các bạn.
6: Hiện nay, Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hải cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Bên cạnh mẫu hải cốt liệt sĩ, Trung tâm đang triển khai tiếp nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để đối chiếu so sánh phối hợp cùng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an quản lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, bằng việc kết hợp thẩm định lại các trường hợp trùng khớp ADN ti thể bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide, Trung tâm đã xác định thành công danh tính đối với 10 trường hợp hải cốt liệt sĩ đã tổ chức trao kết quả cho các gia đình thân nhân. Công nghệ mới này đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá sơ bộ bước đầu về kết quả thử nghiệm của dây chuyền thế hệ mới, báo cáo với Ban Chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN. Trên cơ sở đó triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
7: Công nghệ có thể nói là tối ưu nhất hiện nay rồi, nhưng cái quan trọng nhất đó là khi chúng ta đã có công nghệ mới, chúng ta thử nghiệm trên thực tế, nhưng mà cũng vẫn phải tiếp tục đánh giá tác động cụ thể, cũng phải đánh giá hết được những cái ưu điểm, những cái khó khăn, những cái hạn chế trên cơ sở thử nghiệm để có những cái phương thức kết hợp với lại cả cái công nghệ mới, với lại cái điều kiện thực tiễn để chúng ta phát huy cao nhất về tốc độ cũng như là về chất lượng và hiệu quả của cái việc xác định cho nó nhanh hơn. Về vấn đề dữ liệu, mặc dù là cái dữ liệu về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ chúng ta đã có, nhưng mà cập nhật đồng bộ cần phải tiếp tục bổ sung.
6: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ và kiểm tra dây chuyền xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng.
3: Thưa quý vị và các bạn, cũng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tính đến nay, thì đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã cất bốc được 28 phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường. Đây là nơi an táng lâm thời các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121 và Sư đoàn 345 cùng một số lực lượng đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979.
8: Hiện nay, toàn bộ hài cốt các liệt sĩ đã được di chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập mộ hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
10: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, thì chúng tôi xác định là ngày nào cũng là ngày đầu tiên. Cho nên là các cái lực lượng chức năng sẽ phải thực hiện liên tục theo kế hoạch, bất kể là ngày nghỉ cũng như là ngày thường, ngày mưa, ngày nắng. Đấy, anh em chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên, nhắc nhở anh em trong toàn bộ chiến dịch này để tiếp tục cái công tác tìm kiếm trong cái thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong công điện về việc tăng cường, bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương căn cứ quy định pháp luật, phân cấp và điều kiện thực tế để giao Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.
8: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hợp đồng. Việc lựa chọn nhà cung cấp phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định. Không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp. Trong khi đó, nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp ở khâu tiếp nhận, kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng suất ăn, giao nhận thực phẩm, tổ chức bữa ăn và chăm sóc học sinh tại nhà trường. Phải kịp thời báo cáo khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm.
3: Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với bếp ăn trường học, cơ sở chế biến và đơn vị cung cấp suất ăn, đặc biệt là những đơn vị phục vụ nhiều trường hoặc là số lượng lớn học sinh.
8: Trong 2 tuần đầu tiên của năm học mới, tại một số trường học, việc tổ chức ăn bán trú chưa đảm bảo chất lượng khiến phụ huynh bức xúc. Ít phút nữa trong tiết mục chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thay vì phải mua vé riêng cho từng loại hình giao thông công cộng thì người dân có thể mua một vé cho cả hành trình, sử dụng cả xe buýt và metro.
8: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chỉnh sửa dự thảo điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không hình thành quỹ của ban đại diện. Đồng thời, ban đại diện không trực tiếp vận động thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.
3: Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 đối tượng, trong đó có học sinh sinh viên nhận tối thiểu là 70%, hộ cận nghèo là 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.
8: Thành phố Quảng Ninh đề xuất thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại 2 cơ sở giáo dục và bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.
3: Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 kéo dài 4 ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2027. Và thông tin này cũng kết thúc mục nhật nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
11: Phúc lòng à, dán à.
12: Thông tin trung thực,
13: tiếp cận đa chiều.
12: 30 phút cùng VOV2.
13: Cuộc sống trong tay bạn.
14: Chuyện hôm nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, tại một số trường phổ thông ở Hà Nội đã xuất hiện phản ánh của phụ huynh về việc tổ chức bữa ăn bán trú còn nhiều lúng túng, như học sinh phải ăn muộn giờ hay là suất ăn chưa đáp ứng được kỳ vọng.
3: Và những lúng túng trong việc tổ chức bữa ăn bán trú xảy ra trong bối cảnh hầu hết các trường học sắp nhập và đang vận hành theo mô hình trường học mới. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những bất cập của bữa ăn bán trú và làm thế nào để đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường trong bối cảnh mới? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Trọng An, chuyên gia về trẻ em. Và xin được nhường lời cho biên tập viên Lý Diệu và bác sĩ Nguyễn Trọng An.
8: Vâng, cảm ơn biên tập viên Bá Duy và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
15: Vâng, xin chào các quý vị thính giả VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, chào hai biên tập viên.
8: Dạ vâng, và thưa bác sĩ, chắc hẳn những ngày qua thì qua mạng xã hội cũng như là báo chí thì chắc là bác sĩ cũng nghe được đâu đó cái tình hình lúng túng của rất là nhiều trường trong cái việc tổ chức ăn bán trú. Và phóng viên VOV2 cũng đã có phản ánh, xin chuyển tới khách mời cũng như là quý thính giả.
16: Trước năm học mới, Hà Nội đã xây dựng quy trình nhiều tầng kiểm soát bữa ăn bán trú. Ủy ban nhân dân phường xã được giao thay vai trò các nhà trường trong khâu lựa chọn nhà cung cấp, chế biến suất ăn. Thế nhưng, ngay trong tuần đầu của năm học mới, ở khá nhiều trường xuất hiện suất ăn lèo tèo, cơm giao muộn, học sinh chờ đến quá trưa. Trường tiểu học Trung Dã, xã Trung Dã ghi nhận tình trạng suất ăn được giao muộn. Ở điểm trường An Lạc, học sinh phải chờ đến khoảng 12 giờ mới được ăn, ảnh hưởng cả thời gian nghỉ trưa, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2. Tại trường trung học cơ sở Kim Bài, suất ăn cũng được giao muộn trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 9. Trong lúc chờ cơm, nhà trường phải mua bánh mì, sữa cho học sinh. Tại trường tiểu học Ngọc Lâm, phụ huynh phản ánh học sinh phải chờ đến khoảng 12 giờ 30 mới có cơm. Tâm lý lo lắng đã lan nhanh trong phụ huynh học sinh.
17: Các em bậc phụ huynh không yên tâm tí nào luôn ý. Có người đã phải mang cơm đi cho con nhưng mà như thế nó cũng không tiện. Như bản thân mình đây cũng có hai bạn đi học bán trú cũng chưa tìm ra được cái biện pháp nào.
18: Buổi trưa nhà em có hai bạn ăn ở nhà thổi cơm luôn cho em, không cho bạn đi ăn ở trường. Cũng lo bây giờ cái nguy cơ cái thực phẩm nó không sạch, không nhìn thấy bằng mắt, nên ra là mình cũng không được yên tâm. Thì con cứ đi bộ bình thường về thôi, cách nhà tầm 200 mét.
16: Trường tiểu học Đức Giang, cơ sở Thượng Thanh cũng xảy ra tình trạng giờ ăn lấn sang giờ ngủ. ngay 2 ngày đầu tiên học sinh đi học. Ông Thắng, đại diện ban phụ huynh trường có con hiện đang học lớp 3A10 cho biết.
5: Ngày đầu tiên học sinh của toàn trường sớm nhất là 12 rưỡi mới được ăn, lớp muộn nhất 1 giờ 45 phút mới được ăn cơm. Sau đấy là các con chỉ được nghỉ 15 phút đã phải vào học rồi. Có một số cô đâu phải linh động là bỏ một tiết đầu để cho các con nghỉ ngơi. Buổi chiều hôm đấy, ban phụ huynh chúng tôi đã họp với cô hiệu trưởng và nhà cung cấp hứa khắc phục trong vòng ngày hôm sau. Nhưng đến ngày hôm sau, vẫn chậm phải làm đơn để đưa lên chủ tịch phường yêu cầu là đổi nhà cung cấp.
16: Đơn vị cung cấp suất ăn thừa nhận không đủ nhân lực chế biến cũng như vận chuyển cơm trưa từ bếp tại Tiểu học Đức Giang cơ sở 1 sang cơ sở Thượng Thanh. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân phường cho phép đơn vị cung cấp bữa ăn mới ký hợp đồng phối hợp với nhà trường tái lập lại bếp ăn tại chỗ để cắt giảm khâu vận chuyển cũng như tăng cường khâu giám sát.
8: Vâng, dạ thưa bác sĩ Trọng An, là một chuyên gia về trẻ em thì ông nghĩ gì khi mà tiếp nhận thông tin về bất cập trong bữa ăn bán trú ngay từ đầu năm học mới? Và cái việc giờ giấc, ăn uống cũng như chất lượng bữa ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất và tinh thần của học sinh ra sao ạ?
15: Vâng, chúng ta đều biết là cái bữa ăn bán trú của học sinh ở trường học rất quan trọng, đặc biệt là đối với lại trẻ nhỏ tiểu học. Cái lứa tuổi này là lứa tuổi mà đang phát triển rất là nhanh cả về thể chất và tinh thần, cho nên là cái bữa ăn làm thế nào để đảm bảo là mục đích là phục hồi sức khỏe, tạo điều kiện nghỉ ngơi cho học sinh tại trường, giảm bớt các cái áp lực đối với học sinh cũng như là gia đình phải đưa đón. Do vậy nếu mà bị trục trặc về giờ ăn, giờ nghỉ, đặc biệt là chất lượng bữa ăn thì sẽ gây ra một sự nhiễu loạn và ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, tinh thần của các em. Những cái trường hợp mà chúng ta vừa mới trao đổi thì chúng ta phải có cái đánh giá ngay và rút kinh nghiệm ngay để đảm bảo lấy học sinh làm trọng tâm, là trung tâm. Chứ các thầy cô giáo thì đã hiểu rõ các cái gọi là đặc điểm này. Nếu mà cung cấp đủ dinh dưỡng cho bữa ăn của học sinh ở trường sẽ giúp trẻ phòng chống suy dinh dưỡng, giảm thừa cân béo phì, bộ não được nghỉ ngơi sau giấc ngủ trưa thì các em bé sẽ có sức khỏe để tiếp tục học tập tốt. Và các cái chuyên gia bộ giáo dục cũng đã hướng dẫn vấn đề này.
8: Vâng. Và năm học này thì chủ trương là cái việc lựa chọn cung cấp nhà cung cấp những cái suất ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thủ đô sẽ không làm việc trực tiếp với các nhà trường mà thông qua Ủy ban Nhân dân xã phường, nhận được cái sự phân công của xã phường. Bác sĩ đánh giá sao về cái thay đổi này ạ?
15: Vâng, tôi cũng được biết là Hà Nội đang sử dụng cái nền tảng số để siết chặt cái quản lý cái bữa ăn bán trú của học sinh, để thực hiện sự minh bạch, số hóa cái bữa ăn bán trú, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, rồi là đảm bảo kiểm soát sự an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước hết là tôi đồng tình với quy định này của Hà Nội.
8: Vâng.
15: Và cái quy định này nó sẽ giúp cho các cơ quan quản lý, phụ huynh cũng giám sát được tốt hơn cái chất lượng của bữa ăn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và đồng bộ quản lý. Tuy nhiên, cái gì mới, sau một thời gian làm việc thì một thời gian ngắn ta phải có đánh giá. Nếu mà tốt, tiếp tục làm.
8: Vâng.
15: Nếu mà chưa tốt, ta phải kịp thời có sự điều chỉnh.
8: Vâng. Và ở đây thì cái việc là tách các nhà trường ra khỏi cái khâu mà chỉ định hay là cho phép các cái nhà cung cấp suất ăn mà thay vào là Ủy ban Nhân dân xã phường phụ trách thể hiện cái sự gọi là minh bạch hóa các cái phần việc và đồng thời là để cho các nhà trường chỉ tập trung vào công việc dạy học. Nhưng thưa bác sĩ, tại sao cái vấn đề tổ chức bữa ăn hay là thời gian ăn, chất lượng suất ăn có thể phát sinh ngay sau khi năm học mới bắt đầu? Ở đây là cái khâu chuẩn bị hay là cái năng lực vận hành hay cái sự phối hợp của các bên chưa được ổn ạ?
15: Vâng, do tất cả các nguyên nhân nó tổng hòa lại. Nếu mà chuẩn bị tốt, có công nghệ tốt, phối hợp tốt thì mục đích cuối cùng là trẻ em sẽ được chăm sóc tốt và cuối cùng là sức khỏe sẽ tốt và học tập, cái sức khỏe để học tập tốt, nhận thức các kiến thức và không để xảy ra các cái ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Nhà trường chỉ việc tập trung về việc dạy học. Cái bữa ăn học đường thì đóng vai trò rất quan trọng như vậy, mà như tôi vừa nói là Ủy ban cấp xã phường sẽ chịu trách nhiệm lập hội đồng thẩm định hồ sơ năng lực, đánh giá thực tế các điều kiện mà không để các nhà trường tự chọn đấy, rồi là tích hợp chữ ký số rồi QR truy xuất nguồn gốc, nghe thì rất là hay nhưng đây là trường của Hà Nội này là năm nay mới thực hiện, cho nên là cái sự ứng dụng liên thông để cho phép cha mẹ học sinh tra cứu nguồn gốc rồi các thứ này chúng ta vẫn phải có một cái đánh giá thực tế.
8: Vâng.
15: Có thể là sau một tuần, hai tuần, có thể sau học kỳ một chúng ta đánh giá lại để xem tốt ở điểm nào và khiếm khuyết ở đâu để kịp thời sửa chữa.
8: Vâng. Và để cho chúng ta có cái thời gian cũng như là nhìn nhận lại để sửa chữa như bác sĩ nói thì trẻ em, cụ thể ở đây học sinh vẫn phải đến trường, vẫn phải ăn bán trú. Thì theo bác sĩ, cái giải pháp khẩn cấp cho những cái tình huống này để làm sao chúng ta có thời gian chờ nhưng học sinh thì vẫn phải đảm bảo bữa ăn cũng như là giấc ngủ ạ?
15: Vâng, tôi vừa trao đổi lúc nãy, nếu mà cái điều kiện kinh tế và có sự chuẩn bị tốt, nếu Hà Nội có sự chuẩn bị tốt và thực hiện như thế này, thì sẽ cái câu chuyện mà xảy ra bị ăn muộn hoặc là cái suất ăn không đảm bảo như cái tình huống bạn vừa nêu ấy cũng có thể xảy ra, nhưng nó chỉ lẻ tẻ. Nhưng nếu mà cái sự chuẩn bị tốt, khâu chuẩn bị không tốt thì nó xảy ra, và như vừa rồi tôi nói là phải có sự đánh giá lại. Tuy nhiên là những cái thành phố thị xã lớn như là Hồ Chí Minh, như Đà Nẵng thì cũng có thể áp dụng cái công nghệ nền tảng số. Rồi như Hà Nội là sử dụng Hà Nội Check để quản lý bữa ăn bán trú. Các cái vùng nông thôn, các vùng dân tộc thiểu số, điều kiện vật chất thiếu thốn thì chúng ta không nên áp dụng. Vì tình trạng học sinh đi muộn rồi là các thứ vẫn còn, các suất ăn có thể là gọi là không đảm bảo, hoặc là có thể là trong cái tình huống nào đó nó có thể xảy ra những cái tình huống. Do vậy cái trách nhiệm của Bộ Giáo dục ấy, từng sở giáo dục của các địa phương có một hoàn cảnh khó khăn ấy, cũng phải kịp thời để mà phối hợp với Ủy ban Nhân dân của xã phường sở tại đó để kịp thời giải quyết. Chúng ta có khẩu hiệu là trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, nhưng mà tôi làm công tác bảo vệ trẻ em thì tôi thấy là trẻ em là hôm nay, các vấn đề của trẻ em phải giải quyết ngay từ hôm nay, chúng ta không đợi đến ngày mai.
8: Dạ vâng. Và thưa quý vị thính giả và khách mời, khi một trường tăng quy mô sau sát nhập và lại phân bố ở nhiều điểm lẻ thì cần có cái sự vào cuộc và sự phối hợp của cùng một lúc nhiều bên để giải quyết tất cả các vấn đề, trong đó có vấn đề bữa ăn bán trú. Và chúng tôi xin kết nối với thầy Phạm Quốc Tuấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Tương Mai, Hà Nội, để có những cái chia sẻ trao đổi từ thực tế sau khai giảng của nhà trường đã triển khai ra sao. Vâng, xin chào thầy Quốc Tuấn ạ. Vâng, thưa thầy, sau sáp nhập với cái quy mô lớn thì nhà trường và phường đã phối hợp ra sao để đảm bảo chất lượng cũng như là thời gian bữa ăn bán trú ngay sau khi khai giảng ạ?
19: Dạ vâng, sau khi sáp nhập thì việc tổ chức bán trú được nhà trường xác định là một cái nhiệm vụ cần ưu tiên và phát triển theo phương châm là chủ động từ sớm, phân công rõ trách nhiệm. Phường phối hợp với nhà trường rà soát về quy mô học sinh, về cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu bán trú, thống nhất cái phương án tổ chức, lựa chọn cái đơn vị cung cấp đủ năng lực, đồng thời tăng cường cái kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm. Nhà trường thì luôn chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, về nhân lực, quy trình tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn rồi phục vụ, tổ chức thử nghiệm và điều chỉnh quy trình đảm bảo đủ suất ăn cho các con và đúng giờ, phù hợp với quy mô học sinh sau sáp nhập.
8: Vâng, và thưa thầy, để tổ chức bữa ăn quy mô lớn cho cùng một lúc rất đông học sinh thì ngoài nhà trường rồi Ủy ban Nhân dân phường thì phụ huynh cần có những cái sự phối hợp ra sao để chúng ta làm tốt cũng như đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh ạ?
19: Nhà trường của chúng tôi với cái quy mô học sinh lớn, cái sự đồng hành của phụ huynh và xã hội là vô cùng quan trọng. Phụ huynh sẽ cần phối hợp với nhà trường trong việc đăng ký về nhu cầu bán trú và cung cấp thông tin về sức khỏe cũng như là cái đặc điểm ăn uống của học sinh, và đồng thời tham gia giám sát bữa ăn theo quy định và phản ánh kịp thời những cái vấn đề phát sinh, cùng với các lực lượng y tế, đoàn thể và cộng đồng cùng phối hợp tuyên truyền giám sát an toàn thực phẩm để hỗ trợ nhà trường xử lý các tình huống phát sinh. Quan trọng nhất là cùng phải thống nhất một cái mục tiêu bữa ăn phải đủ, đúng giờ, an toàn, dinh dưỡng và công khai minh bạch để phụ huynh yên tâm và học sinh được chăm sóc tốt nhất ạ.
8: Vâng, trân trọng cảm ơn thầy với chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An và quý vị thính giả, rõ ràng như những gì mà thầy Quốc Tuấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Tương Mai, Hà Nội chia sẻ thì một cái trường liên cấp, một cái trường một cấp quy mô lớn với cái sự đông đảo của học sinh thì cái sự phối hợp giữa các bộ phận, như chúng ta nói cái kiềng ba chân trong giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội rất là quan trọng, có đúng không thưa ông?
15: Vâng, đúng là như vậy. Như thầy Quốc Tuấn nói thì tuyệt vời quá. Đúng là có sự phối hợp giữa nhà trường, rồi Ủy ban Nhân dân, rồi với lại gia đình. Và các cháu bé được ăn uống đúng giờ, đảm bảo chất lượng, không sẽ để xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà như tôi trao đổi từ lúc đầu ấy, là sau một tuần, hai tuần, thì chúng ta sẽ có đánh giá lại, đánh giá cả về các cái công tác của những người lớn của các bên phối hợp với nhau, và đánh giá cả những nhận xét của học sinh, xem các cháu ăn thế nào, các cháu nhận xét ra làm sao, để mà cuối cùng chúng ta tiếp tục duy trì, nhân rộng nó lên, hay là chúng ta phải thay đổi phương thức.
8: Và thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, sau các cái sự việc vừa rồi thì gần đây nhất ngày 13 tháng 9 thì Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký công điện về cái việc tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú bán trú trong các cơ sở giáo dục. Và trước đó thì ngày 14 tháng 8 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Qua những cái chỉ đạo này thì có thể thấy cái sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ tới bữa ăn học đường. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm toàn diện cái việc tổ chức bữa ăn nội trú bán trú tại các cơ sở giáo dục. Như vậy trách nhiệm của địa phương trong cái công tác đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh ở đây rất là lớn, và ông đánh giá sao về cái quyết tâm này của Chính phủ ạ?
15: Tôi thì tôi rất là đánh giá cao. Trong cái năm học này có rất nhiều biến đổi, biến chuyển, kể cả quyết tâm của Chính phủ, của Bộ Giáo dục, rồi là câu chuyện của Hà Nội chúng ta đang trao đổi đây. Làm thế nào mà kiểm soát tốt cái nguồn gốc thực phẩm để đảm bảo chặt chẽ cái việc là nguyên liệu đầu vào để đến miệng các em được an toàn. Thứ hai là cái sự minh bạch thông tin, có sự gọi là tham gia của các đại diện của nhà trường, rồi là của phụ huynh học sinh, thì đảm bảo minh bạch công khai hàng ngày để phụ huynh biết được thực đơn, hình ảnh các khay thức ăn như thế nào, và cái đơn vị mà cung cấp cái hóa đơn rồi nhập hàng ra làm sao. Và cuối cùng đó là trách nhiệm của địa phương, Ủy ban Nhân dân của tỉnh, thành phố là trên cao, và địa phương của xã phường đó đảm bảo sự an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú trên cái địa bàn mình mà học sinh đang ở, đang học.
8: Dạ vâng. Và bác sĩ là chuyên gia về trẻ em, từng có nhiều trải nghiệm quan sát cái việc tổ chức mô hình trường học ở nhiều quốc gia, trong đó có cái câu chuyện bữa ăn bán trú. Thì xin bác sĩ chia sẻ một vài cái bài học hay một vài cái kinh nghiệm ở các cái quốc gia mà có cái nét tương đồng với giáo dục Việt Nam, và cụ thể ở đây là bữa ăn bán trú ạ.
15: Vâng, thực ra bữa ăn bán trú rồi chương trình sữa học đường các thứ thì là nước ta đều là làm sau một số nước xung quanh trong cái khu vực ASEAN này. Nhưng cho đến bây giờ mà để nói về kinh nghiệm ý, thì ở Thái Lan như tôi nói là cũng rất là gần với Việt Nam. Vâng. Mà từ năm 93 họ đã có cái bữa ăn học đường đảm bảo toàn bộ cho học sinh, một cái bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng do chính phủ trợ cấp. Đấy, tôn chỉ mục đích của chính phủ Thái Lan là đẩy mạnh giáo dục và chăm sóc trẻ em trên toàn quốc. Để mà mục tiêu là gì? Phát triển dinh dưỡng và phát triển sức khỏe thể chất của trẻ em. Ứng dụng công nghệ quản lý. Đấy, Thái Lan họ sử dụng cái nền tảng như là Hà Nội năm nay bắt đầu làm. Mà Hà Nội check. Và cuối cùng là giáo dục hành vi và ý thức. Tức là giờ ăn bán trú như thế nào, chất lượng ra làm sao, thói quen ăn uống lành mạnh như thế nào, và ý thức vệ sinh cá nhân cũng như kỹ năng sống cho học sinh ra làm sao. Đấy là những các cái kinh nghiệm mà ngay Thái Lan bên cạnh ta thôi. Những cái nước giàu hơn một tí như Singapore thì họ có khẩu hiệu là bữa ăn lành mạnh trong trường học, thì họ còn hỗ trợ thêm nhiều vấn đề khác. Nhưng nhìn chung cuối cùng là lấy học sinh làm trung tâm.
8: Vâng. Và nếu mà gửi một thông điệp tới các nhà trường và các cơ quan quản lý trong năm học mới thì ông muốn nhấn mạnh điều gì để mỗi học sinh đến trường không chỉ học mà còn được chăm sóc và bảo vệ đúng nghĩa?
15: Vâng, nếu mà nói là gửi một cái thông điệp mà đến cho tất cả các học sinh thì tôi chỉ gửi một cái thông điệp, đó là an toàn từ tâm, sạch từ gốc. Đó là cái thông điệp mà rất nhiều báo đã đưa ra vào cái ngày khai trường về cái vấn đề bữa ăn học đường cho năm học 2026-2027 này.
8: Và cái vai trò của nhà trường cũng như là các phụ huynh cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Luôn luôn phải có sự phối hợp đúng không ạ?
15: Đúng là như vậy ạ.
8: Dạ vâng. Vâng, trân trọng cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Trọng An. Thưa quý vị và các bạn, chất lượng bữa ăn bán trú không phụ thuộc vào ai quản lý mà quyết định bởi quản lý như thế nào, trách nhiệm và sự giám sát của tất cả các bên ra sao. Sau những lúng túng đầu năm học, việc quản lý bữa ăn bán trú sẽ phải đi vào nề nếp để việc học hành của học sinh, hoạt động của nhà trường được đảm bảo, phụ huynh yên tâm khi gửi con đến trường. Thời lượng của chuyện hôm nay đã hết, đồng thời khép lại 30 phút cùng VOV2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2.

0: với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Đồng âm khác nghĩa, tuy là cùng cái chữ đấy.
4: Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng lý giải vì sao trong tiếng Việt lại có hiện tượng đồng âm khác nghĩa.
5: Do cái đặc điểm của tiếng Việt, nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết khi mà một...
4: Vậy, đồng âm khác nghĩa được vận dụng như thế nào trong chơi chữ cũng như giao tiếp hàng ngày? Tất cả sẽ có trong 10 phút tiếng Việt vui hôm nay. Trước tiên, mời quý vị làm quen với hai khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay.
6: Xin chào các quý vị thính giả, mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
7: Xin chào các vị thính giả, em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm tư Học viện Tài chính ạ.
4: Thanh Hà và Thùy Dương thân mến, vượt qua các thử thách cùng tiếng Việt ở số trước và bây giờ thì lại tiếp tục khám phá những cái bí ẩn của hiện tượng đồng âm khác nghĩa. Cảm xúc của hai bạn như thế nào?
7: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình.
6: Em không dám chắc là tất cả mọi chủ đề ở chương trình thì em đều có thể trả lời thật tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ.
4: Có lẽ là với vốn tiếng Việt ở những tập trước thì tôi tin rằng là các bạn sẽ dễ dàng vượt qua vòng thử thách của chương trình ngày hôm nay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu.
0: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Thử thách cùng tiếng Việt.
2: Thử thách cùng tiếng Việt.
6: Mời các bạn nghe câu tục ngữ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hãy phân biệt hai từ chín trong câu vừa rồi.
7: Theo em thì chữ chín ở vế đằng trước là một nghề cho chín chỉ là sự am hiểu rõ ràng về cái lĩnh vực của mình. Còn chín nghề ở đằng sau là chỉ về số lượng chứ không phải là chỉ về chất lượng.
6: Em nghĩ các cụ muốn khuyên chúng ta là khi mình đã xác định làm một việc gì hoặc là theo một nghề gì thì

0: âm trong câu ca dao sau: bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi trăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Xin mời bạn Hà đi.
1: Từ đồng âm ở đây là từ lợi. Ở câu thứ hai là lấy chồng lợi trăng, lợi ở đây chính là lợi ích. Còn ở câu cuối là lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Lợi cái phần thịt mà đã bao bọc phần chân răng ấy.
0: Thế còn Dương, với em là người nghe thì khi mà nghe cái câu này thì em cảm thấy ra sao?
2: Khi em nghe câu này thì em thấy pha một chút hóm hỉnh ấy, và hơi đá đều một chút. Bà này cũng đã già rồi, việc lấy chồng thì bà sẽ có một người ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc, nhưng bà lại muốn có nhiều hơn.
0: Hai bạn tham gia chương trình của chúng tôi 3 lần rồi, thảo nào các cái phần thử thách không thể nào mà làm khó được các bạn. Thế thì chúng ta sẽ bước sang một phần tiếp theo và cấp độ nó được nâng lên một chút. Trong hai câu ca dao sau: bánh cả thúng sao gọi bánh ít, trầu cả khay sao dám gọi trầu không. Vậy trong lối chơi chữ này, hiện tượng đồng âm thể hiện ở đâu?
1: Em thấy là hai câu ca dao này là vừa sử dụng đồng âm, vừa sử dụng cái hiện tượng đồng âm đấy để đối lại nghĩa ở ngay trong câu luôn. Bánh cả thúng sao gọi là bánh ít. Bánh ít ở đây là tên một loại bánh, nó vừa là tên nhưng đồng thời nó đồng âm với cái việc là có một số lượng quá là bé. Nó đối ngay ở trong câu đấy là bánh cả thúng. Bánh cả thúng ở đây là cả một thúng đầy bánh. Còn câu thứ hai, trầu cả khay sao gọi là trầu không, là tên của một loại lá trầu. Mà từ không ở đây cũng có nghĩa là không có. Nó lại đối ở cái đoạn là trầu cả khay.
3: Không chỉ là các cụ ngày xưa thì mới chuộng lối chơi chữ đâu. Gen Z ngày nay thì cũng đang vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để tạo ra hiệu quả giao tiếp. Chúng ta sẽ cùng nghe tình huống nhé.
4: Hương này, tôi để ý mơ lâu rồi đấy. Bà có cách nào giúp tôi tán đổ cô ấy không nào?
5: Đây, bước 1 nhá là phải tạo ấn tượng. Trưa nay ông mời mơ đi ăn á.
4: Ui, ăn gì?
5: Thì cứ cháo lòng bà Phương đi, đối diện cơ quan mình. Ông cứ bảo sáng nay ăn bát cháo lòng. Em ăn hết cháo, chừa lòng yêu anh.
4: Nghe cũng được đấy nhở. Nhưng mà nhỡ cô ấy chỉ thích ăn cháo, không thích tôi thì sao nhở?
5: Ôi giời, thế thì lại chuyển sang bước 2, thực tế hơn. Đừng ví anh là biển, mà ví anh là của em. Nghe tới câu này có mà đa phần chị em đều rung động luôn ý.
4: Ôi dào ơi, xến bỏ sừ ra ấy.
5: Nếu mà như thế thì ông cứ đánh vào sự chân thành cho tôi xem nào.
4: Ui, nói như thế nào bây giờ?
5: Sinh ra vốn có 3 chân, 2 chân để đứng, chân thành để yêu.
4: Thế bà có chắc là tôi tán đổ được mơ hay không?
5: Thì cũng không chắc lắm.
4: Quân sư gì mà thiếu tự tin thế nhở?
5: Thì vì tôi vừa thấy mơ đi ngang qua, cô ấy cứ lẩm nhẩm là nói nhỏ thôi. Tôi nghe hết rồi đấy.
3: Các bạn thân mến, thực tế thì có rất nhiều cách để có thể vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong chơi chữ, giao tiếp. Đó là những cách nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
6: Hóa ra là thế.
7: Hóa ra là thế.
8: Hóa ra là thế.
3: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ ạ, đồng âm khác nghĩa là một trong những hiện tượng độc đáo của tiếng Việt. Vậy thì người Việt đã vận dụng nó trong lối chơi chữ như thế nào thưa ông ạ?
9: Cái việc sử dụng đồng âm ấy, ngoài cái việc để tạo ra những cái sự bất ngờ về mặt ngôn ngữ để thách đố nhau, cũng có cả một giá trị giáo dục nữa, nhất là cho trẻ con cần mở rộng vốn từ, dùng đồng âm còn có thể đi vào trong thơ ca, qua đấy thấy cái sự tài tình của tác giả. Có khi là người viết người ta muốn cài cắm một cái ý tưởng gì đó trong cái đại thoại của Đoàn Thị Điệp và Trạng Quỳnh. Một câu chuyện về việc đối nữa mà tôi nghĩ là rất thú vị mà có thể chia sẻ được với các bạn nghe đài. Đoàn Thị Điệp ra cho Trạng Quỳnh là da trắng vỗ bì bạch. Ở cái thời điểm đó thì Trạng Quỳnh chưa tìm ra phương án. Cái chữ bì bạch ấy, nó vừa là một cái từ tượng thanh, tính từ đi, miêu tả cái tính chất của một cái hành động vỗ. Thế nhưng mà nó lại đồng âm ở chỗ là đứng từ góc độ Hán Việt ấy, thì bì chính là da, mà bạch thì chính là trắng. Thế thì sau này thì có những người đã tạo ra những cái vế đối để đối lại. Ví dụ như là rừng sâu mưa lâm thâm, tương truyền là của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Cái chữ lâm thâm đấy mình thấy là cũng đã vận dụng được cái thủ pháp đồng âm. Khi mà lâm thâm thì vừa là một cái tính từ tả về cái mức độ của mưa, mưa không to lắm đúng không? Nhưng mà lâm thì cũng là rừng, thâm thì chính là sâu. Hay là đàng hoàng ngồi nhà vàng. Cái chữ đàng hoàng ấy thì nó cũng là một tính từ, đàng thì cũng là nhà, hoàng cũng là vàng. Nhiều người thì vẫn cho rằng là hai cái vế đối đấy thì chưa thật là chỉnh, không có liên kết về mặt ngữ nghĩa với nhau.

0: sau này thì đấy là trường hợp nhà thơ Lê Kim Giao, ông đố như sau: chuột tơ giòm tí ti. Đấy, thì mình chữ tí ti thì nó tính từ nhá, và nó để mô tả một cái gì rất là bé nhá. Thế nhưng mà nó chơi chữ ở chỗ là tí thì nhá là chuột, mà ti thì chính là tơ. Mà chuột tơ thì con chuột rất là non ý thế. Và như vậy thì mình thấy rằng là giữa hai cái vế đồ đấy nó cũng sẽ liên kết nghĩa với nhau. Nếu như vế ra là tả về một người đang tắm thì vế đối lại là tả về một cái hành động là dòm cái người đang tắm đó. Ví dụ thế thì mình thấy rằng là nghe nó sát hơn.
1: Vâng, một ví dụ về đồng âm đó là con ngựa đá, con ngựa đá. Vậy thì chúng ta có thể hiểu theo những cái nghĩa như thế nào?
0: Thì nếu mà mình ngắt theo nhịp 3-3 thì mình thấy rằng là chỉ là nhắc về một con ngựa bằng đá thôi, và nhắc hai lần. Thế nhưng mà nếu mà mình ngắt theo theo nhịp là con ngựa đá, tức là ngắt theo nhịp 2-1-3 thì mình sẽ thấy hiểu câu đấy là có một con ngựa thật bằng xương bằng thịt, và nó đá vào cái con ngựa đá ấy, tạo thành hai cái hiểu. Đồng âm ở chỗ là gì? Cái chữ đá ấy, nó vừa là động từ nhưng nó vừa là danh từ. Danh từ là tức là khi nó chỉ về một cái chất liệu của con ngựa, mà động từ thì là cái hành động của chân tác động vào một cái đối tượng nào đấy. Khi mà tạo ra những nhịp ngắt khác nhau thì rõ ràng là các cái câu nó ý nghĩa nó cũng khác nhau.
1: Hiện nay thì giới trẻ cũng có những cái sáng tạo riêng trong cách sử dụng ngôn ngữ. Chẳng hạn như trong tiểu phẩm của chương trình thì chúng ta có nghe là sáng nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo chửa lòng yêu anh chẳng hạn. Hay là đừng ví anh là biển mà ví anh là của em. Thì ông nhận xét như thế nào về cái lối sử dụng từ đồng âm của giới trẻ như thế này ạ?
0: Chứng tỏ là các bạn trẻ các bạn nhận ra cái khả năng biểu cảm phong phú của tiếng Việt từ góc độ đồng âm. Hai cái câu mà bạn vừa đọc ấy đều hay cả. Chừa lòng thì vừa có thể nó hiểu theo nghĩa là để dành một cái phần thức ăn cho người kia. Đấy, nhưng mà chừa thì cũng là xin chừa, tức là không còn lòng dạ nào để mà yêu anh nữa. Thế còn giữa hai cái ví thì một cái chữ ví nó là ví von so sánh, nhưng một cái ví là ví để đựng tiền. Cái cách mà dùng được đồng âm ấy, nó cũng chứng tỏ các bạn là người mà rất là thông minh, nhạy bén về mặt ngôn ngữ và có khả năng sáng tạo.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu ca dao tục ngữ đến cách nói dí dỏm của người trẻ hôm nay, từ đồng âm khác nghĩa luôn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị cho tiếng Việt. Sử dụng đúng lúc, đúng ngữ cảnh, cách chơi chữ này không chỉ làm lời ăn tiếng nói thêm sinh động, hài hước mà còn giúp thông điệp được nhớ lâu hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chú Hướng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, các bé có muốn được người khác tặng quà không nhỉ? Quà tặng là những món đồ hoặc dịch vụ được trao tặng nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn hay sự trân trọng đấy các bé ạ. Chắc nhiều bé đã nhận được quà tặng vào những dịp quan trọng như là sinh nhật, ngày Tết Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán. Có một cô bé tên là Kiều được mẹ tặng quà trong dịp sinh nhật của mình. Để biết món quà tặng sẽ mang đến cảm nhận gì cho cô bé Kiều, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Dây Chuyền Thật, Dây Chuyền Giả.
1: Kiều là một cô bé rất yêu thích cái đẹp. Hôm sinh nhật, mẹ tặng cho cô bé một sợi dây chuyền ngọc trai rất đẹp. Điều đáng tiếc là sợi dây chuyền đó là giả. Mặc dù vậy, Kiều vẫn rất yêu thích nó. Đi ngủ cũng đặt nó cạnh gối. Rồi một năm trôi qua, lại đến sinh nhật Kiều, cô bé vẫn yêu thích sợi dây chuyền. Tối hôm đó, Kiều tò mò hỏi mẹ: "Mẹ ơi, quà sinh nhật của con đâu ạ?" "Mẹ đã chuẩn bị rồi." Mẹ tươi cười nhìn con và dịu dàng nói: "Quà là gì hả mẹ?" Kiều hưng phấn nhảy cẫng lên: "Cho con xem nào." Mẹ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn vào sợi dây chuyền cũ của Kiều và nói: "Có điều,

0: phải đổi món quà mới bằng sợi dây chuyền cũ của mình. Do quá bất ngờ nên mất một lát Kiều mới có phản ứng, mắt ngân ngân nước.
1: Mẹ ơi, con có thể dùng con búp bê đổi không ạ?
0: Mẹ kiên quyết lắc đầu.
1: Dây chuyền ngọc trai là thứ con thích nhất.
0: Nói đến đây, cô bé không chịu nổi nữa, nước mắt như những hạt ngọc lăn dài trên má. Mẹ dịu dàng nói.
1: Nhưng nếu con muốn có quà sinh nhật, con cần dùng nó đổi lấy.
0: Cả căn phòng im phăng phắc, Kiều im lặng rất lâu. Cuối cùng cũng vòng tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền yêu thích của mình rồi đưa cho mẹ. Đôi mắt mẹ cũng hoe đỏ, mẹ nhận sợi dây rồi lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, nhẹ nhàng nói.
1: Con gái, con xem món quà này đi.
0: Kiều chậm chậm mở chiếc hộp, qua làn nước mắt mơ mơ, cô bé nhìn thấy một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền tỏa ánh sáng lung linh.
1: Đây là sợi dây chuyền ngọc trai thật ạ?
0: Kiều kinh ngạc reo lên. Mẹ gật đầu nói.
1: Kiều, con cần phải hiểu rằng, chỉ có khi con dũng cảm từ bỏ cái giả, con mới có thể nhận lấy cái thật.
0: Đôi lời chia sẻ. Các bạn khán thính giả thân mến, nhận nỗi đau từ việc từ bỏ sợi dây chuyền ngọc trai giả mới có niềm vui khi nhận được sợi dây chuyền ngọc trai thật. Cuộc sống rất phong phú, nếu chúng ta để quá nhiều thứ không có giá trị chiếm lấy thế giới của mình, thì những thứ có giá trị thật sự sẽ không còn chỗ. Hãy học cách từ bỏ một số thứ, giải phóng cho không gian của bạn để có thể có được những thứ giá trị hơn. Bài học. Mọi thứ đều có giá của nó, thành công cũng giống như vậy. Để đạt được thành công, chúng ta phải học được cách từ bỏ. Khi bạn thử sức với bất kỳ một điều gì đó, bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn. Bạn sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách. Bạn sẽ phải đấu tranh với những hoài nghi, sự mệt mỏi đang quanh quẩn ở trong đầu. Và cũng sẽ có lúc, dù đã mãi cố gắng nhưng bạn vẫn không thể đạt được mục tiêu. Nếu công việc bạn chọn không khơi dậy được chút hứng thú hay đam mê nào trong con người bạn, liệu đó có phải là lúc để buông bỏ mọi thứ? Từ bỏ vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng từ bỏ đúng lúc, đúng thời điểm lại là điều đúng đắn hơn bao giờ hết.
2: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi về hai sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô bé Kiều trong dịp sinh nhật. Cô bé đã dũng cảm từ bỏ sợi dây chuyền giả để nhận sợi dây chuyền ngọc trai thật rất xinh đẹp. Câu chuyện gửi đến các bé bài học nhẹ nhàng

lên cao quá đầu người thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụp. Xây đi xây lại đã mười bận, lớp dân phu này có lớp dân phu khác, ấy thế mà thành vẫn không được xây xong. Chắc là do trời làm, vua nghe lời các quan bèn sai lập đàn rồi tự mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bỗng thấy có một cụ già từ biển đi vào, báo cho vua biết là sẽ có thần Kim Quy là sứ giả của Thanh Giang đến để giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm sau, trong khi mọi người cầu trực ở cửa đông, thì trên mặt nước bỗng xuất hiện dưới dạng mạo của một con rùa vàng, to lớn rực rỡ, đặt chân lên đất. Rùa liền tự xưng là sứ giả của Thanh Giang. Thị vệ đã trực sẵn đem đến một mâm vàng cho rùa để leo lên. Gặp vua, thần Kim Quy cho biết: thành sở dĩ xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá phách. Chúng nó đến để biến hóa thiên hình vạn trạng. Thấy nhà vua có lòng thành, tôi sẽ vì nhà vua mà diệt trừ. Chẳng bao lâu, nhờ phép thần thông của Kim Quy, nhiều yêu quái bị diệt không còn một mống. Thần có một ngày đêm bảo cho nhà vua xây thành. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành đổ sộ đã được xây xong. Vua An Dương Vương mừng rỡ, đãi thần rất mực cung kính. Trước khi từ biệt ra về, vua có hỏi: cảm tạ thần linh đã giúp cho việc trừ yêu quái. Xây xong thành vững vàng này, dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng một mai nếu có giặc ngoài đến vây đánh, thì lấy gì mà chống? Thần Kim Quy bèn rút một cái vuốt của mình, trao cho vua và nói: ta biếu nhà vua cái này, dùng nó để làm lẫy nỏ thì không còn gì lo nữa. Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp: nếu một mai có việc gì cần, cứ gọi sứ giả Thanh Giang 3 lần, ta sẽ đến giúp. Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa vuốt cho thiên tướng Cao Lỗ, bảo đi làm lẫy nỏ như lời dặn của thần. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn, hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra, kẻ địch dù đông cũng khó lòng mà sống sót. Hồi bấy giờ, ở phía bắc Âu Lạc có nước Nam Việt của Triệu Đà, là một nước cường thịnh, mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần chuốc lấy thất bại. Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua. Tuy vậy, hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm ủ mưu tính kế để chiếm lấy cho bằng được Âu Lạc. Nghe nói vua An Dương Vương có cô con gái chưa chồng, Triệu Đà mượn cớ giảng hòa, cho sứ giả sang cầu hôn Mỹ Châu cho con trai của mình là Trọng Thủy. Mục đích của hắn không phải là thắt chặt tình giao hiếu giữa hai nước, mà để dò xét tình hình Âu Lạc. Cuộc hôn nhân không mấy chốc đã thành. Theo phong tục, chàng rể phải sang nhà bố vợ ở một thời gian, gọi là gửi rể. Trọng Thủy nhiều lần dò hỏi nhưng vẫn không thu được gì. Nhưng ngày một ngày hai, thấy chồng thật lòng yêu thương và nghĩ hai nước đã trở nên một nhà, nên nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Dần dần, nàng cho chồng biết hết. Trong cơn đắm say, Mỹ Châu không tiếc gì cả. Nàng còn giấu cha của mình, dẫn chồng đến xem trộm nỏ thần ở một ngôi đền cấm ở cạnh cung vua. Nhân vợ không để ý, Trọng Thủy bèn lấy trộm nỏ thần thật mà đánh cháo vào một lẫy nỏ. Sau đó mấy hôm, Trọng Thủy nói dối với vợ và bố rằng mình đi xa cha mẹ đã lâu nên nhớ nhà, muốn được xin phép về thăm cho thỏa lòng mong nhớ. Rồi ít lâu sau lại xin trở lại. Cả vợ chàng và An Dương Vương đều bằng lòng. Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê: chuyến đi lần này tôi nhớ nàng khôn xiết. Trong khi tôi về bên ấy, ngộ nhỡ hai nước lại có chuyện bất hòa, Nam Bắc cách biệt. Tôi muốn đi tìm nàng thì biết làm thế nào để tìm nhau? Mỹ Châu đáp: thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ mặc vào người, đi đến đâu dứt lông rác dọc đường, chàng cứ theo dấu ấy mà tìm gặp. Lại nói chuyện Triệu Đà vừa nắm được lẫy nỏ, lập tức hạ lệnh kéo quân xâm lăng Âu Lạc. Vì có nỏ thần, nhà vua vẫn một mực coi thường, không lo lắng gì cả, cho đến khi quân địch đã đến sát chân thành, vua mới sai đem nỏ thần ra bắn. Thì ôi thôi, lẫy nỏ đã bị đánh cháo, không còn mầu nhiệm như trước nữa. Thấy quân địch ào ào xông tới vây đánh như kiến cỏ, vua An Dương Vương vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mỹ Châu ngồi sau lưng, rồi nhân trời tối mà thoát khỏi thành, cho phi một mạch về hướng Nam. Trong khi quân Nam Việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về hướng nào để mà đuổi, thì Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ, bèn thúc ngựa đuổi theo sát nút.

Vua cưỡi ngựa cứ thế mà mải miết đến một vách núi. Thấy đã tới cùng đường, vua sực nhớ lời dặn của thần Kim Quy, bèn ngửa cổ kêu lên mấy lần: "Hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta." Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy lên sừng sững khỏi mặt nước nói to: "Người ở sau lưng của nhà vua chính là giặc." Vua An Dương Vương quay lại, không thấy ai, chỉ thấy Mị Châu, liền hiểu ra nông nỗi. Cơn giận bỗng lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm, chém chết con gái yêu. Đoạn vua tìm lại thần Kim Quy thì thấy thần đang rẽ nước cho mình đi xuống biển. Trọng thủy theo dấu lông ngỗng đến núi Mộ Dạ thì chỉ còn thấy xác Mị Châu. Vừa thương vợ, vừa hối hận về việc mình đã làm, Trọng thủy bèn ôm xác của vợ, than khóc hồi lâu, rồi cũng nhảy xuống một cái giếng để tự tử.

Các bé vừa nghe truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thùy. Câu chuyện là bài học sâu sắc về tinh thần giữ nước, tinh thần cảnh giác với giặc ngoại xâm, cũng như mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Quyết Thắng và Thu Hằng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trước sự ngăn cấm của gia đình bạn gái, chàng trai nên làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Ít phút nữa chúng ta sẽ cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn một tâm sự thế này. Với tôi, mùa thu luôn có một cách rất riêng để bước vào lòng người. Chỉ cần một sáng thức giấc, thấy trời dịu hơn, gió nhẹ hơn, nắng không còn gay gắt, là biết thu đã về. Không ồn ào, chẳng báo trước, cứ thế len lỏi vào từng con phố, hàng cây, góc nhỏ quen thuộc và cả những miền ký ức tưởng đã ngủ quên từ lúc nào. Ngày còn thơ bé, mùa thu với tôi đơn giản lắm. Chẳng biết thế nào là phố đẹp, chẳng biết thế nào là những mùa đi qua trong đời. Chỉ biết là một sáng mẹ gọi dậy đi học, không còn cảm giác ngột ngạt như mùa hè, hay những buổi chiều đạp xe lòng vòng cùng chúng bạn, chẳng vì mục đích gì mà trong lòng lại lâng lâng cảm xúc. Lớn hơn một chút thì mùa thu với tôi là những buổi chiều tan làm, chạy xe qua những con đường dợp bóng cây chỉ để tận hưởng cảm giác từng cơn gió mát lướt qua làn da mái tóc. Điều mà tôi thích nhất khi thu về là được ngồi ở góc quán nhỏ thân thuộc và nhìn dòng người đi qua. Cảm giác mỗi người đều có một câu chuyện riêng, một nơi để trở về và một người đang chờ đợi. Sau này khi cuộc sống có nhiều đổi thay, những mối bận tâm cũng nhiều hơn, đôi khi một ngày trôi qua như một kịch bản được soạn sẵn. Những cuộc gặp bạn bè cũng trở nên khó sắp xếp hơn, mọi thứ dường như cũng nặng nề hơn. Nhưng lạ thay, chỉ cần mùa thu đến, những ký ức xưa cũ lại trở về rất tự nhiên, những hạnh phúc của ngày ấy cũng khiến ta bất giác mỉm cười. Thu đẹp không chỉ bởi những hàng cây thay lá, những con phố dịu dàng hay chút heo mây đầu mùa, mà mỗi khi thu về lại nhắc chúng ta rằng đã từng có những ngày tháng rất đẹp, những người rất thương và những khoảnh khắc tưởng như bình thường, nhưng hóa ra lại có thể nhớ đến cả một đời. Tôi yêu mùa thu cũng vì thế, một mùa không quá rực rỡ, nhưng đủ dịu dàng để người ta vơi đi mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng.
1: À vâng, chị Thu Hằng này, mùa thu như có một phép thuật kỳ diệu, chỉ cần một làn gió heo mây mát lành trở về, thời tiết chuyển mình dịu lại là tâm trạng con người ta thì cũng tự nhiên chậm lại một nhịp, trở nên nhẹ nhàng và đầy hoài niệm hơn phải không ạ?
0: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Mùa thu thì không chỉ đẹp ở cảnh vật mà còn đẹp bởi những ký ức được đánh thức. Một con phố quen, một góc quán nhỏ hay một người từng đi cùng mình qua những ngày tháng cũ, tất cả đều có thể trở thành một phần rất khó quên của mùa thu đấy ạ.
1: À vâng, mùa thu thì thường khơi lên trong lòng chúng ta nhiều cảm xúc và những góc ký ức rất riêng, và đó có thể chỉ là làn gió heo mây se lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng qua vòng cây hay là góc vỉa hè ngắm nắng vàng rơi đấy ạ.
0: Dạ vâng, mùa thu luôn mang về những hoài niệm sâu lắng và có lẽ mỗi người đều có một mùa thu của riêng mình. Mùa thu đó có thể gắn với một khoảng thời gian, một kỷ niệm hoặc một người nào đó mà chúng ta chẳng thể nào quên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra ở miền quê xứ Thanh. Quê tôi có phong cảnh hùng vĩ.

Cuộc sống ở đó gắn liền với núi rừng, nương rẫy và tiếng suối chảy quanh năm. Năm tôi 18 tuổi, do không thi đỗ đại học và cao đẳng nên tôi quyết định theo học tại một trường trung cấp ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Sau 2 năm học, tôi may mắn có được một công việc đúng chuyên ngành tại đây, cho nên tôi có dự định sau này sẽ lấy vợ và lập nghiệp trên này luôn. Những năm qua, tôi dành toàn bộ thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc riêng. Khoảng 4 năm trước, tôi xuống Hà Nội theo học lớp tại chức vì muốn có tấm bằng đại học, và sau đó là học thạc sĩ để có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Nói thực, quê một nơi, làm việc một nơi, rồi lại học ở một nơi, khiến tôi cũng ngược xuôi, vất vả nhiều thứ, đặc biệt là thiếu thốn về tinh thần. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua tất cả để hoàn thành thật tốt cả việc học lẫn việc làm. Một năm trở lại đây, cuộc sống của tôi dần thay đổi, nhiều màu sắc hơn khi em xuất hiện. Em là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm gần tôi làm việc. Dù bận rộn trăm mối, nhưng tôi lúc nào cũng cố gắng thu xếp để cả hai thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và đồng hành cùng nhau. Đầu năm nay, em nói chuyện muốn tôi về quê chơi, cũng là để gặp gỡ bố mẹ em. Đương nhiên là tôi rất hào hứng vì bản thân tôi khi yêu em đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân. Ngày về nhà em, được bố mẹ em tiếp đón nồng hậu, thân tình, tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Tuy nhiên trong câu chuyện của hai bác, tôi nhận ra tôi chỉ giống như một người bạn bình thường của em. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng đôi chút, nhưng rồi em cũng giải thích. Bố mẹ em khó tính, nếu hôm nay nói dẫn bạn trai về, bố mẹ em sẽ xét nét đủ điều, nên em muốn tôi làm quen với gia đình em một vài lần, rồi khi nào ổn thỏa, em sẽ để tôi được chính thức ra mắt. Khoảng 2 tháng sau, em nói chuyện với tôi lần này về quê, cả hai xin bố mẹ cho chúng tôi được chính thức qua lại, nên chúng tôi chuẩn bị qua cáp, mọi thứ rất chu toàn. Cứ nghĩ suốt thời gian qua, hai bác lúc nào cũng niềm nở, nói chuyện thoải mái với tôi, thì thế nào hai bác cũng đồng ý ngay. Thế nhưng, khi tôi đặt vấn đề, bố mẹ em chỉ im lặng, rồi nói sang chuyện khác. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng nghĩ hai bác cần thời gian để tiếp nhận thông tin. Quan trọng hơn, không từ chối thẳng là tôi vẫn còn cơ hội. Những ngày sau đó, em có vẻ hời hợt, không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Em cũng giải thích thời gian này, em bắt đầu đi làm thêm tại quán cà phê, vừa học vừa làm, nên không có thời gian trò chuyện. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì đúng là hoàn cảnh của chúng tôi, mỗi người một nơi, vừa học vừa làm, nên thời gian cũng khá hạn hẹp. Mãi sau này, qua một người bạn thân của em, tôi mới được biết bố mẹ em không ủng hộ mối quan hệ này, vì quê tôi ở xa, công việc một nơi, học một nơi, nhà cửa chưa có, vẫn phải đi thuê nhà. Bố mẹ em không muốn em vất vả, nhưng trước mặt tôi, bố mẹ em không muốn tôi khó xử, và em buồn nên mới không nói thẳng. Em đã thuyết phục bố để cả hai giữ mối quan hệ hiện tại, dần dần em sẽ tìm cách chia tay tôi. Ngay lập tức, tôi hỏi em và em đã thừa nhận mọi chuyện. Tôi buồn và thất vọng, nhưng không hề trách em. Tôi biết em làm như vậy là để tôi vui, để tôi cố gắng thể hiện hơn nữa, rồi dần dần bố mẹ em sẽ thay đổi cách nhìn về tôi, và hơn hết là em không muốn xa tôi. Cả hai động viên nhau rất nhiều, bảo nhau cùng cố gắng chứng minh cho bố mẹ biết chỉ cần có ở bên tôi, em mới thấy hạnh phúc. Thế nhưng gần đây, thời gian chúng tôi dành cho nhau khá ít và cũng ít nói chuyện hơn. Tôi cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó. Có lúc tôi muốn nói lời chia tay để em không phải suy nghĩ về chuyện của chúng tôi nữa và cũng sớm cho mình một cơ hội khác. Nhưng tôi lại không muốn mất em và tôi cũng sợ rằng mình sẽ rất khó để bắt đầu lại. Bạn tôi có hiến kế, cả hai cứ có bầu đi là bố mẹ em sẽ phải chịu hết. Tính ra thì đến khi em sinh con là cả hai đều đã học xong. Tôi vẫn đang có công ăn việc làm ổn định và đủ sức lo cho cả hai mẹ con. Liệu tôi với em có nên cứ bất chấp tất cả để đến với nhau hay không? Có nên để dính bầu, để mọi thứ được an bài không? Hay chia tay để em có được người đàn ông mà bố mẹ em mong muốn?

Các bạn thân mến, hơn 10 năm qua, chàng trai ấy chỉ biết tập trung cho việc học tập và sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc riêng. Gần đây, anh gặp được người con gái mà anh từng mong ước, cho nên muốn tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, khi về ra mắt gia đình, anh lại vấp

0: phải sự phản đối của bố mẹ bạn gái. Họ cho rằng điều kiện của anh chưa ổn định. Không ít người bạn của anh khuyên cả hai nên có con trước hôn nhân để buộc gia đình cô gái phải chấp nhận. Anh băn khoăn không biết nên chấp nhận tất cả để giữ tình yêu của đời mình hay chấp nhận chia tay để người mình yêu tìm được một người phù hợp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
1: Tình yêu và gia đình là hai điều luôn song hành trong cuộc sống. Nhưng đôi khi cả hai lại không có sự đồng thuận, khiến những người trong cuộc không biết nên quyết định như thế nào. Thay vì bất chấp tất cả để đến với nhau, cả hai nên chứng minh cho cha mẹ thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Đó cũng là lời khuyên của thính giả Trung Thái Hà. Thính giả viết, đây là lúc em thể hiện bản lĩnh. Quê ở xa, nhà một nơi, việc một nẻo, tài sản chưa đủ đảm bảo, sợ khổ cho con gái người ta. Đó chính là lý do em bị ngăn cản. Vậy cái gì ở xa thì em nên chuyển về gần, cái gì còn thiếu thì em kiếm cho đủ. Có kế hoạch và phải kịp thời vì thời gian không chờ đợi ai. Thính giả Mr. Tiến Thổ phân tích, bố mẹ bạn gái không ủng hộ mối quan hệ này là do lo lắng con sẽ vất vả. Điều này hoàn toàn đúng, bởi thứ nhất, bạn gái bạn còn chưa hoàn thành việc học. Thứ hai, khoảng cách xa xôi giữa hai gia đình. Sau này, khi kết thông gia, việc thăm hỏi nhau cũng trở nên khó khăn. Nhưng quan trọng hơn cả là họ chưa có đủ niềm tin ở hai bạn khi cả hai chưa có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Chuyện tình cảm không thể gượng ép, nó phụ thuộc vào hai bạn muốn đồng hành, cùng nhìn về một hướng và quyết tâm vượt qua những sóng gió hay không. Thính giả Mai Xuân Hạnh cũng nghĩ, có thể bạn gái đã nghe theo lời cha mẹ vì em đã không chứng tỏ độ trưởng thành của mình. Em chưa thể lo lắng cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ. Em vẫn còn yêu và không muốn mất cô ấy thì em hãy chủ động tìm gặp, chăm sóc cho bạn gái thật chu đáo để cô ấy và gia đình yên tâm. Thì hạnh phúc sẽ tới thôi em. Em hãy bỏ ý định ăn cơm trước kẻng đi mà hãy chứng tỏ cho họ hiểu là em yêu chân thành và đảm bảo cho cô ấy hạnh phúc. Đây cũng là chia sẻ của bác Lê Thị Tâm ở Phú Thọ dành cho nhân vật.
2: Cháu và người yêu hãy thư thả một thời gian cho gia đình của người yêu cháu thật hiểu về cháu thì người ta mới đồng ý gả con. Cháu ơi đừng nghĩ đến có bầu trước, nếu có thành vợ thành chồng, sống cũng không có hạnh phúc đâu.
1: Theo bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình, nhân vật và bạn gái nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm ra phương án tốt nhất.
3: Cháu cũng ngồi lại một lần nữa nói chuyện thẳng thắn với cô ta, cùng xây dựng hạnh phúc. Thì thực tế là cô ta nói đến cái lòng của cháu để gọi là đỡ sốc. Thế này theo cái mắt của cháu không nên là có thai trước để ép gia đình người ta, để ép cô ta sau có về chung sống với nhau nó như cái dòng thôi.
1: Việc cố ý có bầu để đối phó với sự ngăn cản của bố mẹ bạn gái là một quyết định mạo hiểm và có thể mang lại nhiều áp lực lớn cho cuộc sống sau này. Chính vì vậy, thính giả Xuân Hậu khuyên nhân vật không nên mang bầu trước. Khi yêu người ta, anh phải yêu cả gia đình người ấy. Nếu không được chấp thuận thì cũng nên để họ đi tìm hạnh phúc mới, chứ đừng ràng buộc nhau như vậy. Đồng tình với các quan điểm trên, thính giả Vũ Tiêu Miêu bày tỏ, nếu cố tình ăn cơm trước kẻng thì không đáng mặt đàn ông, không xứng đáng là một người có thể lo cho vợ con. Tôi cứ nghĩ một người tam thập nhị lập lăn lộn như thế, ắt hẳn phải có niềm tin vào tình yêu để thuyết phục nhà gái và cũng biết nhìn xa trông rộng hơn là dùng hạ nhục kế như này chứ. Cùng với đó, theo thính giả Nguyễn Quang Chuân ở tỉnh Nghệ An, khoảng cách tuổi tác, khoảng cách địa lý cũng là điều mà nhân vật nên cân nhắc lại khi tiếp tục mối tình này.
4: Cô ấy lấy rồi cháu ạ, vì cô ấy không mặn mà yếu nữa. Thứ nhất là cháu đến dưới là 35 tuổi rồi, trong lúc cô ấy khoảng 2 tuổi thôi, sự chính lại cùng yêu. Thứ hai là vì cái địa lý xa cách giữa gia đình với một chỗ bác Quế rất nhọc, rất vất vả. Nên bác Quế là cháu hãy rời bỏ tư tư và tìm người và gia đình hợp lý.
1: Thính giả Thọ Nguyễn Văn cho rằng người yêu bạn còn trẻ, Bây giờ cô ấy mới học năm thứ hai, nghĩa là còn 2 năm nữa mới ra trường, rồi phải mất 1 năm nữa để đi làm. Bạn có đợi được cô ấy ít nhất là 3 năm nữa hay không? Nếu sau này cô ấy quen một người mới, có điều kiện hơn, gần nhà hơn, khi đó cô ấy có dao động hay không? Mình nghĩ bạn còn trẻ, hãy dừng mối quan hệ này lại. Yêu nhau là một chuyện, kết hôn là một chuyện. Bây giờ cô ấy dần giữ khoảng cách với bạn thì chia tay chỉ là vấn đề thời gian. Bạn là người tốt, có chí tiến thủ, chắc chắn sẽ gặp được người hợp với mình về tính cách và con người. Anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk và bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cũng góp ý nhân vật nên chấm dứt với bạn gái.
5: Mình nên chấm dứt đi. Và có lẽ người yêu cháu đó không vượt qua được gia đình đến với cháu. Cố gắng học hành, sau này mình có kiến thức thì sẽ có nhiều người đến với mình, nó trọn vẹn hơn.
6: Bác nghĩ là anh nên chấm dứt mối tình này đi. Phía gia đình bạn gái người ta đã không ủng hộ. Và rồi bác thấy chính bạn gái cũng dừng lại, hời hợt, không còn mặn nồng nữa. Kiểu cứ dùng rằng như thế này thì đến lúc phía bạn gái người ta nói lời chia tay đi, thì mình lại thêm hững hụt và đau khổ hơn.
7: Anh Quyết Thắng này, khi yêu chân thành thì người ta sẽ luôn muốn bất chấp tất cả để giữ được nhau phải không ạ?
0: Vâng ạ, đó là tâm lý chung của hầu hết mọi người. Nhưng yêu nhau là một chuyện, còn đi đến hôn nhân lại là một chặng đường dài, cần có sự chuẩn bị và trách nhiệm của cả hai. Vì thế, càng trong hoàn cảnh bị ngăn cấm thì càng cần bình tĩnh để nhìn nhận xem là mình có thực sự sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thử thách hay không đấy ạ.
7: Đặc biệt là không nên nghĩ đến chuyện có con như một cái cách để buộc gia đình phải chấp nhận. Bởi một đứa trẻ không nên được sinh ra chỉ để giải quyết một cuộc tranh chấp tình cảm, anh Quyết Thắng nhỉ?
0: Đúng là như vậy. Nếu tình yêu đủ vững vàng thì hai người có thể chứng minh bằng cách sống, bằng sự trưởng thành và trách nhiệm thay vì dùng một quyết định vội vàng để gây áp lực lên cha mẹ của mình đấy ạ.
7: Vâng, cha mẹ nào thì cũng thương con, nhất là khi họ có một cô con gái thì lại càng mong muốn con của mình có một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Việc cha mẹ chưa chấp thuận là do tình yêu thương và sự lo lắng dành cho con mình thôi ạ.
0: Vì vậy, trước một tình yêu bị ngăn cấm thì điều cần thiết nhất có lẽ không phải là bất chấp hay là buông bỏ, mà là cùng nhau nhìn thật rõ con đường phía trước để biết rằng là mình đang giữ lấy tình yêu hay chỉ đang cố giữ một cảm xúc nhất thời mà chưa chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Và đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Tình yêu đôi khi đến với chúng ta rất tự nhiên và bình dị, không cần những cuộc gặp gỡ lãng mạn, cũng chẳng có lời hứa hẹn lớn lao, chỉ đơn giản là hai con người gặp nhau, nói chuyện với nhau, rồi dần dần nhận ra sự xuất hiện của người kia, khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Có thêm một người để sẻ chia, để mong chờ. Nếu cứ diễn biến như vậy, chắc hẳn câu chuyện tình yêu của bạn đã có một cái kết đẹp. Thế nhưng, giờ đây cả hai đang đứng trước một rào cản không dễ dàng vượt qua. Đó là sự phản đối của gia đình. Thực ra, nếu bạn đặt mình vào vị trí của cha mẹ bạn gái, bạn hoàn toàn có thể hiểu phần nào nỗi lo của họ. Con gái còn trẻ, vẫn đang là sinh viên, trong khi người yêu lại ở xa, công việc một nơi, học một nơi, vẫn phải ở nhà thuê. Họ nghĩ rằng nếu con gái lấy một người như vậy, phía trước chắc chắn sẽ khó khăn, vất vả. Bởi cha mẹ nào cũng mong con mình sau này có một cuộc sống sung túc. Có lẽ điều khiến bạn cảm thấy buồn nhất chính là việc bạn gái không nói thẳng với bạn về sự phản đối của gia đình. Cô vẫn duy trì mối quan hệ nhưng lại giữ khoảng cách với bạn. Và điều cần nhất lúc này không phải là tìm cách thuyết phục bố mẹ bạn gái bằng mọi giá, mà là một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người mình yêu. Bạn cần biết là cô ấy có thực sự muốn tiếp tục mối quan hệ này vì còn yêu bạn và tin rằng hai người có thể xây dựng tương lai với nhau hay chỉ đang cố gắng vì không muốn bạn buồn. Cô ấy có sẵn sàng đối diện với sự phản đối của bố mẹ hay không? Nếu sau này bố mẹ vẫn không đồng ý, cô ấy có đủ bản lĩnh để bảo vệ lựa chọn của mình hay không? Nếu cô ấy thực sự muốn đi cùng bạn thì hai người hãy cùng nhau chứng minh bằng hành động. Bạn hãy tiếp tục ổn định cuộc sống, tích lũy tài chính, tính toán nơi ở, kế hoạch sau khi kết hôn. Còn bạn gái hãy hoàn thành việc học, chuẩn bị cho công việc và tương lai của mình. Sau đó hai người hãy cùng bàn bạc xem nếu kết hôn thì sẽ sống ở đâu, công việc của mỗi người sẽ thế nào, khoảng cách giữa hai gia đình và việc chăm sóc cha mẹ hai bên sẽ giải quyết ra sao. Khi những điều ấy được tính toán rõ ràng, bố mẹ cô gái có thể sẽ nhìn thấy một điều là con gái mình không lựa chọn một người đàn ông chỉ vì tình yêu mà đang lựa chọn một người có trách nhiệm với tương lai của cả hai. Đôi khi việc bố mẹ phản đối không phải vì ghét người mà con mình yêu, mà vì sợ con mình khổ. Nếu người đàn ông có thể chứng minh được rằng mình đang cố gắng để con cái họ có một cuộc sống tốt hơn, sự phản đối có thể sẽ dần thay đổi. Một điều đặc biệt quan trọng là bạn không nên nghe theo kế sách, cứ có bầu đi, bố mẹ sẽ phải chấp nhận. Bởi nếu bạn làm theo, rất có thể đẩy cả hai vào một hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Việc mang bầu có thể sẽ khiến bố mẹ bạn gái phải chấp thuận bạn, nhưng cũng có thể khiến họ thêm giận dữ và bạn gái bạn sẽ càng chịu nhiều áp lực hơn. Khi ấy câu chuyện không chỉ là việc đồng ý của bố mẹ nữa, mà là chuyện học hành, công việc, tài chính, chăm sóc con cái, chỗ ở, mối quan hệ giữa hai gia đình hai bên và một số trách nhiệm khác mà các bạn phải đối diện khi chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Hãy để đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu thương và sự đón nhận của ông bà, bố mẹ, chứ không phải là sợi dây trói buộc để gia đình phải chấp nhận tình yêu của hai bạn. Bạn cũng không nên vội vàng chọn cách chia tay để cô ấy đi tìm một người đàn ông đúng ý bố mẹ và có cuộc sống tốt hơn. Nếu cô ấy thực sự yêu bạn, đó là lựa chọn của cô ấy, bạn không nên tự quyết định thay. Nhưng ngược lại, nếu cô gái đã suy nghĩ kỹ và nhận ra mình không thể chống lại gia đình, bạn có thể buồn, có thể tiếc, nhưng không nên trách móc hay níu kéo bằng mọi giá. Bạn cần tôn trọng quyết định đó. Các bạn hãy cho nhau một khoảng thời gian để nhìn lại tình cảm của mình, rồi đưa ra quyết định cuối cùng một cách thật sáng suốt. Tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu bất chấp tất cả để ở bên nhau, mà là tình yêu khiến mỗi người trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, biết nghĩ cho người mình yêu và biết chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
9: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
8: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
7: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
10: Tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng, cũng chính là bạn học ngày trước, và hai con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi là người chăm chỉ, có chí tiến thủ, thương vợ, yêu con. Điều tuyệt nhất là chúng tôi hòa hợp về mọi mặt trong đời sống. Thế nhưng, hạnh phúc đó chỉ thực sự tồn tại khi chúng tôi ở riêng và không có sự xuất hiện của những người mang tên nhà chồng. Mẹ chồng tôi luôn được mọi người nhận xét là thương yêu con cháu. Tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ dành cho máu mủ ruột già của bà, chứ không dành cho tôi. Từ ngày chúng tôi yêu nhau, bà đã không ưng tôi, nhưng vì yêu chồng và cũng được anh động viên, mẹ anh chồng khó vậy thôi, nhưng thương con cháu lắm. Mà tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả để tiến tới hôn nhân. Tôi là típ người độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Thế nhưng mẹ chồng lại muốn can thiệp vào tất cả mọi việc, chỉ đạo mọi thứ. Như việc nuôi con, tôi muốn con ăn ngủ theo khoa học, thì bà làm ngược lại hoàn toàn. Cả ngày bế ẵm, đung đưa, rồi hôn cháu, khiến đêm nào tôi cũng mất ngủ vì con quấy khóc, đòi bế. Thế là sau khi con đầy tháng, tôi và chồng ngay lập tức trở lại thành phố. Tôi chấp nhận vất vả chăm con một mình, chứ không thể để mẹ chồng làm hư cháu. Vậy mà vẫn không thoát được sự soi mói, chỉ đạo của bà. Bố chồng tôi thì suốt ngày rượu. Rượu vào, ông chửi rồi quát nạt từ vợ đến con. Dù con dâu vừa sinh, cháu còn nhỏ, ông vẫn không để nhà có một ngày được yên. Mẹ chồng tôi cũng vì thế mà muốn tránh thật xa. Sau này khi vợ chồng tôi lên thành phố, bà thường lấy lý do lên chăm cháu để không phải ở cùng ông. Đến khi hết thời kỳ thai sản, tôi chấp nhận gửi con từ lúc 6 tháng tuổi để bà không còn cớ ở đây nữa. Từ đó bà càng ghét tôi hơn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sau vài lần bà mách tội tôi, nhưng con trai bà lại bênh vực vợ, thì bà lập tức diễn cảnh mẹ chồng tốt trước mặt con trai, khiến anh tin bà đã thay đổi. Mỗi lần tôi phàn nàn gì về mẹ chồng là anh lại cáu gắt và cho rằng tôi là người để ý, khó tính, xét nét mẹ. Vậy nhưng, chồng tôi nào thấy cảnh. Lúc anh ở nhà thì cơm ngon, đủ món. Không có anh thì đến thìa cháo tôi cũng không có mà ăn. Hàng xóm láng giềng mà lỡ khen tôi giỏi giang, làm kinh tế tốt, thì bà khó chịu ra mặt hoặc buông vài câu mỉa mai, khiến người ta cũng ái ngại. Thế nhưng tất cả những gì bố mẹ chồng đối xử với tôi có thể cho qua. Nhưng cách ứng xử thiếu tôn trọng với bố mẹ đẻ tôi thì tôi không thể tha thứ. Ngày tôi sinh con vẫn ở dưới quê, bố mẹ tôi sang thăm cháu. Lúc đó tôi nghe thấy bố mẹ chồng đang nằm trong phòng cười nói rôm rả. Thế mà khi bố mẹ tôi vào nhà, tôi gọi ông bà ra để hai bên chào hỏi nhau, thì ông bà im bặt, không trả lời, không cười nói, giả vờ đã ngủ. Tôi ấm ức, nhưng không muốn bố mẹ mình biết, nên nói tránh bố mẹ chồng mệt, đã đi nghỉ từ sớm. Sau đó tôi kể lại cho chồng, thì đến bữa cơm tối, cả nhà quây quần, bố mẹ chồng lại nói, hôm qua mệt, bố mẹ đi ngủ sớm, ông bà thông gia lên mà không biết. Tôi chỉ im lặng, không nói gì. Tết năm nào, bố mẹ tôi cũng sang chúc Tết thông gia, nhưng năm nào ông bà cũng lấy lý do mệt để thoái thác. Đỉnh điểm là năm ngoái, cậu út nhà tôi lấy vợ, bố mẹ tôi sang tận nơi mời bố mẹ chồng. Ông bà đon đả nhận lời, nhưng cuối cùng không đến, cũng không gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ tôi. Chồng tôi ngại với nhà vợ, gọi điện hỏi thì ông bà bảo mưa to nên không đi được. Chồng tôi gọi xe taxi đón tận cửa, ông bà vẫn không chịu đi. Tôi vừa tức vừa xấu hổ với nhà ngoại, nhưng cố nhịn cho êm cửa nhà. Đến Tết vừa rồi, ông nội chồng làm lễ thượng thọ, bố mẹ chồng tôi mời tất cả thông gia, nhưng khác biệt ở chỗ. Với nhà chị em khác, bố mẹ chấp nhận đi xe taxi quãng đường 2-30 cây số để mời, trong khi nhà tôi cách 5 cây số thì chỉ một cuộc điện thoại, nhưng là mời vớt vát. Sáng mai nhà làm cỗ thì 9 giờ tối nay mới gọi với lý do quên. Trong khi chỉ trước đó một ngày, bố mẹ tôi còn sang chúc Tết cả gia đình. Biết chuyện, tôi bảo bố mẹ tôi không phải đến, nhưng sợ ảnh hưởng tới con gái, nên bố mẹ tôi vẫn chấp nhận đến. Thấy bố mẹ mình bị khinh thường mà tôi giận vô cùng. Bây giờ mỗi khi thấy cuộc điện thoại của bố mẹ chồng hay phải về quê là tôi khó chịu. Tôi tự bảo mình bỏ qua mọi chuyện và cố diễn nét vui vẻ, nhưng chỉ được vài phút là lại không làm được. Vì thế gần đây, vợ chồng tôi suốt ngày mâu thuẫn. Thậm chí chồng tôi còn cho rằng tôi láo, không biết điều với bố mẹ chồng. Tôi không biết phải làm gì khi gia đình nhỏ vốn rất hạnh phúc của tôi đang ngày càng rạn nứt chỉ vì những chuyện như thế này. Ly hôn chồng chỉ vì cách đối xử của bố mẹ chồng, tôi thấy không cam tâm. Nhưng cứ sống thế này, tôi sợ có một ngày tôi sẽ là người phá nát tất cả.

0: Các bạn thân mến, không phải những mâu thuẫn lớn mà chính từ những khác biệt nhỏ trong cách sống, cách nghĩ và giao tiếp mỗi ngày là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa gia đình chồng và nàng dâu dần trở nên xa cách trong cùng một mái nhà. Phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?
1: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96,5 MHz.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thai.

Quý vị và các bạn thân mến, làm giàu từ biển thông qua nghề cá, khai thác, nuôi trồng và sản xuất nước mắm truyền thống là hướng đi mang lại giá trị kinh tế cao, bền vững, nếu biết kết hợp giữa kinh nghiệm lâu năm và công nghệ hiện đại. Cảm tác từ sự mặn mòi của vùng biển mở, tác giả Quách Thái Di có truyện ngắn Giọt mặn từ đại dương. Tác phẩm khơi gợi niềm tự hào của những ngư dân luôn biết vươn lên làm giàu từ biển. Quý vị và các bạn nghe truyện ngắn qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.

Gió biển mặn chát lùa qua khe liếp, thổi vào gương mặt sạm đen của gã đàn ông ngoài 30. Hải đứng trên mạn thuyền, đôi tay thô ráp ghì chặt mép lưới giữa cơn phẫn nộ của đại dương. Trong tiếng sóng gào, gã như nghe thấy thanh âm già nua ấm áp vọng về từ miền ký ức xa xăm. Hải ơi, nín đi con, đừng khóc. Đó là lời bà ngoại vẫn thường dỗ dành mỗi khi thấy gã mếu máo, mắt hoe đỏ. Ngoại nắm lấy đôi vai gầy của đứa cháu lên ba, giọng nghiêm khắc nhưng đầy bao dung. Đàn ông con trai là phải can trường, sống như cây phi lao trước bão, nghe chưa con? Ngày ấy, gã còn quá nhỏ để hiểu thế nào là bản lĩnh đàn ông. Gã chỉ biết cắn chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong vì sợ ngoại buồn. Giờ đây, khi đã đi qua hơn nửa đời người, đứng giữa làn danh sinh tử của những đêm biển động, Hải vẫn dùng chính câu nói ấy để tự trấn an mình. Gã không cho phép mình buông tay, bởi phía sau tay lưới này là cả nguồn sống, là bóng hình gầy guộc của ngoại đang đợi bên hiên nhà. Ký ức của Hải gắn liền với căn chòi tôn nhỏ xíu nằm sát mép sóng. Chỉ cần chạy vài bước chân là cát biển đã len vào kẽ tóc. Nhà nghèo nhưng sân sau của ngoại lúc nào cũng sạch bóng, bày biện ngay ngắn như vại mắm phơi mình dưới nắng vàng. Mùi cá ướp nồng nàn thấm vào từng thớ thịt mạch máu của Hải từ thuở thiếu thời. Khi cái đầu mới chỉ cao ngang ngực ngoại, Hải đã thành thạo việc cầm cây khuấy mắm. Ngoại dạy gã tỉ mỉ như truyền thụ một bảo vật gia truyền. Cá này phải 3 cá 1 muối mới đậm, loại kia thì 4 phần cá mới vừa vị. Ngoại chỉ cách nhìn màu nước cốt, cách ngửi mùi hương để biết mắm đã chín hay chưa. Hải học nhanh lắm, đến mức chỉ cần ngồi trong nhà ngó ra sân, hít một hơi thật sâu là biết mẻ mắm nào sắp đến ngày hái quả. Ngoại thương Hải bằng thứ tình cảm chất chiêu vụn vặt. Có những buổi cơm, dù Hải đã lớn tướng, ngoại vẫn lụi cụi ngồi gỡ từng chiếc xương cá nhỏ xíu cho cháu. Đám bạn trong xóm thấy vậy cứ đem ra làm trò cười, khiến Hải nổi khùng, đánh nhau đến u đầu mẻ trán. Sau lần bị người ta sang mắng vốn, ngoại thôi không gỡ xương cho gã nữa, nhưng đôi mắt giả nua vẫn không rời chén cơm của cháu, miệng cứ lẩm bẩm: ăn chậm thôi, coi chừng hóc xương nghe con. Hải chưa bao giờ hỏi về cha mẹ. Gã tinh tế nhận ra nỗi đau kín đáo trong mắt ngoại mỗi khi bà lau chùi tấm di ảnh trên bàn thờ. Trong ảnh là người phụ nữ trẻ, đôi mắt lá liễu đẹp đến nao lòng. Vào ngày giỗ, ngoại run run thắp nhang, xếp 3 chén cơm trắng

rồi lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Lại đây thắp cho má cây nhang đi con. Ngoại ôm gã vào lòng, hơi thở thơm mùi trầu héo. Sau này Hải mới biết, cuộc đời người đàn bà ấy còn dữ dội hơn cả sóng thần. Ông ngoại mất xác giữa trùng khơi, còn cha gã, một người lính biên phòng, đã nằm lại dưới đáy biển trong trận bão lịch sử khi đang cứu dân. Má gã hóa điên vì cú sốc quá lớn rồi mất ngay khi vừa hạ sinh gã. Ngoại đón lấy sinh linh đỏ hòn là gã, không khóc lấy một lời. Ngoại bảo, đời ngoại và má đã quá nhiều nước mắt, nên ngoại phải cười để cuộc đời gã được sáng sủa hơn. Đàn ông là phải mạnh mẽ con à, đau cũng cười, khổ cũng phải cười. Ngay cả những mùa bấc khô cạn cá mắm, hũ gạo trơ đáy phải ăn khoai mì trừ bữa, nụ cười vẫn thường trực trên môi bà. Với ngoại, con thở được đã là một ân huệ, chẳng có lý gì phải than thân trách phận. Xứ biển này lạ lắm, chẳng cần học cao hiểu rộng, chỉ cần biết ký cái tên là đủ để sống với nghề. Đàn ông vạm vỡ thì bám biệt, đàn bà khéo léo thì ở nhà muối mắm xẻ khô. Nghề mắm cũng kén người, có người muối thơm nức mũi, có người làm cá lại sình thối. Ngoại thường nhìn đám vải sau sân mà bảo, cái nghề này cực lắm, chẳng ăn lắm con ơi, nhưng là nghiệp của cha ông, mình bỏ sao đành. Năm 15 tuổi, nhìn lưng ngoại ngày một còng xuống, nghe tiếng ho trong đêm lạnh, lòng Hải thắt lại. Ngoại như chiếc lá vàng trước gió, chỉ cần cơn chướng nhẹ cũng có thể lìa cành. Nỗi sợ mất người thân duy nhất khiến gã không thể ngồi yên. 16 tuổi, Hải quyết định đi ghe cùng bạn. Gã muốn xây cho ngoại ngôi nhà đàng hoàng, có la phông mát mẻ, chứ không phải cái chòi tôn nóng như hầm lò. Ngày khánh thành căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn, hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở, ngoại nghẹn ngào. Cảm ơn con, đời ngoại lam lũ quá, để gánh nặng lên vai con sớm quá. Hải chỉ biết siết chặt lấy ngoại, tự hứa sẽ dùng cả đời này để báo hiếu. Bây giờ, Hải đã là tay vạn trài dày dạn xương gió. Gã xin chủ ghe những mẻ cá ngon nhất mang về cho ngoại muối mắm. Ngoại vẫn hay đùa với xóm giềng. Thằng Hải nhà tôi như hũ mắm lú, tôi để dành chưa cho ai khui đâu. Một cô nào lấy được là thơm phớt. Nhưng ở cái tuổi 30 mấy, vẫn chưa có ai muốn khui hũ mắm ấy. Con gái bây giờ sợ lấy trai vạn trài, sợ những chuyến đi biển biển biệt chẳng biết ngày về. Ăn của biển chưa bao giờ là dễ dàng, vị muối mặn luôn đi kèm với mồ hôi và cả máu. Mùa này nắng như đổ lửa, mặt biển phẳng lặng, nhưng dưới đáy là cả cuộc chiến sinh tồn. Hải đang chuẩn bị thu trà, cách đánh bắt truyền thống của vùng này. Những cây trà cắm sâu dưới nước, nơi đàn cá tìm đến trú nắng, giờ được trang bị thêm máy móc hiện đại để định vị. Chuẩn bị thả thúng! Tiếng thuyền trưởng hô vang. Hải bước xuống thúng chai, nhịp nhàng chèo lái giữa những con sóng dập dềnh. Gã quan sát hướng gió, canh tọa độ để lùa đàn cá vào lưới. Trong cái nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực trần, Hải vẫn mỉm cười. Gã đang nỗ lực vì hũ mắm thơm của ngoại và vì lời hứa về một ngày mai tươi sáng hơn giữa lòng biển mặn. Trong không gian tĩnh mịch của đại dương đêm, mọi thứ diễn ra như thước phim câm nhưng tốc độ lại nhanh đến chóng mặt. Những gã đàn ông vạn trài hiểu rằng giữa biển khơi, thời gian chính là vàng bạc. Chỉ vỏn vẹn 10 phút đồng hồ, sự im lặng bao trùm lấy boong tàu. Không ai bảo hai, những sải tay vung lưới nhịp nhàng, gọn ghẽ. Rút! Tiếng hô khẽ của thuyền trưởng vừa dứt, máy bắt đầu gầm rít, cuộn những sợi cáp to bản kéo vòng khuyên sát vào mạn vách. Khi giềng trì nặng trịch được cần cầu nhấc bổng lên, cũng là lúc máy móc nhường chỗ cho sức người. Hải cùng anh em lao vào, những cánh tay nổi cuồn cuộn gân xanh, nhịp nhàng kéo từng sải lưới xếp lại ngay ngắn. Khi phần lưới trữ nặng cá hiện ra, tất cả dồn sức. Mỗi vợt cá quăng lên boong nặng ngót nghét nửa tạ, đòi hỏi trụ chân phải vững như bàn thạch và đôi tay cứng như sắt đá
mới không bị quật ngã. Cá đổ xuống bong, nhảy lao sao, tạo nên những âm thanh của sự no ấm. Mồ hôi Hải chảy ròng ròng, kết thành từng giọt lớn rơi xuống sàn tàu. Gã chẳng kịp đưa tay lau, chỉ vội quẹt ngang trán một cái, rồi lại lao vào phân loại. Tay gã thoăn thoắt, mắt đảo như giang lạc, để tách từng loại cá vào khay, rồi đẩy nhanh xuống hầm đá. Khi mẻ lưới cuối cùng nằm gọn dưới hầm, cả hội mới dám buông mình thở dốc. Tiếng thở hộc hà hộc hộc vang lên giữa đêm vắng, nghe còn nặng nề hơn cả tiếng trâu thở sau buổi cày. Những đêm trăng thanh còn đỡ, gặp lúc biển động mới là cực hình. Sóng dâng lên, táp thẳng vào mặt, cay xè cả mắt mũi. Hải cứ phải nhắm mắt, mở mắt mà làm trong cơn cuồng nộ của sóng nước. Khi xong việc, toàn thân ướt sũng nước biển, thứ nước rít chịt bám vào da thịt, gây ngứa ngáy đến phát điên. Hồi mới đi biển, Hải còn giữ kẽ, tắm rửa vẫn mặc khư khư cái quần lót vì ngại. Mấy bạn ghe cười hô hố. Thôi bớt làm giá đi ông, tắm cho sạch, không cái chỗ đó nó lở loét ra, thì đừng có ngồi đấy mà khóc ăn vạ nhé. Hải khi ấy còn bướm chẳng thèm nghe. Ai dè hôm sau, vùng nhạy cảm bắt đầu rát bỏng, da đỏ rộp, rồi bong chóc, khiến gã đi đứng cứ phải dạng chân trông phát tội. Vừa vào bờ, gã phải muối mặt phi ngay ra tiệm thuốc tây cầu cứu. Từ dạo đó, cái sự xấu hổ bay sạch theo gió biển. Cứ mỗi khi xong việc là gã cởi hết quần áo rội nước ngọt. Dạo gần đây, biển dường như giận dỗi con người nên cá tôm cứ thưa thớt dần. Chủ ghe chống cằm nhìn con tàu rỗng mà thở dài thườn thượt. Hồi trước, đi một chuyến về là sắm được mấy chục cây vàng. Giờ thì chạy đôn chạy đáo, chỉ mong đủ tiền dầu, tiền đá. Càng khó khăn, tính người càng dễ đổi rời. Có lần bên ghe hai nhứt, chủ nợ tiền bạn, hai bên lời qua tiếng lại, rồi lao vào đấm nhau sưng xỉa mặt mày. Cuối cùng phải dắt nhau lên công an xã, đoạn tuyệt nghĩa tình. Hay tin đó, ngoại Hải xót xa, dặn. Hải à, đời có lúc này lúc khác. Người ta có chậm tiền thì cũng từ tốn mà bảo nhau. Đừng có dùng nắm đấm mà giải quyết. Mình đánh người ta là mình sai mười mươi đó con. Hải cười hì hì, vùi đầu vào lòng ngoại như đứa trẻ lên ba. Ngoại lo xa quá hà, con có một mình, tiền bạc đâu có gấp. Đói thì con về xin cơm ngoại, ai nỡ đánh nhau làm chi cho mệt xác. Ngoại móm mém cười, vỗ vào lưng gã. Tổ cha mày, lo mà kiếm vợ đi cho tao nhờ. Chữ vợ bỗng dưng làm lòng Hải xốn sang. Gã bắt đầu thèm hơi ấm đàn bà, thèm bữa cơm nóng có đôi có cặp, chứ không phải những đêm nằm nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền cô độc. Nghĩ là làm, gã tới gặp chủ ghe xin nghỉ. Lão chủ giật mình. Mày nghỉ làm gì? Đang làm ngon mà. Hải gãi đầu cười thật thà. Dạ, con nghỉ để kiếm vợ. Đi biển miết thế này, héo mòn cả tuổi xuân, thèm hơi vợ quá rồi. Lão chủ cười sặc sụa. Lý do được đấy. Thôi thế này, qua vợ bà xã tao mà phụ bốc vác, bà mát tay lắm, để bà làm mai cho một mối, cỡ mày tút tát lại tí là gái nó theo đầy. Ngày đầu tiên đổi đời làm dân trên cạn, bà chủ vợ nhìn Hải một lượt từ đầu đến chân, như đánh giá món hàng, rồi quay sang dặn lính lác. Dặn nó đi đại tu lại đi, cắt tóc, cạo mặt sạch sẽ, rồi sắm cho nó bộ đồ cho ra dáng tí, xong đưa nó vào quản lý chỗ lựa hàng. Hải nghe tới hai chữ quản lý mà giật thót tim, gã run rẩy bảo thằng bạn. Chết tao rồi, một chữ bẻ đôi không biết thì quản lý cái gì bây? Thằng bạn vỗ vai gã trấn an. Lo gì có tao đây, tao chỉ vài chiêu là mày thành sếp ngay. Sau một hồi được thợ tóc múa kéo, Hải soi gương mà suýt không nhận ra mình. Trông gã bảnh bao sáng sủa hẳn ra. Bà chủ gật đầu tâm đắc. Ngon, ra dáng rồi đấy. Thế là Hải nghiễm nhiên lên chức quản lý đội chị em lựa hàng. Công việc tưởng khó mà hóa ra lại hợp nghề đến lạ. Dân biển nhìn cá là biết ngay loại một hay loại bét.
Mấy cô nhân viên mới còn lóng ngóng, gã chỉ cần

liếc mắt là biết chỗ nào chưa chuẩn để hướng dẫn ngay. Hải chợt nhận ra, hóa ra việc quản lý con người cũng giống như việc điều khiển một mẻ lưới, phải nhịp nhàng, thấu hiểu và đúng thời điểm. Lòng gã phơi phới, hy vọng về tổ ấm nhỏ bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Ánh nắng miền biển đổ lửa như càng làm dậy lên mùi nồng nàn từ những chiếc vại ủ mắm sau nhà. Kể từ dạo đó, Hải quấn quýt bên ngoại chẳng rời. Sáng nào cũng vậy, khi hơi sương còn bảng lảng, gã đã lúi húi bên mấy lu mắm, tay cầm chiếc dầm khuấy đều liên tục. Ngoại bảo, muốn mắm chín cho sâu, cho đậm thì phải chịu khó mà khuấy. Ráng đi con, cá nát ra thì cái đạm mới thấm vào nước mắm. Chịu cực một chút rồi cái hậu nó ngọt lịm tim, nghe không? Ngoại vừa nói vừa móm mém cười, đôi bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi vỗ vỗ vai gã. Ròng rã suốt mấy tháng trời như thế, từ lúc cá còn nguyên con cho đến khi thành thứ bột nước sền sệt rồi lại chờ nắng phơi cho mắm chín. Hải yêu cái mùi mắm chín đến lạ lùng. Có những đêm đang say giấc, chỉ cần làn gió đưa hương mắm nồng đượm luồn qua khe cửa là gã tỉnh hẳn, lòng rạo rực chỉ mong cho trời mau sáng để ra thăm thành quả suốt gần một năm. Đỉnh điểm của sự vui mừng là lúc chiết những giọt mắm nhỉ đầu tiên. Màu cánh rắn sóng sánh, hương thơm mặn mòi khiến bụng dạ Hải cồn cào. Trong đầu hiện lên đĩa cá nục hấp cuốn bánh tráng rau sống. Thấy cháu cứ hít hà mãi không thôi, ngoại lại mắng yêu. Tổ cha nhà anh, ăn mắm từ lúc lọt lỏng đến giờ mà vẫn chưa biết chán hay sao? Hải cười hì hì đáp. Chán sao được hả ngoại? Dân biển mình đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay còn thèm một thìa mắm lú cho ấm bụng mà. Chuyện đời cũng thật khéo sắp đặt. Ông chủ xưởng mắm vốn quý cái tính thật thà của Hải, nên cứ khăng khăng đòi làm mai cô cháu gái cho gã. Ngay đầu cô này đã quá tuổi, tính tình sắc sảo nên cứ chề môi chê đàn ông suốt. Ông chủ dì tai gã. Mày mà cưa đổ được nó, thì ba má nó mang ơn mày cả đời. Nhà có mỗi mụn con, gia sản chẳng thiếu thứ gì, lại còn có cái cửa hàng đặc sản to vật vã trên phố nữa kìa. Hải chỉ biết cười trừ, tự ti nhìn lại thân hình ám khói, quanh năm bốc mùi cá mắm của mình. Trèo cao chi cho mỏi chân, người ta tiểu thư đài cát, mình thì... Hải nghĩ bụng vậy, nhưng bản tính tò mò của đàn ông vẫn khiến gã thầm quan sát khi cô ghé vựa lấy hàng. Cô ấy không đẹp kiểu nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có nét duyên ngầm rất riêng. Đặc biệt là sự tháo vát, đôi tay thoăn thoắt kiểm hàng, tính tiền nhanh chóng, khiến Hải vừa nể vừa e dè, thầm nghĩ. Đàn bà mà giỏi giang thế này, thảo nào họ chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông. Để vun vén cho đôi trẻ, ông bà chủ cứ liên tục giao cho Hải nhiệm vụ chở hàng lên phố. Những cuộc gặp gỡ cứ thế dày lên. Dù chỉ là vài câu xã giao công việc, nhưng hình bóng cô gái ấy cứ thế len lỏi vào tâm trí gã lúc nào không hay. Có những đêm trăng thanh gió mát, nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài hiên, Hải nhìn lên bầu trời mà tưởng tượng ra gương mặt cô. Có lúc thấy cô cười rạng rỡ, có lúc lại mộng mị thấy cô e thẹn, vân vê tà áo, liếc mắt nhìn mình. Nhưng rồi gã lại thở dài, khoảng cách giàu nghèo sao mà mênh mông quá. Cơ duyên thật sự đến, khi cô chủ muốn tìm nguồn mắm nhỉ hảo hạng để phục vụ khách du lịch cao cấp. Hải đánh bạo đem chai mắm thủ công của ngoại cho cô nếm thử. Vừa nhấp môi, mắt cô sáng rực lên vì vị ngọt thanh thanh, mặn mà đậm chất truyền thống. Tôi phải xuống tận nơi xem quy trình nhà anh làm thế nào, có sạch sẽ không thì mới dám đặt hàng số lượng lớn được. Hải gật đầu cái sụp. Nghề của ngoại, sự tỉ mỉ của ngoại thì gã tự tin vô cùng. Và thế là ngoại bỗng dưng có mối lớn. Nhờ những đơn hàng của cô mà đời sống hai bà cháu thay đổi hẳn. Hải sắm được cái tivi màu cho ngoại xem thời sự, sửa lại gian bếp ấm cúng, xây nhà vệ sinh sạch bóng.
nhìn căn nhà khang trang hơn,

ngoại tin con đi. Mai mốt mắm của ngoại không chỉ quanh quẩn ở xóm mình đâu. Nó sẽ đi tàu lớn sang tận châu Âu, vào bếp của những người Tây xa lạ. Người ta giỏi lắm ngoại. Người ta đang bắt tay với khách nước ngoài để đưa cái hồn túy của xứ mình ra thế giới. Nhắc đến người ta, mắt Hải sáng rực lên, nhưng rồi lại thoáng qua một nỗi buồn man mác. Sự ngưỡng mộ dành cho cô tiểu thư tháo vát ấy cứ lớn dần, tỷ lệ thuận với nỗi tương tư đang gặm nhấm trái tim gã mỗi đêm. Rồi vào buổi chiều nhập nhoạng tối, ngoại bỗng thủ thỉ một tin làm Hải sững người. Ngoại quyết định truyền lại toàn bộ bí kíp muối mắm đời trước cho người đặc biệt. Khi Hải gặng hỏi đó là ai, bà chỉ tủm tỉm cười. Bí mật, rồi con sẽ biết. Câu nói lửng lơ ấy làm Hải hụt hẫng vô cùng. Gã thấy ngực mình thắt lại, cảm giác như bị chính người thân thiết nhất bỏ rơi. Chẳng lẽ ngoại không tin tay nghề của mình? Chẳng lẽ ngoại muốn đem mồ hôi nước mắt mấy đời nhà mình cho người dưng? Đêm đó, tiếng sóng biển vỗ vào gành đá, nghe sao mà lạnh lẽo, cô đơn. Nỗi ấm ức ấy lên đến đỉnh điểm khi Hải phát hiện ra người dưng đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cô chủ nhỏ trên thành phố. Cô đã lặn lội xuống tận đây, kiên trì thuyết phục ngoại dạy nghề. Ngoại đồng ý, nhưng kèm theo điều kiện bí mật mà cả hai tuyệt nhiên giữ kín với Hải. Suốt mấy tháng trời, Hải chọn cách im lặng. Trong bữa cơm, nghe ngoại không ngớt lời khen ngợi. Con nhỏ đó nhìn vậy mà khéo, học một biết mười. Gã chỉ lầm lũi ăn cơm, chẳng buồn đáp lại một câu. Gã thấy mình như kẻ thừa thãi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hiểu thấu cái vẻ dỗi hờn của thằng cháu ngoại. Một buổi trưa nắng nhạt, ngoại ngồi xuống cạnh chiếc võng Hải đang nằm, nhẹ nhàng xoa bàn tay thô ráp của gã. Đừng trách ngoại tội nghiệp, ngoại thương con nhất trên đời, nhưng con nhỏ đó, nó có cái tâm lớn lắm. Nó mơ ngày nào đó dân mình không còn nghèo, mắm mình bán được giá cao, người làm mắm được kính trọng. Ngoại thương cái ước mơ cháy bỏng đó của nó nên mới gật đầu. Giọng ngoại run run, nghẹn ngào như sắp khóc. Hải chợt thấy mình nhỏ mọn quá. Gã ngồi dậy, ôm chầm lấy đôi vai gầy của ngoại. Nhìn ra phía sau nhà, những cái lu mắm xếp hàng ngay ngắn dưới ánh trăng, lung linh như niềm hy vọng vừa mới nảy mầm. Ngày cô chủ chính thức tốt nghiệp nghề mắm, cô tự tay nổi lửa, đổ mâm bánh xèo vàng rộm để đãi hai bà cháu. Mùi bột gạo thơm nức hòa quyện với bát nước mắm nhì hảo hạng khiến bụng của Hải sôi lên sùng sục. Giữa bữa ăn, ngoại nhìn cô chủ hỏi khéo. Chuyện hôm nọ hứa với ngoại, con vẫn còn nhớ rõ chứ? Cô gái bỗng dưng khựng lại, gò má ửng hồng, lý nhí đáp. Dạ con nhớ, nghề gia truyền thì chỉ được truyền cho con cháu trong nhà thôi, phải không ngoại? Ngoại cười khà khà, gật đầu tâm đắc. Ờ, nhớ vậy là tốt. Thằng Hải nhà ngoại nó hơi khờ, nhưng cái bụng nó tốt, thật lòng lắm. Mai mốt về một nhà, con đừng có ăn hiếp nó quá, nghe không? Hải đứng hình, ly nước trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gã nhìn sang cô gái, thấy cô cũng đang len lén nhìn mình bằng ánh mắt thẹn thùng. Chẳng hiểu từ bao giờ, khuôn mặt rám nắng của Hải đỏ lực như trái cà chua chín sau vườn, nóng bừng trong niềm hạnh phúc bất ngờ.

Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Giọt mặn từ đại dương của tác giả Quách Thái Di. Biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình về tác phẩm. Thưa các bạn, dọc theo dải đất từ Bắc vào Nam của chúng ta, đâu đâu cũng có làng nghề nước mắm truyền thống nổi tiếng, mang đến

những giọt mắm thơm ngon đậm đà. Mỗi vùng biển lại có một hương vị riêng, tạo nên bức tranh phong phú về tinh hoa ẩm thực của dân tộc Việt. Những giọt mật từ đại dương ấy đã bồi tụ, đẽo gọt ra những con người vạm vỡ, rắn giỏi, hào sảng như Hải, như ông chủ ghe, ông chủ xưởng mắm. Nhưng cũng chính vì giọt mật đại dương mà đã có không ít số phận bị tổn thương còn dữ dội hơn cả sóng thần. Đó chính là bà ngoại của Hải. Người phụ nữ ấy đã không tìm thấy xác chồng giữa chùm khơi, phải chịu cảnh âm dương cách biệt với bố của Hải. Một người lính biên phòng đã nằm lại dưới đáy đại dương trong trận bão lịch sử khi đang cứu dân. Má của Hải vì cú sốc quá lớn đã mất ngay khi vừa hạ sinh cậu. Ngoại đón lấy sinh linh đỏ hòn mà không khóc một lời. Tác giả Quách Thái Di đã để các nhân vật đi tới tận cùng của nỗi đau bầm gan tím ruột. Trước mặt họ là biển, sau lưng họ là nhà, là nghề mắm truyền thống cần được duy trì để phát triển. Ở đây, người văn đã rất khéo léo khi xây dựng tuyến nhân vật phụ, đó là chủ ghe hai nhất, vợ chồng chủ vựa cá, chủ vựa mắm. Đặc biệt là cô cháu gái của ông chủ vựa mắm. Cô ấy chính là cánh tay nối dài của các làng nghề nước mắm khi biết kết hợp công nghệ hiện đại để lan tỏa. Qua các truyền nghề của bà ngoại cho cô gái, người thưởng thức như cảm nhận được tình yêu thương, sự tận tâm đầy trách nhiệm của thế hệ trước đã trao truyền lại bí kíp làm mắm cho thế hệ sau. Cảm nhận được lòng biết ơn những gì biển khơi đã mang lại cho con người cả về đời sống vật chất và tinh thần. Song song với mạch trình đó, thì tình cảm nam nữ của các chàng trai cô gái gắn liền với sự mặn mòi của biển cũng được Quách Thái Di đặc tả uyển chuyển, khiến chúng ta luôn chờ đợi và hy vọng họ sẽ tìm thấy bến bờ của hạnh phúc bình yên. Nhiều câu văn mang đậm tính cách của người vùng biển cùng với những lo toan thường nhật gắn liền với sự phát triển của nghề mắm truyền thống của địa phương. Đoạn vĩ thanh cho thấy niềm vui trọn vẹn của những con người mà cả cuộc đời gắn liền với biển và luôn tìm cách vươn lên làm giàu bền vững từ đại dương.

0: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 19.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng học lại bài hát.
2: What have you got in your red bag?

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta đến thăm nhà bạn Puppy.
1: Talk.
0: Puppy ra mở cửa đón các bạn. Hello, bird.
1: Hi. Chirp, chirp.
0: Hello, monkey.
1: Hi. Whoop, whoop.
0: Hello, duck.
1: Hi. Quack, quack.
0: Hello, parrot.
1: Hi. Squawk, squawk.
0: Hello, cat.
1: Hi. Meow, meow.
0: Các bạn đi qua khu vườn trước nhà. Mỗi bạn chỉ một thứ và khen đẹp.
1: Look. Nice grass. Chirp, chirp. Look. A big tree. Whoop, whoop. Look. A nice bush. Squawk, squawk. Look. A white table. Meow, meow. Look. A pool. Quack, quack. You've got a nice garden.
0: Thank you. Come in, please. Bây giờ các bạn đang ở trong phòng khách nhà Puppy. Puppy muốn hỏi xem các bạn muốn uống gì. Từng bạn sẽ hỏi Puppy có gì để uống. Các con nghe và nhắc lại theo cô Cynthia nhé.
1: Have you got a Coke?
0: No, I've got a Pepsi.
1: Yes, a Pepsi for me, please. Have you got water?
0: Yes.
1: Water for me, please. Have you got banana juice?
0: Yes.
1: Banana juice for me, please. Have you got lemon juice?
0: No, I've got orange juice.
1: Yes, orange juice for me, please. Have you got cricket juice?
0: Cricket juice? Oh, no, no. I have got apple juice.
1: Yes, apple juice for me, please.
0: Các con ghi nhớ tên một số đồ uống nhé. Các con đọc theo cô Cynthia.
1: Water. Water.
0: Nghĩa là nước lọc hoặc nước suối để uống như La Vie chẳng hạn.
1: Coke. Coke.
0: Cách nói rút gọn của Coca-Cola.
1: Pepsi. Pepsi.
0: Nghĩa là nước Pepsi.
1: Lemon juice. Lemon juice.
0: Nghĩa là nước chanh vắt.
1: Banana juice. Banana juice.
0: Nghĩa là nước chuối ép.
1: Orange juice. Orange juice.
0: Nghĩa là nước cam vắt.
1: Cricket juice. Cricket juice.
0: Nghĩa là nước ép dế mèn. Oh, chắc là bạn Bert nghĩ đến dế mèn là thức ăn của mình nên nói thế. Chứ làm gì có nước ép dế mèn nhỉ?
1: Apple juice. Apple juice.
0: Nghĩa là nước táo. Bây giờ các con nghe và nhắc lại theo cô Cynthia để ghi nhớ một số đồ uống nhé.
1: Coke. Coke. Pepsi. Pepsi. Water. Water. Banana juice. Banana juice. Orange juice. Orange juice. Apple juice. Apple juice.
0: Các con nhẩm lại xem bạn nào uống gì.
1: Duck. Pepsi. Cat. Water. Monkey. Banana juice. Parrot, orange juice. Bird, apple juice.
0: Puppy vào bếp lấy nước cho các bạn. Nhóm bạn của Puppy nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau, Monkey hỏi Puppy.
1: Have you got a bedroom?
0: Yes.
1: What have you got in your bedroom?
0: Oh, let's go to my bedroom. Thế là cả bọn chạy theo Puppy vào phòng ngủ. Puppy giới thiệu. I've got a bed.
1: Oh, a green bed. I like green beds.
0: I've got a picture.
1: Oh, a nice picture. I like pictures.
0: I've got some flowers.
1: Oh, nice flowers. I like flowers.
0: I've got some toys.
1: Oh, toys. Red toys, yellow toys, blue toys, green toys, white toys, black toys, brown toys. Oh, nice toys. I like toys.
0: I have got a toy tree.
1: A nice tree. I like trees.
0: Các bạn thật vui vẻ, phải không các con? Bây giờ các con nhắc lại theo cô Cynthia nhé. I've got a bed.
1: Oh, a green bed. I like green beds.
0: I've got a picture.
1: Oh, a nice picture. I like pictures.
0: I've got some flowers.
1: Oh, nice flowers. I like flowers.
0: I've got some toys.
1: Oh, toys. Red toys, yellow toys, blue toys, green toys, white toys, black toys, brown toys. Oh, nice toys. I like toys.
0: I've got a toy tree.
1: A nice tree. I like trees.
0: Các con còn nhớ bạn Puppy có gì trong phòng ngủ không? Nhắc lại nào.
1: A green bed. A green bed. A picture. A picture. Some flowers. Some flowers. Some toys. Some toys. A toy tree. A toy tree.
0: Bây giờ chúng ta học bài hát. Các con nghe cô Lan Hương hát một lần.

0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Mời các em hát câu thứ nhất. I like some juice. Mời các em hát lại. I like some juice. Mời các em hát câu thứ hai. Banana juice. Mời các em hát lại. Banana juice. Mời các em hát câu thứ ba. I like orange. Mời các em hát lại. I like orange. Mời các em hát câu tiếp theo. La la la la la la la la la. Mời các em hát lại. La la la la la la la la la. Mời các em hát câu cuối cùng. La la la la la la la la la. Mời các em hát lại. La la la la la la la la la. Bây giờ cô sẽ đánh đàn, các con hát theo.

0: này.
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi về đồ ăn đồ uống.
0: Food and drink.
1: Trò chơi này giúp chúng ta luyện trí nhớ. Cách chơi như sau. Chúng ta có 6 người. Mỗi lần một bạn đóng vai người nghe, còn lại 5 bạn, mỗi bạn nói tên một đồ ăn hoặc đồ uống. Ví dụ.
0: Bird, a cricket for me.
1: Như vậy sẽ có 5 đồ ăn hoặc đồ uống. Người nghe phải nhớ được ai muốn ăn gì hay uống gì. Chúng ta bắt đầu chơi. Lần thứ nhất, Puppy làm người nghe.
0: Chirp, chirp, a cricket for me. Meow, meow, orange juice for me. Squawk, squawk, coke for me. Quack, quack, a fish for me. Whoop, whoop, an apple for me. Now you, puppy. Woof, woof. A cricket, an orange juice, a coke, a fish, an apple.
1: Chúng ta chơi lần thứ hai, Cat làm người nghe.
0: Squawk, squawk, corn for me. Chirp, chirp, leaves and ants for me. Woof, woof, banana juice for me. Whoop, whoop, rice for me. Quack, quack, meat for me. Now you, cat. Meow, meow. Corn, leaves and ants, banana juice, rice, meat.
1: Chúng ta có thể dùng trò chơi này để chơi với tên các phòng trong nhà. Một bạn làm người nghe, nghe xem năm bạn kia ở đâu.
0: Start. Squawk, squawk. I'm in the garden. Chirp, chirp. I'm in the kitchen. Woof, woof. I'm in the bedroom. Meow, meow. I'm in the living room. Quack, quack. I'm in the bathroom. Now, monkey. In the garden. In the kitchen. In the bedroom. In the living room. In the bathroom.
1: Các con thân mến, các con nhớ rất giỏi. Bây giờ chúng ta tập tô màu nhé.
0: Color.
1: Các con thân mến, bây giờ chúng ta tập vẽ theo lệnh của cô Cynthia.
0: Start. Draw a duck. Draw water around the duck. Color the head of the duck blue. Color the body of the duck brown. Color the water blue.
1: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Goodbye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 60 với chủ đề Tiệc cưới ở Pháp.
1: Le repas de noces en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Un acte nutritif.
0: Việc bổ sung dinh dưỡng.
1: La réception.
0: Tiếp đón.
1: Un buffet dinatoire.
0: Tiệc đứng vào buổi tối.
1: La table d'honneur.
0: Bàn danh dự.
1: Par ordre de préséance.
0: Theo ngôi thứ.
1: Porter un toast.
0: Nâng cốc chúc mừng.
1: Ôter le voile.
0: Bỏ khăn voan ra.
1: Pousser la sonorisation.

0: Minh Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024 39 39 3344 hoặc số điện thoại 09343 19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay.
1: Chú tên là Thái ở Trình ấy.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, báo cáo với anh Minh Đức là nhân kỷ niệm 481 năm ngày thành lập Đài, bác chúc ban lãnh đạo, rồi cán bộ công nhân viên, rồi là biên tập viên, phát thanh viên cùng với ban biên tập ca nhạc yêu cầu thánh giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó có anh Minh Đức, chúc dồi dào sức khỏe để sản xuất ra nhiều chương trình cho các bác được nghe.
0: Vâng, cảm ơn tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Nhân đây thì bác cũng muốn yêu cầu Minh Đức chọn cho bác một cái bài hát hát về cái ý nghĩa của Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy.
0: Bài Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
1: Đấy, đúng rồi, bài Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam cũng hay đấy.
0: Vâng, và bác có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không ạ?
1: Rồi, bài này bác cũng muốn gửi đến, trước tiên là gửi đến cho nhà đài, và chúc các bác, các chú, các anh, các chị ở trong Đài Tiếng Nói Việt Nam một lời chúc sức khỏe. Rồi sau nữa là bác cũng muốn gửi cho bạn bè của bác thường xuyên nghe đài theo yêu cầu khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đấy.
2: Nếu
1: mà mọi người nghe được thì điền cho tôi là Nguyễn Văn Thái, số máy 0398 841 362.
0: Vâng, xin cảm ơn bác Thái. Và sau đây xin mời bác và quý thính giả đến với ca khúc Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Văn Thịnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hà Nội ơi có chúng tôi đáp lời của nhạc sĩ Diệu Hùng. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Văn Thịnh, năm nay bước sang tuổi 75, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Năm 1972, khi diễn ra trận Điện Biên Phủ trên không, tôi đang là một chiến sĩ tự vệ chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. 12 ngày đêm ấy, bầu trời Hà Nội rực lửa bom đạn và gầm rú bởi những trận càn quét của pháo đài bay B-52. Trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, người dân Hà Nội, từ những cụ già đến những chàng trai, cô gái 18 đôi 10 đều giữ vững một ý chí thép. Chúng tôi vừa sơ tán, vừa bám trụ thủ đô, sát cánh cùng các chiến sĩ phòng không không quân. Hình ảnh những trận địa cao xạ đặt trên nóc nhà, nhà máy, những đêm thức trắng đang hầm hào và những tiếng reo hò vang dội khi chứng kiến máy bay địch tan xác trên bầu trời đêm. Tất cả đã dệt nên một thiên hùng ca chói lọi của lòng quả cảm và tình yêu Hà Nội cháy bỏng. Cũng trong 12 ngày đêm đỏ lửa ấy, tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều ca khúc hào hùng về Hà Nội. Một trong số đó là Hà Nội ơi có chúng tôi đáp lời của nhạc sĩ Diệu Hùng. Bài hát như tiếng lòng chung của cả một thế hệ người Hà Nội thời bấy giờ, kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nay rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam tạo điều kiện phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn quý đài. Chúc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát triển và là cầu nối không thể thiếu tới thính giả gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Thịnh và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Hà Nội ơi có chúng tôi đáp lời, sáng tác nhạc sĩ Diệu Hùng.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu được nghe bài hát Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng của nhạc sĩ Mộng Lân. Bác có viết như sau: Chào Minh Đức, tôi là Trần Quang, thính giả lâu năm của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là chương trình ca nhạc theo cầu thính giả và ca nhạc theo cầu chiến sĩ. Hôm nay tôi lại phải làm phiền Minh Đức với một yêu cầu từ một bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Mộng Lân, đó là bài Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng. Tôi nghe bài hát này vào năm 1968 khi quân và dân miền Nam nổi dậy tiến công trong chiến dịch Mậu Thân lịch sử. Ngày đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng liên tục các ca khúc ca ngợi chiến công của quân dân ta và cả những bài hát của lứa tuổi thiếu nhi với mong muốn tiếp bước truyền thống anh hùng của lớp cha anh, mà Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng của nhạc sĩ Mộng Lân là một trong những bài hát đó. Tôi rất vui khi lại được nghe lại những giai điệu quen thuộc của bài hát. Xin cảm ơn Minh Đức rất nhiều. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân, lời viết Hưng Như Ngọc, do Chu Lệ Hoa, Minh Hà và đội thiếu nhi Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Công Định ở Thái Nguyên có tâm sự như sau. Tôi là Trần Công Định, cựu thanh niên xung phong từng tham gia Mở Con Đường Hạnh Phúc Hà Giang năm xưa. Ngày ấy, chúng tôi lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, hòa vào dòng người đi mở đường. Nhắc đến Mã Pì Lèng, vua của các con đèo là nhắc đến những ngày tháng gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua. Giữa cao nguyên đá tai mèo sắc lẹm, thiếu nước uống, thiếu gạo ăn, khí hậu khắc nghiệt nhưng không một ai lùi bước. Hình ảnh những người đồng đội dũng cảm treo mình trên vách đá dòng dọc, tay búa, tay tròn đục đá, tra thuốc nổ, hay những cô gái thanh niên xung phong dùng tay không dọn từng khối đá lớn để mở từng mét đường đã trở thành những ký ức khắc sâu vào tâm khảm chúng tôi. Chúng tôi đã sống, đã cống hiến và cả hy sinh, nhuộm thắm mồ hôi và máu xương để thông tuyến con đường hạnh phúc hôm nay. Này viết thư cho chương trình, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát Mở Đường Qua Mã Pì Lèng của nhạc sĩ Hoàng Nguyễn. Một bài hát với giai điệu hào sảng, ca ngợi ý chí, tinh thần quả cảm và niềm lạc quan của lực lượng mở đường Mã Pì Lèng năm xưa. Bài hát này tôi xin được gửi tới các đồng đội thanh niên xung phong, các chiến sĩ công binh và đồng bào các dân tộc đã từng kề vai sát cánh bên nhau qua đỉnh đèo năm ấy. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Định cùng quý thính giả đến với ca khúc Mở Đường Qua Mã Pì Lèng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Nguyễn.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phan Thị Tình ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe bài hát Bạn nhỏ quê hương Xô Viết của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có tâm sự như sau. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Nghệ An. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Xô Viết nghệ tĩnh kiên cường, tuổi thơ của thế hệ chúng tôi tuy chịu nhiều thiếu thốn, bom đạn, nhưng luôn tràn đầy lý tưởng và tinh thần yêu nước. Chúng tôi lớn lên cùng những bài học về lòng dũng cảm, về tình yêu quê hương xứ sở và niềm tự hào về truyền thống của cha anh. Trong những năm tháng ấu thơ ấy, giai điệu luôn vang vọng bên tai và khơi dậy trong lòng chúng tôi biết bao khát vọng, chính là bài hát Bạn nhỏ quê hương Xô Viết của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Lời bài hát trong sáng, nhịp điệu rộn ràng nhưng lại chứa đựng một tinh thần cách mạng vô cùng to lớn. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, tôi như được nhìn thấy lại hình ảnh của chính mình và bạn bè đồng trang lứa năm xưa. Những cô bé, cậu bé đội mũ rơm đi học, vai quàng khăn đỏ, dù trong hoàn cảnh nào cũng chăm ngoan học tốt để xứng đáng là những bạn nhỏ quê hương Xô Viết. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe lại bài hát này trên sóng phát thanh. Vì vậy qua thư này, tôi kính mong ban biên tập có thể tìm và phát sóng lại giúp tôi ca khúc trên như một món quà giúp tôi tìm lại ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Tình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bạn nhỏ quê hương Xô Viết, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do đội Hải Yến trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Văn Lộc ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Từ Play Me đến Bầu Bàng của nhạc sĩ Lê Liêm. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Văn Lộc, cựu chiến binh quân đoàn 4, hiện đang sinh sống tại Hưng Yên. Thế hệ chúng tôi ngày ấy lên đường với lý tưởng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Chúng tôi đã đi qua bao chiến dịch, nếm trải mọi gian khổ, từ những trận xuất rét rừng ở Tây Nguyên cho đến những trận đánh ác liệt tại miền Đông Nam Bộ. Quên sao được những cái tên đã đi vào lịch sử như Play Me, nơi quân ta lần đầu tiên đối đầu và đánh bại quân Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên, hay trận đánh oanh liệt ở Bầu Bàng, Bình Dương, trận thắng tạo nên tiếng vang lớn cho quân chủ lực miền Nam. Đó là những mốc son chói lọi được dệt nên từ xương máu và ý chí thép của người lính bộ đội Cụ Hồ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn rất xúc động mỗi khi nhớ lại giai điệu của ca khúc Từ Play Me đến Bầu Bàng của nhạc sĩ Lê Liêm viết về những chiến công ấy. Bài hát đã khắc họa trọn vẹn lý tưởng cách mạng, sự quả cảm và khí phách kiên cường của người lính. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Tôi muốn gửi bài hát này như một lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến những người đồng đội năm xưa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây cũng là nén tâm nhang tưởng nhớ những người anh em đã ngã xuống ở chiến trường miền Nam để đất nước có được hòa bình trọn vẹn như ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác Lộc. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Từ Play Me đến Bầu Bàng, sáng tác nhạc sĩ Lê Liêm.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Chí Thành ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Lên Đèo Nai của nhạc sĩ Văn Tích. Bác có viết như sau: Tôi là Vũ Chí Thành, hiện đang sinh sống tại Quảng Ninh. Từ ngày còn là một chàng thanh niên trẻ bước chân vào khai trường cho đến khi tóc đã bạc phơ như hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là một người bạn đồng hành cùng tôi. Nghe những bài hát về vùng mỏ qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, lòng tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, gian khổ nhưng đầy vinh quang tại mỏ than Đèo Nai, nơi vinh dự từng được Bác Hồ về thăm. Ngày ấy, đất nước còn nhiều khó khăn, những người thợ mỏ chúng tôi làm việc trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Giữa bụi than tầng đất, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè hay cái rét thấu xương của mùa đông miền biển, cánh thợ mỏ vẫn bám máy, bám tầng, làm việc với tinh thần kỷ luật và đồng tâm. Chúng tôi tự hào là những người khai thác dòng vàng đen làm giàu cho Tổ quốc. Viết về những công nhân mỏ Đèo Nai, tôi vẫn nhớ một bài hát của nhạc sĩ Văn Tích có tên là Lên Đèo Nai. Một bài hát tôi đã nghe rất lâu từ những năm 1970 và giai điệu bài hát vẫn đọng lại trong lòng tôi đến tận bây giờ. Nay gửi thư cho các anh chị biên tập viên, xin cho tôi được nghe lại bài hát trên. Bài hát này tôi xin gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài gần xa và gửi tặng tới các anh chị biên tập viên của đài. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Lên Đèo Nai, sáng tác nhạc sĩ Văn Tích. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ ba, 15 tháng 9.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái. Quy định mới vì ghi nhãn dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng?
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, những cán bộ y tế trên hành trình đưa vaccine đến vùng cao Sơn La.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động, vai trò của phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo bác sĩ nội trú.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, nhận diện và thoát khỏi hội nhóm độc hại.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích Lee Forest, nơi ươm mầm hy vọng cho người khuyết tật.
1: 11 giờ của bạn sống khỏe trực tiếp, chăm sóc và điều trị bệnh vẩy nến.
0: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, những đóng góp của cựu chiến binh với cộng đồng.
1: 17 giờ 30 phút cùng với V2 trực tiếp, bộ tiêu chuẩn cho KOL, người có tầm ảnh hưởng, định chuẩn để tăng trách nhiệm.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, lưỡng quốc Trạng Nguyên, Mạc Đĩnh Chi.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lườn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8

0: 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 15 tháng 9, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những thay đổi trong quy định ghi nhãn dinh dưỡng có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng và người tiêu dùng cần lưu ý điều gì khi lựa chọn thực phẩm? Quý vị thính giả sẽ tìm hiểu trong chương trình Thực khách Thông Thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Ở những bản làng vùng cao, một mũi vaccine đôi khi không chỉ là câu chuyện của một buổi tiêm, đó có thể là hành trình hàng chục cây số của cán bộ y tế, những lần vượt đường sạt lở, đi bộ trong mưa hay nhiều lần trở lại để vận động một gia đình còn e ngại vaccine. Điều dưỡng Lường Thị Bích, trạm y tế xã Triềng Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ.
4: Mình di chuyển từ đây đi thì đến cái đường bê tông từ đây đi là 2 cây, còn lại là hội mình phải đi bộ lên cái bản mà gần 9 giờ hội mình mới đến nơi, mà trời thì mưa mà cái đường nó bị sạt xuống ấy, hội mình phải đi bộ thì đi rất là khó.
2: Mời quý thính giả cùng phóng viên chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 theo chân những cán bộ y tế ở Sơn La trong hành trình đưa vaccine đến vùng khó.
3: Phụ huynh là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông của trẻ. Từ việc đưa con lựa chọn phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách đến cách ứng xử khi tham gia giao thông, mỗi hành động của cha mẹ đều có thể trở thành bài học trực quan đối với học sinh. Chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút khẳng định vai trò của phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và xây dựng thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ gia đình.
2: Đào tạo bác sĩ nội trú được xem là một trong những con đường quan trọng để hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn cao. Đây cũng là mô hình đào tạo đòi hỏi người học phải thực hành thường xuyên, trực tiếp tham gia công tác khám, chẩn đoán và điều trị dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm. Vậy đào tạo bác sĩ nội trú hiện nay đang được tổ chức như thế nào? Đâu là những yêu cầu đặt ra để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế? Đây là vấn đề đặt ra trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
3: Không gian mạng mang đến cho người trẻ cơ hội kết nối, chia sẻ và tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng cũng có thể trở thành môi trường khiến các em bị cuốn vào những hội nhóm có nội dung độc hại, kích động hoặc cổ suý cho những hành vi lệch chuẩn. Điều đáng nói là những hội nhóm này thường được xây dựng dưới hình thức hấp dẫn, đánh trúng tâm lý muốn công nhận và thuộc về một cộng đồng của người trẻ. Chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 sẽ giúp các bạn nhận diện những dấu hiệu của một hội nhóm độc hại.
2: Với nhiều người khuyết tật, để có thể học nghề, làm việc và tự tin hòa nhập cộng đồng là cả một hành trình với không ít rào cản. Trong hành trình ấy, những mô hình hỗ trợ đúng cách có thể trở thành nơi trao cơ hội, khơi dậy khả năng và giúp mỗi người nhìn thấy giá trị của chính mình. Lee Forest là một không gian như vậy, nơi những người khuyết tật được đồng hành, học hỏi và từng bước nuôi dưỡng hy vọng về một cuộc sống chủ động, độc lập hơn. Chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút sẽ kể câu chuyện về nơi ươm mầm những hy vọng ấy.
3: Vẩy nến là bệnh da mạn tính, thường diễn biến kéo dài và có thể tái phát, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà còn đến tâm lý, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Việc điều trị vì thế không đơn thuần là làm giảm tổn thương trên da mà cần một chiến lược phù hợp, lâu dài và có sự đồng hành của người bệnh. Chương trình của Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ sẽ tư vấn về cách chăm sóc điều trị bệnh vẩy nến, những lưu ý để kiểm soát bệnh và hạn chế tái phát.
2: Rời quân ngũ, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính trong cuộc sống đời thường. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, họ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ người dân, xây dựng cộng đồng và đóng góp cho quê hương. Chương trình viết tiếp bài ca Người lính lúc 14h15 phản ánh những đóng góp của các cựu chiến binh với cộng đồng.
3: KOL là những người có sức ảnh hưởng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và định hình xu hướng trên không gian số. Cùng với sức ảnh hưởng ngày càng lớn, yêu cầu về uy tín, tính minh bạch và trách nhiệm với cộng đồng cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử dành cho KOL đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Bộ tiêu chuẩn cho KOL, người có tầm ảnh hưởng, định chuẩn để tăng trách nhiệm. Mời quý vị bạn tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi là một nhân vật đặc biệt. Từ một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn, ông vươn lên bằng tài năng và sự học, nổi danh là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên nhờ tài năng xuất chúng. Không chỉ nổi bật về tài văn chương, Mạc Đĩnh Chi còn để lại dấu ấn trong hoạt động bang giao, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và cốt cách của một trí thức Việt Nam trong lịch sử. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi.
3: Ngay sau đây, mời quý bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 15 tháng 9 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

0: nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông ở phía Bắc, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió đông nam đến đông, phía đông gió đông bắc đến cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía tây gió đông nam, phía đông gió đông bắc đến bắc cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam

0: Thưa đồng bào và các bạn, trong dòng chảy của đời sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và trao truyền qua những con người dành cả cuộc đời gắn bó với văn hóa của cộng đồng. Đó là những nghệ nhân dân gian, những người không chỉ am hiểu, thực hành mà còn trực tiếp truyền dạy để các giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của đội ngũ nghệ nhân, những chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, những giá trị văn hóa truyền thống không tự nhiên được lưu giữ qua thời gian. Đằng sau mỗi làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng hay nhạc cụ truyền thống là những con người am hiểu, thực hành và kiên trì truyền lại cho thế hệ sau. Ở miền Trung Tây Nguyên, nhiều nghệ nhân đang đảm nhận vai trò ấy bằng những cách khác nhau, từ truyền dạy lời ca điệu múa đến hướng dẫn cách chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân gian.
0: Trong căn nhà nhỏ ở Bon Zara, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hờ Brai vẫn ngày ngày gìn giữ những làn điệu dân ca Mân Nông bằng một cách giản dị là hát, dạy hát và truyền lại cho con cháu. Sinh năm 1975, tuổi thơ của bà gắn với tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, những câu hát đi theo bà qua những mùa lễ hội của bon làng, qua lời ru của mẹ, trở thành một phần ký ức, một phần đời sống văn hóa của chính bà.
2: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
0: Với người Mơ Nông, dân ca không đơn thuần là những câu hát. Trong đó còn có câu chuyện về lịch sử, phong tục tập quán và cách ứng xử của cộng đồng. Truyền dạy dân ca cũng là cách nghệ nhân Hờ Brai trao lại cho thế hệ sau những giá trị tinh thần đã nuôi dưỡng chính mình. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái của bà Hờ Brai, cũng sớm tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống của bon làng. Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc.
2: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Nông mình.
0: Tại làng Pleiku Ro, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, nghệ nhân Siêu Thơm cũng có hơn chục năm dạy cồng chiêng miễn phí cho trẻ em và người dân trong làng. Với ông, dạy chiêng không chỉ là truyền lại cách đánh từng nhịp chiêng, mà còn là để giữ cho những thanh âm gắn với đời sống cộng đồng không bị mai một.
3: Thì trong thời gian qua nó truyền dạy lại cho các em nó để men sau này là không mai một, không gọi là mất gốc. Lúc đó mình tập luyện cho nó nhanh nhẹn là tham gia các lễ hội.
0: Cũng ở tỉnh Gia Lai, xã Ea Rung, nghệ nhân Rơ Châm Tuy lại chọn một cách khác để giữ gìn âm nhạc truyền thống của người Gia Lai. Làm ra những nhạc cụ và trực tiếp truyền lại cách chế tác, biểu diễn cho thế hệ trẻ. Ông là một trong số ít nghệ nhân ở Gia Lai có thể chế tác và biểu diễn thành thạo hơn 15 loại nhạc cụ truyền thống như đàn trưng, crú, tinh ninh. Những nhạc cụ do ông chế tác thường được mang sang Mỹ, Úc đấu giá. Tiếng đàn Gia Lai do ông biểu diễn cũng đến với công chúng ở nhiều quốc gia như Úc, Anh, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc và Hồng Kông. Tuổi đã cao nhưng ông Rơ Châm Ti vẫn chưa muốn dừng lại. Ông mở lớp trực tiếp hướng dẫn thanh niên Gia Lai ở xã Ea Rung chế tác và biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Bởi ông hiểu rằng nếu không có người kế tục, những kỹ năng được tích lũy qua cả một đời người khó có thể tồn tại lâu dài.
4: Khó khăn của tôi là tôi trẻ bây giờ không biết cầm dao nữa, không biết chế tác nữa, là không biết gọi là giữ gìn nữa. Họ đi vào hiện đại, cho nên thì mấy cái nhạc cụ họ cũng quên đi rồi. Tôi cũng rất là mong muốn từ lâu để mà truyền lại cái nhạc cụ này cho tuổi trẻ. Nhà nước thì phải trợ giúp để mình truyền lại, cải thiện lại và mở lớp lại, tạo tạo lại mới tuổi trẻ bây giờ.
0: Ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, hiện có nhiều nghệ nhân vẫn âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng mình. Từ lớp học cồng chiêng, những buổi tập dân ca đến việc truyền nghề chế tác nhạc cụ, họ đang góp một phần quan trọng để những giá trị văn hóa không bị đứt gãy. Nhưng để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống, điều quan trọng là phải có những người trẻ tiếp nhận và tiếp tục con đường ấy. Đồng bào và các bạn thân mến, giá trị của việc truyền dạy chỉ được khẳng định khi những điều được trao truyền từ thế hệ trước tiếp tục sống trong đời sống của thế hệ sau. Từ những gì được học từ cha mẹ, nghệ nhân và cộng đồng, nhiều người trẻ ở miền Trung Tây Nguyên đang chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thành lập những đội chiêng, đội múa và để tiếp tục lan tỏa văn hóa truyền thống.
1: Không chỉ tham gia biểu diễn tại các lễ hội hay sự kiện của địa phương, chị Hơi Như, con gái của nghệ nhân Hợp Rơi, còn tham gia dẫn dắt nhóm múa dân gian Mơ Nông của xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng. Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Zara, với chị Hơi Như, bảo tồn văn hóa không phải là việc của riêng những nghệ nhân mà cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ. Vì thế, những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối giờ đây có thêm tiếng hát, điệu múa. Hơn 30 đoàn viên thanh niên và thiếu nhi cùng tham gia, trong đó những người có năng khiếu được lựa chọn vào đội múa dân gian của xã do chị Hơi Như phụ trách. Chị Hơi Như chia sẻ.
2: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia các hội diễn, giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh, đạt nhiều giải thưởng. Đằng sau những tiết mục ấy là sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Người mẹ truyền lại những gì mình đã được học từ cộng đồng, người con tiếp nhận và tìm cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với thanh niên. Tre già măng mọc, khi những nghệ nhân lớn tuổi dần vắng bóng, lớp trẻ tiếp nối thanh âm của dân ca, âm nhạc bằng một tâm thế khác, tự tin hơn, chủ động hơn và sẵn sàng đưa văn hóa đến với những không gian mới. Tại làng Rút Một, xã Yarung, tỉnh Gia Lai, dù mới 15 tuổi, nhưng em Siêu Tinh Ninh đã có nhiều năm theo cha tham gia các sinh hoạt văn hóa, biểu diễn cổng chiêng trong những dịp lễ quan trọng của làng. Tinh Ninh cùng bạn bè còn mạnh dạn thành lập đội chiêng trẻ, tham gia biểu diễn tại những chương trình giao lưu văn hóa, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Mỗi lần xuất hiện, các em không chỉ đánh chiêng mà còn giới thiệu với mọi người về nhạc cụ, nhịp điệu và những câu chuyện phía sau tiếng chiêng của dân tộc mình.
5: Đội chiêng em có trai có gái hết. 2K8 rồi, bên 2K11 rồi. Con gái thì 7 người, con trai thì tầm 5 người rồi. Biểu diễn ở gần nhất ở quảng trường và ở xa nhất là từ Quảng Ngãi và Quảng Trị. Cách quảng bá là giới thiệu sản phẩm của truyền thống của mình và chỉ học cách đánh như thế nào. Em cảm nhận hạnh phúc và tự hào về đồng bào mình và truyền thống của mình. Mình mong muốn truyền thống mình có thể tiếp tục đến tương lai.
1: Từ tiếng chiêng của những nghệ nhân lớn tuổi đến đội chiêng của những cô bé, cậu bé hôm nay, văn hóa đang được nối dài bằng chính sự tự tin của thế hệ kế tiếp. Ở làng Cơ Giang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, văn hóa Bana đang được những người trẻ đưa vào phát triển du lịch cộng đồng. Tại homestay A Ngươi, du khách sẽ được trải nghiệm và sống trong không gian văn hóa của làng, nghe cổng chiêng, tìm hiểu những hoa văn thổ cẩm, thưởng thức món ăn truyền thống. Anh Đinh A Ngươi, chủ homestay đã chủ động sử dụng Zalo, Facebook, website, fanpage và các nền tảng du lịch để giới thiệu điểm đến, tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.
6: Anh Hương đang tính đến vấn đề là sẽ mở cái trại sáng tác này, cái trại hè để cho các cháu có thể về học trải nghiệm văn hóa địa phương, biết múa xoang này, biết đánh cồng chiêng này và làm những cái món ăn truyền thống, ví dụ như cơm lam, gà nướng. Chính từ những cái việc đơn giản và gần gũi như thế thì anh Hương cũng tin rằng các bạn sẽ yêu quý và trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại cho cộng đồng và cho các thế hệ của chúng ta.
1: Từ những buổi tập múa trong nhà sinh hoạt cộng đồng, các đội chiêng trẻ bước ra sân khấu đến những homestay, đưa văn hóa vào hành trình trải nghiệm của du khách. Người trẻ đang tạo nên những cách làm mới để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay. Họ không chỉ học lại những gì cha ông để lại, mà còn chủ động đưa những giá trị ấy đến với bạn bè, du khách và cộng đồng rộng lớn hơn. Từ những người giữ lửa, văn hóa được trao truyền. Từ những người trẻ, ngọn lửa ấy được tiếp sức để những giá trị của đại ngàn không chỉ ở lại với hôm nay mà còn ngân dài trong tương lai.
7: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mái nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam vươn tới bình đẳng, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
1: Thưa đồng bào và các bạn, từ những người trực tiếp thực hành, truyền dạy văn hóa đến sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, việc bảo tồn di sản đang được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Tại Quảng Ngãi, các nghệ nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong truyền dạy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Cùng với đó, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được địa phương đầu tư để bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống người dân.
0: Với người Hơ Rê, chiêng ba là loại nhạc cụ đặc trưng, mang giá trị tâm linh và từng được xem là thước đo sự giàu có, vị thế của gia chủ trong cộng đồng. Là một trong những nghệ nhân am hiểu loại hình diễn xướng này, từ đầu năm đến nay, nghệ nhân Phạm Văn Rôm đã được Ủy ban Nhân dân Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi mời đến nhiều câu lạc bộ, lớp học dành cho thanh niên để truyền dạy.
8: Thứ nhất là giữ gìn cái bảo tồn văn hóa của người Hơ Rê. Thứ hai là cái nghệ thuật chiêng ba mình có từ lâu đời rồi. Mình biết cái tên nghệ thuật của chiêng ba mình, đó là cái tiếng chiêng ba của Hơ Rê mình nó có cái giá trị. Cho nên là mình biết là giữ gìn những cái bản sắc, giữ gìn là cái chiêng ba mình đừng có cho nó mai một, đừng cho nó mất đi. Mình phải truyền đạt cho mấy cái thế hệ sau.
0: Nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hơ Rê đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vinh cho biết, từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã triển khai đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản này vào khai thác du lịch. Đến nay, xã đã thành lập được 4 đội văn hóa văn nghệ tại 4 thôn và đang tiếp tục xây dựng đề án bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị chiêng ba cùng các điệu múa truyền thống của thiếu nữ Hơ Rê. Từ đó tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân.
9: Cái lớp trình diễn nghệ thuật chiêng ba hoặc là cái lớp dệt thổ cẩm thì đây là những cái hoạt động mà được hỗ trợ thì tiếp tục được nhân rộng và làm thành một cái chuỗi sản phẩm cho bà con. Đó là vì lâu dài, cho nên là địa phương mong muốn là sẽ lồng ghép hết tất cả những chương trình để đập đầu tư nó tạo ra một cái sản phẩm chính cho bà con, ví dụ thông qua cái lớp truyền dạy như này.
0: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Co cũng được tỉnh Quảng Ngãi gìn giữ và phát huy. Tại các xã miền núi, các loại hình nghệ thuật như đấu chiêng, múa cà đáo, dựng cây nêu cùng các lễ hội truyền thống được phục dựng, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nhiều năm nay, nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An ở xã miền núi Trà Bồng miệt mài với việc truyền dạy văn hóa Co trong trường học. Hàng tuần, ông đến các trường học miền núi để dạy cách đánh chiêng, múa cà đáo. Nghệ nhân Hồ Ngọc An vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích đến học.
10: Phải nói là rất tự hào làm được cho dân tộc mình, gìn giữ bảo tồn. Mà bản thân tôi cũng là người trực tiếp truyền dạy cho các cháu học sinh như trường nội trú dân tộc Trà Bồng. Thành ra hiện nay tôi thấy rất mừng. Mỗi lễ hội ngã rạ của các trường đó, họ đều tổ chức có văn hóa Co.
0: Xác định văn hóa là nền tảng để phát triển du lịch bền vững, các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước tạo sinh kế cho người dân. Ông Đỗ Khắc Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng sẽ góp phần nâng cao đời sống người bản địa.
11: Để bảo tồn và phát huy các cái giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, từ nguồn của dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng bộ dân tộc thiểu số, ủy ban xã đã tập trung hỗ trợ để đầu tư thực hiện tốt việc bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn xã. Thì trong đó có nội dung là truyền dạy, các nội dung là mua sắm, hỗ trợ trang thiết bị cũng như là đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các thôn. Trong thời gian đấy tập trung nguồn lực từ các chương trình, mà trong đó tập trung chủ yếu là cái nguồn lực từ cái dự án 6 của chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng bộ dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Thưa đồng bào và các bạn, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ khi có những nghệ nhân tâm huyết trao truyền cho thế hệ tiếp nối. Đó cũng là cách để văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới với chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa sơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa sơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn, thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa sơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa sơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng

0: kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ, chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim trong
0: dạ vâng.
2: Thời gian
0: dạ vâng.
2: Nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2, nó cứ nhớ quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy là chồng tôi ấy thấy nó khỏe lên.
0: Vâng.
2: Và ăn được, ngủ được. Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi.
0: Vâng.
2: Tiền sử của tôi là bị ba da đô. Đến suy giáp cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ dẫn đến đột quỵ. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
0: Dạ vâng.
2: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu. Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm và tôi uống được lâu dài ạ.
0: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch. Nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. À, cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái chiều và rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm

0: máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Nguyễn. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
1: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh về nến nữa cơ, bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông, Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chỉ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800

0: 0800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
1: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đảng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn cam nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tám tây.

0: phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi chọn mua và sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, có bao giờ bạn để ý đến hàm lượng các chất dinh dưỡng trong mỗi sản phẩm? Chỉ cần một thao tác đơn giản là đọc nhãn dinh dưỡng trên bao bì, chúng ta sẽ biết được điều đó. Tuy nhiên trên thực tế thì nhận thức của nhiều người tiêu dùng về nhãn dinh dưỡng chưa thực sự đồng đều.
1: Mỗi lần đi siêu thị, chị Thanh Xuân ở Hà Nội thường chọn mua rất nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn cho cả gia đình. Ngoài các thông tin về hạn sử dụng, tên và địa chỉ nhà sản xuất, chị Xuân thường đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm.
2: Em hay xem lượng calo, lượng đường trong đấy là bao nhiêu. Ví dụ một cái sản phẩm mình mua được 200g chẳng hạn, nhưng mà cái bảng thành phần đấy thì nó chỉ có 100g thôi, nên là mình cũng phải tính toán xem là bao nhiêu calo chẳng hạn thế, hoặc là bao nhiêu gam đường thì mình cũng phải nhân lên.
1: Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu biết tường tận về nhãn dinh dưỡng như chị Thanh Xuân. Chị Thu Hương và chị Trần Thị Thanh ở Hà Nội cho biết, khi mua thực phẩm bao gói sẵn, các chị không mấy để ý đến nhãn dinh dưỡng trên bao bì.
3: Đi mua gói sẵn thì để ý hạn sử dụng mấy ngày sản xuất ra thôi, chứ còn hầu như không biết thành phần dinh dưỡng nó là cái gì.
4: Em chỉ để ý cái đát dùng của nó thôi, với lại của các hãng gì.
1: Bên cạnh đó, chị Hương và chị Thanh cũng không hiểu rõ ý nghĩa của các con số thể hiện giá trị dinh dưỡng trong bảng thông tin.
3: Mình nghe thì người ta bảo cái này ăn được, thế mình mua về thôi, ăn thử mà thấy ngọt quá hoặc là béo quá thì lần sau mình không mua nữa thôi.
4: Thực tại em đọc thì không hiểu lắm, tại vì cũng không quan tâm gì lắm đến cái dinh dưỡng ở trong cái khẩu phần của gói mì hoặc là đóng ăn sẵn ấy.
1: Khi mua một loại thực phẩm nào đó, người tiêu dùng có quyền biết rõ trong sản phẩm đó có những thành phần gì, hàm lượng ra sao, gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Song khi bỏ qua những điều này, nhiều người tiêu dùng như chị Hương, chị Thanh đã bỏ qua quyền lợi chính đáng của mình.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dinh dưỡng trên nhãn các loại thực phẩm bao gói sẵn nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm một cách hợp lý, lành mạnh. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 30 năm 2026 hướng dẫn nội dung cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế đã có cuộc trao đổi với phóng viên của VOV2 về ý nghĩa của thông tư này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, việc Bộ Y tế ban hành thông tư 30/2026 quy định cụ thể các cái thành phần và giá trị dinh dưỡng phải thể hiện trên nhãn thực phẩm ở thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng ạ?
7: Thông tư 30/2026 dựa trên thông tư 29 trước đây và chúng ta có cập nhật một số các cái văn bản quy định pháp luật mới. Mục tiêu của thông tư 30 là chúng ta hướng dẫn cách ghi thông tin về dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm sẽ giúp cho ba chủ thể. Thứ nhất là người dân, chúng ta được quyền được biết tất cả các cái thông tin về thành phần dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm chế biến sẵn là chứa những cái thành phần như thế nào và hàm lượng bao nhiêu, cụ thể là về vấn đề năng lượng, chất đạm, carbon hydrat, chất béo cũng như là natri, đây là cái bắt buộc. Ngoài ra thì đối với những cái thực phẩm mà bổ sung thêm đường thì chúng ta sẽ yêu cầu đối với đường tổng số, và đối với cái nhóm thực phẩm chế biến sẵn ở dạng chiên rán thì chúng ta sẽ yêu cầu công bố là cái hàm lượng chất béo bão hòa. Thì đây là những cái thông tin rất là lợi ích cho người dân để người dân của chúng ta biết được cái lượng mà chúng ta cần tiêu thụ và cái thực phẩm chế biến sẵn này có phù hợp với cái nhu cầu và cái vấn đề sức khỏe của mình hay không. Cái thứ hai nữa là đối với góc độ của các doanh nghiệp, khi chúng ta được hướng dẫn như thế này thì chúng ta cũng là đồng bộ hóa và cũng như là toàn cầu hóa với cái việc thông tin ghi nhãn, vì với những thực phẩm chế biến sẵn thì chúng ta không những là cung cấp ở trong nước mà chúng ta còn xuất khẩu, và cuối cùng đấy là nhà quản lý. Với những cái thông tin này thì chúng ta cũng góp phần cho cái công tác quản lý được đẩy mạnh hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tránh hàng giả và cũng như là bảo vệ sức khỏe người dân.
6: Trong thực tế cũng có nhiều người tiêu dùng chưa chú ý tới cái nhãn dinh dưỡng. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ có khuyến cáo gì đối với người dùng nên tập trung những cái thông tin nào và đọc nhãn ra sao để lựa chọn được những cái thực phẩm phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe?
7: Chúng tôi rất là mong người dân chúng ta dành thời gian đọc cái thông tin dinh dưỡng. Đầu tiên đấy là đơn vị tính và cái số serving, có nghĩa là số đơn vị ở trong cái phần tính.

0: tính này. Đơn vị tính chúng ta sẽ xem là 100ml hay 100mg hay là tính trên một cái serving mà chúng ta ăn. Bước thứ hai, chúng ta bắt đầu đọc vào các thành phần. Đầu tiên, đấy là năng lượng. Thứ hai nữa là hàm lượng chất béo. Thứ ba nữa là carbohydrate. Và thứ tư nữa là lipid. Và thứ năm là natri. Và sau đó thì chúng ta xem tiếp các cái thành phần, ví dụ tổng đường, chất béo. Và bước thứ ba, đấy là chúng ta sẽ tính toán xem một cái lượng mà chúng ta dự kiến ăn thì sẽ cung cấp cho chúng ta được khoảng độ bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu các cái chất mà chúng ta cần quan tâm, thì để chúng ta có cái biện pháp để hạn chế, chúng ta nên lựa chọn một cách thông minh đối với những thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta có thể kiểm soát được cái yếu tố nguy cơ cho bản thân mình.
1: Phó giáo sư tiến sĩ có khuyến nghị như thế nào đối với các cái doanh nghiệp sản xuất thực phẩm về việc giảm những cái thành phần như là đường, muối hoặc là chất béo bão hòa không có lợi cho sức khỏe để cạnh tranh bằng những cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt hơn và lành mạnh hơn?
0: Các nhà khoa học cũng rất là mong muốn các doanh nghiệp mà đang sản xuất các thực phẩm chế biến sẵn thì chúng ta cũng dành nhiều thời gian để có thể là nghiên cứu các cái văn bản, không những đối với thông tư 30 mà các nghị định, các cái quyết định khác của chính phủ và cũng như là chỉ đạo của Đảng, để chúng ta cùng phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe cho người dân thông qua cái việc mà tiêu thụ các cái thực phẩm. Thế thì rất là mong các doanh nghiệp là chúng ta có thể là dùng các cái công nghệ chuyển đổi để chúng ta có thể đưa những thành phần dinh dưỡng và những cái thành phần thực phẩm có lợi cho sức khỏe của con người vào trong sản xuất chế biến các cái thực phẩm.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung thu về, những cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo trên đường phố Hà Nội lại nhộn nhịp vì lượng hàng tiêu thụ sẽ gia tăng đột biến trong dịp này, nên tình trạng gian lận trong kinh doanh dễ xảy ra. Nên ngay từ đầu mùa, các cơ sở chức năng đã phối hợp để tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trong dịp này. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3: Hiện nay, trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có 9 cơ sở sản xuất bánh kẹo, 144 cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, trong đó bao gồm những cửa hàng bán buôn bán lẻ. Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay từ trước khi vào vụ mùa, địa phương đã tổ chức tập huấn kiến thức cho các cơ sở này.
4: Trước đây trên địa bàn khu vực này, ý thức chấp hành về an toàn thực phẩm của nhân viên để khi tham gia công tác chế biến là cái khâu mà rất là dễ gây mất an toàn thực phẩm nhất. Thì lường trước được cái vướng mắc đó thì chúng tôi cũng đã tập trung tập huấn, đào tạo cho cái lực lượng này có đầy đủ các kiến thức cũng như là cái trách nhiệm để đảm bảo cái an toàn thực phẩm trong cái quá trình sản xuất các bánh trung thu phục vụ người dân không chỉ trên địa bàn mà còn người dân trên toàn thành phố và du khách nữa.
3: Trong khoảng thời gian hơn một tháng, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng của phường Hoàn Kiếm đã rà soát đi kiểm tra toàn bộ các hộ kinh doanh doanh nghiệp bánh kẹo trên địa bàn, qua đó hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Tại gian hàng bán bánh gia truyền và bánh trung thu của công ty cổ phần Gia Trịnh tại phố Lý Lam Đế, Hà Nội, nhân viên tấp nập chuẩn bị các đơn hàng cho khách. Chị Trịnh Hồng Giang, giám đốc công ty cho biết, hiện công ty sản xuất 100 sản phẩm các loại. Những ngày này, lượng hàng bán tăng 20% so với ngày thường. Được tham gia các lớp tập huấn thường kỳ của phường, nên cơ sở luôn chấp hành tốt các tiêu chí về an toàn thực phẩm, cũng như bảo đảm chất lượng sản phẩm.
5: Chúng tôi xác định là trung thu sẽ kéo dài khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Thì ngay từ cái quý 1, có nghĩa là quý thấp điểm nhất của Gia Trịnh, thì chúng tôi bắt đầu sẽ chạy toàn bộ lại các hệ thống về ISO để chạy thử. Thứ hai là tiến hành đào tạo và thi tay nghề cho các thợ để chúng tôi kiểm tra là làm quy trình đấy có vấn đề gì không, bậc thợ nào chưa đạt, bậc thợ nào là đạt rồi và tiến hành đào tạo luôn.
3: Qua thời gian đầu kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, phường Hoàn Kiếm chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm về an toàn thực phẩm. Hiện công tác thanh kiểm tra vẫn đang được phường tiếp tục thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của phường để nâng cao nhận thức cho người dân về nhận diện sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Những sản phẩm đạt chất lượng cũng được phường tổ chức bán trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử.
2: Chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Thưa quý vị và các bạn, trời chưa sáng hẳn, những cán bộ y tế đã lên đường. Điểm đến là những bản vùng cao Sơn La, cách trạm y tế hàng giờ di chuyển. Đây chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện về việc mang những dịch vụ y tế công vào các bản làng xa xôi. Tôi là Phương Thảo, bạn đang nghe Sức khỏe cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời bạn cùng chúng tôi theo chân những cán bộ y tế trên hành trình đưa vaccine đến vùng khó.
9: Đây là tích đá để bảo quản vaccine khi đi vào bản tiêm.
8: Ở xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Sơn La, vaccine được bảo quản trong những chiếc phích chuyên dụng theo xe máy của cán bộ y tế lên bản. Mùa mưa, có những đoạn xe không thể đi tiếp. Họ dừng xe bên đường rồi lội bộ trong bùn. Điều dưỡng Lường Thị Bích làm công tác tiêm chủng ở trạm y tế xã Trường Sơn từ năm 2012. Hơn chục năm đi bản, có một chuyến chị vẫn nhớ như in.
10: Cái đường bê tông từ đây đi là 2 cây, còn lại là hội mình phải đi bộ lên cái bản. Gần 9 giờ hội mình mới đến nơi, mà trời thì mưa mà cái đường nó bị sạt xuống, hội mình phải đi bộ. Thì đi rất là khó, mình thấy cái lần đấy là mình là vất vả nhất.
8: Đi từ sáng tới gần 9 giờ để tiêm cho 13 đến 14 đứa trẻ. Và những chuyến đi như thế đến giờ vẫn còn, bởi ở một số bản vùng cao, nếu chờ người dân xuống trạm thì rất dễ có người bị bỏ sót. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, tính chung toàn xã, tỷ lệ tiêm chủng nhiều năm nay vẫn trên 95%. Nhưng ở một số bản vùng cao, con số chỉ khoảng 70 đến 75%. Để kéo khoảng cách ấy lại, tháng nào cán bộ y tế cũng phải mang vaccine lên bản.
11: Các cái điểm tiêm lưu động này có điểm cách xa khoảng 8-9 cây. Thì hàng tháng là trạm vẫn tổ chức tiêm lưu động tại các bản mong vaccine thì trạm sẽ phải vận chuyển bằng phích vaccine.
8: Nhưng đường xa chưa phải trở ngại duy nhất. Ở một số bản người mông, cán bộ y tế đến được tận nhà rồi, vẫn cần thêm một số người nữa đi cùng. Người biết tiếng mông. Và có người phiên dịch rồi, cũng chưa chắc một lần vận động là xong. Chị Bích kể về một thai phụ người mông mới 15 tuổi, cần tiêm phòng uốn ván để bảo vệ mẹ và con trong quá trình sinh nở. Lần đầu chị tới, thai phụ đang mang thai tháng thứ 5. Gia đình từ chối vì sợ tiêm vaccine ảnh hưởng đến em bé. Một tháng sau, chị quay lại. Câu trả lời vẫn là không. Đến lần thứ 3, thai đã sang tháng thứ 7. Lần này chị Bích nhờ thêm người biết tiếng mông và mời cả chồng, bố chồng của thai phụ cùng nghe tư vấn.
10: Thế lúc đấy thì gọi cả bố chồng với lại chồng đến để vận động. Lúc đấy thì qua người bản họ nói chuyện giao tiếp với nhau bằng tiếng của họ ấy. Thì bạn ấy đồng ý tiêm. Nhưng mà trạm y tế phải ký cam kết là sau khi tiêm cho bà mẹ đấy không xảy ra chuyện gì đối với đứa con thì họ sẽ cho tiêm.
8: 3 tháng, 3 lần lên bản, gia đình mới đồng ý. Nhưng tâm lý dè chừng với vaccine thì vẫn còn. Chị Hà Thị Hằng ở bản Nậm Dên, xã Trường Sơn, có 30 năm làm công tác dân số y tế ở bản. Chị kể về một trường hợp cả bí thư chi bộ và các đoàn thể cùng tới vận động, nhưng gia đình vẫn không đồng ý cho trẻ tiêm tiếp.
12: Có một trường hợp khó quá, cả bí thư, cả chi bộ, tất tần tật các ban ngành đi vào cả xã đi lên, không cho tiêm. Lúc đầu thì hăng hái tiêm lắm, xong là tiêm cái mũi đấy là xong về là cháu lại bị sốt xong tiêu chảy, xong là bảo tại tiêm thuốc đấy. Đợt sau là đến vận động để tiêm nó 2 mũi sau, mũi sởi với mũi náo, nhưng mà không cho tiêm.
8: Một gia đình đã có cả bí thư chi bộ, cán bộ xã, cán bộ y tế cùng vào cuộc mà vẫn không thuyết phục được. Chi tiết ấy cho thấy rõ một điều, có vaccine, có người mang vaccine đến tận nơi, vẫn chưa đủ để bảo đảm một mũi tiêm được thực hiện. Và cũng từ đây nảy ra một câu hỏi khác, nếu người cần tiêm thậm chí còn không có mặt ở bản thì sao? Ở Vân Hồ, câu hỏi ấy không phải chuyện giả định. Có những đứa trẻ theo bố mẹ đi làm thuê, rời khỏi địa bàn hàng tháng trời. Muốn không bỏ sót các em, cán bộ tiêm chủng trước hết phải biết các em đang ở đâu. Ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La chia sẻ.
13: Thì đối với địa bàn xã Vân Hồ là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, thì có nhiều bản

0: sâu vùng xa thì công tác này thực hiện được chúng tôi thì nó sẽ có những cái khó khăn hơn so với các đơn vị khác. Thứ nhất là bà con thì là chủ yếu là người dân tộc thiểu số, cái nhận thức của bà con về vấn đề tiêm chủng cũng còn hạn chế, đặc biệt là sau khi mà tiêm một số loại vaccine trẻ sẽ có biểu hiện sốt cao, thì như vậy là các bà mẹ lại có nhận thức rằng như vậy là không tốt, nên là trong công tác tuyên truyền lần sau là rất khó khăn.
1: Vân Hồ tổ chức tiêm chủng tại các nhà văn hóa bản, nhưng điều đáng nói lại nằm ở sau buổi tiêm. Ai không xuất hiện trong danh sách thực tế sẽ được rà soát lại.
0: Để phủ được 100% tiêm chủng cho trẻ là nó là một cái rất là cố gắng của chúng tôi. Thì ngoài cái việc là chúng tôi cũng thông báo đến các bản, thông báo đến từng hộ gia đình về cái lịch tiêm chủng để bà con tập trung ra nhà văn hóa của bản để chúng tôi thực hiện tiêm chủng tập trung. Thì sau khi mà tập trung tại nhà văn hóa bản mà những bà con mà vẫn chưa thực hiện thì chúng tôi để tiếp tục là đến tận nhà để làm sao đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đều được tiêm chủng.
1: Công việc của y sĩ Đỗ Thị Luyến, cán bộ chuyên trách tiêm chủng trạm y tế xã Vân Hồ, vì thế vẫn chưa kết thúc khi buổi tiêm kết thúc. Ngày 18 và 19 hàng tháng là lịch tiêm cố định. Xong buổi tiêm, chị lại rà soát danh sách. Trẻ nào chưa tới? Vì sao chưa tới? Có trẻ đang ốm phải hoãn? Có gia đình chưa đồng ý? Và có những cái tên mà tìm đến nhà cũng không gặp, bởi cả gia đình đã đi làm thuê nơi khác.
2: Như hiện tại bây giờ mình có khoảng 15 trẻ đấy đang đi làm bò thuê, mà giải rác chứ không phải là một tập trung một khu. Có một danh sách riêng là trẻ làm bò địa chỉ của chủ hộ gia đình luôn, nghĩa là chủ hộ gia đình ở khu nào, tên là gì là mình có danh sách riêng luôn.
1: Có gia đình đi làm thuê mà không biết rõ mình đang ở khu nào, chị Luyến phải lần theo số điện thoại, hỏi chủ nhà, xác định nơi ở rồi mới có thể tìm đến.
2: Khi gọi điện cho bố mẹ trẻ thì mình lại phải gặp cái chủ nhà ấy để hỏi xem địa chỉ của họ ở đâu, thì mình sẽ tìm đến đấy để mình tiêm thôi.
1: Tìm được địa chỉ, chị lại mang vaccine lên đường. Có nơi cách trung tâm xã 20 đến 25 cây số. Bố mẹ muốn đưa con đi tiêm nhưng không có xe, cũng không thể bỏ một buổi làm. Thay vì chờ họ quay về, chị Luyến tìm đến tận nơi.
2: Mình đi xa nhất cách trung tâm xã này thì khoảng 20 cây hoặc 25 cây. Cán bộ chuyên trách tiêm chủng là mình đấy, là phải xách vaccine đến tận nơi, tìm họ xem họ làm thuê ở đâu để tiêm thì mới đạt được cái tỷ lệ như thời điểm hiện tại, còn nếu không thì chắc là sẽ rất là thấp.
1: Nhưng cũng có những trường hợp chẳng cần đi 20 đến 25 cây số. Người cần tiêm ở ngay trong xã, cái khó lại nằm ở chuyện thuyết phục gia đình. Đầu năm 2025, Vân Hồ xuất hiện nhiều ca sởi. Cán bộ y tế phát hiện một gia đình có hai con đến tuổi tiêm, nhưng người bố nhất định không đồng ý. Cán bộ tới vận động nhiều lần, ông chỉ hỏi, nếu tiêm xong có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ, phải trực tiếp tới nhà.
3: Thế là lúc đấy mới hứa là nhất trí cho tiêm, nhưng mà sau tiêm chủng mà nếu con là anh bị cái bệnh khác mà được, hội đồng y khoa mà đánh giá là do tại vaccine thì tôi chịu hoàn toàn về sức khỏe và học phí, về kinh tế, nên là lúc đấy mới cho tiêm.
1: Vậy là ông bố gật đầu, hai đứa trẻ được tiêm, giờ vẫn khỏe mạnh bình thường. Một trường hợp phải lăn lội mấy chục cây số mới tìm ra người. Một gia đình thì ở ngay trong xã, nhưng phải thuyết phục đi, thuyết phục lại mới xong. Nếu không có ai đi rà soát lại danh sách sau mỗi đợt tiêm, những đứa trẻ ấy đều rất dễ bỏ lỡ mũi tiêm. Bác sĩ Giàng A Tăng nhắc lại, có thời Vân Hồ chỉ tiêm được hơn 70%. Bao phủ thấp thì dịch bùng lên ở đây.
4: Tỷ lệ trước đây của Vân Hồ là không đạt, hơn 70% một chốt, dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm của cuối năm của năm 2024 này thì cũng đã xảy ra một số dịch lớn ở trên địa bàn của xã Vân Hồ này, ví dụ như dịch sởi.
1: Giờ thì khác rồi, tỷ lệ tiêm chủng ở Vân Hồ đã hơn 99%. Từ 70 lên 99 không phải nhờ một phép màu nào, mà là sự nỗ lực rất nhiều của bác sĩ Giàng A Tăng, của y sĩ Đỗ Thị Luyến và các đồng nghiệp. Tỷ lệ tiêm chủng ở Vân Hồ đạt hơn 99%, ở Trường Sơn hơn 95%. Những con số này đã phải đổi bằng những chuyến đi từ lúc trời chưa sáng, những con đường vào bản và cả những lần cán bộ y tế trở về sau khi đã bị từ chối. Nỗ lực của rất nhiều cá nhân là để một đứa trẻ vùng cao có thêm một cơ hội lớn lên khỏe mạnh. Tôi là Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng.
5: Cuộc sống chuyển động.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa bước vào năm học mới được một tuần, nhưng tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội diễn ra ở mức báo động.
1: Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.200 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong hơn 1.200 trường hợp vi phạm bị xử lý, có đến gần 900 trường hợp là học sinh với lỗi không đội mũ bảo hiểm, 164 trường hợp là phụ huynh học sinh. Đáng lưu ý, trong số các trường hợp vi phạm có 126 người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, hơn 20 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông từ những ngày đầu năm học, lực lượng chức năng của Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Kết quả cho thấy, nhiều phụ huynh dù nắm rõ quy định và nhận thức được nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng như những thiệt hại, nhưng vẫn chưa có ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Phường Hà Đông, Hà Nội là nơi hội tụ nhiều trường học với lượng học sinh tham gia giao thông rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra xử lý người tham gia giao thông ở khu vực này. Trong đó, những người điều khiển mô tô, xe gắn máy chở theo học sinh được theo dõi sát sao. Kết quả xử lý cho thấy một số phụ huynh chưa chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
3: Không đội mũ bảo hiểm rồi, không đội mũ bảo hiểm này, khi đi mô tô xe máy này, thì cái mức phạt của nó là từ 4 đến 600, là phạt 500 nghìn bạn nhé.
4: Vâng.
3: Thì bạn chuẩn bị 500 nghìn ra thì tôi viết xong thì bạn lột phạt và xử lý cho bạn tại chỗ. Sau khi mà bạn đèo cháu đi trở lại thì cho cháu đổi mũ vào. Các cháu ở cái độ tuổi này là nhắc nhở, các cháu nó chưa bị phạt đâu nhé. Nhưng mà mình đội để an toàn cho các cháu.
2: Đáng nói, nhiều phụ huynh dù biết hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm là vi phạm pháp luật về an toàn giao thông với mức phạt rất cao, song vẫn phớt lờ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, phụ huynh lại tìm đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm. Chúng ta cùng nghe ý kiến của một số phụ huynh.
5: Mẹ chấp hành nhưng mà con thì mẹ quên và cứ nghĩ là gần đây thì không phải đội mũ bảo hiểm. Đội mũ bảo hiểm an toàn nhất nhưng mà mẹ không cho con đội mũ bảo hiểm thì là sơ suất của mẹ.
6: Sáng nay hai bố con dậy cũng hơi đi vội. Bình thường thì nhà mình có trang bị cho cháu mũ bảo hiểm rồi. Hôm nay thật sự là do sơ suất tăng cường kiểm tra thì là cái này là để đúng nhắc nhở các bậc phụ huynh chưa chú ý cho con thôi. Thì hành động này mình thấy là cũng là nên thực hiện.
2: Đại úy Trần Tiến Đại, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, tình trạng học sinh và phụ huynh không đội mũ bảo hiểm trong tuần qua diễn ra rất phổ biến. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và xử lý một số học sinh đến trường bằng xe máy, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Lỗi này có liên đới với phụ huynh, đó là hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
7: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy phòng thì cả toàn phòng giao thông cũng như là đội phòng số 3 ra quân tập trung xử lý kiểm tra kiểm soát đối với các đối tượng học sinh cũng như là phụ huynh học sinh tham gia giao thông trên mọi tuyến đường. Trong quá trình làm việc thì những cái lỗi hành vi vi phạm giao thông, cái lỗi hiểm nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, không chấp hành quy định về đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ xe sai quy định cũng như là một số lỗi là tự ý thay đổi kết cấu của xe. Ngoài ra nữa là hành vi rất là chủ quan của phụ huynh học sinh là việc là giao xe cho các con chưa đủ tuổi cũng như là chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện.
2: Đại úy Trần Tiến Đại cho biết, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, lực lượng chức năng còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời khuyến cáo tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an các xã, phường kiểm tra phương tiện của học sinh tại bãi gửi xe và khu vực cổng trường. Nhà trường được yêu cầu không trông giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển. Các hộ dân quanh trường cũng được vận động cam kết không nhận trông giữ những phương tiện này. Những điểm trông giữ xe tự phát, vi phạm sẽ bị xử lý. mục tiêu là làm giảm tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông, trong đó có đối tượng học sinh và phụ huynh khi đưa đón con tới trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt vào dịp năm học mới. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, trong đó phần lớn là học sinh. Số liệu này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời là cảnh báo về những hệ lụy nếu việc quản lý giáo dục an toàn giao thông không được coi trọng. Trao đổi với phóng viên VOV2, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, để xử lý tận gốc tình trạng vi phạm về an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với học sinh, ngành giáo dục cần ưu tiên nội dung này trong chương trình giảng dạy.
1: Thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, ông đánh giá như thế nào về vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc kéo giảm tình trạng vi phạm cũng như là số vụ tai nạn giao thông xảy đến với trẻ em ạ?
4: Thưa nói là trong thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến về cái pháp luật trật tự an toàn giao thông trong nhà trường của các cơ quan ban ngành, cả hệ thống chính trị vào cuộc thì có thể nói rằng cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với tuổi học sinh và tại các cái trường học là tốt. Nhưng tất nhiên là cũng còn một số những cái trường hợp có những cái vi phạm, thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tăng cường công tác tuyên giáo dục cho các cái đối tượng học sinh, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với nhà trường, với gia đình, với lại các cái đoàn thể, rồi là các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là bên ngành công an và một số các cái cơ quan khác, thì việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông các cháu hiệu quả tốt lên. Và tôi nghĩ chúng ta phải thấy rằng là cái công tác giáo dục an toàn giao thông cho các cháu nó là cái cội nguồn để chúng ta giải quyết an toàn giao thông quốc gia của chúng ta trong tương lai. Sau mấy chục năm các cháu trở thành những cái công dân mà đã có thể là đảm đương công việc xã hội rồi, thì ngay lập tức chúng ta có một cái xã hội giao thông là thân thiện, an toàn, nhân ái.
1: Trong số những vụ vi phạm mà lực lượng chức năng vừa xử lý thì có nhiều phụ huynh dù hiểu rõ luật nhưng mà vẫn vi phạm. Theo ông thì thực tế này cần được thay đổi như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân họ cũng như là con em họ?
4: Giáo dục chúng ta không phải là mang khẩu hiệu ra, mà chính chúng ta phải làm mẫu. Bố mẹ phải làm mẫu, rồi các phụ huynh làm mẫu và những người tham gia giao thông ở xã hội đều phải làm mẫu cho các cháu. Thì các cháu ra đường mà thấy bố mẹ của bạn, các bạn ấy này vi phạm thì khi đó cái tính giáo dục nó không tốt. Vậy thì làm thế nào thì chúng ta phải nâng cao khẩu hiệu giáo dục, thì chúng ta phải phối hợp toàn bộ cả xã hội để tham gia vào cái giáo dục cho các cháu.
1: Còn với các em nhỏ, việc giáo dục về an toàn giao thông cần có sự thay đổi như thế nào để nâng cao hiệu quả, thưa ông ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là công tác giáo dục vẫn là số 1. Giáo dục ở đây là hài hòa giữa cái giáo huấn và trừng phạt. Giáo huấn tức là phải làm thế nào để cho các đối tượng là nghe để thấm hiểu được các vấn đề. Tức là dạy dỗ mà, chúng ta vừa dạy vừa dỗ chứ không phải chỉ có dạy áp lực, thì đấy là cái đầu tiên. Và phạt đây chúng ta không nhất thiết phải phạt tiền, mà các cụ ngày xưa vẫn kết hợp hài hòa giữa giáo huấn và trừng phạt thì mới tạo ra được cái nhận thức con người, cái hành vi con người. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào trừng phạt không, tức là phạt tiền rồi các loại phạt thì không hiệu quả. Tôi chưa thấy con cái nhà ai mà bố mẹ đánh con suốt ngày để bắt phải học thật nhiều, làm toán, học tất cả môn thật nhiều. Sau này các cháu này trở thành người tài phát triển, không có. Những toàn những người mà bố mẹ chỉ có khuyên răn con thôi, theo dõi con học thế nào mà hỗ trợ cho con cái học, thì con cái sau này mới trở thành những người tài. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái mà chúng ta phải thay đổi nhận thức. Và chúng ta cần phải rà soát lại các vị trí mà hệ thống đường bộ, tất cả những cái vị trí có nguy cơ và mà mất an toàn giao thông, để chúng ta có một cái bức tranh tổng thể, để chúng ta có cái giải pháp tổng thể.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: Giáo dục và đào tạo.
9: Giáo dục và đào tạo.
10: Chúng ta sẽ chào đón tân thủ khoa bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân đến từ trường Đại học Hà Nội số 1.
11: Nguyễn Anh Quân số từ câu 1 trên ngành sản thủ khoa đời huyền.
12: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì mạng xã hội sốt dẻo với sự kiện Mass Day năm 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 tại trường Đại học Y Hà Nội. Các tân bác sĩ đủ điều kiện chọn chuyên ngành tập trung trực tiếp tại hội trường Thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó lại.
13: Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội được phê duyệt 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học cơ sở. Trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú, có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi. Tuy nhiên, chỉ 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng để tham dự Match Day.
12: Để bước đến giấc mơ bác sĩ nội trú, hành trình của những sinh viên trường y không hề dễ dàng. Câu chuyện do phóng viên chương trình thực hiện.
14: Tiến đến vị trí micro trước hội trường chật kín 780 người vừa vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú, Vũ Thị Huyền Trang dõng dạc lựa chọn chuyên ngành sản phụ khoa.
15: Em thích nhất là môn sản bởi vì là môn đấy tạo ra niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình đấy ạ.
14: Xếp vị trí thứ 15 trong kỳ thi bác sĩ nội trú, Trang là sinh viên đầu tiên phá vỡ kỷ lục của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tại kỳ thi này. Khoảnh khắc lựa chọn chuyên ngành chỉ diễn ra trong 30 giây, nhưng Trang đã dành nhiều năm liền chuẩn bị.
15: Vừa rồi em ôn, nó là một gọi là kỳ thi kinh khủng nhất của cuộc đời em. Rất là áp lực về nhiều kiến thức phải học quá chị ạ. Nó luôn trong trạng thái mất ngủ và buồn ngủ ạ.
14: Cô gái quê ở Đông Anh, Hà Nội cho rằng mình may mắn khi lọt vào top thí sinh điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú. Nhưng may mắn ấy không đến tự nhiên mà từ những ngày tháng nỗ lực bền bỉ. Không chọn chuyên ngành hot như Huyền Trang, tân bác sĩ Lê Thị Thanh Trà quyết định theo gây mê hồi sức, chuyên ngành giữ vai trò quan trọng phía sau mỗi ca phẫu thuật.
16: Tiếp xúc với gây mê hồi sức từ hồi y năm thì em đã khá là thích. Đối với em thì gây mê hồi sức đóng vai trò rất lớn trong cái việc duy trì một cuộc mổ an toàn và đảm bảo được cái tính mạng cho bệnh nhân, nên em thấy nó rất là ý nghĩa.
14: Cô là bóng hồng duy nhất góp mặt trong top 10, học y với mong muốn trở thành bác sĩ. Ý nghĩa ấy bắt đầu từ khi Trà học lớp 11, khi biến cố ập đến gia đình.
16: Có một đợt là mẹ em bị bệnh rất là nặng và cũng phải ra bạch mai ở hồi sức cấp cứu. Lúc đấy rất nặng nhưng mà các bác sĩ đang rất là tận tình và cứu chữa. Nên là mẹ em mới qua khỏi được, nên là em thấy thực sự là cái ngành bác sĩ nó rất là ý nghĩa và cao cả.
14: Dù chọn chuyên ngành từ sự yêu thích hay trải nghiệm gia đình thì con đường phía trước cần nhất là sự bền bỉ. Đối với Đinh Xuân Hoàng, bác sĩ nội trú là con đường không hề dễ dàng. Là cựu học sinh chuyên toán, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình, ban đầu Hoàng học y đơn giản vì thấy hợp. Với nam bác sĩ, kỳ thi nội trú không phải là một cuộc đua nước rút, đó là quá trình tích lũy kiến thức từ trường y.
17: Kỳ thi này thì nó gồm có 3 môn nha, gọi là nội nhi, hay là ngoại sản và thứ ba là các môn cơ sở nha. Thi này nó là quá trình về tích lũy kiến thức. Em cũng không đặt mục tiêu là mình sẽ phải tốt cao để cạnh tranh cái gì cả. Nếu được thì may mắn mình được chọn, còn nếu không được thì sẽ về quê để đi làm.
14: Dù không áp lực đỗ nội trú, song 2 tháng trước kỳ thi vẫn là thời gian khắc nghiệt nhất với Hoàng. Mỗi ngày em dành từ 12 đến 13 tiếng cho việc học. Mạng xã hội được đóng triệt để. Hoàng chọn tấm ảnh chụp chung với mẹ làm hình nền điện thoại. Mỗi khi nhìn vào, cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Tại Match Day, Hoàng xếp vị trí thứ 9 và chọn nhi khoa. Chứng kiến khoảnh khắc đó, cô Đặng Thị Thành, mẹ của Hoàng xúc động.
18: Rất là hồi hộp, vui mừng và phấn khởi. Chỉ mong con làm sao con được trưởng thành, ngành nào cũng là tốt nhưng mà cô thấy là ngành nhi hợp với bạn hơn.
14: Ngày chọn chuyên ngành kết thúc, nhưng hành trình trở thành bác sĩ nội trú mới thực sự bắt đầu. Mỗi người lại có một dự định riêng cho mình.
17: Chúng em sẽ có thêm một tháng nữa trước khi nhập học. Thì trong vòng một tháng này thì em sẽ cố gắng là ăn nhiều hơn để tăng cân, rèn luyện sức khỏe. Bởi vì em biết là nội trú nhi thì cũng rất là vất vả. Có thể là chuẩn bị một chút kiến thức bắt đầu cho cái hành trình mới. Sau hôm nay mọi người đều bắt đầu cùng một bài xuất phát. Thế nên là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một bác sĩ.
14: Mỗi người một lựa chọn, nhưng lại chung hành trình vượt qua áp lực học tập và rèn luyện để đứng trước hội trường, gọi tên chuyên ngành mình theo đuổi. Với họ, tấm vé bác sĩ nội trú không phải đích đến. Đó là điểm xuất phát cho một hành trình dài hơn, hành trình trở thành những bác sĩ thực sự có năng lực và trách nhiệm với người bệnh.
12: Thưa quý vị và các bạn, hiện Việt Nam có khoảng 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó trường Đại học Y Hà Nội có quá trình đào tạo lâu đời nhất từ năm 1974. Qua 52 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 6.000 bác sĩ nội trú. Tại trường Đại học Y Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, thì sau kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú, thí sinh phải đạt ngưỡng điểm sàn mới có cơ hội chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, thay vì chọn chuyên ngành rồi mới dự thi như nhiều cơ sở đào tạo khác. Vì sao trường Đại học Y Hà Nội duy trì Match Day và mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú? Phóng viên có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.
13: Thưa ông, sau kỳ thi bác sĩ nội trú đầy cam go của trường Đại học Y Hà Nội thì những thí sinh đủ điều kiện được tham gia lựa chọn chuyên ngành, đây cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận suốt những ngày qua. Ông có thể lý giải cái sự khốc liệt của kỳ thi bác sĩ nội trú cũng như là cái việc mà duy trì ngày lựa chọn chuyên ngành của Đại học Y Hà Nội không ạ?
19: Kỳ thi nội trú của trường Đại học Y Hà Nội là một cái kỳ thi mà căng thẳng nhất đối với sinh viên y khoa. Vì sao vậy? Đây là một cái chương trình rất là truyền thống của nhà trường, được coi là chương trình đào tạo tinh hoa, tức là đào tạo ra những bác sĩ giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất, theo các chuyên ngành có triển vọng nhất trong sự nghiệp của các bác sĩ này. Và có thể nói là hầu hết các bác sĩ nội trú đều thành danh và thành những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam ở các giai đoạn khác nhau. Đấy là lý do tại sao mà tất cả sinh viên học trường y đều muốn trở thành bác sĩ nội trú. Khi mà đã là bác sĩ nội trú thì chắc chắn cái cơ hội việc làm mở ra rất nhiều và được chào đón ở các bệnh viện lớn và số lượng có giới hạn. Trước đây thì còn tinh hoa còn ít nữa, như khóa của chúng tôi chẳng hạn thì mỗi năm chỉ đào tạo đến 15 đến 20 bác sĩ nội trú thôi, cho nên là còn khốc liệt hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu chỉ đào tạo như thế thì sẽ không có nguồn lực chất lượng cao cho các bệnh viện lớn, trung ương cũng không đủ, cũng chi là các bệnh viện tỉnh, các địa phương. Cho nên cái chủ trương của nhà trường là mở rộng cái đối tượng đào tạo bác sĩ nội trú, nó có thể là không quá chọn lọc như trước đây, nhưng nó vẫn đảm bảo là một cái chương trình tốt nhất, đào tạo một cách bài bản nhất, tạo ra một cái nguồn lực chất lượng cao rất tốt cho hệ thống y tế. Thế còn cái việc chọn chuyên ngành thì nó là cái thao tác kỹ thuật thôi, để khớp giữa mong muốn và số lượng của các chuyên ngành thôi. Gọi tên các em chọn theo thứ tự điểm từ trên xuống dưới thì nó đảm bảo được cái tính công bằng, kết quả thi của các em tốt hơn thì các em được quyền lựa chọn trước, và nó cũng đảm bảo các cái vị trí của các chuyên ngành sẽ được lắp đầy đủ nội trú.
13: Vâng, tại ngày lựa chọn chuyên ngành vừa qua thì có những cái chuyên ngành hot và được lựa chọn hết các vị trí ngay từ những cái lượt đầu, nhưng mà cũng có những cái ngành thì phải đợi đến lượt cuối cùng. Ông nhìn nhận như thế nào về cái thực trạng này?
19: Khi mà mình đã cho phép người ta lựa chọn thì rõ ràng người ta phải lựa chọn cái người ta thích hơn, và cái đó nó bị tác động bởi nhiều thứ lắm. Sở thích, ấn tượng về ngành nghề, cái điều kiện, cơ hội xin việc, cơ hội thu nhập. Nhà trường cũng tổ chức những cái buổi tư vấn về chọn ngành, chọn nghề trước khi mà diễn ra chọn ngành của nội trú. Cái đó để nhằm mục tiêu là cho các bạn ấy hiểu đúng nhất về ngành nghề và các bạn có những lựa chọn chính xác. Tuy nhiên thì cũng không thể tránh được cái việc là các bạn ấy chọn theo những cái ý thích mà nó cũng có thể chưa thực sự là đầy đủ, dẫn đến một cái tình trạng là có những ngành thì rất nhiều bác sĩ nội trú chọn, nhưng có những ngành thì rất ít bác sĩ nội trú chọn. Nhà trường cũng luôn luôn cố gắng tìm cách tuyển đủ được các cái chuyên ngành, đặc biệt là các cái chuyên ngành mà khó khăn.
13: Thưa ông, vậy thì đào tạo bác sĩ nội trú ngày nay thì có những cái điểm mới nào so với trước đây ạ?
19: Người ta gọi đó là cái chương trình đào tạo dựa trên năng lực, hay là dựa trên những cái chuẩn đầu ra. Cái chuẩn đầu ra của từng nội trú là cái gì, của từng chuyên ngành là cái gì, và cái đào tạo nó phải luôn luôn bám sát cái chuẩn đầu ra đó. Quá trình học lý thuyết, học thực hành, rồi hướng dẫn, cầm tay chỉ việc phải hướng đến đạt được tất cả các cái chuẩn đó. Ngoài cái việc thầy hướng dẫn thì nội trú phải chủ động, phải tìm tòi, phải tự để hoàn thiện, để đạt được các cái tiêu chuẩn đó.
13: Vâng, xin cảm ơn ông.
12: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
20: Hành trang trẻ.
21: Hành trang trẻ.
20: Hành trang trẻ.
22: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, tham gia các hội nhóm trên mạng để kết nối chia sẻ sở thích là điều quen thuộc của người trẻ. Nhưng điều gì xảy ra khi những cộng đồng ấy dần xuất hiện nội dung tiêu cực, thù ghét hay là cực đoan? Câu chuyện này thì càng được quan tâm sau vụ việc tại một trường học ở xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh, khi một nam sinh dùng hung khí khiến 5 học sinh bị thương và được xác định là từng tiếp cận một số nội dung tiêu cực trên mạng xã hội. Làm sao nhận biết một hội nhóm đang trở nên độc hại và chủ động bước ra trước khi bị cuốn vào? Đó là câu chuyện của Hành Trang Trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, chuyên ngành tâm lý học giáo dục, hiện đang công tác tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Xin được cảm ơn chị Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ạ.
3: Xin chào MC và chào các bạn thính giả của chương trình Hành Trang Trẻ.
5: Hành Trang Trẻ, nâng bước vào đời.
22: Thưa chị Sáng, khi mà tham gia một hội nhóm group trên mạng xã hội, vì sao cái cảm giác ở đây có người hiểu mình, này, mình thuộc về nơi này lại có sức hút lớn đến như vậy với người trẻ ạ?
3: Đây là giai đoạn mà các bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như là tôi là ai, tôi thuộc về đâu và có ai thật sự hiểu mình không? Vì vậy khi mà tìm thấy có một cộng đồng cùng sở thích, cùng trải nghiệm, cùng cách nhìn khiến các bạn ấy rất dễ có cái cảm giác là ở đây có người giống mình, ở đây mình không bị phán xét. Và cái cảm giác được công nhận đó nó có một cái sức hút rất là lớn. Đặc biệt khi một người đang có những cái khó khăn hoặc tổn thương ở ngoài đời thực, thì một cộng đồng mang lại cái cảm giác được thấu hiểu có thể trở nên càng hấp dẫn hơn đối với họ. Vì vậy, cái bẫy ở đây ấy, đôi khi nó không nằm ở cái việc người trẻ chủ động tìm kiếm những cái điều xấu, mà nó nằm ở chính một cái nhu cầu rất là lành mạnh. Đó là nhu cầu được thuộc về nhưng lại được đáp ứng trong cái môi trường nó không lành mạnh.
22: Vâng, cái cảm giác được lắng nghe, được đồng cảm có thể là lý do khiến một bạn trẻ tìm đến và gắn bó với một cộng đồng. Mời chị Ngô Thị Sáng và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
6: Chỉ vài thao tác, một bạn trẻ đã có thể gia nhập một hội nhóm trên mạng. Ban đầu, đó có thể chỉ là nơi tìm người cùng sở thích, tâm sự những chuyện khó nói ngoài đời. Với anh Quân ở Mỹ Đình, Hà Nội cũng vậy.
23: Lúc đầu em vào vì thấy mọi người khá giống mình. Có những chuyện ở ngoài em ít chia sẻ nhưng mà khi lên group thì lại rất dễ nói hơn vì cảm giác mọi người hiểu mình hơn.
6: Nhưng từ những lời tâm sự về gia đình, trường lớp, có nhóm dần xuất hiện nội dung công kích cha mẹ, thầy cô, cổ suý bỏ nhà, chia sẻ clip đánh nhau hay những cách ứng xử cực đoan. Quân nhận ra những câu chữ từng khiến mình khó chịu rồi cũng trở nên quen thuộc.
23: Ban đầu em thấy có những câu nói hơi quá nhưng đọc nhiều rồi lại thành quen. Có những lúc em còn hùa theo.
6: Minh Hoàng, 20 tuổi, lại nghĩ chỉ đọc mà không bình luận thì sẽ không ảnh hưởng. Nhưng khi ngày nào cũng tiếp xúc với những câu chuyện đầy giận dữ, những lời quy chụp kiểu chỉ người trong này mới hiểu nhau, Hoàng nhận ra cách mình nhìn mọi người cũng trở nên tiêu cực hơn.
24: Em từng nghĩ thì mình chỉ đọc thôi chắc cũng không sao ạ. Nhưng mà có thời gian thì em thấy mình rất là dễ bực bội. Chuyện gì thì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu ấy ạ. Nhưng mà sau đó thì em ít vào group hơn. Theo dõi thì những cái nội dung khác tích cực hơn thì em thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn ạ.
6: Một hội nhóm độc hại không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những nội dung cực đoan. Có khi nó bắt đầu từ vài lời đồng cảm, vài câu chuyện tưởng như vô hại, rồi từng chút tác động đến cách chúng ta suy nghĩ và ứng xử. Và dấu hiệu cảnh báo đôi khi nằm ngay ở sự thay đổi của chính mình.
22: Từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy cái dấu hiệu cảnh báo đôi khi xuất hiện ngay ở chính người tham gia. Vậy thì ngoài sự thay đổi của bản thân, còn những cái dấu hiệu nào cho thấy một group đang bắt đầu không ổn, thưa chị ạ?
3: Có một số dấu hiệu cảnh báo mà các bạn trẻ có thể lưu ý. Cái thứ nhất ý, đó là cái sự phân chia rõ giữa chúng ta và những cái người bên ngoài. Ví dụ, group liên tục nói rằng bố mẹ, thầy cô hay những người không cùng quan điểm đều là những người không hiểu mình, không đáng tin và chỉ có những người trong group mới thực sự hiểu nhau. Cái thứ hai ạ là group bắt đầu bình thường hóa cái sự thù ghét và ngôn ngữ bạo lực. Có những cái lời nói xúc phạm, nhạo báng, làm nhục người khác thì được coi là đùa thôi, nói cho vui. Thứ ba ấy, đó là sự chuyển dịch từ chia sẻ cảm xúc sang cổ suý cái hành vi cực đoan. Ban đầu thì có trên hội nhóm có thể chỉ là tôi rất tức giận nhưng dần dần đã trở thành phải trả đũa này. Hoặc là thậm chí chia sẻ cách thức để làm tổn thương người khác hay là làm tổn thương chính mình. Và cái cuối cùng có một dấu hiệu nữa cũng rất đáng lưu ý, đó là nếu một bạn đưa ra ý kiến khác biệt và ngay lập tức bị công kích, bị tẩy chay, bị chế giễu hoặc là bị yêu cầu phải chọn phe thì đó là một cái tín hiệu không tốt.
22: Vâng. Đôi khi những lời lẽ thù ghét, bạo lực có thể dần trở thành bình thường nếu như mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên. Nhưng mà nhiều bạn lại nghĩ là em chỉ xem thôi, có làm theo đâu. Vậy cái việc chỉ xem như vậy có ảnh hưởng đến suy nghĩ hay là cảm xúc của mình hay không, thưa chị ạ?
3: Có, và tôi nghĩ là câu trả lời em chỉ xem thôi nó là một cái ngộ nhận khá là phổ biến. Tất nhiên là việc xem một cái nội dung tiêu cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ lập tức làm theo nó. Và cũng không thể nói rằng là cứ tham gia vào một group tiêu cực thì có nghĩa là một người ấy chắc chắn sẽ trở nên bạo lực. Hành vi của chúng ta là kết quả của rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Nhưng mà việc chúng ta tiếp xúc lặp đi lặp lại với những nội dung như vậy vẫn có thể ảnh hưởng đến cái cách chúng ta cảm nhận và nhìn nhận về thế giới. Tôi lấy ví dụ là lần đầu tiên khi nhìn thấy một cái lời nói bạo lực thì chúng ta có thể thấy sốc và nghĩ là sao người ta có thể nói được như vậy? Nhưng nếu ngày nào cũng nhìn thấy thì dần dần chúng ta có thể ít phản ứng hơn và bắt đầu coi nó như là một cái điều bình thường. Mặc dù mình không phải là người trực tiếp viết, mình không phải là người trực tiếp thực hiện những cái nội dung đó, nhưng nếu ngày nào cũng ở trong một cái môi trường đầy những cái điều tiêu cực như vậy thì mình cũng vẫn bị ảnh hưởng.
22: Vậy, như vậy là ngay cả khi chỉ xem chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhận ra cái group không ổn là một chuyện, rồi rời khỏi nó lại là một chuyện khác ạ. Nhất là khi trong đó có bạn bè, có những người mà mình thường xuyên trò chuyện. Vậy thì các bạn trẻ nên làm gì để từng bước tách mình ra, thưa chị ạ?
3: Bước đầu tiên đó là giảm cái mức độ tiếp xúc. Chúng ta có thể tắt thông báo, ẩn nội dung của group. Bước thứ hai ấy là tách những cái mối quan hệ mình trân trọng khỏi chính cái môi trường của group đó. Nếu trong đó có một vài người bạn thật sự tốt với mình thì mình có thể nhắn tin riêng hoặc là kết nối ở một cái không gian khác. Như vậy thì mình không nhất thiết phải lựa chọn giữa là ở lại group và mất tất cả bạn bè. Bước thứ ba là lấp khoảng trống bằng những cái kết nối khác. Nếu một người rời group nhưng sau đó lại cảm thấy cô đơn, buồn chán và không biết đi đâu thì họ rất dễ quay trở lại với cái group đó. Vì vậy, hãy tìm kiếm những cái hoạt động ở ngoài đời, một cái câu lạc bộ, một cái môn thể thao, một cái nhóm học tập hoặc một cái cộng đồng trực tuyến nó lành mạnh hơn.
22: Vâng. À, thế còn nếu như người bị cuốn vào những cái nội dung tiêu cực ấy lại là một người bạn của mình thì sao ạ? À, nên bắt đầu câu chuyện như thế nào để bạn mình không cảm thấy là bị phán xét ạ? Và khi nào thì cần tìm đến sự hỗ trợ của người lớn ạ? Thưa chị.
3: Đây là tình huống rất cần cái sự tinh tế. Bởi vì khi một người đang gắn bó với một cộng đồng nào đó và nếu chúng ta lập tức tấn công cái cộng đồng đấy thì họ có thể cảm thấy mình đang bị tấn công và sẽ càng phòng vệ hơn. Vì vậy tôi nghĩ nguyên tắc đầu tiên ấy là đừng bắt đầu bằng việc phán xét cái group đó. Chúng ta có thể tiếp cận theo một cái hướng khác. Là dạo này tớ thấy cậu có vẻ khác trước, có vẻ đang có nhiều chuyện. Nếu có chuyện gì thì tớ sẵn sàng lắng nghe. Sau đó thì hãy cố gắng lắng nghe trước khi đưa lời khuyên. Bởi đôi khi điều chúng ta nhìn thấy là một bạn trẻ bị cuốn vào những nội dung tiêu cực, nhưng phía sau đó nó lại là một cái nhu cầu chưa được đáp ứng. Ví dụ như nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được công nhận, được bảo vệ hoặc là được giải tỏa một cái cảm xúc rất là mạnh. Khi hiểu được nhu cầu đó rồi thì chúng ta mới có thể giúp bạn mình tìm một cái cách đáp ứng nó lành mạnh hơn. Tuy nhiên có một cái ranh giới rất là quan trọng. Đó là gì? Tình bạn không có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm một mình cho cái sự an toàn của bạn mình. Nếu bạn bắt đầu nói cụ thể về ý định làm tổn thương bản thân hoặc là người khác, có kế hoạch hoặc là đang chuẩn bị cho cái hành vi đó, thì lúc đó chúng ta không nên giữ bí mật giữa hai người nữa. Hãy tìm đến bố mẹ, thầy cô, chuyên viên tâm lý học đường hoặc một người lớn đáng tin cậy. Bạn có thể lo rằng là gì? À, nếu mình nói với người lớn thì bạn sẽ giận mình, sẽ cho rằng là mình phản bội bạn. Nhưng trong những cái tình huống có nguy cơ về an toàn và tính mạng ấy, thì bảo vệ bạn quan trọng hơn việc giữ bí mật cho bạn. Và nếu nguy cơ đang xảy ra ngay lập tức thì chúng ta càng không nên tự xử lý một mình. Hãy báo ngay cho người lớn có khả năng can thiệp hoặc là các đầu số khẩn cấp phù hợp.
22: Vâng, một cộng đồng lành mạnh thì nên giúp chúng ta kết nối và tốt lên, chứ không khiến mình ngày càng giận dữ, khép kín hay là cực đoan hơn. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
4: Công việc này rất phù hợp với khả năng của tôi. Làm việc trong môi trường này, mọi người đối xử rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều.
7: Làm việc ở đây thì đa số là các bạn khuyết tật và họ nhìn khác về mình hơn so với cả

0: môi trường khác.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ rất chân thành của những người khuyết tật hiện đang làm việc tại Linforest, một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm quà tặng thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên. Những năm gần đây, Linforest được biết đến là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật phát huy khả năng.
2: Từ khi sinh ra, cánh tay trái của anh Nguyễn Thế Sơn ở xã Thanh Trì, Hà Nội không được lành lặn. Bên cạnh trở ngại trong sinh hoạt và học tập, khiếm khuyết này còn khiến anh tự ti và đánh mất cơ hội học tập.
3: Bị cái tay này ra đường thì mọi người hay nhìn và cả nói về mình rất nhiều. Hồi nhỏ thì em hay bị mấy đứa chơi cùng là trêu. Em học hết lớp 7 thì em nghỉ.
2: Muốn đi làm sớm, nhưng do hạn chế về trình độ, tay nghề và khiếm khuyết bàn tay trái, anh Sơn bị nhiều nơi từ chối. Anh Sơn chia sẻ, điều này càng khiến anh tự ti về khả năng của bản thân. Tâm lý ấy sẽ còn kéo dài nếu anh không biết đến Linforest và xin vào làm.
3: Em biết đến cơ sở này là thông qua chương trình việc làm cho người khuyết tật. Vào đây, các anh quản lý hướng dẫn làm. Trước khi đến đây làm thì em có đi làm cơ khí, nó hơi nặng về em. Còn cơ hiệp này nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thu nhập hơn, đời sống tinh thần thì thoải mái hơn.
2: Bị khiếm thính, chị Mai Hương ở Hà Nội cũng từng tự ti về khả năng của bản thân sau những lần thất bại trên hành trình tìm kiếm việc làm. Cho đến khi vào làm tại Linforest, chị mới có một cuộc sống khác. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ chị luôn vui cười, tự tin và sống hòa đồng. Chị Hương chia sẻ, những thay đổi ấy là do Linforest mang lại. Tại đây, điểm yếu về khả năng nghe từng khiến chị bị các công ty từ chối, lại trở thành điểm mạnh, giúp chị tập trung hơn vào công việc để có năng suất cao. Ngoài ra, công việc sản xuất những món đồ thủ công vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ, vừa cần sáng tạo, còn giúp chị học được một số kỹ năng mới. Hơn thế, đây còn là công việc đem đến thu nhập ổn định ở mức khá, yếu tố quan trọng để chị hoàn toàn có một cuộc sống tự chủ. Thông qua người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị Hương chia sẻ.
4: Dù không còn khả năng nghe, nhưng làm việc tại Linforest, tôi không thấy mình lạc lõng. Tại đây, tôi vừa có cơ hội phát huy khả năng, vừa có những người bạn tốt để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
2: Trực tiếp quản lý những nhân sự làm ra sản phẩm như chị Hương, anh Sơn, anh Vũ Trường Giang cho biết, từng đánh giá chưa đúng về năng lực của người khuyết tật. Thậm chí anh còn sợ, vô tình làm tổn thương khi trao đổi về hoàn cảnh, sức khỏe và khiếm khuyết của người lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành trong công việc, anh nhận ra người khuyết tật có những điểm mạnh riêng.
5: Các bạn khuyết tật khá là tập trung và tỉ mỉ nên không bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn hoặc là những cái sự việc, sự vật xảy ra xung quanh. Bạn ấy chỉ tập trung vào cái sản phẩm của mình thôi. Em học ngôn ngữ ký hiệu, dần dần em giao tiếp và hiểu được các bạn ấy hơn. Lúc đầu em cũng sợ các bạn ấy sẽ bị tự ti. Nhưng mà ngược lại thì các bạn ấy lại chính là những người mà sẵn sàng chia sẻ hoạt động, giúp bọn em hiểu hơn về đời sống của các bạn khuyết tật.
2: Cứ như vậy, từ khi thành lập đến nay, Linforest không chỉ đơn thuần là cơ sở sản xuất những sản phẩm quà tặng thủ công, mà còn là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật vươn lên bằng chính khả năng của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, Linforest có tất cả hơn 20 nhân sự. Trong số này, gần một nửa là người khuyết tật, làm việc chủ yếu ở bộ phận sản xuất. Ngoài ra, một số vị trí đòi hỏi cao về trình độ, Linforest cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho người khuyết tật, như việc duy trì phần mềm hệ thống quản lý sản xuất cho công ty hiện do anh Nguyễn Khắc Anh, quê ở Phú Thọ, đảm nhiệm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng khi gõ cửa xin việc, vì hạn chế về khả năng vận động, anh Khắc Anh bị một số doanh nghiệp từ chối. Có doanh nghiệp tuyển dụng, nhưng sau đó lại gây sức ép khiến anh phải nghỉ việc. Còn tại Linforest, anh được đối xử bình đẳng, đồng thời được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực. Như một cách để tri ân, anh Khắc Anh tâm niệm sẽ gắn bó và không ngừng cố gắng để làm tốt công việc được giao.
0: Thu nhập ở đây thì cao hơn ở chỗ cũ, cũng không phải là lý do khiến em ở lại đây. Em ở lại đây là em cảm thấy mình thực sự phù hợp với cả doanh nghiệp và mọi người ở trong đấy bình đẳng với cả tôn trọng lẫn nhau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp ngại tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc. Trong khi đó, Linforest lại ưu tiên tuyển dụng đối tượng này. Trao đổi với phóng viên VOV2, anh Nguyễn Quốc Trường, người sáng lập Linforest thổ lộ,

0: các doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận. Linforest không phải ngoại lệ, ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật bởi Linforest nhận thấy có những phần việc họ làm tốt hơn cả người bình thường. Minh chứng thể hiện qua sự tương quan về sản lượng và thu nhập của người lao động.
1: Thưa anh, tôi thấy làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ là công việc khá phù hợp với người khuyết tật, nhất là người khiếm tính, thì đây có phải là lý do anh ưu tiên tuyển dụng đối tượng này ạ?
2: Từ hồi sinh viên thì tôi cũng đã tham gia các chương trình tình nguyện giúp đỡ hay là hỗ trợ cho những cái buổi khám chữa bệnh các bạn khuyết tật. Khi mà tôi phát triển cái sản phẩm này, cái cách thức làm việc của chúng tôi là tất cả mọi người đều ngồi trong phòng điều hòa và thao tác những thao tác rất nhẹ nhàng. Từ đó thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử cái công việc này với các bạn khuyết tật. Thì chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với các chi hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và một số cái tổ chức để tiếp xúc dần, làm quen dần thông qua các hỗ trợ việc làm. Càng làm thì chúng tôi càng thấy rằng đúng là các anh chị em khuyết tật, đặc biệt là các bạn điếc, rất có năng khiếu, rất có lợi thế trong cái lĩnh vực này.
1: Nhưng đó là cảm nhận cá nhân, trong khi doanh nghiệp thì cần thể hiện bằng năng suất, chất lượng sản phẩm, bởi vì đó là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp.
2: Năng suất không chênh lệch nhau nhiều. Ban đầu thì chúng tôi

0: có nhân sự đầu tiên. Nhưng mà chúng tôi rất là bất ngờ khi nhân sự đầu tiên là chị Hải, người khiếm thính. Với một nhân sự không khuyết tật thì thường chúng tôi sẽ mất từ 1 đến 2 tháng để mà đào tạo. Nhưng riêng với chị Hải thì cái quá trình đấy nó chỉ mất 2 tuần. Nó đến từ nhiều yếu tố, nhưng mà một trong số những yếu tố đấy là cái sự tập trung, cái sự nỗ lực của chị Hải. Và chỉ sau 2 tuần thôi thì chị Hải đã làm ra sản phẩm khá là tốt. Từ những cái yếu tố đó thì chúng tôi lại càng có nhiều động lực để thực hiện. Và việc mà đào tạo thì có một lộ trình từ phía anh quản lý sản xuất, thì thường sẽ là từ việc là tìm hiểu các nguyên liệu đầu vào cho đến cái việc mà làm lại các cái mẫu đơn giản, rồi sẽ nâng dần lên cái mức độ khó lên. Thì chúng tôi luôn luôn cố gắng sắp xếp mỗi nhân sự vào cái vị trí và các cái công đoạn phù hợp với các bạn.
1: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, một người có thể mất đi khả năng nghe, nhìn, vận động hay một phần chức năng cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa họ mất đi năng lực, khát vọng và giá trị của mình. Lynn Forrest đã nhìn ra điều này để trao cho họ cơ hội. Đây không phải là đặc ân, mà đơn thuần là đảm bảo những quyền chính đáng của người khuyết tật, quyền được học tập, lao động, cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân. Tại Lynn Forrest, những người khuyết tật khi có việc làm, thu nhập, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
6: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
5: Doanh nhân kể.
7: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng, thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
8: Theo tôi thì nó rất là quan trọng.
7: Ừ.
8: Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào